0: мярката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
1: Да се предприемат последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
0: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините, Велина Махлебешиева.
2: Нивото на Дунав в българския участък продължава да пада. Данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват спад от 2 см при Русе до 118 см под условната кота 0. А при Силистра е 106. Спряна е фериботната връзка Калараш Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Айдемир Кичу. Заради недостига на вода в реката, през деня румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. Пловдивският апелативен съд остави в арест двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим миналата седмица на младежкия хълм в Пловдив. Съдът смята, че ако бъдат освободени, съществува опасност обвиняемите да въздействат върху разследването. Адвокат Атанас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
3: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днескъде са.
4: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
2: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж, които настояват за по-строги наказания за непълнолетни, извършили подобни престъпления.
5: Това е недопустимо, тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
6: Явно обществото не е в криза, морална криза.
2: Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключова дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота, а до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вице-президент. Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви генералният директор на БНТ Милена Милутинова. А директорът на песенния конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен с силна културна идентичност. Новината беше посрещната с радост и гордост от бургазли и анкета на Калина Енчева от Радио Бургас.
7: Това е страхотна новина.
8: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
9: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
10: Смятам, че след Джорджи Италия вече е във визия. Няма не е да нещо, което да, може да не се опре.
11: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
12: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух и се надяваме да си изкараме много хубаво до година.
2: Отборът на ЦСКА загуби с 1-3 реванш с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в Лига Европа, но това се оказа без значение за армейците, които продължават към плейофния кръг на турнира с общ резултат 4-3 заради победата си с 3-0 преди седмица в първата среща. На последното стъпало преди основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, играчите на Христоянев ще срещнат гръцкия Офи Крит, но дори и да отпаднат, ще преминат в груповата фаза в Лигата на конференциите. Българката Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит, с което си осигури третото място. Това беше единственият и успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
13: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, ако и след обяд за временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана, ако и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: До 6 часа тази сутрин в тунел Витиня на магистрала Хемус ще се почистват пътни знаци. В тръбата към София ще бъде ограничено движението по външната активна лента. Ограничението на скоростта е 60 км в час. До 13 часа днес ще се премахва край пътна растителност в участъка между 21 и 28 км от магистрала Тракия в Софийска област. При изпълнение на планираните дейности в платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения. В 3 часа по Българското национално радио чухте обзор на водещите новини. Представи го Калин Дацов.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Четири часа, емисия новини. Засилено полицейско присъствие и екипи на жандармерията се предвиждат за района на Рилския манастир от днес до 18 август, обявиха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Причината са предстоящите големи християнски празници, Свето Успение Богородично и Успението на Свети Иван Рилски. В Светата обител се очаква и посрещането на чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска и се очаква да бъде засилен трафикът от туристи и поклонници. Още от кореспондента Кирил Фалин.
1: От областната дирекция на полицията призовават гражданите да спазват правилата за движение, да не спират в активната пътна лента и да спазват указанията на полицаите, както и да не палят огньове, за да не се причиняват пожари, да не оставят паркираните си автомобили, документи и ценности, да бъдат с повишено внимание, за да не стават жертва на джепчи. При възникване на проблем, гражданите да се обаждат на телефон 112 или да се обръщат към полицаите в района на Рилския манастир. От години охраната в района на манастира е от полицейски сили и жандармерията, докато в Светата обител за реда и правилата отговарят частна фирма, наета от монасите. На всеки от големите празници голям проблем е паркирането, като се пуска и допълнителен паркинг до река Рилска на 1 км от манастира. Той също е платен по 3 евро, независимо от времето на престоя. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Комитета за защита на обществения интерес беше учреден в област Перник. Поводът са инвестиционни намерения за изграждане на големи възобновяеми енергийни мощности в региона, предава кореспондентът ни в Перник Елена Тамакярска.
2: Защита на природата, прозрачност при инвестиционните процедури, участие на местните общности при вземане на решения са сред основните цели на учредената гражданска инициатива, заяви нейният председател Мирослав Бонев. Изготвени са конкретни искания и се събират подписи, които ще бъдат внесени в Министерския съвет, Народното събрание и във всички компетентни институции. Инициативният комитет ще настоява за задължителни пълни оценки на въздействието върху околната среда, публичност на процедурите и възможност за обжалването им, оценки за съвместимост с защитените зони от Натура 2000, както и за възстановяване на РИОСВ Перник. Ние не сме против зелената енергия, искаме обаче тя да се развива без да унищожава природата, подчерта Бонев. Той съобщи, че инициативата в Перник е част от по-широко обединение на граждански организации от различни райони на страната. На 21 и 22 август Бонев ще участва в национална среща, на която ще бъдат обсъдени общи координирани действия и евентуални протести. На учредяването на инициативния комитет в Перник присъстваха и представители на местни инициативи от други региони в страната. От Перник Елена Тамакярска.
0: Испанските власти ще увеличат данъчното облекчение за цената на дизела през септември. Отстъпката от крайната цена ще достигне 20 цента за литър, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Мярката ще влезе в сила автоматично заради повишението на цената на дизела през юли. Горивото е поскъпнало с 15,7% през миналия месец, показват данните на Националния статистически институт в Испания. Това увеличение надхвърля прага от 15%, определен в декрета закон за мерките за ограничаване на последиците от войната в Иран. Така намалението на данъка върху въглеводородите за дизеловото гориво ще достигне 20 цента на литър през септември, вместо първоначално планираните за този месец 5 цента. Законът, одобрен от Конгреса на депутатите на 23 юли, премахна намалението на ДДС, но запази редукцията на специалния данък върху въглеводородите, като същевременно включи клауза за повторно въвеждане на мерките в случай на влошаване на ситуацията. По същия начин данъчните облекчения за електроенергия и газ ще бъдат възстановени, ако цените им се повишат с повече от 15%. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: В Италия традиционният пик на ваканционни пътувания е свързан с празник Ферагосто от времето на Древния Рим и е символ на летуването. Той обаче бележи и пик на цените на горивата в сравнение с същия период на миналата година. Средната им цена надвишава 2 евро за литър, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Асоциацията на потребителите Асултанти установи, че най-засегнати са собствениците на автомобили с дизел двигател. Въпреки намаленията на акцизите от правителството, увеличенията са довели до поскъпване на литър дизел с над 27% спрямо цената му за Ферагосто преди година. Означава пълен резервуар сега с добавка от над 22 евро. Бензинът е следващото най-скъпо гориво на годишна база. Един литър безоловен бензин през тези дни струва с почти 17% в повече, отколкото по време на августовския празничен период миналата година, с увеличение от над 14 евро на резервуар. Автомобилите с газови уредби също бележат високи цени на употребяваните горива. От Италия, Елена Шаханова.
0: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
5: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на места, главно в планините, ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще преобладава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добра нощ, госпожи и господа, и добра среща в обичайното време, когато всеки петък имаме възможност да бъдем заедно в ефира на Хоризонт. Аз съм Розалина Чернева и заедно с Андриан Христов ще останем с вас, докато първите слънчеви лъчи огреят не само света около нас, но и мислите, плановете и желанията ни за днешния ден. Нека всичко, което поискате да ви се случи днес и дано добре да знаете какво си пожелавате. Оставаме в ефир до 6.

Представете си музей, уважаеми слушатели, в който най-важното правило не е забранено е пипането, а разгледай с ръце. Интерактивният музей Абритус в Разград прави точно това. Превръща на пръв поглед скучна история в живо, пулсиращо приключение през времето. Точно за това, това е и водещата тема в днешното предаване. И тя ще бъде само първата стъпка по пътеката, която ще извървим заедно в общото ни време. Защото следващата стъпка ще ни отведе в Костанденец, община Калоян. Правим го заради посланието «Донеси снимка, разкажи спомен за Костанденец». С него започва инициативата на читалището в селището, която кани всички свързани с него да се включат с снимки от старите албуми. А какво ще се случи след това, ще разкажем след минути. Вълшебната арфа на Яна Дойнова пък направи една вечер за шуменци необикновена, а срещата с арфистката в ефира на предаването от тази сутрин ще промени представите ни за необичайни сцени и красива музика. И това е акцент още от първия ни час заедно. А по-късно, след пет, предстоят срещи с различни хора. Сред тях е Албена Параскевова, която е част от първа градска дружинка Велики Преслав, членува и в Националния дамски ловен клуб Аврора. Това ще бъде разговор повече с акцент върху опазването на биоразнообразието и дивеча, отколкото върху отстрела на животни. По-късно ще ви срещнем с един еколог по образование и ножар по занимание. Става дума за един млад човек, за когото ножарството е наследствен занаят. Неговата страница е наименована «Ножове, изработени в България» и е врата, през която младият майстор стига до различни наши и световни дестинации. За финал ще се усмихнем с няколко минути разговор с Димитър Тоджаров Шкумбата за моноспектаклите му, книгата и вицовете, които не остаряват. Все штрихи от шарения свят, в който живеем и който ни прави такива, каквито сме.

0: Вече ви поканихме да си представите музей, в който най-важното правило не е забранено е пипането, а разгледай с ръце. Така интерактивният музей Абритус в Разград превръща на пръв поглед скучната история в живо, пулсиращо приключение през времето. Тук древният римски град не е просто купчина камъни, а лабиринт от тайни, скрити за десетки дървени вратички и мистериозни чакмеджета. Вместо да четете дълги текстове, вие буквално надничате в ежедневието на античните граждани, от тайните на тяхната козметика до менюто за пиршествата им. Всеки посетител има златния шанс да влезе в ролята на монетар и сам да отсече своята лична антична монета за спомен. За броени минути можете да смените съвременните си дрехи с римска тога и да се почувствате като истински патрици. Мултимедийни екрани ви пренасят в ерата на бляскави съкровища и епохални битки, където съдбата на империите се е решавала по нашите земи. За най-малките откриватели е създадена специална зона, където историята се учи чрез забавни игри и занимания. Този музей не просто ви показва миналото, той ви кани да станете част от него и да го изживеете с всичките си сетива. Миглена Стефанова разказва още.
1: След посещението си в интерактивния музей имаш усещането, че не си тръгваш просто с сувенир, а си направил автентично пътуване през времето. Всяко влизане в 12-те зали провокира любопитство към богатото наследство, което римската епоха благодатно е оставила през хилядолетията.
2: Във всяка от залите имаме различни интерактивни дейности. Тоест, посетителите могат да осъществят контакт с залата, където виждате. Имаме цветни кубове. Те функционират по различен начин. Като първия жълт куб се състои от 4 чекмеджета. Има информация свързана с самия археологически резерват и с самите сгради, които са успели да открият до този момент. Имаме и наблюдателни кубове. В тях се виждат картинки на находките, които могат да се видят наживо в археологическата ни експозиция. Като този куп е по същия начин тъмносин куп, който разполага отново с картинки на находките, които са открити тук на тази територия.
1: Думи на Славена Стефанова, екскурзовод в интерактивния музей, запален разказвач на истории от римско време, особено за по-малките посетители.
2: Учениците изпитват голям интерес и към третото по големина в света златно монетно римско съкровище, което е открито на територията на Абритус 1971. То се състои от 835 златни римски солида, като те са разположени на 4 нива и разбира се от съображения за сигурност това са реплики. По-светлия тъмносин куб, защото имаме два тъмносини куба, като първия е наблюдателен куб с картинки на находките, които са открити. А тук в този куб пък имаме по-подробна информация, свързана с североизточната част на крепостната стена.
3: Защо именно тази част е представена по този начин?
2: Както може

0: каменно медната епоха имаме мъжки представител точно от тази епоха.
1: Скелет запазен.
0: Точно така, скелет, който е на 6500 или 7000 години, според зависи от така мнението на археолозите. От дясната страна виждаме находки от същия този период. Кремъчни стъргалки, каменни брадви, чукове. Отстрани виждаме и амфори, които са антични.
2: Интерактивният музей Абритус в Разград е устроен по съвсем различен начин. Експозицията му се състои от 12 тематични зали, разположени на едно ниво. В сградата няма класически втори етаж с отделна експозиция, но пък те са подредени последователно, за да преведат посетителя през ежедневието, културата и тайните на Римската империя.
0: Както може би сте запознати, имаме матрици за отсичане на монети от глина, макет на нашия Абритус, киносалон с капацитет от 15 места и вече на втория етаж са по-приятната част за учениците, децата. Имаме доста декори за снимки, където те могат да се потопят в римската мода, да се запознаят с кулинарията. Ето тук в ляво на втория етаж, веднага преминаваме към първата ни зала. Тук е зала мода и се виждат именно тези традиционни римски облекла, римските туники, като тогава цвета от историческа гледна точка, цветът е бил от значение за тогавашните хора. Тъмните цветове са се носили от хората с по-малки финансови възможности, а ярките цветове съответно от по-богатите хора. Цветът на императорското семейство е бил червения или пурпурния цвят. Като най-интересната част за учениците е именно декорите за снимки, които се предлагат. Става въпрос за най-различни римски прически, дамски и мъжки, съответно, винаги разделени. Включително имаме и специални декори, които са в цял раз. Както виждате, може всеки един посетител да се снима и с цялостния декор. Това, което обаче е също така интересно и предпочитано от нашите посетители, са и римските облекла, които са изкуствено създадени и могат да се вземат под наем за снимка. Имаме и столове, които са изкуствено създадени за тази цел, не са автентични, може да се сяда на тях и да се снима всеки един от нашите гости.
2: На втория условен етаж се намира един от атрактивните сетове, свързани с кухнята на римляните. Тя е съчетание от екзотични вкусове, силни подправки и необичайни кулинарни навици, които днес изглеждат странни. В интерактивния музей Абритус в Разград посетителите могат да открият детайли за менюто, както на легионерите, така и на богатите патриции.
0: Някога така е изглеждал и римския ресторант за бързо хранене, Термополията. Тук, разбира се, изкуствено създаден. Това, което прави особено голям интерес, е тази книжка с римски рецепти, като посетителите много обичат да си снимат някои по-така интересни рецепти, които не са срещали или чували.
1: Тук, например,
0: моята любима и най-предпочитана, разбира се, от нашите посетители е тимбал с грах. Също така е и интересен и насъщният хляб на римляните. Патината с броколи също е предпочитана рецепта, но с пелтата насъщният хляб на римляните имаме готови рецепти, които аз мога да ви предоставя.
2: Името на насъщния хляб на римляните, известен като Panis Quadratus, идва от характерната кръгла форма, разделена на 8 триъгълни парчета квадранти, за лесно чупене. Основната съставка на истинския римски хляб е била спелтата – древно жито.
0: Имаме най-различни автентични находки. Тъй като ние сме интерактивен музей, виждате, че имаме повече дейности за извършване, отколкото класически тип експозиции, но въпреки това разполагаме и с автентични находки. Става въпрос за керамични лампички, които са символ на гранчарството. Някога това е било занаят, който е бил практикуван и от римляните. Имаме и обработка на метал, обработка на кост и тежести за станове. Много интересна дейност отново за децата е и набор от подправки, с които разполагаме. Това са най-различни подправки, които са се използвали и тогава. Те се отварят, всяко едно от тези бурканчета е

0: Петките и вътре има съдържание, което може да се помирише.
1: Истински подправки са.
0: Истински подправки съвсем скоро сложени в тези колбички.
2: Най-новата придобивка в интерактивния музей е залата виртуална реалност,
0: която функционира с помощта на тези очила за виртуална реалност. Ето тук може да видите именно за какво става въпрос. Имаме два джойстика и очила за виртуална реалност. Ако желаете, може да ги използвате или поне да обясня как работят те. Работи се само от едно място, без истински физически движения, като използваме десния джойстик и се разхождаме из самия град. За да бъде по-представително, ще ви кача на крепостната стена и от тук може да видите абритус от високо. Имаме именно изглед към християнския комплекс, перистилната сграда и в дъното се вижда и склада за зърно. В момента се намираме на източната крепостна стена.
2: Ако искате да се убедите, че Абритус е повече от модерна експозиция и мост над вековете, отидете в интерактивния музей, близо до входа на Разград по главния път към Русе.

0: Донеси снимка, разкажи спомен за Костан Денец. С това послание започва инициативата на читалището в селището, която кани всички свързани с него да се включат с снимки от старите албуми. Така ще бъде разказана историята на много родове, на хората живели в него, когато е било доста по-многолюдно. Това е темата, с която продължаваме и разказваме за миналото, за живите носители на историята, за техните спомени и за това, което връща блясъка в очите им. Историята на Костан Денец споделяме заедно с секретаря на читалището Даниела Кирилова.
1: Селото лека по лека бавно замира, за съжаление, за голямо наше съжаление. Останали сме едни стотина души, но мисията на читалището е да съхрани всички възможни традиции, които възрастните хора успяват да ми предадат и да ми споделят. И всъщност този проект, който започвам да ни си снимка, разкажи спомен, точно от тях е вдъхновен в така непринудени разговори с възрастните хора, които ежедневно водя, когато започнат, така очите им са доста помътнели, по принцип. Нямат особено желание просто за нищо, нищо не ги вълнува. Живота за тях просто е спрял. Ден за ден е всичко. Но когато ги попитам нещо за миналото, очите им светват и започват така да разказват за младостта си, да се връщат в миналото. И в един такъв непринуден разговор аз случайно просто ми штукна идеята за някакви снимки. Всъщност ми донесеха една снимка, подарък за читалището, и аз оттам се вдъхнових, видях, че площада на селото не е както сега празен, с една празна спирка, а има над стотици хора. Стотици хора, много деца. Просто някаква манифестация беше за 9 септември и видях, че селото не е било много живо. Всъщност оттам се зароди тази идея да направя тази фотоизложба, за да зарадвам възрастните хора, да ги върна в така бленуваното им минало, защото те живеят с него. Той е в сърцата им и всяко едно нещо, което е свързано с миналото, ги радва.
0: И оттам започна идеята. Споделяли ли сте я вече с други хора? Как реагират? Носят ли ви снимки?
1: Веднага, след като взех решението да започна да събирам снимки, веднага им казах, отначало по-възрастните, които са малко, как да кажа, обрано реагираха. Не бяха особено очаровани, обаче в последствие, когато пък малко по-млади, имам предвид примерно около 60 годишни, ми донесаха първите 10 снимки и аз им ги показах, им обясних, нали, какво точно ще се случва. Започнаха едни дебати, едни радости. Всеки започна да си спомня нещо преди да ми го разказва и започнаха така лека-полека да ми носят снимки. Смятам, че ще се получи един добър проект. Мисля, че ще ги върна в... ще им направя просто едно емоционално пътуване и така леката тъга, която имат от миналото време, да се потопила в една усмивка в хубавите им спомени. И не все пак да не забравяме, нали, корените на селото, какво е било, защото все пак читалището е един мост между миналото и бъдещето. Няма как. Трябва да пазим тия традиции и да се разбере, че може да сме 100 човека, но пазим жива историята.
0: Все повече хората се обръщат към това да познават родните си места, да познават там, откъдето са тръгнали родовете им, да научат повече информация за предците им. Все повече хора ще се обръщат и към вас, за да питат, знае ли се нещо за еди кой си род и за еди кои си хора. Има ли възможност тези разкази, които са провокирани, тези спомени от снимките, да бъдат записани и да бъдат запазени в някакво краеведско издание? Ще се наемете ли с това? Такава,
1: да, обмисляме такава идея. За сега не съм започнала, но може би преди 2 години имам някакви нахвърлени идеи. Най-вероятно наближава момента, в който и тях ще осъществя. Всяко нещо с времето си с възрастните хора особено трябва да се работи много бавно и внимателно и поетапно, защото те са, въпреки че са толкова възрастни, нали, живота така ги е отчукал. Това е едно поколение на скромни хора, на тихи хора, които притеснителни са. Да са просто самите хора са такива. Както казваш, моята прабаба, вика, ние сме като бебетата, така че трябва да се действа внимателно с тях. Просто, нали, времето е спряло, и но аз искам да върна тези хора на площада, децата им, внуците им, които мисля, че ще им бъде интересно да видят какъв живот е кипял в селото, каква история има, всяка снимка какво разказва за себе си, нали, да я видят с очите си, Мисля, че просто ще бъде интересно за всеки, който има някаква връзка с Костанденец.
0: Какво ще се случи с тези снимки, когато ги съберете?
1: Възнамерявам тези снимки, които съм събрала до момента и останалите, които очаквам да събера, да ги сканирам и след това ще попаднат в архива на читалището. Така се надявам да се случат нещата. Иначе самата изложба ще бъде с абсолютните оригинали, няма да бъдат сканирани, няма да бъдат копия. С оговорката, нали, че след това ще бъдат върнати на собствениците си. Естествено, който желая, винаги може да ми остави снимката при мен. Аз имам и доста голям архив от стари снимки, които също ще използвам. И в общи линии е това.
0: А кога ще бъде изложбата? Кога ще бъдат изложени?
1: Планирам да бъде около октомври месец, поне към този момент. Ако в зависимост от събитията, нали, може да се отложи примерно и за ноември, нали, в какво време ще попадна, дали ще успея да направя самата изложба. Но преди нова година изложбата ще бъде стартирана и готова за посетителя. Надявам се, начинаете да пожелате успех. И исках само да призова всички, които имат корени от Костанденец, но живеят в Русе, в Разград, в Шумен, в София, в чужбина, да се отворят старите албуми. Ако нямат възможност да дойдат, могат да изпратят снимките по почтата с кратък текст към тая снимка. Примерно какво се случва на снимката, коя година е. Или пък да я сканират и да ми я пратят по имейл. Всичко, което получа, е добре дошло и ще ми бъде в голяма полза.
0: Читалището в Костанденец очакват старите снимки до 15 септември. Откриването на изложбата за сега е планирано за 1 октомври в лекционната зала на читалището.

0: Неповторима възможност да се докоснат до звука и струните на келтската арфа имаха шуманци през тази седмица. Гостува ни Яна Дойнова, за която творческата спирка в Шумен беше възможност отново да се докосне до духа на града на Панчо Владигеров. Концертът, който подари на шуманци, прозвуча в къщата музей на големият музикант и композитор, който също беше част от разговора на колегата Яна Косева с арфистката Яна Дойнова.
1: Освен с преподавателска дейност с деца и възрастни, вие промотирате арфата и като инструмент, съпътстващ най-щастливите моменти от живота на хората, в личен, в професионален план. Кои комплименти от този тип светски събития помните и провокирате ли интерес към изящния инструмент?
2: Аз имах прекрасни преподаватели, които ме научиха, че ролята на учителя е много повече от това просто да преподава. Те виждаха потенциала на учениците им, понякога много преди самите ученици да са го осъзнали и ни помагаха да повярваме в себе си. Те ми показаха, че дори с най-простичката мелодия трябва да можем да предадем емоция и да разкажем история. Днес аз се старая да бъда и такъв учител за моите ученици. А когато става дума за събитията, един от най-ценните думи за мен са тези на младоженците, които ми казват, че арфата е направила един от най-важните моменти в живота им, още по-вълшебен. И тези комплименти остават с мен. А другото, което е, че арфата има едно голямо предимство, че тя е акустичен инструмент, не и трябва ток, не и трябва контакт. Така, прекалено много пъти ми се е случвало на събития да се случи, че токът спре по различни причини, но дори тогава, когато всичко друго не работи, арфата продължава да свири. И разбира се, най-големия комплимент е, когато хората ме викат на различни техни събития през годините, станахме дори и приятели, като толкова често съм била на техни поводи и празници. А относно интереса към инструмента, почти на всяко събитие, докато свиря, преди това, след това хората идват да разгледат инструмента отблизо, задават въпроси, интересуват се.
1: С вашата келтска арфа свирите както на морския бряг, така и по върховете в планините. А тази година с дрехи и маска вдъхновени от карнавала в Венеция свирихте от 9 метра височина. Какво трябваше като артист да преодолеете, за да успеете да се посветите на музицирането и да увлечете и публиката? Звучи много интересно като преживяване.
2: Да, когато ми се обадиха с тази идея, тя ми звучеше много нереално. Но че въпреки от големия ми страх от височини, веднага се съгласих, осъзнах, че подобна възможност едва ли ще ми се предостави отново. В продължение на месеци гледах сградите и питах хората около себе си, според вас колко е високо, за да се опитам да се настроя за преживяването. С годините на сцена, с събития и различни концерти, вече имам увереност за събития. Нали? Има го гъдела на притеснение, дали ще излезе всичко като пасажи, като фрази, дали арфата няма да се настрои или не, дай си Боже да се скъса струна, но като цяло увереността и опита ми вдъхват спокойствие, че всичко ще е окей. Но за това събитие отново ми трепереха и ръцете, и краката, и бяха големи притеснения и очаквания. Подготовката беше постепенна, когато стигнах във Варна, може би от погледа ми в очите, екипа, който беше на място, невероятни професионалисти, ми дадоха възможност да се кача два пъти и да поседя малко горе. Първия път сама се качих на 9 метра, да огледам, да видя. След това ми качиха и арфата, да видим как се чувстваме с нея. Може би който има страх от височини и слуша, ще ме разбере какви сценарии ми се развиваха в главата на 9 метра височина на вишка. Когато вече дойде самото събитие, като ме облякоха в този прелестен костюм, като ме качиха, като видях светлините, прожекторите и като усетих енергията на хората долу, всичко си дойде на мястото или вече остана само музиката.
0: И още интересни срещи очаквайте във втората част на предаването. След новините в 5 ще чуете размислите на една ловджийка, на един еколог, който прави ножове и на един артист, чието име предизвика усмивки, още когато го чу.

0: horyzont.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Днес ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически влакове на Шкода, които българските държавни железници закупиха. Общо 20 нулево емисионни мотриси предстои да бъдат поетапно въведени, а това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието ще се състои от 11 часа на Централна гара София. Днес започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото, обяви заместник кметът по транспорт в София Виктор Челушев.
2: На последната метростанция в Левски Г все още наземната инфраструктура не е възстановена в цялост. Там ще има организиран специализиран достъп по малко по-тесни тротуари, пътеки. Достъпността ще е малко затруднена. Очакваме цялото строителство да приключи някъде края на септември месец и да се възстанови и булеварда отгоре в състоянието, в което беше преди да започне строителството на метрото.
1: Заяви Виктор Челушев. За днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вчера вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че новият механизъм трябва да бъде приет до края на август, а до края на септември по него да се определи и минималната заплата за 2027 година. Подробности от репортера Мария Костова.
3: Одобрените при преговорите критерии за нарастването на минималната заплата включват покупателната способност, като се вземе предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на заплатите и дългосрочните равнища на производителността на труда. Тепърво обаче предстои да се реши как точно те ще бъдат приложени и в крайна сметка до какъв размер ще доведат. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен до сегашния механизъм за определяне на минималната заплата. От 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо до сегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
1: Премиерът Румен Радев ще посети Плевен, където ще участва в церемонията по връчване на дипломи от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: В 9 часа на площад Възраждане започва тържествения акт, присвояване на първо офицерско звание, връчване на дипломите, випуск априлски 2026. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски.
5: Тези курсанти завършват по най-новите учебни програми, които бяха одобрени от Министерство на образованието. Курсантите навлизат в новата авиационна техника, която се експлоатира в България.
4: В рамките на посещението си в града, премиерът Румен Радев ще проведе среща с кмета доктор Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на ВИК Калоян Кадрийски. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: В Перник започва фестивалът Кракър джаз и приятели, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
6: Продължение на два дни пернишката крепост ще бъде огласена от джаз, фънк, сол и латино ритми.
7: Легендите от Бони Ем, оркестърът на голямата попевица Еми Лайнхаус, виртуозният джазмен Пакито де Ривера и още редица световни джаз изпълнители ще бъдат част от програмата.
6: Каза заместник кметът на Перник Адриан Скримов. Таз годишното издание е четвърто поред.
7: Ако първата година имахме повече перничани на фестивала, сега посрещаме гости от цялата страна, а пък и сътрудничеството ни с с Нижвио Фест, който се провежда в град Ниша в Република Сърбия. Също е плодотворно, тъй като заедно с тях си разменяме интересни изпълнители.
6: И в двата фестивални дни концертите започват в 20 часа. Входът за деца и младежи до 18 годишна възраст е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
0: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 32 минути и залязва в 20 часа и 30 минути. Продължителност на деня 13 часа и 58 минути. Луната в София изгрява в 8 часа и 22 минути и залязва в 21 часа и 20 минути. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1978 година 6 градуса, а най-високата през 1945 година 36 градуса. Днес по-значителна ще е облачността над Западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана, около и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Шумен.
1: Само няколко минути след пет, петъчната ни среща продължава, госпожи и господа. Екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов ви желая още с първите слънчеви лъчи днес да получите новините, които очаквате, и нека те ви направят по-щастливи, по-удовлетворени и по-усмихнати.

0: Само преди дни ловците у нас откриха ловния сезон за пернати, за подпадъци, горголици, гривя, кагорски бекаси и обикновена бекасина. И това стана повод за нас да ви разкажем за една жена, която има ловен билет от 10 години. Това е Албена Параскевова, а тя е част от Националния дамски ловен клуб Аврора и членува в първа градска дружинка в Велики Преслав. Нейният дядо е бил ловец, също като брати, братовчети. Оказало се, че точният мерник е наследствен. Италианската нацевка е верният и другар по време на ловни изледи. И бърза да уточни, че много от хората имат изкривена представа за ловците. Ние сме посредници между природата и човека. Грижим се да разселваме дивеча, поддържаме популациите, подхранваме животните, пояснява любителката на природата. Като собственик на шивашко ателие и майстор на иглата, дори си е шила туалети за ловните изледи. Чуйте още за ловното хоби на Албена Параскевова от разговора на Цветелина Георгиева.
1: Лова е много емоционален на подпадъци, доста се върви, също така е много интересен от гледна точка на това, че групов и с куче.
2: Точно това щях и да ви попитам, вие имате ли си куче птичар?
1: Имам куче, тириер е моето куче. Рядко го ползвам за лов, но го ползвам.
2: Знам, че сте специалисти по лова на едър дивеч. Каква е разликата между двата вида, птичия и лова, примерно, на диво прасе? Къде ви харесва повече?
1: По принцип, чак специалист не съм, но слава Богу, имам слука и с прасета, и с подпадъци, и с фазани, просто... И двата лова са ми много интересни. Аз лично предпочитам свинския лов. Разликата е в това, че единия е по-динамичен, върви се, а при другия повече сме на посия, но пък там емоцията е много различна. Адреналина е на макс, като чуеш тия стъпки. И просто ситуациите са непредвидими. И затова този лов ми е по-интересен.
2: От 10 години имате ловен билет.
1: Да.
2: За това време, коя е била най-голямата ви слука? Най-добрия излет? Може би с някой особено голям екземпляр?
1: То най-голямата ми слука е едно диво прасе, около 120-130 кг. Е тук в нашия регион. Си го отстрелях. На жълта локва.
2: Помагаха ли ви мъжете от дружинката или?
1: Не, не. То си сам на такъв лов. Няма как да ти помагат. Ти си сам на посия. Ако стреляш добре, имаш сука. Няма кой да ти помогне на свински лов.
2: А при птичия лов има ограничение. Това със сигурност може и да не го знаят голяма част.
1: Спазваме. Да, винаги спазваме тези норми. Лова не е това, което е в представата на повечето хора. Ние сме посредници между природата и човека. Ние се грижим, разселваме дивеч. Всяка дружинка, всяка година пуска някакъв брой фазани, пътпадъци, ярибици, за да може тази популация да бъде на много високо ниво, каквато е в момента.
2: Много правилно го отбелязахте, защото повечето от хората най-вероятно така се е загнездило в съзнанието им, че ловецът е един стрелец само по животни, а всъщност вие имате друга роля в гората – да храните дивеча, да разселвате, да осигурявате добри условия. Едва ли не да знаете всичко в гората и в полето, което се случва.
1: Точно така. Ние сме проводници между животните и хората. Затова последните години популацията, примерно на елени и на сърни, е доста висока, защото през зимата ловците се грижат за тяхното изхранване, като създават такива хранилки. Освен това, ловната етика при нас, жените, особено е на първо място, така че мисля, че жените ловци имат твоето място.
2: Вие сте части от Националния дамски ловен клуб Аврора. Той си има собствен живот, така да се каже.
1: Да.
2: Какво се случва тази година в вашите редици?
1: Пак имахме рожден ден, който прекарваме страхотно. Всяка година имаме състезания по стрелби. Също така пътуваме доста и в чужбина покрай този дански ловен клуб. Обменяме информация с колежки от други страни. Например, последно бяхме в Словакия, Банска Щавница. Там чествахме 20 години на техния дански ловен клуб. И бяхме в замъка Свети Антон, в който има българска следа също. Той е бил на цар Фердинанд, този замък, и е направен като музей. Там е ловувал.
2: А освен Аврора, вие сте част и от първа градска дружинка в Велики Преслав. Там и мъже членуват също. Как гледат мъжете авджии на дамите с пушка?
1: Ами да ви кажа честно, те се държат с нас като равни, като колеги, и така трябва да е.
2: Вие сте и майстор шивач. Шили ли сте обаче някога за себе си ловен костюм, вие лично?
1: Ами ших си, да, в началото, като бях начинаещ ловец, имах така някакво желание да си правя ловен костюм и съм си правила. Но по принцип сега тези по-известните марки предлагат такива по-специфични материи, които на един вид са по-сейфти, и няма смисъл вече човек да си прави нещо, което би могъл да купи с доста по-високо качество.
2: А бихте ли ни доверили като дама, сега няма да кажа, че мъжете са по-лоши готвачи, обаче все пак като дама ловец, някоя ваша специална рецепта, която приготвяте в кухнята след птичи лов?
1: Според мен най-хубаво се получава, когато пътпадъците се накиснат в марината от зехтин със сол и минат през барбекюто. Става нещо уникално. И е простичко, хем пък е много вкусно.
0: За простите неща, за лова и за нещата, които правим със сърцето си, отворихме дума с Албена Параскевова. Тази посока ще продължим и в следващият разговор.

0: Сигурна съм, че очаквате и тази среща с нетърпение, защото вече анонсирахме. Така, ще ви запознаем с 34-годишният Джингис Шабан от Исперих, който се е посветил на редкия занаят ножарството. Любопитното за него е, че е еколог по образование и майстор от ножар по призвание. Христина Димитрова ни среща с Джингис Шабан в разговор за трудностите и спецификата на занаята, за майсторските изделия и търсенето на занаятчийските ножове днес.
1: От колко години изработвате ножове? Това ли е единственото, с което се занимавате?
2: Не, той работя на две работи. През свободното си време съм в работилността, както сега, но от малък, както съм се учил от баща ми, и от малък съм си в работилницата. И така успях той да покажа на хората, не само в България, и в другите страни.
1: Продавате и в чужбина, така ли?
2: Да, повечето продаваме във външния пазар, отколкото във вътрешния пазар.
1: Това е труден занаят. Колко време ви трябваше да го изучите?
2: Доста. Ножа не е само метал, защото много неща се учат този занаят. Не е само стои с метал и си играеш, играеш и с дръжки, както искат стабилизирани и хибридни дръжки, които ми отнемат 3-4 дена само той направата на хибридни дръжки. Не е лесен занаят, има си гравиране, а той в ножовете всичко е ръчно.
1: Кое е най-важното в направата на ножа? Материала, закаляването, вие казахте, че и дръжката не е без значение. Кое?
2: Най-важното нещо е да направиш в съответния метал да направиш закаляване и откаляване, което да докара доказателство на хората, че един човек е успял и вече може да предлага на хората едно добро изделие. Даже и при дръжките така, има си грешки. Всеки човек си има грешки в живота. Не винаги всичко е уникално. Но успява, с изтичане на годините човека успява. Но най-важното нещо в една стомана е да познаваш стоманата и закаляване и откаляване, което...

0: е важното?
1: Да, да покажеш нещо на хората, което като доказателство.
0: За да направиш един нож, колко време отнема? Вие казахте, че понякога самата дръжка може да ти отнеме 3-4 дни.
1: Целият нож месец. Вече зависи от ножовете. Имаме най-различни модели, които са, първо се чертаят на ръка. Ние ги правим, сам си чертаем, сам си правим моделите, но месеци.
0: А какви видове ножове вие изработвате? Ние, обикновените хора, ползваме ножове в кухнята си, обаче има ловци, които търсят хубави ножове. Какво са ви поръчвали?
1: Само ловни и кухненски изработваме.
0: В страницата ви във Фейсбук, те са истински произведения на изкуството.
1: Да, така е. По принцип, повече гледаме изделията да са уникални и всеки клиент да е доволен от неговия си нож. И по принцип, клиента, както ни каже, и ние така си правим и дръжките. Един занаят трябва да се прави с любов, трябва да се направи. Като и прави, иначе човек нищо няма да успее. Този занаят съм го научил от баща ми и никога не искам неговото име да падне от моите ръце. И затова винаги ще се старая и ще гледам всеки клиент да е доволен.
0: Казахте, от баща си сте го освоил. Не останаха много майстори като вас. Не знам как точно се определяте. Ковачи ли, ножари ли? Как се определяте като занаятчии?
1: Аз се водя като ножар. Все още не съм ковач. Лека по лека гледаме да направим той нещо и да почнем да ковем, но всичко е с изтичане на времето. Не всичко може да си позволи един човек той в днешно време, защото всичко е ресурси.
0: А кои са най-скъпите дръжки? Кой е най-скъпия материал за дръжка?
1: Мамутските кътници, мамутските бивни, карбоновите дръжки. Имам и стабилизиране, които вече си играя доста време с тях. И така, иначе най-скъпи са дръжките от мамут, мамутски бивни, мамутски кътници, които се стабилизират и се оцветяват.
0: Кажете ми, господин Шабан, защо казват, че нож не се подарява?
1: Както при часовника, така и при ножа, ножови не се подаряват. И да се подаряват, ние сме подарявали в работилницата на наши клиенти, които са били доволни и... Човека трябва поне да метне някъде, както са го правили винаги, поне 1 лев или 2 лева на земята и то си остава в работилницата, защото не е добре да се подаря нож.
0: Да, поне... има такова поверие. Трябва да дадеш някаква дребна сума, както се вика, да си го откупиш поне.
1: Да, така е било и при старо време и сега е така.
0: Казват, че дамаската стомана е най-здравата, така ли е?
1: Вече зависи от металите, но... Има доста работа в нея. Там има вече най-различни метали, които са вграждат в нея. Зависи колко метала ще се използва, 3-4 метала или 5. И после се правят на пластове.
0: Важна е сплавта, която ще се използва за направата. Още нещо любопитно, така се сетих да ви питам. Защо самурайския меч стигал до 1 милион долара? Защо са толкова скъпи тези оръжия?
1: В тях има много работа, която наистина стоманата в тях е много ценна. Която се използва и се изработва е много ценна и затова е много скъпа. Както и при дамаската стомана, и тя е скъпа.
0: Вие казахте, че продавате в чужбина дори повече отколкото у нас. Откъде имате клиенти? Какво цени най-вече платежоспособния клиент?
1: Те ме намират по Фейсбук. Познат съм с моите изделия. По принцип имаме си клиенти от Канада, от Америка, Лас Вегас, в Германия. Повечето се продават във външния пазар, само че вътре в Европа.
0: Вие като млад майстор ножар, в каква посока искате да се развивате? Има ли хляб в този занаят?
1: Да, аз съм забелязал, че един занаятчия никога няма да остане гладен. Хубава професия и препоръчвам на абсолютно всеки млад да гледат напред и да не се отказват от своите си мечти. Когато имаш занаят и си изкараш хляба с ръце, никога няма да остане гладен човек. Така съм се учил от баща ми и...
0: И продължавате да го развивате, да го пазите.
1: Да.
0: Може би един ден и ще го предадете.
1: Живот и здраве, всички да сме живи и здрави. И аз ви благодаря от сърце. Винаги, абсолютно всеки да гледа напред и да не се отказват от мечтите си.
2: Джингис показва ножовете си във Facebook страницата си, озаглавена ножове, изработени в България. Видиш ли ги? Разбираш защо младият майстор вярва, че във всеки занаят трябва да вложиш сърцето си.

0: И почти в края на срещата ние ще ви предизвикаме да се усмихнете, защото сме приготвили среща с легендарния български комик, актьор и шоумен Димитър Тоджаров в Шкумбата. Той гостува на Шуменци преди дни и ги зарадва със своя моноспектакъл «Убивали небивалици». Миглена Стефанова разговаря с Шкумбата на границата на хумора и сериозното.
1: Вече 50 години сте на сцената. Вярно ли е, че вече разказвате вицовете и така на самохота публиката се смее по навик?
2: Ами да, аз не правя само вицове. Значи годините, в които се осъзнах какво правим, преди 20-ти на години, записах риторика в Софийския университет, втора магистратура заради сценичната риторика, задава си въпроси, мога да си отговарям вече на тях и правя комедийни спектакли, които са по час и 20 минути, всяка година различни. Тази година е бивали небивалици, това ще гледат хората. Входа е свободен пред читалище Добри Войников. За четвърта година се превежда Лято арт и аз ще направя бивали небивалици. Това са истории, които са се случвали, но никой не вярва, че са истина. Едни от тях съм преживял, други са ми разказвали. А пък явно този спектакъл ще стане доста дълъг, защото много истории се събират. И където ме среща някой, кажи един вид, викам добре сме и те се засмиват.
1: А ако се върнем към един друг ваш спектакъл, Луд за отвързване,
2: да.
1: Кой е по-луд днес? Политиците ни или публиката, която все още им вярва?
2: Ами не е той, дето дава баницата, нали така? Не е луд той, дето дава баницата, но си мисля, че света така е полудяло и то не е само за България, говоря за целия свят и това го виждаме с очите си и на гърба си, че за мене не са луди само тия да не са отишли на преглед. И едните и другите сме за връзване с бяла риза отзад, по-дълъг каркас.
1: Ще ви върна малко назад във времето, защото имате едни паметни срещи с една паметна историческа личност, Тодор Живков. Как точно ви е спасил той от цензурата? Разказвате едни такива истории.
2: Ами не, той ми зададе въпрос на рождения си ден, на който изпълнявахме програми и му в него стил да не го имитирам сега. Вярно ли, че сте инженер в Кремиковци? Аз казах да. И работите като такъв, казах да. Той рече, отново се доказва другаря, че в България никой ще не гледа работа. Върви и ги весели. И аз това правя до ден днес.
1: Да.
2: Някои политици, като ми звърнат, какво правиш, викам, вие разплаквате хората, аз след вас ще стоям да ги успокоявам. Това е.
1: Да.
2: И след това се оказа, че това е било нещо като присъда. Нали? Така ми казаха след години вече, че това било знак, не го закачайте.
1: Когато имитирате сегашните политици, търсят ли ви от данс или те просто не разбират вицовете, които разказвате, историите?
2: Ама не, аз се запознах веднъж с един от ръководителите на данс и му казах, моля ли да запишат 2-3 часа да има да се смеете, та после да не ме търсите. Не, младите, всички, които са имат чувство за хумор, си мисля аз, но страхът да се казва истината чрез усмивка все още витае в България. Като пример е град Пазарджик. Забравих, че там има училище полицейско. И казах нещо от този сорт. Нали, ако има служители от ДАНС, моля ви, не ставайте. Хората наведоха очи. Ще го направи в Шумен, защото е много смешно това, което съм измислил. И се усетих, че сякаш сведоха поглед и искаха да не са в залата. После се усетих, че страха продължава. Де да знам, от минало, от настояще ли е, от не мога да разбера. Аз съм от като всички останали.
1: Написали сте хумористично селфи. Защо написахте автобиографична книга? Защото всичките ви приятели ли вече имат книги?
2: Ами, мога ли да разкажа? Имаме ли време сега?
1: Имаме.
2: Времето на фирмата е скъпо.
1: Имаме.
2: Моя приятел Орлин Горанов ми звънна и каза къде си. Казах, влизам в София. Ами аз написах книга и я представям. Ела, отидох. Видях стари мои колеги Камелия Тодорова и в момента, в който издателя на книгата, вече ми е приятел от Книгомания, поздравявам ги, те издадоха книги на всички творци, музиканти, художници, светла му памет, на Стефан Данилов, на Татяна Лолова бях на открива, няма да ги изборявам всички, на Невена Коканова, това е поздравление, не сме забравени. Орлин Горанов каза, издателя каза, имам такива снимки с добра резолюция с Орлин Горанов в тази книга, такива истории и внезапно Орлин Горанов каза, тук е един мой приятел, с който не помня, кога се познавам. Шкумбата, той мога да направи всичко, Шкумба, излезе и спей корейски хим. И аз изпях някакъв хим на корейски без да го знам. И казах, снимка с мен и Орлин Горанов няма да има в тази книга, защото ние на младини бяхме преследвани, ходехме на нуди плаж край Равда И като млади гледахме там нуди плажи и ни преследваха филми. Има в милицията. Но аз, да признаем, съм израсъл с песните на Орлин Горанов. Засмяхме се, дойде издател и каза, що не напишеш книга? Казаха, бе, още съм жив. Книга се пише като приключваш. Я помислих и сега много приятели ми звънят, давай втора, давай трета. Съм си разказал тези истории. А го направих селфи, като нали, разрез правихме на жаби едно време, докато учехме да натрощават животните жаби. Нали? И селфи е модерно сега, хумористично. Сам погледнах себе си от гледна точка на усмивка.
0: Каквото и да се каже за таланта на Шкумбата, все ще е малко, затова ви оставаме с това усмихнато настроение. Нашият начин да направим утрото ви по-ведро.

И вместо финал ще ви попитам, госпожи и господа, ако нямаше страх, какво бихте направили веднага в този момент? С това срещата ни този петък завършвам. Екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов, ви желаем да сте здрави, да знаете какво искате и като го получите да сте удовлетворени и щастливи. Дочуване и успешен ден от нас!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Частично бедствено положение е обявено за радиус от 500 метра от площадката на оръжената компания Емко край Требненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предаде кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
3: Да се предприемат последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
2: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебашиева.
1: Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм в Пловдив. Съдът прецени, че ако бъдат освободени, има опасност обвиняемите да въздействат върху разследването. Адвокат Атанас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
4: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днеска не са.
5: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
1: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж и настояха за по-строги наказания за тежки престъпления от непълнолетни.
6: Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
7: Явно обществото не е в криза. Морална криза.
1: И през изминалия ден нивото на Дунав, български участък на реката, продължи да намалява. Даните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показаха спад от 2 см при Русе до 118, под условната кота 0, а при Силистра 106. Спряна е фериботната връзка Калараш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Айдемир-Кичу. Заради недостига на вода в реката, румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. А Унгария започна да изгражда дънна преграда в Дунав, която трябва да помогне за охлаждането на атомната електроцентрала ПАКШ. На няколко места в страната, където има активни пожари, останаха дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петришкото село Първомай е локализиран, а огнището до Ямболското село Каменвръх също е овладяно. В община Болярово беше отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийското село Иваново и в района на Ивайловградското Свирачи. В Гърция обаче остава извън контрол горският пожар, който се разрази на Халкидики. Причината е силният вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, огънът обхвана къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижи към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Беше предприета евакуация и по море, а синоптиците прогнозираха усилване на вятъра. Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова, а директорът на песения конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен, със силна културна идентичност. Новината беше посрещната с радост и гордост от бургазлии.
8: Това е страхотна новина.
9: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
10: Смятам, че след Джорджи Италия вече Евровизия не е нещо, което да, може да не се опре.
11: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас.
12: И ни харесва как Бургас празнува с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух.
1: Така споделиха радостта си хора от морския град пред Калина Енчева от БНР Бургас. Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключово дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота, а до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вицепрезидент. С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Добро утро!
13: Добро утро. Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Добрич до 20 в Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 23 в Ахтопол. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, ако и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Хоризонт.
1: 6:30 по Българското национално радио новини. БДЖ пускат в експлоатация новите електрически мотрисни влакове Шкода. В церемонията от 11:15 на Централна гара ще участва министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

0: и мащабното обновяване на железопътния подвижен състав в България от над две десетилетия. Доставката е на стойност над 260 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. След 12 часа днес тръгват мотрисите по новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и също е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. И още... За днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев ще посети Плевен, където ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. На церемонията ще присъства и министърът на отбраната Димитър Стоянов. В 12 часа пред паметника на медицинските чинове, загинали във войните, ще има възпоменателна церемония по повод 15 август, Деня на спасението, съобщават от Военно-медицинска академия. Седмоминутно мълчание ще бъде почетена памета на лекарите, медицинските сестри, полицаите, спасителите, доброволците и гражданите, загубили живота си в спасяването на други хора. В Румъния ще се проведе учение за проверка на готовността на населението, икономиката и територията за отбрана. То засяга три окръга в североизточната част на страната. В Испания продължава борбата с големия пожар в Андалусия. Пламъците вече са засегнали 31 000 хектара. Местните власти определиха пожара като един от най-сложните в историята на региона. У нас фестивалът Open Бузлуджа започва днес край монумента в Стара планина на едноименния връх. Събитието ще продължи до неделя включително. В Перник предстои фестивалът Кракрът Jazz and Friends. Това е четвъртото издание на проявата. За времето днес слушаме Ралена Димитрова.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Ето и седмичната прогноза от синоптика Мариана Попова.
2: През почивните дни ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, по-значителна в събота, а в неделя ще е главно над източните райони. Вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса. В понеделник ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и дневните температури ще се повишат. Във вторник ще бъде още малко по-топло, но над Западна България атмосферата ще се лабилизира и по-късно след обяд и към вечерта на места там ще превали и прегърми. Вятърът временно ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. За кратко ще нахлуе относително хладен въздух и в сряда дневните температури слабо ще се понижат. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време с по-значителна купеста облачност след обяд на Трилородопската област, където на места ще превали и прегърми. Още в сряда северо-западният вятър бързо ще отслабне, а в четвъртък отново ще бъде източен.
0: Следва агропрогноза. Слушаме Любомир Маринов.
3: През следващия 7-дневен период агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури, близки до климатичните норми и продължаващ дефицит на почвена влага в голяма част от полските райони на страната. Очакват се краткотрайни и локални валежи, основно в Западна България, които ще са без стопанско значение. През втората половина от прогнозния период, стойностите на максимални температури на въздуха ще достигнат 30-33 градуса, който в съчетание с дефицита на почвена влага ще създаде неблагоприятни условия за развитие на полските култури. Препоръчително е да се увеличат поливните норми за зеленчуковите култури от късното полско производство. Зависимо от сроковете на сеитба и ранозрелостта, при царевицата ще се наблюдават фази восъчна зрелост при средно-радните хибриди и наливане на зърното при по-късните. Слънчогледът, засят в агротехнически срок, ще е във фаза на озряване. Високите температури и оскъдните локални валежи ще ограничат появата на гъбни болести. Агрометеорологичните условия ще са подходящи за провеждане на агротехнически дейности, свързани с подготовката на земеделските площи, предвидени за сеитба на есенници.
0: Чухте емисия новини по Българското национално радио, представена от Григор Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: хоризонт.
1: Наслади се на лятото. Хоризонт.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото. Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.

0: 7 часа на 14 август, петък, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове «Шкода». Новият участък по линия 3 на столичното метро се открива днес. Също за днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вашингтон заплаши Иран с невиждани досега комбинирани мерки. Александра Начева спечели втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Подробности ще чуете малко по-късно в спортните новини. Ето и другите подробности за събитията днес. Кришим се прощава днес с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Поклонението пред лените му останки ще се състои в храма Свети Свети Кузма и Дамян. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени от пловдивския митрополит Николай. 37-годишният Георги Кузев беше бит, измъчван и унижаван от група тийнейджери на Младежкия хълм, които са се изживявали като ловци на педофили. По-късно той почина в болница от тежките наранявания. Първоначално бяха задържани 10 младежи на възраст от 14 до 17 години за бруталното престъпление. Петима от тях, 3 момчета и 2 момичета, получиха обвинение за умишлено убийство, като съдът им наложи постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Другите събития днес. БДЖ започват пускането в експлоатация на новите мотрисни влакове «Шкода». Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав България от над 2 десетиления. Информацията допълва редакторът Георги Налбантов.
1: Общо 20 нулевоемисионни мотриси поетапно ще започнат да се движат по най-натоварените направления в страната. Влаковете предлагат съвременни решения за безопасност и сигурност, по-висок комфорт и по-добра достъпност за пътниците. Доставката е на стойност над 261 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Церемонията по пускането им в експлоатация ще се състои на Централната гара в София малко след 11 часа. Очаква се министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев да пътува с една от мотрисите до спирка Искърско шосе в квартал Дружба, където влаковете правят връзка с линията на метрото до летище Василевски. За новините Георги Налбантов.
0: Днес започва да се движат и мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, каза заместник кметът по транспорт Виктор Чаушев.
2: На последната метростанция в Левски Г все още наземната инфраструктура не е възстановена в цялост. Там ще има организиран специализиран достъп по малко по-тесни тротуари и пътеки. Достъпността ще е малко затруднена. Очакваме цялото строителство да приключи някъде края на септември месец и да се възстанови и булеварда отгоре в състоянието, в което беше преди да започне строителството на метрото.
0: Заместник кметът Виктор Чаушев. За днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вчера вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че новият механизъм трябва да бъде приет до края на август, а до края на септември се предвижда по него да бъде определена и минималната заплата за 2027 година. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: Одобрените при преговорите критерии за нарастването на минималната заплата включват покупателната способност, като се вземе предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на заплатите и дългосрочните равнища на производителността на труда. Тепърво обаче предстои да се реши как точно те ще бъдат приложени и в крайна сметка до какъв размер ще доведат. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен до досегашния механизъм за определяне на минималната заплата. От 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо досегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
0: Министър-председателят Румен Радев ще посети Плевен, където ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: От 9 часа на площад Възраждане започва тържествения акт присвояване на първо офицерско звание, връчване на дипломите випуск априлски 2026. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски.
5: Този випуск го изпращаме с гордост, защото тези курсанти завършват по най-новите учебни програми, които бяха одобрени от Министерството на образованието и са съвместими с съвременните условия. Курсантите навлизат в новата авиационна техника, която се експлоатира в България. Добре усвоиха и успешно ще се включат в строя на военно-въздушните сили.
4: В рамките на посещението си в града, премиерът Румен Радев ще проведе среща с кмета доктор Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на ВИК Калоян Кадрийски. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Вестите от чужбина. Съюзнически изтребители свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, съобщи армията на страната. Уточнява се, че по-рано е била обявена въздушна тревога за източната част на Латвия, която е отменена. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. В град Краматорск е загинал един човек, а 15 са ранени, според съобщение от Украинската регионална администрация. Нанасени са удари по жилищни сгради. Местните хора са били призовани да се евакуират. При друго руско нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха щети в района на руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море. Съоръжението е голям център за износ на петрол. В района на пристанището гори пожар, съобщи губернаторът на Ленинградска област. Съединените щати ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт. Два кораба на Обединените арабски емирства са били атакувани в Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: В интервю за Newsmax Скот Бесънт каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки, комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения през следващата седмица, добави американският министър на финансите. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет заяви, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Той добави, че в медиите са се появили напълно изопачени твърдения за американския самолетоносач Ейбрахам Линкълн. Корабът и няколко разрушителя пристигнаха в Близкия изток през януари и Съединените щати и Израел започнаха да нанасят удари срещу Иран в края на февруари. Продължителните мисии могат да окажат голямо въздействие върху психичното здраве на военнослужащите, особено по време на война, отбелязва агенция Reuters. Националната петролна компания на Абу-Даби заяви снощи, че два нейни кораба са атакувани, докато преминавали през Ормузкия проток. Уточнява се, че няма пострадали и ситуацията е под контрол. Не се съобщават подробности за атакуваните плавателни съдове, техния товар или евентуални щети. По-късно Министерството на външните работи осъди иранската атака срещу кораби на компанията в протока. Това е вторият подобен инцидент с нейни плавателни съдове за по-малко от седмица. До момента няма официален коментар от Иран. За новините, Елизабет Гогова.
0: В Великобритания лидерът на антиимиграционната партия Реформира Обединеното кралство Найджел Фараж рано тази сутрин обяви победа на частичните избори в Клактън, въпреки че буренето на бюлетините продължава. Вотът беше свикан от самия него през юли в знак на протест срещу започналото разследване на големи финансови дарения. Фараж определи тези избори като народът срещу статуквото, но другите партии ги нарекоха фарс и политически трик. Въпреки бойкота на системните партии, на изборите се явиха рекордните 34 кандидати. В Гърция остава извън контрол горският пожар, който се разрази на Халкидики. Причината е силният вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани. Огънят обхвана къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижи и към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Беше предприета евакуация и по море, а синоптиците прогнозираха усилване на вятъра. Още за ситуацията от кореспондента ни Катя Пеева.
7: Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. Трима пожарникари пострадаха. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминават линейки и пожарни коли. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Да, туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара, в ранните следобедни часове, много туристи напуснаха Халкидики. Кметът на Сивири каза пред медиите, че огън е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район, продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
0: Британските огнеборци гасиха няколко сериозни пожара през изминалия ден, който в Обединеното кралство беше най-горещият от началото на годината. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
8: В западния лондонски квартал Кю Гарденс в четвъртък бяха измерени 38,1 градуса, което надмина с 0,1 от градуса предишната най-висока температура, измерена на 26 юни в Лингвуд, градство Норфолк. Великобритания преживява пета гореща вълна с екстремни температури, като метеорологичната служба предупреждава, че това лято е на път да бъде най-горещото в страната, откакто се води статистика. В цяла Англия е в сила оранжев предупредителен код за значителни вредни последици за здравните и социалните услуги, който ще остане в сила до днес късно вечерта. Единственият път, когато толкова висока температура е била регистрирана два пъти в рамките на една календарна година, е бил през 2022. Горещините допринесаха за избухване на серия от горски пожари, като на места бяха засегнати и сгради в селища. Трима пожарникари са откарани в болница при опитите им да овладеят пожара в Стоубридж, в западен Мидландс, където горяха къщи. Това е в допълнение към шестима граждани, които са били третирани за последиците от вдишване на дим, и едно дете откарано в болница. Много хора бяха евакуирани от райони и настанени в центрове за отдих. Четири къщи изгоряха напълно и в град Стоук-он-Трент, след като пожар в тревна площ се прехвърли към сградите. В района на пожарите бе съобщено за прекъсване на водоснабдяването, тъй като се наложи пожарникарите да използват много по-големи количества вода от очакваното за потушаване на огнената стихия. От Лондон, Веселин Павлунов.
0: Пожарникарите в Андалусия продължават битката с огъня в провинция Уелва. Пламъците вече са засегнали 31 000 хектара, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
9: 7 дни след началото на пожара екипите за борба с огъня успяха да овладеят частично пожара край община Ниебла в провинция Уелва, което позволи на първите 60 жители, евакуирани заради бедствието, да се завърнат по домовете си. Според регионалния министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс, последните 24 часа са били тези, които най-точно са съответствали на надеждите и целите, които властите са си поставили. Той определи пожара като един от най-сложните в историята на региона. По думите на Санс, северо-западният сектор на пожара вече е свободен от активни пламъци, благодарение на съвместните усилия на пожарникари и военнослужещи, включващи използването на тежка техника, изграждането на водопроводни линии и операции по охлаждане на периметъра на пожара. Междувременно последните данни на Европейската информационна система за горски пожари показват, че общата площ изгоряла в Испания от началото на тази година е надминала 265 000 хектара. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Фестивалът Open Бузлуджа започва днес край монумента в Стара планина на едноименния връх и ще продължи до неделя включително. Трите дни ще са изпълнени с музика и богата програма, информира репортерът Светослава Кузманова.
10: Шестото издание на фестивала Open Бузлуджа ще има най-богатата дневна програма от всички издания до момента. Прея, Роби, Мона и Тригайда ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената в дните от 14 до 16 август. Мотото тази година е «Усети бъдещето», а организаторите посочват, че програмата ще превърне паметника в мащабна интерактивна сцена, където архитектура, технологии, изкуство, природа и музика се преплитат в десетки дневни преживявания за малки и големи, разказва архитект Дора Иванова, основател и управител на фундация Проект Бузлуджа.
11: Това е едно космическо, извънземно, много футуристично място. Програмата е направена така, че хората да могат да усетят със всичките си сетива мястото и бъдещето на мястото, а бъдещето на Бузлуджа вярваме на една световна културна дестинация, а фестивала е времето, в което това се случва още сега.
10: За новините, Светослава Кузманова.
0: Продължаваме с спортните новини. Кръстина Иванова, добро утро.
12: Добро утро. Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александра Начева.
13: Много ми беше странно това състезание. Аз знаех, че ще спечеля медала и едновременно с това не исках да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди две години. Точно първи неуспешен опит, втори опит, хубав резултат и оттам нататък чаках или исках да оцеля опита и все нещо не ставаше. Просто много щастлива. Просто, не знам, последните две години през такива неща преминах, че заслужавам го. Когато казвам, че го заслужавам. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и въобще много хора са отговорни за това, което се случи днес. За което искрено им благодаря, че са били до мен.
12: Александра Начева след бронзовия медал на Европейското първенство по лека атлетика. Другата ни представителка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златото отиде при италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. Стиляна Николова се класира втори резултат за финала на индивидуалния многобой и ще спори за отличията в изпълненията с образ, с бухалки и с лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, като се нареди 21-ва и не успя да влезе сред първите 18, които ще спорят за отличията в многобоя днес. С най-висок сбор от квалификациите е представителката на домакините Дария Варфоломеев. Българските състезатели не успяха да се класират сред 16-те полуфиналисти на дисциплината 200 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин е 37-ми, Васил Тушев 60-ти, Мирослав Терзиев 74-ти. Дисциплината 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-мо място. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, Кристин Кръстева 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив, срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победа с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашния клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия.
0: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
14: Здравейте! Към този час значителна е облачността над по-голямата част от западната половина от страната, а в останалите райони е слънчево. Температурите са от 13 градуса във Видин и Добрич до 20 в Пловдив и Сливен, а по Черноморието са от 17 градуса в Шабла до 23 в Ахтопол. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от магистрала Тракия в Софийска област. В платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафика ще се осъществява в изпреварващата и активната. В следобедните часове, днес и в неделя, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле, с цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, информират още от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Кричим се прощава днес Георги Кузев, станал жертва на жестокия побой от младежи в Пловдив. Поклонението е в храма Свети Свети Кузма и Дамян. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове Шкода. Церемонията ще бъде на Централна гара в София с участието на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Новият участък по линия 3 на столичното метро се открива днес. Мотрисите с пътници ще тръгнат след 12 часа. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Сурбахар е един от авторските проекти на музиканта Павел Стойчев, с който съчетава класически и фолклорни инструменти в модерни електронни форми. В албума «Пътник от галактиката» той ни кани на динамично и дългочинно пътешествие през безкрайните течения на Вселената.
5: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: И това ще бъде неговата радиопремиера.
3: Картини от една изложба.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: преди всички.
1: Безпочвен и неоснователен е дебата за охрана на българското небе с МиГ-29. Колкото повече самолети за защита на държавата има, по-защитена е държавата. Това каза в интервю за Хоризонт командващия трета авиационна база граф Игнатиев, полковник Методи Орлов. Добромир Видев разговаря с него, провокиран от започналия дебат за бъдещето на изтребителната ни авиация в преходния момент преди края на ресурса на МиГ-29 и преди старта на използването на F-16. Чуйте.
2: Господин полковник Орлов, сега този разговор го водим в едно много интересно време. От една страна имаме с какво да охраняваме въздушното пространство, от друга страна има дебат защо точно с това, с което имаме, го правим.
3: Този дебат от военна гледна точка е безпочвен и неоснователен, защото колкото повече самолети за защита на държава има и можем да вдигнеме, толкова по-защитена е държавата. А какъв ще е типа на самолета? Дали ще е този или ще е другия, не ни дава абсолютно никакво предимство. От военна гледна точка сме длъжни да осигуриме всички възможни средства за защита на държавата, да ги държиме в доста добра кондиция, така да се каже, така че да могат да се изпълняват задачите. Единия самолет помага съществено за въвеждането в експлоатация на новия самолет. Хората правят аналогия, самолета не е кола. Взимаш, палиш я, качваш се и караш. Трябва да си разработят, ако щете, дори тактики, техники и процедури, съжалявам за терминологията, но това е прието в авиацията, как по най-ефективния и най-добрия начин да я използват. Просто за самолет F-16 това време ни е необходимо. Не случайно всички държави наоколо дават разумен период за въвеждане в експлоатация на всяка нова въоръжейна система. В момента в граф Игнатиево хората, свързани с самолет F-16, са страшно натоварени. И самолет МиГ-29 им дава точно тази възможност. Те да работят и да се занимават само с усвояването на самолета. Самолета наистина е много сериозен, с много системи. Въпросът е, че всяка тази една система, за да почне да се използва ефективно от състава, е необходимо време.
2: Господин полковник, това време има ли го, защото ето сега дебата не е за това дали F-16 влиза в употреба, защото той ще влезе дори в публикуваната управленска програма на управляващите до 2030 година, пише, че усвояването на F-16 сред приоритетите. Въпросът е, има ли го това време, след като изтича ресурса на МиГ-29 и така започна този спор, дали трябва да се купуват от Полша МиГове, дали трябва да се купуват двигатели, как да се поддържат тези машини?
3: Моето лично мнение е, че ние трябва да направим абсолютно всичко възможно да

0: поддържаме МиГ-29 до края на предписания му жизнен цикъл.
1: Как обаче, господин полковник?
0: И военно-въздушните сили, Министерството на отбраната работят активно. Са на всички им е ясно и на хората тук в базата най-им е ясно, че не е толкова лесно да се поддържа самолета. Основното ни предимство за експлоатацията на МиГ-29 е, че нашите хора, нашия инженерно-технически състав много добре е овладял самолета. Към момента се справя с неговата поддръжка.
1: Добре, но министъра на отбраната в Комисията по отбрана Димитър Стоянов каза така преди известно време: има проблем с един от агрегатите на МиГ-29 и аз трябва да го сменя, няма откъде.
0: А точно в тази връзка, както Полша ние са ни помагали с за МиГ-29, в момента ни помагат, част от агрегатите са ремонтирани от тях. Между другото, с Полша имаме страшно добри рационални отношения. Това е пътя, по който трябва да вървим. Просто да търсиме сътрудничество и да оползотворяваме всяка една възможност да си поддържаме самолетите МиГ-29.
1: А възможност за купуване на МиГ-29, за да може да се използват за, да го кажем грубо, части, вариант ли е?
0: Еми това е вариант. Точно ние в момента нашите самолети не летат. Всичките ни самолети МиГ-29, част от тях си ги използваме за резервни части, за тези, които ги поддържаваме в оперативна готовност. И това се прави дори и в богатите западни държави. На всички им е трудно да поддържат всичките си самолети в боеготово състояние. Отделно трябва да се даде възможност на тези млади летци да натрупат опит на F-16. Приемайки тези нови летци, на нас ни трябват възможно най-големия брой летателни часове с F-16, за да им дадеме на тях тази необходима натренираност. Това, че самолет МиГ-29 носи дежурството и не се налага самолети F-16 да стоят на стоянката без да водят и да помагат за летателната подготовка на личния състав, е голямо облегчение.
1: Господин полковник, понеже вие го споменахте с нуждата от голям брой часове, понеже идват нови летци при вас, трябва по-нататък да се предвидят повече пари в бюджета ли? Имаме вече 8 изтребителя, очакват се още 8.
0: Към момента по самите договори, които са сключени, в тях има определени средства, но твърдо в бъдеще ще са необходими средства за поддръжката на самолети F-16 и от тяхното осигуряване. Това смятам, че абсолютно на всички трябва да им е ясно. И в тази връзка, защото някой казва, без сега не мога да даваме някакви пари за самолетите МиГ-29. Парите, които потенциално ще дадеме за МиГ-29, са нищожна сума с парите, които ще трябва така или иначе да даваме за поддръжката на каквато и да е бъдеща авиационна техника.
1: Казвате, повече пари ще са за F-16. А има ли, господин полковник, някаква възможност тези F-16, които вече са, да го кажем така, облетени заедно с пилотите, да влезат в задачите си по-рано?
0: Нямаме първо никакъв интерес да забавяме каквото и ще да е. Даже обратното, ние имаме амбицията всяка една нова задача, която вече имаме готовност да изпълняваме, да започнем да изпълняваме по-бързо. Тук леко ми е лицемерно, някой друг се загрижил повече отколкото ние за това колко самолет F-16, колко бързо ще го въведеме, и при положение, че не сме във военна обстановка. Това
1: дай
0: нещо
1: Боже,
0: трябва
1: да, не
0: да става по разумен, методичен начин. Реално ние си въвеждаме американската методика и за техническа експлоатация, и за летателна експлоатация.
1: Господин Орлов, понеже говорим за американските ви колеги, всъщност преди едно известно време, когато приемахте първия изтребител F-16, премиера тогава Росен Желязков каза, че е нужна идеологическа промяна. Случва ли се тая идеологическа промяна? Вече мина година плюс от идването на първия изтребител.
0: Не съм сигурен какво точно е имало в предвид
1: господин Желязков,
0: министър-председателя, във връзка с реално летателното му използване, идеологията и методиката, която използваме за подготовка на F-16, момчетата си идват с нея от щатите и ние абсолютно едно към едно я прилагаме в тяхната подготовка тук.
1: Понеже имаше и такъв дебат за това България да придобие все пак и втора ръка F-16 или Грипен, това са варианти, които Министерство на отбраната обнародва. Това означава какво? Че по-големия шанс е да намерим втора ръка F-16, за да може да е адекватно на всичко, което получават като обучение момчетата ли?
0: Чисто чисто математически, от военна гледна точка, една ескадрила не е достатъчно за охраната на територия като България. Това е политическо решение, предвид ескалацията на военните конфликти в района, България трябва да й е ясно каква й е целта. Дали да поддържа минимално количество самолети, или още от сега ясно да се заяви и да се каже. А при тази военна обстановка ние искаме, не искаме, трябва да увеличаваме броя на самолети. От чисто военна гледна точка, ние не смятам, че имаме и можем да имаме претенции към определен вид техника. За нас е важно способностите на тази авиационна техника и трябва да отчитаме разходите, за да може за парите, които може да отдели българският данъкоплатец, да получи възможно най-голяма доза способности.
1: Господин полковник, може ли да ми кажете какво става с ремонта и строителството на съоръженията на авиобазата? Имаше големи забавения. Всеки министър казва, плащано е на фирми, които не са изпълнили нищо, бавят се нещата, ще търсим помощ от НАТО агенцията. Ремонта стигна до 300 милиона евро и продължава да се увеличават парите. Тренажори трябваше да идват за F-16.
0: Започваме да приемаме обекти. Вече дълго време сградата на тренажора е завършена и всеки един момент очакваме тренажора да бъде каран в експлоатация. Това е съществен момент, защото много ще облегчи подготовката на нашите летци. Полета му много добре се пресъздава от тренажор, така че в съвсем скоро време аз очаквам да имаме работещ тренажор.
1: Какво ще стане с МиГ-29 след като вече бъде снет от въоръжение? Мислят ли се някакви планове? Ще цитирам политически изказвания, защо не ги дадем на Украйна?
0: Българските МиГ-29 са собственост на българския народ. Българският народ трябва да бъде убеден какво трябва да се направи. Не смятам, че е коректно един човек с неговото мнение да излиза и да казва какво трябва да се направи с собствеността на българския народ. Политическо решение. Въпросът е, че политиците трябва преди това да убедят българското население, че това е правилния избор. Честно да ви кажа, не виждам какво самолетите МиГ-29 толкова ще помогнат на Украйна. Нали, чисто от военна гледна точка, хаби се много политическа енергия и разговор за нещо, което не смятам, че е чак толкова значимо и смислено, поне от моя военна гледна точка.
1: Извинявайте, аз ви подведох с този цитат, наистина, но по принцип, извън политическите коментари, които се водят.
0: Плановете на базата са възможно най-дълъг период от време да осигуриме експлоатацията на самолет МиГ-29.
1: И след 2030 година ли?
0: А след не мога да към момента реално предписанията на производителя на самолета казват, че могат да бъдат експлоатирани до 2029-та, до 30-та година. Поне аз не правя планове, а тези самолети да бъдат експлоатирани след това. Дали може, дали е целесъобразно, ще бъде политическо решение, не на ниво тук базово. МиГ-29 има периоди, в които е бил най-добрият тук самолет на Балканите. Факт е обаче, че ние по никакъв начин не сме го апгрейдвали. Нормално в западните държави, и това е хубавото на F-16, просто че си има и е част от американската стратегия за експлоатация на самолети, периодично самолетите да се апгрейдват, така че да стават адекватни на новата обстановка, а не да има дебати, ще ги изхвърляме ли, ще ги подаряваме ли. По-важно е F-16 да поставим много стабилна, солидна и безаварийна основа за бъдещата им експлоатация, състава ни да се обучи, да експлоатира във възможно най-големия обем от мисии този самолет, отколкото да бързаме да кажем, че самолетът е застъпил с носене на дежурството по Air Policing. Искам да уверя обществото, че хората в базата и на единия и на другия самолет страшно много се трудят. И някак си не е подходящо хора, които нямат ама грам идея от авиация, да обиждат хора, които се трудят да осигуряват защитата на държавата.
2: Boxer Evo. Боксерево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.
8: Преди всички.
9: Тъй като олигархията превзе българските медии, опасявам се, че това се чувства и в обществените медии. Българската национална телевизия е едно от последните места, които устояват и съхраняват някакви принципи. Трудно ми е да кажа същото за Българското национално радио. А що се отнася до олигархията, тя използва обществен ресурс, за да превзема медиите. Не е тайна, че през последните години различни европейски програми, разполагащи се с рекламни бюджети, които се разпределят през министерствата, служиха за закупуване на медиен комфорт на всички предходни правителства. Това е една порочна система, която де-факто уби българските медии. Те загубиха своята достоверност, гражданите мигрираха в социалните мрежи, но там орди от тролове, всичките от една партия, от ППДБ, де-факто превзеха форумите и обезсмислиха диалога. Някога там течеше разговор и дискусия между хора, кога съгласни, кога не.
10: И така само ден след като правителството записва в своята 4-годишна програма оздравяване на медийната среда, гарантиране на редакционната независимост и изваждане на обществените медии от политическия контрол, чухме оценката на вицепремиера Иво Христов в интервю за обществената телевизия. Където той, разбира се, извади пред скоби, тъй като единствено споменателта по име медия беше Българското национално радио, но като цяло от думите му стана ясно, че по-голямата част от медиите са в ръцете на олигарсите. Така че предстои да видим дали битката на правителството с олигархията няма да има нова посока, именно да поправят медиите. Ще коментираме този казус, надявам се хладнокръвно, няма нужда от някакви лични чувства в случая. Каквото казал Иво Христов за БНР, казал го, негова си работа. Би било добре да чуем дали премиера Румен Радев мисли същото за общественото радио, защото, както е известно, въпреки че законът твърди друго, националното радио и телевизия се финансират от парите на бюджета, на данъкоплатеца, и е добре да знаем дали си заслужава да се инвестира в радиото, ако управляващите не са доволни. От друга страна, пък принципен е въпросът, че управляващите не трябва да са доволни от медиите, защото това означава, че не са свободни. Иво Инджов, преподавател по журналистика, сега е на среща, за да коментираме този казус, който, между другото, се разви в социалните медии, същите, които, както каза Христов, са превзети от тролове на ППДБ. Аз, между другото, добро утро първо, господин Джо.
11: Добро утро.
10: Забелязах в коментарите, че доста силни са и другите не тролове, живи хора, които го защитават, атакуват съответно тези, които не приемат позицията му. И защо успя, така да се каже, да докаже с думите си, че в социалните медии наистина е много горещо и много полюсно. Сега първия ви прочет на това, което чухте, от гледна точка пак припомням, на обещанието за оздравяване на медийната среда на правителството, записана в 208 страничната програма на кабинета.
11: Сега трябва да се приветства желанието на правителството за оздравяване на медийната среда. Имаше такава заявка още в предизборната програма, макар и само с няколко опорни точки там, но докато не видим конкретно как ще стане това отразяване, всичко се вписва на полето на добрите намерения. Цялата програма е изпъстрена с добри намерения, много мерки, но въпросът е, че липсва конкретика. Като видим конкретиката, тогава ще можем да коментираме по-подробно. Сега
10: обаче можем да коментираме изявленията.
11: Сега можем да коментираме изявленията, само да кажа, че се очаква, доколкото на база публична информация, през септември месец да има промени в закона за радиото и телевизията и там най-вероятно ще се разсече възела с финансирането на обществените медии, ако се възприеме подхода, който в различни проекти до сега е съществувал при предходни правителства и управления, да е процент от брутния вътрешен продукт, това ще даде по-голяма независимост на обществените медии, няма да зависят всяка година от мнозинството и от финансовия министър, но да се върна към но ние не знаем дали точно така ще стане. Да се върна към конкретният казус. Вицепремиерът Христов казва много истини в него, така, но същевременно подходът му е манипулативен и насочен очевидно към общественото радио. Защо казвам това? Защото, да, действително, има такъв процес, има такова явление за владяване на медиите в България от политико-олигархични интереси и именно публичният ресурс, държавната реклама, включително средствата по еврофондовете за популяризиране на различни проекти, се използват за купуване на медийно благоволение и съответно за послушна редакционна политика. Това е факт, това е доказано в много изследвания, включително и аз съм правил това нещо.
10: Се само да кажа нещо, може ли тук по този повод? Тъй като назад във времето многократно тази тема е била повдигана и са били вадени данни около тези еврофондове, които през комуникационните кампании са стигали до медиите. Радиото е било винаги на дъното и пари са отивали в медии с ненационално покритие или с много по-ниска аудитория, отколкото националното радио. Така че тук фактите могат да бъдат проверени и да стане ясно дали БНР е корумпирано през тези фондове.
11: Не, в никакъв случай не считам, че е корумпирано, а още повече, че има и много други механизми за овладяване на медиите. Не са само еврофондовете.
10: Вчерашното изявление на господин Христов също е един такъв механизъм. Защото някой може да каже, място тук нататък трябва да внимавам какво да говоря, защото вижте, управляващите не ме харесват.
11: Сега, значи той постави БНР, това между другото единствената цитирана медия,
10: да, така беше,
11: която критикува и цитира, в контекста на завладяването на медиите от олигарси и нали, конкретно чрез този механизъм на еврофондовете, не се вписва това. В ситуацията с БНР не се вписва в тази картина по никакъв начин. А какъв е проблема? Проблемът не е, че вицепремиер си е позволил да критикува общественото радио. Все пак хората, които са на власт, имат право, но само когато имат някакви железни доказателства с факти да изнесат някакъв проблем, който предварително са проучили и предлагат как той да бъде решен. Нищо такова нямаше. Имаше един манипулативен подход. Ето, БНР е част от тази схема, което предизвика, разбира се, масово недоволство в социалните медии от една страна, но от друга страна пък привържениците на тази критика аплодираха Христов. От друга страна, законът, медийния закон в България, а и Европейският акт за свобода на медиите, който се прилага в България, би трябвало се прилага от лятото на 2025 година, макар че няма още законодателна рамка приета, предвижда държавата да гарантира редакционната независимост на всички медии. Това е един от основните пунктове в този закон, един от основните членове в него. Освен това, предвижда държавата да осигури стабилно и независимо финансиране на обществените медии, което на свой ред, разбира се, пък е гаранция за тяхната редакционна автономия. Затова поведението на вицепремиера Христов предизвиква въпроси и е недопустимо като цяло.
10: Така, сега, ако излезем извън БНР, ние няма нужда да се оправдаваме пред господин Христов. Тук даже междуто видях всякакви интерпретации, коментари. Някой каза, че скоро ще се реши този проблем, тъй като обсебилите ефира предпенсионни водещи ще се махнат и явно всичко ще се изчисти.
11: Ето е един евродепутат го казва.
10: Оставям всичко да. Това и въобще нека те там да си се забавляват със своите си хейт интереси. Но по-важното е да разберем друго. Изречението за медиите и олигархията. Сега, ние останахме впечатление, че когато Прогресивна България правеше кампания, дойде на власт, виждаме някакви действия в тази посока от страна на вътрешния министър, че олигархията беше идентифицирана около модела Борисов-Пеевски. Сега, нито Борисов, нито Пеевски официално имат медии. Е, коя е олигархията, която владее медиите тогава?
11: Ами, олигарсите в България не са чак толкова силни и самостоятелни, да речем, като олигарсите в някои латиноамерикански страни, и те винаги зависят от политическа протекция, от силните на деня, така че не е задължително олигарсите, не е задължително Борисов и Пеевски да са владели персонално медии.
10: Ама дали Иво Христов имаше предвид медии на Борисов и Пеевски? Аз това искам да попитам, защото сме чували Румен Радев да говори...
11: Румен Радев да говори примерно,
10: за други олигарси. Той, спомняте ли си това негово изречение? Ние се занимавам за битката между кръговете на Пеевски и Иво Прокопиев. Сега, някакси не можахме да разберем той... Кои медии слага в кръга на олигархичните?
11: Няма как да разберем, трябва да питаме него, но е факт, че през годините името на Пеевски е било свързвано с контрол и собственост над определени медии, силно влияние в медийната среда, редовно критикуван в докладите на Репортери без граници за опадъка на медийната свобода в България, а правителството на Борисов, понеже той имаше три управление, също е обект на критики за политически натиск, непрозрачно финансиране с държавни средства и държавната реклама на медиите. Така че може да се предполага с висока степен на достоверност, че този модел Борисов-Пеевски контролира олигарсите, които на свой ред завладяват стратегически медии, които на своя ред оказват услуга на този модел. Но тук искам да отворя една голяма скоба. Не може да се каже, че всички частни български медии са завладени постоянно и има строг контрол върху тях, както е в една автокрация. Има периоди, когато се така завладяват и овладяват повече медии, има периоди, когато хватката се е разхлабвала, Примерно както стана след падането на Борисов от власт през 2021 година. Има медии, които са били завладени, но след това са загубили значението си. Така че картината не е еднозначна, но е факт, че има такъв процес на завладяване на медиите в България от един политико-олигархически модел. Значи не са само олигарси, не са само политици. Има симбиоза между тях. А публичният ресурс, включително държавната реклама и евросредствата за популяризиране на различни проекти, се използват като един от инструментите в този процес.
10: Ами, добре, ние, както казахте вие, ще чакаме с интерес да видим какви ще са законодателните промени в тази сфера. Както стана ясно, темата за медиите вкарана в раздела за борба с олигархията. Това, което наистина сега е важно, да, както се казва, поимено да бъде посочено, кои са завладените от олигарси медии, не, за да знае аудиторията точно за какво става дума. И така ще разберем пък кои според господин Христов, който не е случайен човек в правителството на Рома Радев, са добрите медии, освен БНТ, т.е. които олигархията не е досегнала, за да сме наясно какви са новите стандарти. Аз ви благодаря за този разговор и се надявам, че не беше прекалено личен, защото няма нужда БНР да се защитава. Тя назад във времето си извоювала името на медия, която държи на стандарти и принципи. Благодаря ви за този разговор, преподаватели по журналистика Ива Винчов.

0: 8 часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро! БДЖ пускат в експлоатация новите електрически мотрисни влакове Шкода. В церемонията на Централна гара ще участва министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. След 12 часа ще тръгнат и мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро. Така ще се осигурява по-бързо придвижване до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Разширението на участъка също е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Премиерът Румен Радев ще бъде в Плевен, където ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски. В 12 часа пред паметника на медицинските чинове, загинали във войните, ще има възпоменателна церемония по повод 15 август, Деня на спасението. С едноминутно мълчание ще бъде почетена паметта на лекарите, медицинските сестри, полицаите, спасителите, доброволците и гражданите, загубили живота си при действия по спасяване на хора. Продължава гасенето на пожара на повече от 2000 метра в Рила на територията на природен парк Рилски манастир. Въпреки дъжда, който заваля вчера в планината, все още на терена има тлеещи дънери и дървета. Обхванати от пожара са около 10 декара иглолистна гора. Днес в района ще работят екип от пожарната на град Рила и горски служители. Край Бобошево, в района на село Висока могила, също предстои доугасяване. Там пожарът засегна около 1300 декара площи, изгоряха им две къщи в селото. Информацията на кореспондента ни Кирил Фарин. С трети флашмоб тази сутрин Бургас празнува обявеното домакинство на Евровизия през 2027 година. Танцовата инициатива започна с нощи на терасата пред морското казино, а днес продължи пред сградата на общината. Кметове от региона обявиха подкрепа за Бургас в подготовката на музикалното събитие. Според тях то може да се превърне в най-силната международна туристическа реклама на българското Черноморие. Репортаж на Нина Рангелова от Бургас.
1: С дрес-код в цветовете на Бургас, бели или сини тениски и под звуците на банга-ранга на победителката Дара, участниците в флашмоба отбелязаха обратното броене до Евровизия през месец май до година. Инициативата е на танцови школи от града. Една от тях е Дюн с ръководител Петя Стойкова, която сподели.
2: Имаме такъв повод да празнуваме това, че ще бъдем домакини на Евровизия. Града е просто в вълна от радост и това е някакъв начин за нас да празнуваме. Бургас е в един страхотен културен ренесанс. Това, че ще бъдем домакини на Евровизия, означава, че сме световни.
1: Присъединиха се и много граждани.
3: Радваме се, естествено. Очаквахме го, надявахме се да успеем.
4: Що сме най-добрия град за живеене.
5: Много се радваме и очакваме с нетърпение 2027 година. Всички заповядайте в Бургас, за да се радваме заедно на Евровизия.
1: Кметове на южните морски общини декларираха своята пълна подкрепа и обявиха, че събитие от подобен мащаб е изключителна възможност българското Черноморие да бъде позиционирано пред милионната международна аудитория като гостоприемна и привлекателна европейска дестинация. От Бургас с Нина Рангелова.
0: В Италия традиционният пик на ваканционни пътувания през август е свързан с голямо поскъпване на горивата. Средната им цена надвишава 2 евро за литър, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
6: Асоциацията на потребителите Асултанти установи, че най-засегнати са собствениците на автомобили с дизел двигател. Въпреки намаленията на акцизите от правителството, увеличенията са довели до поскъпване на литър дизел с над 27% спрямо цената му за Ферагосто преди година. Означава пълен резервуар сега с добавка от над 22 евро. Бензинът е следващото най-скъпо гориво на годишна база. Един литър безоловен бензин през тези дни струва с почти 17% в повече, отколкото по време на августовския празничен период миналата година с увеличение от над 14 евро на резервуар. Автомобилите с газови уредби също бележат високи цени на употребяваните горива. От Италия, Елена Шаханова.
0: За времето в страната слушаме Ралена Димитрова.
7: Днес по-значителна ще е облачността на западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Оти Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: преди всички.
1: Почти 100 дни след като положи клетва, правителството обяви своята управленска програма до 2030 година. Сред основните акценти са укрепване на държавността и върховенството на закона, повишаване на доверието в институциите, утвърждаване на споделената национална отговорност и солидарност, ускоряване на модернизацията на страната, превръщането на България в модерна европейска държава, последователно премахване на отделените определени от правителството олигархични корупционни модели на управление. В програмата има и конкретни законодателни намерения, включително и конституционни промени. Една от тези промени е свързана с гарантиране на възможността българина да продължи да може да се разплаща и кеш. За тази програма ще говорим следващите минути с Христо Панчуков, преподавател по политически науки в Нов български университет. Добро утро!
2: Здравейте!
1: 208 страници, многократно беше обърнато внимание на обема на този документ. Каква представа ни дава той за това какви са плановете на правителството за следващите почти 4 години?
2: Не особено задълбочена, за съжаление. Документа е странна смесица от конкретика в определени сектори, като например въвеждането на изкуствен интелект в училищата, т.е. повишеното използване на изкуствен интелект от все повече и повече училища, до заявка на очевидности, като например отстояването на българския национален интерес в преговорите за многофинансовата рамка на Европейския съюз, а нещо, което би следвало да е логично и да е приоритет на всяко управление. Разбира се, прави впечатление липсата на формулирането на националния интерес по отношение на тази многогодишна финансова рамка, извинявам се. И в този смисъл документът по-скоро обслужва като че ли, една много видимо идентифицирана линия в себе си, на която идва от правителството. И това е да подкрепи и да засили определени обществени нагласи. Ето, например, частта, която е свързана с деолигархизацията, както я нарече премиера Румен Радев, всъщност започва с няколко точки, които са преглед на законодателството и правене на законодателни промени. Какви са тия законодателни промени? Защо този преглед не е направен още по време на предизборната кампания, така че да е ясно какви ще са тези законодателни промени? И какво е съдържанието им от тук нататък, разбира се, не става ясно. В този смисъл остава усещането, че е просто казано нещо, за да бъде, за да стане то публично, а не за да даде възможност на българските граждани да оценят, преценят дали посоката, в която върви това правителство, в крайна сметка е правилната или напротив, взема се някакъв странен завой.
1: Има ли ефект тази програма и като нещо, което да успокои някакво, не, може би не много голямо количество, поне така изглежда от социологическите проучвания на хора, които са разколебани, дали действително партията, за която са гласували, ще следва политиката, която е обещала. Знаем, че в някои действия на правителството, сякаш нейни избиратели, да кажем в случая с Безмери самолетите, бяха разочаровани. Други пък, които очакваха по-така видими мерки по отношение на разграждането на олигархичния модел, също не виждат някакви действия в тази посока. По-скоро дори смятат, че има някаква колаборация с част от този модел или че се настанява друг модел. Тоест това идва ли малко да постабилизира в навечерието на президентските избори Прогресивна България, която видимо през Илияна Йотова ще се опита да потвърди своето влияние?
2: Това, което виждам аз в тази програма, е изцяло насочено в тази посока. Това е достатъчно общи формулировки, които от една страна да могат да бъдат използвани от правителството, т.е. от членове на правителството и от неговите говорители, разбира се, за да се каже, ето виждате, правим нещо по този въпрос, без на практика да се, към този момент да се идентифицират конкретни действия и мерки в тази посока, от една страна. От друга се заобикалят видимо определени теми. Сектора сигурност и отбрана, например, често говори за необходимост необходимостта да се гарантира сигурността на Западните Балкани, която точно в този момент не изглежда много разклатена, от моя гледна точка поне. Но странно не се споменава по никакъв начин конфликта в Украина, например, и рисковете за българската национална сигурност, които произлизат от това. Допълнително в сектора сигурност, нали, тези така другата тема, която някак си естествено свързваме с Румен Радев като бивш началник на главния щаб на военновъздушните сили, е тази за въвеждането на F-16 и за поетите ангажименти в сферата на отбраната, но като се чете внимателно тази програма, се вижда, че всъщност почти всички ангажименти са тези поети от досегашните правителства. Тоест към този момент, как от тук нататък ще се развива всъщност управленската програма, е фокусирано върху осигуряването на жилища на военните. Нали? Съжалявам, че избирам конкретни елементи, просто наистина програмата е твърде голяма, за да обхванем цялостно, но отсъствието на теми прави впечатление. Докато отместването на общественото внимание в друга посока, също като че ли се е превърнало в основния фокус на тази управленска програма. Обслужването например, в сектора образование, така и не прави усилието да дефинира, например, нещо, от което трябва да се започне всяка една управленска програма. И това как изглеждат компетенциите, които следва да имат учениците на края. Нали? Говори се за функционални грамотност, каквото и да значи това, без да бъде дефинирано. Но за сметка на това се отделя значително внимание в управленската програма на въвеждането на два предмета. Тоест всички други някакси са оставени общи, но става ясно, че ще се работи за въвеждането на добродетели и религиозно образование и съответно за действие по време на кризи и военно обучение. Защо? Как изглежда това? Кои са добродетелите, които ще бъдат освоявани от децата в училище? И всъщност как това ще помогне на системата да преодолее дефицитите, които за пореден път станаха болезнено видими по отношение на два случая в Пловдив и в Банско, например? От управленската програма не става ясно.
1: Всъщност...
2: В този смисъл целият да. Подход е подхода към управлението очевидно ще е този, в който всъщност властта ще решава едностранно всъщност, кои са лошите, кои са добрите, и няма да създава системен ресурс и инструмент, през който всъщност да се решават проблемите на обществото, без значение, разбира се, кой ще е на власт, спрямо ценности, които са предварително очевидни и ясни за всички.
1: Как коментирате тази част от програмата, в която се казва, че правителството ще прави скрининг и анализ на най-често срещаните тенденциозни и негативни наративи, свързани с приоритетите на външната политика, върху които следва да бъдат съсредоточени усилията за осъществяване на планирани стратегически комуникации с цел противодействие на хибридните заплахи?
2: Ами зависи къде виждаме хибридните заплахи. Значи, когато има въпрос,
1: те го виждат, когато... явно ще бъде.
2: Тъй като от моя гледна точка хибридните заплахи са създаването на, как да кажа, на наративи вътре в българското общество. Съществуващите негативни наративи очевидно се препознават в западния свят. И това за пореден път е всъщност изместване на фокуса. Фокуса не върху това да предотвратим. Аз мога да им кажа кои са наративите. Аз не мисля, че има нужда от сериозен скрининг. Нали? Няма новина в западната преса от 2020 година насам, която да не започва със следните две думички. Най-бедната и най-корумпирана държава в Европа. Само че вместо да борим това, нали, т.е. да преборим факта, че ние сме най-бедната и корумпирана държава, така че наратива да не бъде вече този, ние се фокусираме върху това, че той съществува сам по себе си и е трогателна идеята на правителството, че това може да бъде управлявано. Т.е. че ще наеме някакви лобисти, стратегически, комуникационни екипи или каквото и да е друго, изведнъж западните държави ще започнат да гледат на нас по различен начин, но това е и за пореден път повод да бъде казано, че западните държави са лошите. Защото хибридните заплахи има достатъчно доказателства вече, и медийни анализи, и скрининги правени преди това правителство да се сети, че съществува такъв инструмент, които ясно показват, че хибридната заплаха за наративите идва от другаде. И тя е подкопаването всъщност, и тя е насочена изцяло към подкопаване на три неща. Едното е доверието в институциите в България като цяло, нещо, на което това правителство тепърво ще започне да се радва, между другото. Второ е, разбира се, подкопаването на устоите на определени ценности, които позволяват функционирането на демократичните институции. И трето е, разбира се, разделянето на обществото, т.е. създаването на разделителни линии, които правят невъзможно общия разговор за това как преодоляваме дефицитите, за които стана дума. Там трябва да е насочено вниманието на правителството, а не някакси идентифицирането на негативните оценки за България извън, т.е. в чужбина.
1: Като казвате за разделението на обществото, за да се преодолява то, трябва да има очевидно и подходящ начин на комуникация с опозицията. В този смисъл, в контекста на всичко, което каза в изявлението си онзи ден на премиер Румен Радев, адресирайки критики към опозицията, как си представяте, че ще бъде постигнато мнозинство от 160 гласа за нелеки промени в Конституцията, които са заложени в тази програма? Те са доста конкретни, действително. Като включително да кажа, че една от тези промени, освен очакваната, която май вече няма спор, че това безумие с домовата книга трябва да отпадне, има и споменатото от мен гарантиране, че българина няма да бъде лишен от възможността да плаща кеш, и това записано в Конституцията, плюс други сериозни промени в сферата на съдебната власт. За всички тях се е необходимо онова важно мнозинство от 160 гласа, което как се постига, ако преди това си наричал всякак опозицията?
2: Ами има няколко начина. Нали? Първия е, разбира се, с добре познатите средства, през които различни хора от различни политически формации биват привлечени по един или друг начин с различни стимули. Нека така да се изразя, към това мнозинство. Разбира се, опозицията не изглежда нито обединена, нито така някакси кохерентна група. В рамките на опозицията могат да се идентифицират политически формации.
0: По-малко и повече опозиция.
2: Точно така. И такива, които споделят определени така посоки от публичното говорене на прогресивна България, до такива, които вероятно могат да бъдат шантажирани през различни инструменти, в това число, разбира се, съдебната власт, различните силови институции, чието фокус така или иначе се фокусира върху тях през известно време, и в този смисъл могат да бъдат привлечени насилствено към едно подобно решение. Не очаквам третата възможност да сработи, а тя да е всъщност основана на наистина професионалните критерии и разговора за това как ще бъдат постигани тези мнозинства на принципа на добрите политики. Тоест някак те да подкрепят, защото тази политика наистина е видима и добра. Още повече, че за някаква част от опозицията да бъде видимо различна от Румен Радев е стратегия на оцеляване. Нали? Те изчерпаха до такава степен собствените си теми, че противопоставянето е единствения механизъм, през който могат да съществуват.
1: Ето всъщност тя, тази опозиция, и най-видимо прозира в специалните изявления на Радев онзи ден, защото ако се вгледаме в тези примери, които той използва по повод онова, което ни доведе до тази тежка трагедия в Пловдив, ще видим, че срещу предмета добродетели или религии, например, са единствено само и ППДБ, защото ГЕРБ беше почти готово по време на правителството Желязков да го въведе, че по отношение на паметниците на едно и също мнение с Радев са Възраждане, т.е. очевидно няма как да смятаме, че атакува тях, когато твърди, че разрушаването на паметниците води до неонацистски прояви. ДПС не ги слагаме изобщо в сметката, защото те всъщност не са опозиция. Те са някакви кротки депутати, които подкрепят всичко, което управлението прави. Така че вашето обяснение за тази фиксация на Румен Радев срещу ППДБ и от друга страна колко адекватно пък отговарят те на тези атаки, твърдейки, че пък той е виновен за случилото се в Пловдив, защото някакви родители били гласували за Прогресивна България или били си качвали някакви символи на страниците във Фейсбук.
2: Нито едно от двете поведения, разбира се, не е адекватно. Тоест, то е упростяване до степен, която го превръща в клише.

0: бъде отменено.
1: Е, за дигиталното евро причина, е големия страх.
0: Е, хубаво, дигиталното евро не означава само по себе си, нали, както към този момент съществуват и биткоин, нали, системи за разплащане, не са отменили някакси националните валути. В този смисъл създаването на страхове, около които допълнително да бъде разделено обществото, създаването на страхове, които да са достатъчно плашещи, че всъщност да позволяват да се чува единствено и само думата на лидера, са основни признаци на фашизма, за който говори Румен Радев. И това, че той се възползва от подобни инструменти, още откакто беше президент всъщност, е най-притеснителната тенденция, на която трябва да се противопоставя опозицията, която има един единствен начин, между другото, да го прави. И той не е да използва същите средства, напротив, да демонстрира, че ценностите, които са противостоящи на това, което излиза от прогресивна България, са по-важни, но и че те живеят според тях. Нали, а не се държат, защото доскоро се държаха като че ли всъщност са част от подобни тенденции. Спомняте си противопоставянето и радикализацията, което се опитваха да постигат около, нали, гротескни портрети, да, поставени в центъра на София. И същевременно директния физически сблъсък, включително с определени представители на тогава управляващата коалиция. Нали? И излизането от този модел и създаването на усещането, че всъщност има алтернатива, нещо друго, нещо различно, нещо, което не е прогресивна България и Румен Радев, е всъщност в основата на това да може да бъдат убедени българските граждани, че всъщност има алтернативен модел, по който може да се управлява. Той не е това, което наблюдаваме в момента, и може да бъде инвестирано в това той да бъде развиван.
1: Да, само че изглежда, че именно това дава силата на Румен Радев, липса на такава смислена реална алтернатива, и той, Радев, не може да бъде винен за това, че се възползва. В този смисъл ви въвеждам на финала...
0: Към... Не, напротив, може не? Да бъде винен. Защото това, което прави... Не, разбира се, че това е някаква част от причината, но той може да бъде винен и трябва да бъде винен, защото това, което прави, всъщност разрушава устоите на българската държавност и на демократичните процедури.
1: Не, то е продължение на същото, което правиха преди и тези, които сега са му опоненти. Тоест, да, всъщност, глобално погледнато, всички трябва да бъдат винени, но той се възползва от това, че в момента има такъв тип опозиция, която не вади тези аргументи, които да я правят алтернатива. И за това исках да ви попитам на финала, тъй като очевидно след броени дни влизаме в хронограмата на президентските избори. 9 май партиите и коалициите трябва да се регистрират до 9 септември. 22 септември трябва да са ясни имената на кандидат президентските двойки. Вчера чухме от вице-премиера Иво Христов да говори, че предстоят избори между нормалното и ненормалното. Тези, които смятат, че има два пола, че семейството нещо естествено и неокоримо, са очевидно според него нормалните, другите са ненормалните. Това е моя интерпретация, надявам се, че не е манипулативна. Отвъд това, тези избори, какво според вас от тук към този момент показва, че ще бъдат? Ще има ли избор? Или така, всички вкупом с действията си и бездействията си ще осигурят още една институция, официално вече, на прогресивна България?
0: От една страна, аз винаги съм вярвал в изборите като механизъм да щупят всичко, което изглежда предварително предвидимо. Тоест, нали, това е големия чав на изборите. Винаги може да се намери, разбира се, кандидат, ситуация, разказ, който да се окаже победител, въпреки че никой не му е давал шансове за това. От друга страна обаче се занимавам с наука и всъщност оценяваме шансовете. Към този момент изглежда като че ли шансовете за това да видим кандидат, който може да обединява гласоподаватели до степен, в която да преодолее различията между политическите формации и да се окаже истински противник на Елена Йотова, намаляват със всеки изминал ден. Тоест, колкото по-малко ние виждаме всъщност желанието за такова политическо обединение, колкото по-закъснява обявяването на такава кандидатура, толкова по-малко вероятно, че който и да се окаже кандидат накрая, ако дори се окаже един единствен кандидат, разбира се, на опозицията, той би могъл всъщност да има истински шансове. Така че надявам се всъщност това да е част от политическа стратегия, а не просто липса на каквато и да е реална политическа оценка.
1: Бавенето на кандидатите. Днес, между другото, Иван Христанов е обявил официално кандидатурата си в

0: интервю за Нова телевизия. Преди време Николай Ненчев също обяви своята кандидатура. Илияна Йотова, знаем как се развиха нещата при нея. Бавена ли е на останалите кандидати или в крайна сметка те си следват там някакви срокове, аз ви ги споменах, и нищо не налага преди 22 септември да си кажат кои са те?
1: Ами всъщност много неща налагат да бъде казано кои са кандидатите точно в този момент. Най-важното от което е всъщност отговора на въпроса как се преодолява това разминаване за пореден път, т.е. липсата на възможност за обединение на така демократично мислещите част от българското гражданско общество. Това е големия въпрос. Т.е. кой ще е кандидата, който ще олицетвори ценностите, които към този момент изглеждат заплашени, е същественият въпрос. И тъй като очевидно има друга стратегия, т.е. стратегията за пореден път е да се опитаме да наложим този кандидат, който определени политически формации считат за най-успешен по някакви причини. Нали, какви са те, ще обсъждаме като станат ясни имената.
0: Да.
1: И всъщност това отлагане изглежда все повече като желание да не се щупи, т.е. да няма тежка опозиция. Когато го обявят, да не се окаже, че някакви съществени групи от хора, от влиятелни такива и от граждански организации ще се окажат срещу този кандидат. На мен ми прилича единствено и само на това като стратегия.
0: Очакваме да видим кога има на тях тайминга да съобщат какви са им намеренията, и от тук нататък вече е ясно, че поне доколкото знаем профилите и на Христанов и на Николай Ненчев ще е така обилно присъствието на кандидат-президенти в този сектор, който, за който вие предполагам допускате, че е добре да говори за обединение. Благодаря ви много, Христо Панчугов, преподавател по политически науки в Нов български университет. С него засегнахме случая в Пловдив. С този случай ще продължим и след рекламите.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Преди всички.
0: След като вчера Пловдивския апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение спрямо от двете момичета от петте обвинения за убийството на Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм в Пловдив и петимата обвиняеми по случая за умишлено убийство по особено жесток начин, по хулигански и сексуални подбуди, остават в ареста и от тук нататък следва на разследването. Случай обаче покрай решението на първоинстанционния съдия да прочете в публично заседание своето определение, по заседание иначе закрито, каквато е задължението по дела, с които са срещу непълнолетни, провокира много въпроси и постави въпроса дали не се поставят мини пред това разследване от гледна точка на презумпцията за невиновност. Паралелно с това върви и втория живот на този случай в социалните медии. Разбираемо е и възмущението, и шока от жестокостта на деянието на тези деца, което те първо ще се доказва как точно от гледна точка на индивидуализацията на отговорността на всеки от тях е изглеждало. Хората раздават правосъдие, вчера чухме и протест имаше пред съдебната палата, и викове убийци, и настояване за промяна на законодателството, свързано с престъпления, извършени от непълнолетни, което сега според закона се редуцира съществено. Има ли потенциал този случай да продължи и в Европейския съд по правата на човека и тук у нас да бъде доказана вината на тези млади хора, те да осъдят пък България в Европейския съд по правата на човека, е въпрос, който вече се коментира в публичното пространство. Ще говорим за аспектите на този наистина много тежък случай с Йонко Грозев. Той беше съдия в Европейския съд по правата на човека в периода 2015-2024 година. Здравейте, господин Грозев.
10: Добро утро.
0: Сега, възможно ли изобщо и вие, професионалистите, да гледате на този казус отвъд човешките емоции? Питам ви, защото по някакъв начин имаше такива коментари по повод решението на съдия Петко Минев, дали не е допуснал да даде израз на емоциите си, които се очаква, че съдът като арбитър трябва да умее най-добре да прикрива.
10: Аз бих бил по-задържан по отношение на критиката към публичното обявяване на факти, установени от, от съдия Минев, защото все пак начинът, по който той обяви тези факти, не беше свързан с конкретни извършители. При едно такова групово престъпление се преценява участието, индивидуалното участие на всеки, на всеки един от участниците, така че от гледна точка на презумпцията за невиновност не мисля, че ще има някакъв сериозен проблем. В същото време, все пак това изявление дойде преди цялата медийна буря и излагането на, на факти в общественото пространство и това желание да бъде алармирано българското общество за един случай, който е наистина изключително показателен за това, че много неща в институциите не върват добре, ми изглежда разбираем. Това, което според мен обаче е грешка, е това, че се позволи да бъдат снимани за подозрените в, в съдебна зала. Нещо, което все пак е доста сериозен, важен принцип на международното право, от гледна точка на разбирането, че когато става въпрос за непълнолетни, водещата роля в наказателното производство, или айде да не е водеща, но много съществена е ролята за превъзпитаване. И едно такова заклеймяване публично е проблем от гледна точка на дългосрочното постигане на, на тези цели. На другия ви въпрос, дали професионалистите може да се, да се отграничим от емоцията, да, това е задължение и това в крайна сметка е дефиницията на професионализъм в този, в този случай. Така или иначе, въпросът, случаят повдига изключително много въпроси, далеч отвъд справедливостта на на производството в, в конкретния случай.
0: Да, така е. Между другото, би било добре да това разследване, да, без да бъде притупвано, да се, да се развива с нормални темпове. Отварям тук една скоба, защото после ще ви, ще ви питам и за това, но само да кажа, че в програмата на правителството за управлението през следващите 4 години е предвидено нов наказателен кодекс, както и съкращаване на процесуалните срокове до постановяването на окончателния съдебен акт. Казвам това, защото предполагам, че колкото повече се бавят тези дела, толкова повече се позволява възможност да се развива паралелното правосъдие. То се развива, както виждаме, защото тези хора със сигурност от някакъв период нататък ще почнат да искат промяна на мярката за неотклонение. Отново ще има протести, отново темата ще бъде връщана. Само между другото, един уточняващ въпрос. Колко могат да бъдат задържани те, с оглед това, че са непълнолетни? Едва ли могат да чакат присъдите си в ареста?
10: О, със сигурност не. Със сигурност не могат да бъдат задържани прекалено дълго. На едно такова задържане може би има достатъчно основание в началните етапи на разследването, от гледна точка на събирането на доказателства. Едно такова разследване ключови са свидетелски показания, защото при свидетелски показания ще могат да бъдат установявани индивидуалната роля на всеки един от участниците в групата. Така че такова предварително задържане не би могло да бъде оправдано в някакъв дълъг срок. Говорим за месец-два. Целта на това предварително задържане отново не е да накаже, целта е да осигури възможността разследването да протече ефективно.
0: Да, аз не случайно ви питам, защото знаете, че обществото е много чувствително, когато се променят мерките за неотклонение. Някакси то очаква, че ако някой извършил тежко престъпление, вече е нечестно към останалите, даже чухме вчера някакви хора да казват, че се притесняват, ако те излязат на свобода, защото могат да продължат да правят същото. Та е нечестно някой да е загубил живота си, пък друг извършител да продължи да води живота си. Това е свързано с големия разговор за това доколко между другото и политиците подхранват това ожесточение и това желание на обществото наистина да вижда извършителите на престъплението до последно в ареста. Как гледате на това? Заговаря се пак за промяна в наказателния кодекс дългосрочно от правителството. В същото време хората казват...
10: Изключително скептично гледам. Изключително скептично гледам, защото проблемът в България с функционирането на правосъдието не е наказателния кодекс, наказателно-процесуалния кодекс. Проблемът е ефективността на институции. И там е мястото, където ние непрекъснато се проваляме, защото ние не можем да гарантираме ефективност на работата на институциите и това, че те се фокусират върху важните проблеми. Отново, разбираемо обществената реакция, че в конкретния случай се насочва по отношение на конкретните извършители. Но истинският важен урок в този случай от Пловдив, а и другия, който беше в Банско, е, че всъщност ние се проваляме, институциите се провалят в превантивната работа. В България има прекалено много реч на омразата. Реч на омразата, която дехуманизира групи хора, а дехуманизирането на групи хора е първата стъпка към това да паднат моралните ни граници, моралните ни ограничения за това да позволим насилие по отношение на група хора, независимо от индивидуална отговорност, вина и това, което е извършено. Тази реч на омразата е прекалено много присъстваща в българското публично пространство. Ние имаме решение на Европейски съд по правата на човека за това, че реч на омразата не се санкционира. Това е, според мен, много важният урок от този случай, който, за съжаление, не присъства достатъчно ясно в публичната дискусия. Фокусът е върху това да бъдат наказани конкретните извършители. Аз не мисля, че тук ще се провали системата, дори и да се забави. Въпросът е, че от гледна точка на цялостна промяна на социалната среда, не това е ключовата реакция, която трябва да произведат институциите.
0: Сега, въпросът обаче е дали действително институциите могат да се справят с преливащата отреч на омразата среда, в която живеем, защото вие визирате в случая отношението към други групи, малцинствени групи или хора, които ти смяташ, че имат сексуална ориентация, която ти не приемаш, но тук можем да сложим в целия този кръг начина, по който водим комуникация в социалните мрежи, когато някой не е съгласен с твоето мнение, там знаете какви са епитетите. Можем, между другото, да сложим и политическите лозунги и фигурите на животни, които се използват на протестите.
10: Не,
0: нали
10: можем,
0: така? Не, не можем.
10: Не можем.
0: Добре,
10: не съгласен
0: защо?
10: С това. Речта на омразата е особен тип категория, в която се одобрява агресия и се одобрява агресия към конкретни хора, към конкретни групи хора. Това, че имаме политически дискусии по много въпроси, естествено, това е нормално в едно демократично общество. Тогава, когато обаче една група хора бива дехуманизирана, тогава, когато на тази група хора се свали основното качество да бъде третирани като всеки друг човек, тогава, когато тази група хора и се вменява колективна вина, това е принципно различен проблем. За това международното право забранява реч на омразата.
0: Тоест, дехуманизирането, въпроси... извинявайте само да уточним, дехуманизирането на политиците е политическа сатира или част от политическия процес, а дехуманизирането...
10: Не е дехуманизирането на политиците. Политиците биват критикувани и, разбира се, възможно, и тук не изключвам, възможно е да има отговорност за призоваване на насилие по отношение на конкретни хора, на конкретни политици. Не го изключвам. Но ако погледнем проблема в България, масовия проблем е това, че цели групи, по отношение на цели групи хора се използва такъв език. И това сваля нормалната морална задръжка, която имаме за това по отношение на такива хора да не се използва насилие. Това е сериозен проблем и, за съжаление, това българското общество е подценено.
0: Сега, това работа на службите ли е само, защото, нали, тук беше...
10: Прилагането, да. Речта на омраза е престъпление и прилагането на санкции по отношение на престъпление е работа на компетентните институции.
0: И вие, като човек, който е работил толкова години в Европейския съд по правата на човека, през който са минали тези казуси, смятате ли, че службите са в състояние да отграничат кога става дума за такъв тип реч на омразата и кога става дума за друго, също така защитено от всички европейски документи и конституцията ни, право на свободно изразяване? Най-общо казано свободно изразяване, защото някой може да каже, мен ми ограничават правото да изрази своето мнение към тези хора, които не работят, да, крадат и така нататък.
10: Това е дебат, разбира се, и подготовката на институциите може би е нещо, върху което трябва да се фокусираме. В крайна сметка всяко едно такова решение минава през съдебна процедура, през решение на съд. Това е въпросът, върху който трябва да се фокусираме. Не може да се фокусираме единствено и само върху индивидуалната отговорност на едни млади хора, тинейджери, непълнолетни. Това няма да реши сериозния проблем, който очевидно стои за случай като този в Пловдив.
0: Да, още повече, че ние видяхме дори през действията на институциите, че тези млади хора бяха задържани, след като се включително самопохвалиха в социалните медии след едно такова тежко убийство, и се оказа, че в телефоните им има информация за доста други случаи, които обаче не е имало реакция. Включително не е имало реакция, когато майката на едно от тези непълнолетни лица е подавала сигнали на 112, търсила е помощ, но не е получила помощ. Само че това как става е така отведнъж? Може ли тази свръхемоция, свръхполяризация в момента да бъде позитивна за мобилизация на институциите? И те имат ли капацитет изобщо да...
10: Това е големия проблем и затова да струва ми се, че дебатът, сериозният дебат трябва да бъде фокусиран върху това. Да, българското общество разпозна този случай като особено драматичен случай, който изисква много по-сериозна институционална реакция. Въпросът е да успеем тази емоция да насочим към натиск върху институциите да вършат тази работа, която е важна. И в случая ми се струва, че превантивната работа, разследване на такива групи, преследване на реч на омразата, която очевидно подхранва съществуването на такива групи, е важната посока, в която трябва да се насочи работата на институцията, не толкова конкретната отговорност на извършителите. Там мисля, че системата в по-голяма степен ще се справи, Въпросът е, че справянето и налагането на наказанието
0: за това убийство
10: ще реши конкретния случай, но няма да реши големи обществени въпроси.
0: Да, още повече, че и наистина ние виждаме, че и близките на Георги, които са доста скромни и ненатрапчиво присъстват в публично пространство, те искат просто този случай да има справедливо решение с оглед онова нещо, между другото, записано в закона за генералната превенция. Тя обаче се оказа, че нещо не сработва в България. Виждаме, че въпреки ужесточаване на присъдите и тежки наказания се произнасят, в крайна сметка и такива случаи продължават и някакси обществото не се стряска.
10: Една от азбучните истини в правоприлагането и в наказателното правоприлагане конкретно е, че тежестта на санкцията не е тази, която променя поведението. Сигурността на това, че тя ще бъде наложена, е това, което променя поведението на хората. И тогава, когато, както вие казахте, в телефоните имало много такива случаи, които институциите са пропуснали, това създава в много по-голяма степен усилието за усещането за безнаказаност и готовността да бъдат извършвани други такива актове.
0: Да замениш институциите.
10: Сигурността на санкцията, дори за по-малко престъпление, е това, което реално работи от гледна точка на превенция. И за това фокуса на институциите трябва да бъде върху такива случаи, които са по-маловажни, защото това ще доведе до реална превенция.
0: На финала няколко думи, не знам дали успяхте да погледнете управленската програма на кабинета на Румен Радев. Там действително има заложени доста промени в Конституцията, включително свързани с децентрализацията на прокуратурата, реформа във Висшия съдебен съвет, смяна на модела на попълването му, нещо като на принципа на Конституционния съд, с обновяване на квотите на по-кратък период, за да няма застояване. Намаляване, между другото, на мнозинството за избор на ВСС от 160 на 144 гласа. Мерки, свързани с главния прокурор. Много хора, когато чуят за тези промени, свързани с устройството на съдебната система, казват, не, това не решава проблемите. Сега имаме отново на масата такива предложения. Не знам, какво мислите?
10: Основният проблем в работата на българската система на наказателно правосъдие е липсата на механизми за отчетност и отговорност на прокуратурата. Прокуратурата е ключовата институция, която осъществява наказателната политика през това колко ефективно и какви престъпления разследва. Децентрализацията, основната мярка, която е предвидена по тази програма, няма да повиши възможността за отчетност и отговорност на институцията като цяло. Така че не мисля, че посоката, в която е тръгнало правителството, е посока, която дава ясно разрешение на основният ни проблем. Другият проблем е, че имаме много примери за това, че вътре в системата има хора, които са злоупотребявали с власт. И промяната на институционалната култура минава през някакво почистване на системата. Не съм убеден, че просто смяната на административните ръководители ще е достатъчна за едно такова почистване. От друга страна, това, което заявява като дефиниция на проблемите по отношение на управление на системата и много от другите проблеми, мнозинството, е вярно, и посоката, в която иска да се движат, е позитивна. Надеждата е, че в предстоящия разговор по осъществяването на мерките, които ще се предприемат, и законодателни и управленски, ще има място за обществен дебат и за допълнително доизчистване и развиване на мерките, които ще се предприемат.
0: Да, предстои да видим на финала. Наценяват ли и политиците, и ние като журналисти и анализаторите, предстоящата смяна на Висшия съдебен съвет? Сякаш очакването е, че след там януари-февруари всичко ще
10: Мисля, че мнозинството надценява ефекта върху системата, който ще има избора на новия Висш съдебен съвет. Виждали сме през годините как хора биват кооптирани към различните мрежи на влияние вътре в системата. Това е реален риск. Освен това, хората в Висшия съдебен съвет, които многото мнозинство ще може да избере, са половината. Другата половина
0: ще избере съдебната система.
10: Какви хора ще избере самата съдебна система е много отворен въпрос, който никой в момента не може да каже.
0: Да. И като гледаме бавно се натрупват имената, изглежда като всичко да се пази за последния момент. Благодаря ви много. Това беше Йонко Грозев, съдия в Европейския съд по правата на човека от 2015 до 2024 година.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. Кричим се прощава днес Георги Кузев, станал жертва на жесток побой от младежи в Пловдив. Поклонението пред ленети му останки е в храма Свети Свети Кузма и Дамян. Опелото и погребалната церемония ще се извършат лично от пловдивския митрополит Николай. За престъплението първоначално бяха задържани 10 младежи на възраст от 14 до 17 години. Петима от тях са обвинени за умишлено убийство и с постоянни мерки задържане под стража. Вчера Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета, които обжалваха мерките. ГДБОП провежда акция срещу лихварски групи в Ботевградско. Тази сутрин екипи на главната дирекция са започнали операция в района на Ботевград. Трима души са арестувани до момента. На мястото са изпратени спецполицаи. По информация на Българското национално радио, операцията е след клип в социалните мрежи, как лихвари тормозят местно момче и последвали призиви за саморазправа с тях. С церемония на Централна гара в София, БДЖ започват пускането в експлоатация на закупените нови електрически мотрисни влакове «Шкода». Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност над 260 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. В церемонията ще участва и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Също днес, след 12 часа, ще тръгнат мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро. Така ще се осигурява по-бързо придвижване до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Разширението на участъка също е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Новият участък ще бъде открит официално след час от кмета на София Васил Терзиев, изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов и професор Стоян Братоев, член на съвета на директорите на дружеството. За днес е насрочено второто заседание на Междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен досегашния механизъм за определяне на минималната заплата, от 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо досегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
1: В този час в Плевен започва церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Присъстват премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Радев ще участва и в ритуал по откриване и освещаване на барелефи на бележитите ни авиатори професор Цветан Лазаров и Асен Йорданов. В Плевен премиера ще се срещне с кмета Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на ВИК за региона Калуян Кадрийски. Пожарът на Халкидики вече овладян, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Няма активно огнище, но съществува опасност вятъра да разгори нови, каза пред медиите началника на гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Позволиха на собствениците на вили да се върнат в Сивири. Полицията е затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават от хотелиерите. Поради силни ветрове и високи температури, властите предупреждават за висок риск от пожари днес в област Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.
1: Съединените щати ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесент. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
4: В интервю за Newsmax Скот Бесент каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки, комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения през следващата седмица, добави американският министър на финансите. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет заяви, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. За новините Елизабет Гогова.
1: Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. За град Краматорск украинската регионална администрация съобщи, че е загинал един човек, 15 са ранени. При друго руско нападение в Запорожие са ранени жена и дете. Украински дронове причиниха пожари и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, беше свален с помощта на съюзнически изтребители. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Спортните новини с Кръстина Иванова.
5: 18-те най-добри гимнастички от квалификациите ще си оспорват титлата в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Сред претендентките за златото е и Стиляна Николова, която влезе в финала с втори резултат. Българката се класира и за три от четирите финала на уредите с обръч, бухалки и лента. Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, след като се нареди на 21-та позиция. Без българско участие в Бирмингам продължава европейското първенство по лека атлетика. С нощи Александра Начева спечели бронзов медал в финала на троен скок. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит. Другата ни представителка в дисциплината, Габриела Петрова, остана 11-та с резултат 13 метра 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дарья Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. В Париж продължава европейското първенство по плуване. Българските състезатели не успяха да се класират сред 16-те полуфиналисти в дисциплината 200 метра свободен стил. Петър Мицин завърши 37-ми, Васил Тушев е 60-ти, Мирослав Теразиев 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-мо място. Симона Георгиева и Валерия Хинкова ще представят България в квалификациите при девойките на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените. Българките Йоана Янкова 70-та, Никол Стоименова 71-та, Кристин Кръстева 88-та. ЦСКА 1948 и Черно море откриват петия кръг в първа футболна лига с матч на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21:15 и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Във втора лига също предстои една среща в Ратрия Берое. С нощи отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще срещне гръцкия Офикрит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив в срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победата с 3-0 в първи матч и общия резултат от 4-3 продължават следващата фаза.
1: За времето днес Красимир Стоев. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Силистра до 25 градуса в Ахтопол и от 5 градуса навърх Мусала до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и днес няма да се промени съществено. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на отделни места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в София около 27, а по крайбрежието на морето от 24 до 27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 13 часа заради премахване на крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от магистрала Тракия в платното за София, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. С цел безопасност и улеснение на пътуването в следобедните часове, днес и в неделя, Временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Трума и Струма и през Кресненското дефиле, съобщават още от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Индия,
2: Вьетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мьянмар,
2: Таиланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Когато бях момиче 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
8: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: Няколко тежки случаи от последните дни повдигнаха въпроса за ролята на социалните работници. Освен този в Пловдив, бяхме шокирани от съдбата на 5-годишно дете, което е в тежко състояние, прибито от пастрока си за втори път. За ролята на социалните работници, доколко признанието, което им дължим, е на лице, доколко те са обезпечени, каква наистина сила имат те да помогнат на родители, които имат проблеми с справянето с семейните ангажименти и родителството, а и на деца, които се нуждаят от такава помощ. Затова ще говорим следващите минути с Валю Христов. Той е председател на управителния съвет на Българската асоциация на социалните работници. Здравейте, господин Христов.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: И така, нека да кажем малко повече за вашата асоциация. Тя е доста отдавна регистрирана, нали така?
2: Да, асоциацията е регистрирана на 1995 година.
1: Почти един преход съществува, да.
2: Почти един преход, да. Всъщност много важно да се отбележи, че асоциацията се създава по инициатива на Ан Фрийд, която е клиничен социален работник от Бостонския университет и която по нейно настояване в програмата по клинична социална работа на Нова Български университет се подема тази инициатива за създаване на професионална асоциация. Идеята за професионална асоциация е най-вече заради това, че всъщност професионалната общност може да оказва влияние върху тези, които практикуват професията социална работа, и с идеята тази професия да се регулира, т.е. тя да стане регулирана професия и хората, които упражняват социална работа, да бъдат с необходимата квалификация за упражняване на тази професия.
1: Добре, кажете как през тези години 95-та, 26-та, това са си колко 30 години вече.
2: Това са 30 години, да.
1: Как през нея видяхте промяната в обществото и забелязвате ли увеличаване на необходимостта от посредничеството на социалните работници в отношенията, когато става дума за родители деца или за деца деца?
2: Това, което е важно да се отбележи, е, че всъщност 95-та година, това са годините на прехода, това са годините на много големи промени в българското общество, изключително голяма миграция. Да не забравяме, че 2 милиона и половина българи живеят в чужбина. Социалната работа е нова професия. Тя е с тези 30 години, които всъщност са годините на преход. Преди това, преди 89-та година, социалната работа в общи линии се е свеждала до нещо, което е сегашния социален патронаж. Т.е. необходимостта на хората от грижа се е свеждала до това да се осигурят техните потребности. Като идеята за подпомагане, за развитие, за личностово развитие и така нататък, или за конкретна работа с дадени индивиди и семейства, се лъкатуши, смисъл такъв, че не може да намери ясно определение каква е идеята на помагането. Затова и всъщност социалната работа към този момент е на някакъв много странен етап, защото когато тя не е регулирана професия, много трудно могат да се удържат границите, професионалните граници, и съответно в тази област, която е изключително важна за обществото, да не навлизат хора, които съответно нямат професионалния опит, нямат квалификацията и най-вече уменията да се справят с такива случаи.
1: Колко ви пречеше през годините и това все още сякаш остана от онзи период, когато на социалния патронаж се гледаше като на възможност този, който няма храна или има нужда от помощ, да бъде помогнато? Колко ви пречи това все още ясно изразено нежелание на част от обществото да допусне в семейството си социалния работник. Социалния работник разбиран като човек, който да подпомогне там, където ти имаш недостиг на капацитет, на квалификация. Това лъкатушене, семейството е моята крепост и никой не може да влиза да ми помага, аз всичко разбирам. В другата крайност да се приема законодателство, което пък да се допускат и неправителствени организации и така нататък. Колко попречи на налагането на вашата професия?
2: Ами, изключително много, но всъщност най-важното е да се разбере, защото в крайна сметка нашите семейни стереотипи и нашите възгледи за семейството са за това, че когато ние се обръщаме към социални работници или когато социалните работници посещават твоя дом при даден случай и така нататък, или се препоръчва посещение при психолог, това се смята като провал в семейната система. И затова някак си тези сили, които се противопоставят на това, са някак си повече, отколкото ясното разбиране, че социалният работник е човек, който помага. Сега, има и още едно много важно нещо за това, че всъщност социалната работа, пак казвам, като млада професия, към този момент няма необходимия престиж в обществото. Като се тръгне от програмите за обучение по социална работа в университетите в България, това са програмите, които съответно студентите, които завършват тези програми, нямат ясната по-голяма част, сега не искам да генерализирам, нямат ясната представа какво ще работят, как ще работят и така нататък. Да не говорим вече, че обучението по социална работа някак си не е свързано с практика.
1: Да.
2: Тези студенти много бързо разбират, че когато попаднат в една такава система и обикновено млади специалисти се задържат не повече от 2 години в системата, защото наистина натоварването е огромно, но искам да отбележа, че това натоварване някак си се ръководи от това да се попълват формуляри, да се...
1: Бюрокрация, да.
2: Абсолютна бюрокрация, която съответно създава усещането на всеки един човек, който посещава социалната служба, че той не е индивид, да. Някакъв формуляр.
1: То това също може да е обяснението и защо, както казвате вие, професията не се радва на полагаемия си престиж. Ти ако гледаш на тези хора като някакви чиновници, които приемат документите ти, а не на хора, които всъщност искат да ти помогнат, то няма как. Малко магьосен кръг се получава.
2: Да, и съответно резултатите са на лице, защото някак си, когато сега говорим за промяна в здравеопазването, за промяна в образованието, никой не поставя социалната работа, т.е. тази професия и този тип професионалисти, които посредничат в тези системи. Здравеопазването не е само здравна грижа, здравеопазването съответно е последващи социални услуги.
1: Така е, така е.
2: Които естествено ангажират както министерства, най-вече и общините, защото общините трябва да са най-вече отговорни за това какво се случва с техните жители или граждани и така нататък.
1: Добре, кажете на нашите слушатели сега, понеже водим този разговор, да не изглежда съвсем теоретично, какво могат да очакват от един социален работник те? Аз знам, че всеки по някаква причина в един момент го разбира по трудния начин. Дали когато търси помощ за близкия си, който има заболяване и се нуждае от помощ, дали когато иска, например, знаем, че много важна е ролята и на социалните работници, когато проверяват каква е ситуацията в семейства за риск за деца. И ясно ние това го гледаме през новините, през репортажите, през личните си истории, но ако можете простичко да обясните.
2: Социалният работник по принцип не би трябвало да се възприема като служител. Социалният работник, всъщност професионалният социален работник, е човекът, който помага, който разбира какво се случва. Първото и много важно нещо е подхода. Някакси ние ги разделяме — деца, семейства, хора с увреждания и така нататък.
1: Да.
2: Всъщност много важно е едно семейство да се подгледа като система. Защото всичко, което се случва в това семейство, е една система, в която отделните елементи влияят един на друг. И да речеме, когато, както споменахте, има проблем с дете, значи в тази система нещо се случва. Много често казват: да, ето, детето има проблем, но нека да се поставим в ролята на родителите, които, да речем, трябва да балансират между това да гледат възрастни родители, не дай си Боже, ако имат заболяване, да се справят в работата и съответно да полагат адекватни грижи за децата си. Това е уникално геройство.

0: като служител, който винаги се явява, когато има някакъв конкретен проблем.
1: Да, точно така. По криминалните новини вървим. Кажете, добре платени ли са? Всъщност аз знам какво ще ми кажете, защото често сме чували обяснения защо някъде системата се е провалила именно на това ниво на социалната помощ, с обяснението ниски заплати, тежки, некомфортни условия на труд, много работа, не липса на мотивация, но все пак наистина ли и през заплащането на хората, които се занимават с това, можем да прозрем това неглижиране на професията?
0: Това е така, но всъщност аз благодаря за този въпрос и по принцип за този разговор, за да може все пак социалната работа да се опита да намери своето място, защото така или иначе в следващите години, колкото и да не влиза изкуствен интелект и така нататък, това е професията, която няма да може да бъде заменена, защото е пряко свързана с контакт и работа с хора на место. Това не е нещо, което може да бъде обяснено или да речеме да се използват така наречените социални мрежи, за да може да си помогнеш. По принцип, това е необходимостта да имаш човек, който да може да те разбере и съответно да ти помогне. Само за пример ще дам, че критериите за работа на социалните работници в други държави и натовареност е да имат между 8, 10, максимално 20 случая, с които да работят, за да могат адекватно да отделят внимание на всичко, което се случва по този случай. В България случаите на натовареност на социалните работници са над 100. Което практически прави тези хора абсолютно невъзможно и те да могат професионално да изпълняват задълженията си. Страшно голямо натоварване, страшно голям стрес и прегаряне на социалните работници, точно поради тази причина, защото имат огромно натоварване и съответно механизмите за подкрепа на самите социални работници някакси не работят към момента.
1: Да, още една връзка с...
0: Ако всъщност се направи изследване на заболеваемостта на социалните работници, такива каквито се правят, нали, да не казвам други държави, но това е грижа на самите граждани на дадената държава да съхраняват тези, които помагат. Тези, които са професионалисти и могат да помагат. В противен случай се случва точно това. Изключително голямо текучество, липсата на стандарти и на регулиране на професията съответно позволява към този момент позицията социален работник да се заема от всякакви професионалисти. Изискването е за висше образование, но сега не искам да прозвучи по този начин, но някак си в една болница затова е регулирана лекарската професия, затова трябва да бъде регулирана и социалната работа, защото те са взаимно свързани. Както да речеме в една болница на мястото на лекар, да речеме, на педиатър, не може да се назначи ветеринарен лекар, така би трябвало и в социалната система професионалната квалификация и титлата социален работник да бъде защитена. За да не се случват тези неща.
1: Да, и да има усещане, че социалните работници не вършат работа. Аз също ви благодаря за този доста важен и надявам се успяхме да го направим принципен разговор за ролята на социалните работници. Да се надяваме, че институциите чуват и че този разговор и през вашата асоциация с властта ще се води, защото видимо имаме нужда и все повече ще има такава нужда от комуникатор и помощник професионален за решаване на проблеми. Благодаря ви, Валю Христов, председател на управителния съвет на Българската асоциация на социалните работници.

0: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
6: Преди всички.

0: Две седмици след като паметника на Бузлуджа беше фон за партийни снимки по време на поредния събор на социалистите, монумента, официално открит през 1981 година, ще се трансформира през следващите три дни в сцена на бъдещето. Започва фестивала Open Бузлуджа, който ще превърне посетителите в откриватели на нови светове. Всеки, който е успял да види подробности около предстоящата програма, е видял и снимки, които подсказват какво предстои. А ние ще говорим за програмата в следващите минути с архитект Дора Иванова. Тя е основател на фондация проект Бузлуджа. Само да кажа, че сред музикалните изпълнители, които ще пеят по време на фестивала, е Мона, която чухме току-що, Роби, когато ще чуем малко по-късно, Прея, Тригайда и всичко останало около програмата. Сега ще ни разкаже Дора Иванова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И така, готови ли сте?
1: Готови сме.
0: Това е една съвсем търпение. Различна визия от това, което видяхме по поляните и около Бузлуджа буквално преди две седмици. Наистина трансформацията ще е много голяма.
1: Нека първо да кажа, че фестивалът Open Бузлуджа няма политически цели.
0: Именно,
1: и няма политическа свързаност по каквато и да е линия. Това е един фестивал, който се организира от фондация и цели опазването и подкрепата на развитието на тази сграда като културна дестинация, място за изкуство, събития, образование, срещи, място, което да разказва за близкото минало и да не бяга от трудните въпроси. И ние вярваме, че разрухата не е решение и че потенциалът на мястото е много голям. Именно за това организираме и този фестивал, защото смятаме, че това място наистина се трансформира. То в момента вече е най-извънземната сцена, която имаме в България, и нямаме търпение на нея да се качат тези прекрасни български музиканти. Мона, която чухме току-що, да. Както казахте, Роби, Тригайда, Прея,
0: всъщност,
1: са ходни български диджеи до сутринта.
0: Кога ще бъде по-впечатляващо? Вечерта или и през деня ще има същото усещане за друг свят?
1: През цялото време, всъщност само след броени минути, започва официално фестивала с цялостна дневна програма, най-богатата в историята на събитието. Това е вече шестият фестивал, като сме подготвили редица от активности. Дигиталният двойник на монумент Бузлуджа, който за първ път ще може да бъде видян тук на място, първият аудиогид, който разказва историята на мястото, интерактивна карта на региона. Това е дигиталният свят, по който ние работихме много дълго време, за да може тук днес за първ път да бъде достъпен от публиката. Има много преживявания, които сме подготвили, като например театър от друга планета. Това е една пиеса, аудиопиеса, в която посетителите стават част от перформанса. Балфолк танци, това са социални танци с музика на живо от цяла Европа, и разходки из Балкана. Имаме много красива природа тук, с центъра отгоре на планината 1500 метра, вековни гори, пътеки, планини. И е много-много наистина спокойно, приятно за разходки също. Подготвили сме и много работилници. Хората могат да създадат собствена мозайка, да се научат всъщност как се работи с тези малки камъчета и да създадат свое собствено бижу. Да създадат от макет на покрива на Бузлуджа от спагети и да видим всъщност кой ще направи най-добрият. Това е един международен конкурс, който прави конструкции от спагети, и ние ще правим покрива пък на Бузлуджа. Ще има колективен колаж и хората ще могат да рисуват, да творят, да дадат своите послания за бъдещето. И тази година за пръв път имаме и космическо дефиле. Така очакваме хората да дойдат със своите футуристични извънземни костюми и точно преди зале Слънце ще има едно такова ревю към монумента. Смятаме, че стане много любопитно и интересно. А пък който не дойде така, може да се зададе костюм и на място и ще има и награди за най-интересните и смели визии за бъдещето. Тоест, чрез костюми.
0: Ще има материали там. Кажете с оглед опита до тук, който сте натрупали, колко хора очаквате, колко хора идваха, какви са те хората, които идват на тези на проявите в рамките на фестивала ви?
1: Идват хора от... всъщност вече знаем, че от поне 20 държави очакваме посетители тази година, от поне 30 български града, всъщност от всички части на страната. Очакваме ги тук млади, по-възрастни, много семейства с деца, тъй като в дневната програма сме подготвили специални творчески и космически ателиета и за най-малките, с детска архитектурна работилница и възможности за децата също да се забавляват и да творят. Така че, да, очакваме пъстра публика. Това, което ги обединява, е изключително интелигентна и така еродирана е публиката. През годините правим много проучвания и сме много щастливи, че наистина на това събитие се събират страхотни хора, които вярват в градивната енергия, искат да се да бъдат част от една, нещо по-голямо от една кауза. В това всъщност да превръщаме това, което имаме като наследство, без значение дали ни харесва то или не, в градивна енергия и в усещане за бъдеще. Това е мотото на фестивала Open Бузлуджа, усети бъдещето.
0: Бъдещето, да. Понеже е тридневен фестивала, каква е практиката до тук? Как се осигурява възможността на някой, който иска трите дни да остане? Близките населени места се снимат хората или може палатки, каравани да се поставят на някакво място? Каква е организацията? Това е важно, за да мотивираш някой да отиде на такова събитие и да е спокоен, че има къде да се подслони, когато свърши купона.
1: Да, има еднодневни, тридневни билети, може и на място човек да дойде и да реши и да се включи в фестивала. Подготвили сме къмпинг зона, която е обсена, обезпързетена, с душове, с туалетни, подготвена, с прекрасна гледка към монумента, на една зелена хубава поляна с сянка, с дървета. Така че човек може да дойде, да паркира колата си в непосредствена близост до фестивала, да отседне в къмпинг зоната или пък да пътува от Казанлък и близките градове, които са на 20-30 минути от фестивалната зона.
0: И те са доволни от вашето събитие.
1: От хотели.
0: Нали така? И те са доволни от вашето събитие, защото има посетители в заведенията и в ресторантите и в хотелите. Сега, казахте, че за първи път мисля, че това ли ще бъде най-голямата атракция, дигиталният двойник на Бузлуджа, ако изобщо вие сте пристрастна, предполагам, че с вас всичко е интересно и хубаво, но така, ако трябва да извадите акцента, това ли ще е? Загубихме ли нашата? Загубихме събеседничката. Нещо се притеснихме, защото чухме някакво... Това, да разкажете повече за дигиталния двойник на Бузлуджа. Няма да издаваме много-много, защото който иска да го види, нека да го види сам и да го усети сам, но все пак какво ще представлява това усещане?
1: Дигиталният двойник е първият съвременен разказ цялостен за монумента и човек може да влезне и да разгледа сградата както изглежда в момента. Може да се пренесе и в миналото и да види как е изглеждала тя с всичките и детайли в оригиналното състояние. И също така може да избере бъдеще. Какво бъдеще искат посетителите да видят? Това ще направим всъщност цялостно запитване за това. Това е част от двойника. Много интересно, защото човек може да види историческите факти, начина по който партията е представила себе си и всъщност критичния проч на това от днешна гледна точка. Така че това е първият опит за това да разкажем наистина по един критичен, съвременен, многопластов начин какво е Бузлуджа днес. Това се случва и чрез аудиогида, чрез картата, която представя пък богатството на региона и за пръв път наистина хората ще могат да се докоснат до цялата тази дигитална екосистема.
0: Имате ли надежда, че всъщност някога някой от най-хубавите проекти, тези, които са насочени към бъдещето, може да бъде реализиран не дигитално, а в действителност? Това е една ваша дълга битка.
1: Така е, всъщност за това Open Бузлуджа се казва така. Целта е да отворим Бузлуджа. И фестивалът подкрепя именно това. Като тази година имаме голямата новина, че започват първият проект, който предвижда нов покрив и прозорци.
0: Не от спагети, нали?
1: Не от спагети, постоянен, топло изолиран покрив. Това е всъщност един проект, който Община Казанлък и областна администрация Стара Загора успяха да защитят и сега започва неговото изпълнение. Така че това е първата и най-важна стъпка за запазването на сградата и фестивалът е повод да отпразнуваме всичко това. Между другото, освен с дневната програма и многото любопитни активности, също и наистина с много музика и да не забравяме мапинга. Страхотния мапинг на монумент Бузлуджа, който превръща сградата в наистина жив организъм, който наистина кара хората да видят Бузлуджа по начин, който не са виждали никога до сега. Изключително артистично, провокативно, интересно. Летящо чиния излита каца в минали издания. А тази година имаме съвсем ново шоу, което ще видим днес в 9 часа за пръв път. Нямаме търпение. Много така наистина креативна, светлинна разработка и цялостен спектакъл ще видим. По време на музиката, всъщност, Бузлуджа се осветява от мапинга и точно пред входа по това време са музикалните изпълнения. Наистина цялата нощ имаме една такава извънземна, страхотна сцена, която наистина няма аналог нито в България, нито в света, и това наистина е едно цялостно преживяване за всички сетива, да бъдеш на върха на планината, да виждаш градовете като малки съзвездия под себе си, пресеидите, които все още продължават да валят от небето, осветената Бузлуджа, този летящ кораб, силата на музиката с тези страхотни, силни български гласове, с фолклорни мотиви, с електронно звучене. Това е страхотно изживяване и каня всички да дойдат и да го усетят.
0: Има ли колизия между вашата представа за това какво да бъде Бузлуджа и тази на старите социалисти, които малко или много всяка година, малко наброй или много, на възрастни или по-млади отиват на Бузлуджа? Вие виждате Бузлуджа като част от бъдещето по този футуристичен начин. За тях това е носталгия. И доколко и на вас ви пречи това, че това е един идеологизиран паметник, свързан с един период от време, който продължава да разделя? Доколко ви пречи, за да го, как да кажа, реставрирате, реформирате, да го ползвате?
1: Ние нямаме носталгия към сградата, най-малкото защото екипът, почти целият на фестивала, е роден след края на социализма. 100 човека тук на терен организираме това събитие и нямаме такива чувства към сградата. Ние по-скоро целим това, което е създадено с много труд, да намира своето място в бъдещето. И освен това смятаме, че противоречивостта на тази сграда е част от това защо е ценна и тя ни провокира да мислим, провокира ни да задаваме трудни въпроси и ни кара да разбираме по-добре миналото и съответно да сме по-критични към настоящето. Така че ние не смятаме, че това минало, сложно, противоречиво на тази сграда е минус. Напротив, смятаме, че то трябва да бъде използвано за образователни цели. Мястото така или иначе привлича огромен интерес и този интерес е важно да бъде насочен именно към това. Да се развива региона, да се развива туризма. Това е страхотна културна дестинация и вярваме, че чрез фестивала показваме именно този огромен заряд и силен потенциал на мястото.
0: Много интересно това, че на фона на опитите на ни да се идентифицираме като европейци или като не европейци, а като хора, които ако са европейци, непременно смятат, че миналото трябва да бъде загърбено, е факта, че, например, това, което се случва около паметника, се случва с европейски средства, нали така?
1: Целият дигитален двойник и този дигитална екосистема се случва с точно така, с европейски средства и то е за
0: комуникация на противоречивото
1: наследство.
0: Да, да.
1: И всъщност как наследството от едно недемократично време е важно да бъде разказано днес на поколенията, които не са били част от него. И това не само не и пречи на Европа, напротив, това е цел на Европа, това е важно. Самите средства за покрива също са европейски средства и темата за противоречивото наследство, тя не е българска. Тя е тема да. На всяка една държава в Европа. Периода на социализма от близкото минало, той не е специфичен за България, той засяга редица държави, които също имат сходни предизвикателства като в България, така че това е всъщност една европейска тема, една актуална тема, по която ние създаваме най-добри практики. И всъщност много се радваме, че това, което правим тук, всъщност ние пътуваме много в други български градове, редица университети, в които обменяме опит и представяме как можем да комуникираме и да бъдем иновативни в това да работим с наследството си и да гледаме напред.
0: Всъщност това беше последния въпрос. Вие отговорихте без да ви го задам. Бузлджа, този проект и изобщо вашата фондация на практика не живее само през тези три дни фестивални, а вие и през останалите дни с срещи и с пътувания продължавате да коментирате темата за миналото. Благодаря ви и как да ви кажа, пожелавам наистина много-много интересно да протече целият фестивал за тези, които ще са там и ще могат с снимките си, слава Богу, всеки снима и качва, ще можем да видим и ние какво се е случило. Архитект Дора Иванова, основател на фондация проект Бузлджа.

0: Horyzont. Десет часа новини. Нов спад на река Дунав с 3 см е отчетен при Русе през последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Отчетеното ниво е минус 121 см под условната кота 0. При Ново село отново се наблюдава повишение с 1 см, а при останалите постове понижението е с между 1 и 3 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. При Батин е заседнал самоходен плавателен съд в фарватера и затова преминаването е силно ограничено. Днес към района се отправя кораб, който ще окаже помощ. Над 46 000 обаждания са регистрирани за периода от 7 до 14 август на единния европейски номер за спешни повиквания 112. Постъпили са над 4800 сигнала за пожари, с 9,7% повече в сравнение с предходната седмица, информират от дирекция Национална система 112 към МВР. Повече от 15 000 повиквания са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Над 2300 са сигналите за транспортни произшествия. Постъпили са и 96 сигнала за рисково шофиране и гонки. Има и 12 обаждания, свързани с нелегални мигранти. През периода са осъществени 7 мисии на спешна медицинска помощ по въздуха, при които бързото транспортиране е било от ключово значение, съобщават още от системата 112. Съединените щати преразглеждат ядрената си стратегия, заяви заместник-министърът на отбраната Елбридж Колби, цитиран от ДПА. Той говори за относително малко преразглеждане, което се отнася до специфична потенциална употреба на ядрено оръжие. По думите на Колби, целта е да се запазят възпирането и стабилността. Сега американската армия се пренасочва към отбранителна функция за предотвратяване на конфликти с акцент върху защитата на териториалната цялост на съюзниците. Миналата седмица NBC съобщи, че Колби работи върху нова ядрена стратегия, която включва потенциално използване на тактически ядрени оръжия с малък обсег в случай на регионална война с Китай или Русия. По-конкретно това засяга сценарии на регионални конфликти, при които съюзници на Съединените щати са заплашени или атакувани от друга страна. В Турция управляващата партия на справедливостта и развитието отбелязва 25 години от основаването си. Планирани са инициативи по повод годишнината в цялата страна, информира редакторът Елизабет Гогова.
1: Партията на справедливостта и развитието е учредена на 14 август 2001 година, а нейни основатели стават Реджеп Ердоган, който преди това е бил кмет на Истанбул, и други познати имена от турската политика Бюлен Таранч, Абдулла Гюл и Абдул Латиф Шенер. Под ръководството на Ердоган партията поставя ненадминат рекорд от началото на многопартийната ера в Турция през 1946 година, като побеждава на всички общи избори, в които участвала от основаването си. На митинг в Анкара, в района на националния парк Милет Бахчиси, днес президентът и лидер на партията Реджеп Ердоган се очаква да очертае визията на формацията пред над 150 000 присъстващи, между които и гости от чужбина. Ще бъде представена новата песен на партията, а събитието ще бъде увековечено с възпоменателна монета. Кампанията по случай 25-та годишнина се провежда под надслов «Четвърт век с нашата нация, Турция готова за бъдещето» и включва митинги, постановки и визуални прояви, на които се предвижда да присъстват хиляди хора. За новините Елизабет Гогова.
0: Испанските власти ще увеличат данъчното облекчение за цената на дизела през септември. Отстъпката от крайната цена ще достигне 20 цента за литър, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Мярката ще влезе в сила автоматично заради повишението на цената на дизела през юли. Горивото е поскъпнало с 15,7% през миналия месец, показват данните на Националния статистически институт в Испания. Това увеличение надхвърля прага от 15%, определен в декрета закон за мерките за ограничаване на последиците от войната в Иран. Така намалението на данъка върху въглеводородите за дизеловото гориво ще достигне 20 цента на литър през септември, вместо първоначално планираните за този месец 5 цента. Законът, одобрен от Конгреса на депутатите на 23 юли, премахна намалението на ДДС, но запази редукцията на специалния данък върху въглеводородите, като същевременно включи клауза за повторно въвеждане на мерките в случай на влошаване на ситуацията. По същия начин данъчните облекчения за електроенергия и газ ще бъдат възстановени, ако цените им се повишат с повече от 15%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че е възстановено движението при километър 60 по пътя Бяла, полски Тръмбеш в района на Полско-Косово. Там трафикът беше ограничен по-рано заради катастрофа. За времето днес, Красимир Стоев.
3: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на отделни места, главно в югозападните райони, ще превели краткотраен дъжд с гърмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, а по крайбрежието на морето от 24 до 27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
4: Чуй лятото с хоризонт.
5: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по хоризонт. Чуй лятото. Шантавото приключение започва с мен, и аз съм Вакашински.

0: преди всички.
1: Историческия музей във Велинград ще приеме като дарение архива на един от първите пионери и майстори на фотографията в Чепинския край и региона на Велинград. Това е Христо Спасов. И няма да се изненадате как е бил наричан той — фотографина. Архива му запечатва живота, природата и хората в Родопите в периода от 1905 до 1960 година. Вероятно някои от вас са виждали книгата, която пише неговата правнучка Мария Спасова. Там има част от тези фотографии. Фотографии бяха показвани и на изложби по повод празника на Велинград назад във времето. Сега на пряката ни линия е Стой Чумаров. Той е директор на Историческия музей във Велинград и ще може да ни каже повече за ценността на този архив. Здравейте, господин Маров.
2: Здравейте и добър ден на всички слушатели на Българско национално радио.
1: Здравейте от нас и от тях. И така, разкажете първо няколко думи за този фотограф, ваш съгражданин, както и каква ценно ще бъде за вашия музей да притежавате този архив.
2: Ами всички без съмнение сме на едно мнение, че фотографията е дело, което предава живота и поминъка в едни по-стари времена. Специално за Христо Спасов, той е една изключителна фигура с много добавена стойност в историята на нашия район. Роден е в Кукуш през 1885 година, още от малък става полусирах. След втория брак на майка си не се получават нещата, но когато е на 12-13 години, заминава за София и започва да разнася кафета в клиентите на магазини, адвокатски кантори. Там го забелязва един фотограф, който му прави впечатление, че това е едно будно, красиво дете и го взема като чирак в студиото си. Разбира се, фотографията е един доста сложен, така да го наречем, процес или дейност. От началото на 20 век е доста сложно занимание. За да бъдеш фотограф се изисква не само талант и умение, физическа сила, но и значителни научни познания. Христо Спасов завършва само трети клас, но се самообразова по предмети като физика, химия, математика, счетоводство, промишлен дизайн. И вече на 18 годишна възраст се чувства достатъчно сигурен, за да започне своя самостоятелен бизнес. Установява се в днешния Велинград, в района на село Чепино, и през 1908 година се жени за своята съпруга Иванка в деня, в който прави предложение за женитба, нещо, което е изключително интересно. За първи път снима извън своето студио. Това е един портрет на жена си в градината и в къщата в Пазарджик. А през 1911 година се ражда единственият им син, който кръщава на баща си Спас. В ателието непрекъснато идват клиенти, започва да се образуват и опашка от други желаещи да си направят фотография. За да не чакат обаче, той поставя една дървена пейка пред къщата. Каквито и съмнения да е имал за бъдещето на студиото, ако изобщо, разбира се, е имал такива, в този период те се изпаряват. Ясно, че нещата вървят в правилната посока. В тези първи години предимно създава портретни снимки, индивидуални, семейни, групови, като в един момент започва да прави и снимки извън своето студио. За удобство на своите клиенти той поставя беседка в двора за по-разнообразен декор и името му постепенно се разчува из околните села, като идват хора от Ракитово и Сарамбей, което е днешния град Септември, за да се снимат при него. А той в интерес на своите клиенти, разбира се, започва и да пътува. Особено са интересни тази поредица от фотографии на млади мъже във военна униформа, което прави преди те да заминат на фронта в Първата световна война. Той всъщност също е мобилизиран през 1917 година в състава на 27-ми пехотен Чепински полк. Разбира се, в семейните архиви са запазени доста снимки на войници от полка, медицински доброволки, също така и картичка, адресирана до съпругата му. В този период негов добър приятел, довереник, с който се съветва по всички делови житейски въпроси, е дядо Панто, адвокат и също беженец от Кукуш. По негов съвет през 1921 година купува голям парцел земя в днешния Велинградски квартал Лъжене, тогава село, срещу гимназията, и мести къщата си в стоилото на по-централно, по-оживено място. И другото, което е интересно, след като регистрира ателието си фотоспа в Софисия в Лъжене, снимките започват да стават по-събитийни. В неговото поле зрение обектива застават театрални постановки, фолклорни сцени, сватби, строежи, събрания на предприемачи. В къщата му се отбиват често търговци, адвокати, лекари, военни, дори и служители на царския дворец. Времето му е разделено, разбира се, между фотографията и едно друго свое начинание. Той създава мебелна фабрика и усилено започва да търси помощник, който да му помага в тези дела, като обучава сина си Спас в тънкостите на занаята. Интересното е, че Спас започва да се увлича по идеологията на болшевизма, социализма, каквито са характерни в този период, но между двамата никога не е имало опит за влияние, за намеса. Дори със сигурност можем да кажем, че Христо Спасов не е пречил на сина си да се занимава с тези нелегални опасни дейности в този период, а самата фабрика често става място за срещи на нелегални. Някъде през 30-те години взима за ученик в стоилото си Костадин Бояджиев, колега и тясна ръка на Христо Спасов в последващите 10 години. След 9 септември фабриката е национализирана и той се отдава изключително на фотографията. Фабриката, която е построил със собствени средства и разбира се, му е доста неприятно за това, че му национализират това. Да, да, да. Ами, накратко, това е много историята на Христо Спасов.
1: Много интересен човек, да. И снимките са много впечатляващи. Това поне, което аз видях в албума. Каква е идеята? Къде ще ги сложите? Как ще бъдат достъпни за хората от Велинград? И не само.
2: Това е едно изключително ценно наследство. Да, ние сме изключително благодарни на неговата правнучка Мария Спасова за това, че поде тази инициатива фотографиите на Христо Спасов да бъдат дигитализирани, за да могат да бъдат достъпни на всички, които имат интерес към това близко минало. Къде могат да бъдат експонирани? Ами ще направим всичко възможно те да добият публичност в сградата на художествената галерия. В планираните за следващата година изложби ще бъдат включени в календара.
1: Много ви благодаря. Надявам се, че когато вече е готова, ще го кажем на нашите слушатели и ще поканим онези, които биха искали да видят. Изключително интересна история за живота в този край през един фотограф, който, както стана ясно от този интересен разговор на моя събеседник, макар и с трети клас, наистина е успяла да стане един бизнесмен, който би впечатлил сега и настоящите. Това беше Стойчо Маров, директор на Историческия музей във Велинград.

0: преди всички.
1: Какво още имат камъните от Южния парк, метеоритите, химичните експерименти, цветовете и слайма? Това ще разберат гостите на фестивала Моята София, Младите с кауза, който започва този следобед в пространството на София Съмърфест. Днес и утре Фондация Красива наука ще отведе на три научни приключения всички, които искат да открият магията, която истински работи, магията на науката, и обещават два дни, които учени и публика ще откриват, експериментират, ще се забавляват с науката, която, както може да се види, може да се види, да се докосне и дори да се отнесе със себе си. Как ще стане това, предстои да видим, а ние ще акцентираме върху едно от първите приключения, а това е Камъните разказват. През двата дни, днес и утре, геологът Теодора Билярска от Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми на Софийския университет ще поведе малки големи по дългия път на камъните от дълбините на земята до поляните на Южния парк. И аз спирам тук, защото тя е в студиото и ще разкаже повече. Здравейте!
2: Здравейте! Благодаря за поканата и благодаря още веднъж, че сме част от, от участниците в този София Summer Fest чрез Фондация Красива наука.
1: Казахте, че за първи път участвате.
2: Да, това е първото ни участие в такъв летен фестивал от такова естество. И да отговорим на въпроса, какво обединява какво обединяващото звено между, нали, химията, камъните. Всъщност по професия съм геолог и геологията е една интердисциплинарна наука, която обединява много науки в себе си, химия и физика и биология. Та всъщност всички знаем, че изучаваме процесите, свързани с земята, образуване на минерали. Та на този фестивал малки и големи любители на природата, на тези камъни, ще имат възможност да се запознаят с тези каменни цветя, създадени от природата, защото за мен това минералите са точно като цветя, за които както се грижим за живите растения, така трябва и да се грижим и да, и да опазваме красотата ни, красотата на природата.
1: Тези създания на природата. Да, както даже в чужбина, като ходим, дори си купуваме като сувенири такива камъни.
2: Точно
1: светя,
2: така
1: че очевидно ги оценяваме. Да. А кажете, различно ли се обяснява, защото самия фестивал кани малки и големи, различно ли се обяснява на възрастни и на малки деца този процес?
2: Да, различно се обяснява. Трябва все пак да говорим на езика на нашите малки почитатели и съответно да разпалим

0: Република.
1: Да, да.
0: Какви са те, къде, как в рамките на, на вашия музей или разговаряте с тях или пътувате в страната?
1: В рамките на нашия музей разговаряме при посещения. Имаме доста посещения вече от училища в музея, а също така сме и част от пътуващия фестивал, организиран от Фондация Красива наука и от всички техни събития, като ежегодното провеждане на фестивала на науката и тук, и в София, и в Пловдив. Все повече има интерес към тези науки и има глад всъщност в по-малките градове, поне това е моето така наблюдение и да.
0: Глад да научат повече?
1: Глад за повече, да, да. Да научат повече. Любознателни, много любознателни деца има.
0: А глад да тръгнат по този път има ли?
1: Ами, до някъде се притесняват от математиката, от химията, от физиката.
0: Напълно ги разбирам аз.
1: Ако има този, ако успеем да запалим и да поддържаме огъня на този приключенски дух, на любовта към природата, може би ще има и по-нататък едни достойни професионалисти.
0: Всъщност това учи ли си в университета или това трябва да си го носиш в себе си, този интерес, тази любов към в случая камъните?
1: Може още някой, при някои деца е от ранна възраст, при някой се появява по-късно, при някой може да се появи в университета. Но да, ако искат моето така лично мнение специално за нашата специалност, защото тя е за нашата професия, тя е по-приключенска, е, че когато искате да работите това, което ви харесва и искате
0: и да се забавлявате,
1: и да се забавлявате, и да имате такъв приключенски дух, може би и да съчетавате офиса да ви е сред природата най-вече. Геологията е за
0: това
1: тях.
0: Това е вашия избор.
1: Това е нашия избор, да.
0: Добре, кажете, ако да излезем вече отвъд фестивала и така да погледнем. Не случайно споменах за това как като отидеш в чужбина на рафтовете на сувенири за спомен има и такива минерали, цветя. Там явно са осъзнали, че това е нещо важно, което може да бъде предложено като спомен. У нас имаме ли такова усещане? Освен през фестивалите и през другите целенасочено организирани срещи или лекции, имаме ли усещане?
1: Има го усещането, да.
0: Има, че това е част от миналото ни, че това е част от развитието на природата.
1: Да, има го. Има го усещането и все повече се усеща. Има го.
0: Кажете сега как може да преодолеете, защото вие споменахте, че тук голямото изпитание е математиката, химията и биологията, които са в периода, в който децата учат, сериозно предизвикателство за тях. Защо? Защото не ги преподаваме, не преподават на децата ни по този начин, който да развие приключенското от тях или да го поощри, или защото от един етап по-нататък започваш да разбираш точно за какво става дума и какви са тези процеси. Защото сигурно две трети от родителите са се сблъсквали с това, че децата викат не само не химия, математика и физика.
1: Ами при нас от всичко по-малко се учи и просто мисля, че това е доста комплексен процес. И
0: не се учи това, което би провокирало любопитството и интереса им най-вероятно.
1: Да, ми не би го казала сега.
0: Ако добре, ще го кажа. Да. Повече формули учат, то повече на изостяване, не всъщност онова, което да ги да го направи.
1: Ами възможно и това да е, да.
0: Малко часове трябва да бъде преподавано всичко.
1: Да, но пък както математиката, химията и физиката, според мен, т.е. има и други неща, които притесняват по-младите хора, защото, както виждате, живеем в едно бързо развиващо се технологично общество и всички така са насочени към работа, повече работа с компютър, повече работа с
0: Ето, дец вика компютър и за това може да бъде полезен.
1: Да.
0: AI може да отговори на всички въпроси.
1: Специалности, които... да, искам да кажа, че
0: добре, на финала да разкажете наистина буквално как ще изглежда вашата среща днес и утре, къде ще бъдете вие на

0: тази поляна, какво ще носите, какво ще правят децата и техните родители?
1: Ами, ние ще бъдем на... ще имаме щанд, на който аз и още две колеги ще... аз поне ще нося минерали, полускъпоценни камъни, полускъпоценни камъни, минерали, пигменти, uh-huh. също така, с които... Това са едни от най-известните и най-популярните минерали, до които децата ще могат да се докоснат. Съответно, ще има една малка викторина с въпроси. Съм подготвила с подаръци. А пък за тези, които, нали... И една мини подвижна работилница. Децата ще имат възможност да си изработят любимото им съзвездие.
0: Това ще
1: да.
0: Е интересно.
1: Да, и това. Съответно ще има и лупа, под която ще могат да наблюдават някои кристали. И...
0: Ми пожелава ви много, много посетители, много приключенци. На нашите слушатели да кажа днес и утре фестивала София, Моята София, Младите с кауза, който започва в пространството на София Summer Fest. Красива наука. Фондацията е инициатор на тези приключения за всички, които се предлагат в следващите дни в рамките на този фестивал. А мой гост беше Теодора Билярска от Музея по минералогия, петология и полезни изкопаеми на Софийския университет, която ще очаква на специален щанд всички, които искат да научат какво разказват камъните.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg. Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Сурбахар е един от авторските проекти на музиканта Павел Стойчев, с който съчетава класически и фолклорни инструменти в модерни електронни форми. В албума «Пътник от галактиката» той ни кани на динамично и дългочинно пътешествие през безкрайните течения на Вселената.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
5: И това ще бъде неговата радиопремиера.
4: Картини от една изложба.

0: Утре в 10:30 на поляната пред Кремиковския манастир Свети Георги Победоносец ще станем свидетели на традиционното вече освобождаване на диви птици. Те са спасени от спасителния център към Зелени Балкани и става дума за Белопашат Мишелов и Пет Керкенеза. Сега повече ще ни разкаже за това събитие, което вече се превръща в традиционно и към него имат интерес, както говорихме преди малко, и малки, и големи. Доктор Христина Клисурова от Спасителния център за диви животни към Природозащитното сдружение Зелени Балкани. Здравейте, госпожо Клисурова.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Разкажете малко за съдбата на птиците, които ще пуснете утре.
1: Всъщност събитието е на 21 август, което е следващия петък.
0: Съвсем сме изпреварени. Ето както се казва, съвсем сме преди всички, да.
1: Добре. Точно така, да.
0: Това имало е подвеждаща много информация за събота от 10:30, значи уточнете следващия петък.
1: Следващия петък от 18 часа на 21 август от 18 часа. За да може първо да тези хора, които са на работа, да успеят да дойдат. Mm-hmm. Това сме го съобразили.
0: Загубихме ви нещо. Да, ще се опитаме да продължим този разговор по друг канал, защото очевидно имаме проблем с мобилната връзка, така че задръжте малко, а ние някаква лека подготовка за очакване.

0: И така, ще успеем да продължим разговора, да, като да, съответно анонса ще бъде този път правилния на 21-и петък от 18 часа, за да могат хората да след работа да отидат и да присъстват. Отново мястото е поляната пред Кремиковския манастир.
1: Така.
0: И оттам нататък вие ще разкажете историята на тези птици, които ще бъдат освободени.
1: Да. А това са птици, които са отгледани в спасителния център или са поколение на птици, които са лекувани при нас, но не могат да бъдат освободени в природата. Една част от тях са загубили семействата си, както казах. Дошли са в спасителния център от различни краища на България.
0: Някой ги е спасил и ги е донесъл в спасителния център.
1: Да, благодарение на съдействието на граждани и на институции. А другите са такива, които са излюпени при нас, но всички птици са млади. И това ще бъде техния пръв полет в небето. Тази инициатива е правена вече за не помня кой път. Тя е наистина традиционна, в смисъла на традиционна. Повече от 15 години ние правим този жест за жителите и гостите на столицата и района, за институции, за медии, като се събират много деца. Това е едно събитие, което ние много препоръчваме хората да дойдат с децата си, защото именно на тях даваме възможността да се докоснат до птиците и да ги освободят.
0: А можете ли да ни разкажете, може би не за конкретния случай, но обикновено спасени при какви обстоятелства са били, при някакво бедствие или някаква човешка жестокост? Каква е причината?
1: Ами най-различни са обстоятелствата. Ние в летния период приемаме над 30 животни на ден. И нали, съдбата им е различна. Много често това са, примерно при щъркелите, това са малки, на които родителите са загинали при някакви обстоятелства. Най-често това е електропреносната мрежа. Все още има страшно много стълбове, да, които са необезопасени.
0: Да.
1: Да, необезопасени.
0: Да, ние сме говорили за това, да.
1: Стават жертва. При дребните птички, като киркенези и друг вид соколчета, или се разрушава гнездото, или когато са много малките вътре, те се избутват едно от друго и някой от тях може да падне на земята. Сега при тези пожари, които бушуват в момента в цяла България, имаме доста сухоземни костенурки, таралежи, които намираме след пожарите, които имат нужда от помощ. Mm-hmm. Да се прегледат, да се рехидратират, някои от тях са с изгарания. Така че различни са.
0: Да, различна им е историята и съдбата.
1: Да, различна им е историята. Има някои, които са простреляни от бракониери. Сега започна ловния сезон, в началото на ловния сезон. Още по принцип.
0: А тези, които са се родили при вас, просто се е случило, са починали родителите им, така или какво?
1: Не, тези, които са се излюпили при нас, те са поколение на птици, които са преминали през клиниката, но са били с трайни увреждания.
0: Ага, тоест не всички сте успели, да, не всички всъщност успяват да излетят.
1: Да, за съжаление, не успяваме абсолютно на всички да помогнем. Първо, че това са диви животни, които се намират съвсем в краен предел на силите им. Това не са домашни любимци, които ние можем да забележим, че има някаква промяна в поведението в клиниката и да хванем още в първоначалния етап.
0: Да.
1: И за съжаление, не на всички успяваме да помогнем, но така, използвам ефира да благодаря на хората, които се отзовават, които ни помагат, които транспортират животните до нас, които ни помагат с дарения, защото за нас това е много важно. Ние сме неправителствена организация и нашите финанси се, всъщност финансите ни, ние се ги набавяме или чрез дарения, или чрез работа по проекти.
0: Да.
1: Сега в момента даже тече една кампания за пожарите, в която ние сме включени, тя кампания на ВВС.
0: Точно така видях, да.
1: Дарителска, да. В която ние имаме амбицията да си обновим автопарка с нова дива линейка, тъй като старата ни вече е съвсем амортизирана.
0: Какво значи нова, какво значи дива
1: това
0: линейка?
1: Това е автомобил, който се отзовава на спешни случаи. Не, разбира се, за всички спешни случаи, но там, когато има масовост, когато има форс-мажорни обстоятелства, когато има обстоятелства, които не позволяват на пациента да достигне до спасителния център. Това е автомобил също, който привозва и нашите доброволци, без които ние не можем, които доброволци активно ни помагат във всички наши дейности на терен. И автомобил, който използваме също и вече за дейностите по освобождаване на нашите пациенти.
0: Да, да.
1: Така че това е, но нали ние сме си го кръстили дива линейка.
0: Тоест,
1: имаме една, да, но тя е вече много амортизирана.
0: Средствата от тази кампания, която ВВФ организира, ще има и за такава дива линейка за вас. Кажете сега, аз видях някъде, сега ще няма да бързам да казвам дати и дни, за да не сбъркам отново,
1: да,
0: че ви предстои да пуснете и скоро и бели щъркели, които са отгледани и лекувани.
1: Да.
0: Кога ще бъде това?
1: На 18 август ще бъде то. Това е второто за сезона освобождаване на бели щъркели. Първото беше миналата седмица и там освободихме 32 бели щъркела.
0: Те също са пострадали при някакви обстоятелства?
1: Ами да, те са паднали от гнезда, останали без родители, както преди малко цитирах случаите. Това са птици, които от най-ранна бебешка възраст са отгледани от екипа на спасителния център и сега предстои да поемат към свободата. Общо през годината в летния сезон правим около 4-5 такива събития, които събития са пак организирани с много деца. Те са отворени събития. Всеки е добре дошъл да дойде в двора на спасителния център, да участва в подготовката, която включва преглед, обезпаразитяване и поставяне на пръстени,
0: да,
1: които са на българската орнитоцентрала. Това, разбира се, става под зоркия поглед и съдействието на нашите ветеринарни лекари, студентите по ветеринарна медицина от Тракийския университет, които са наши доброволци и активно помагат в нашите дейности. Но всеки, който дойде на това събитие, има възможност да се включи активно. Така че следете нашата
0: социална мрежа. Да, на вашата
1: мрежа,
0: страница, да,
1: там,
0: ще следим датите.
1: Там ние поставяме акценти върху събитията, които предстоят да се случат.
0: Еми, ние сега още ги следихме, но нищо важно, че уточнихме датата и че
1: да,
0: тя
1: се,
0: едната е на 18-ти, а другата на 21-ви. Само да ви попитам, вие ги пускате на свобода белите щъркели, но аз съм говорил с ваши колеги, които казват, че не всички вече летят на юг.
1: Точно така, да. Има някои, които се остават в България.
0: И тук има достатъчно топло да останат през зимата. Така ли?
1: Да. То от години е така. Около Стара Загора, тук където са те цвете, има едно топло езеро, където нормално се остават вече около 20-30 индивида. Някои, които остават, не са български, с български произход, те просто са тук по пътя на миграцията. Често ни се е случвало да виждаме щъркели с унгарски пръстени или с германски пръстени. Това са птици от по-от-север, които по пътя на миграцията, всъщност тя миграцията се прави за това, защото не защото тук е студено, а защото няма храна.
0: Няма храна.
1: Когато са топли зимите, когато са благоприятни условията, тъй като пътя на миграцията е осеян с много предизвикателства за оцеляване.
0: Не всички стигат, точно така, да.
1: Да, някои птиците предпочитат да останат. Обикновено остават около големи, незамръзнали водоеми, където си намират храна. Да.
0: Това също като елемент на промяната, която наблюдаваме в климата също, освен, че си намират храна, но
1: да,
0: и все
1: така,
0: пак...
1: Да, така е, но и в миналото е имало щъркели, които са остали по една или друга причина. Имало е топли зими, но все повече дали е, защото средствата за комуникация станаха по-достъпни. Всеки е журналист с телефона си, вие знаете.
0: Така е, разбираме, че се, да, го разбираме и мислим, че е процес, който непременно е свързан с глобалното затопляне, както се казва.
1: Да. Но със сигурност зимите станаха по-топли и птиците, респективно, си остават тук. Съвсем нормален процес.
0: Да, добре. И всъщност с тези събития, които ви предстоят в следващите дни, приключва ли за вас този процес, предвид това, че влизаме в следващия сезон или периодично, независимо и през пролет и през лято, се стига до такова освобождаване на птиците? На какъв принцип се преценява кога да се освободят, например, тези, които на 21-ви ще ги пуснете?
1: Това са птици, които са прегледани от екипа ни.
0: Да. И когато са готови, това ли е принципа, когато са готови?
1: Точно така, да, когато са готови, като, нали, понякога не чакаме да има масовост, индивидуално всеки един преценяме кога е готов и ако няма други събрания, го пускаме самостоятелно, нали, нямаме такава...
0: Няма да се търси масовост, да.
1: По-голямата част от освобождаванията на нашите пациенти не стават така с такава масовка, нали, с много хора. Ние преценяме кои индивиди, кои видове можем да си позволим да освободим по този начин и кои видове и освобождането на кои видове трябва да стане при така, айде да го кажем, при закрити врати.
0: Mm-hmm.
1: На места, където е по-диво, с възможно най-малко хора и така нататък.
0: Да, да. Зависи конкретно случай.
1: Това са неща, които, нали, да. Ние даже избягваме това, тези масовките и ги правим само в летния период с определени видове.
0: Добре, да кажем на нашите слушатели, ако ви интересува освобождаването на спасение от Спасителния център за диви животни към Природозащитното сдружение Зелени Балкани, как става, можете да следите на страница на Зелени Балкани, Христина, и социалните мрежи. А доктор Христина Клисурова ни разказа за две, които предстоят съвсем скоро.
2: Преди всички.
0: Димитър Хаджиев беше звукорежисьор на днешното издание на Преди всички. Калина Стоянова, редактор, аз съм Силвия Великова. Музиката избираше Татяна Иванова, с която оставате още около 4 минути.

0: Horizont. Часа новини. Премиерът Румен Радев прие строя на курсантите и сержантите от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Плевен. На площад Възраждане бяха връчени дипломите и беше присвоено първо офицерско звание на курсантите от 75-ти випуск априлски 2026-та. Информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Тази година випускниците на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски и професионалния сержантски колеж са 116. Поздрави ги министър-председателят Румен Радев.
2: Горд съм, че също съм випускник на това славно училище, където енергията и дръзновението на младостта се срещат с мъдростта и опита на знанието. Присвояването на офицерското звание не е просто тържествен акт, който отваря вратите за реализация на вашите амбиции. То е преди всичко отговорност. Защото днес вие се посвещавате на святата мисия – гарантиране на въздушният суверенитет на родината. От опит мога да ви споделя, че в тази мисия няма място за илюзии. Тя е осеяна с риск, изпитания и безсънни нощи. За да успеете, ще трябва да работите на предела на човешките възможности. Защото в авиацията среден път няма. Растящите непрекъснато предизвикателства в средата за сигурност, бурното развитие на иновациите ще изискват от вас не само да освоявате нова техника, а да се адаптирате непрекъснато към новите технологии, безпилотни летателни системи, изкуствен интелект, космос, кибероперации, които с огромна скорост променят характера на съвременните въздушни операции и помитат остарели догми, тактики и доктрини. Но аз съм уверен, че вие ще успеете, защото сте получили своите знания и закалка именно тук, в авиационната ни Алма Матер.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Отломки от украински дронове са поразили складове на руския онлайн доставчик WorldBerry край Твер, няма пострадали, съобщиха властите в Тверска област. На мястото са изпратени служители на спешната помощ. От WorldBerry се информираха, че логистичният комплекс на компанията е понесъл щети, но стоките в складовете не са засегнати. От Москва съобщиха, че тази нощ противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила над 550 украински дрона над 18 руски области, както и над полуостров Крим и акваторията на Азовско и Черно море. Руските сили са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, използвана за товарене и транспортиране на военна техника и гориво. Русия е атакувала и два кораба-влекача край бреговете на Николаев. Във Великобритания лидерът на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фарадж спечели 63,3% от гласовете на частичните парламентарни избори в Клактън-он-Си и отново ще бъде депутат от избирателния район. Избирането му обаче не означава, че ще бъде прекратено започналото срещу него разследване на финансовите му дела, уточняват наблюдатели. С политическите новини от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: При избирателна активност от 43,37%, Найджел Фарадж получи 22239 гласа на частичните избори в Клактън, които самият той предизвика, като се оттегли като депутат. Вотът беше бойкотиран от основните партии, които го нарекаха фарс и политически трик. Основният съперник на Фарадж, комикът граф Бинфейс, представя се за космически войн с глава на буклучийска кофа, получи около 10 000 гласа. Лидерът на реформаторите не присъства на преброяването. Негови приближени заявиха, че той е бил посъветван за това от полицията заради реална заплаха срещу него. От полицията обаче по-късно отрекаха това. Убедителната победа на Найджел Фарадж обаче няма да спре разследването на столичната полиция за дарение за неговата партия и лично за него. Остават въпросите за получени средства от негов приятел, който е осъждан за финансови измами, както и дарение от 5 милиона паунда от криптомилионер, живеещ в Тайланд. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Казусът с изграждането на най-голямата птицеферма у нас по крайнините на град Дебелец отива във Върховния административен съд. Инвестиционното намерение за разширение на стопанството за отглеждане на повече от 1 милион и 100 хиляди кокошки-носачки. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: След като административният съд в Велико Търново се произнесе в полза на инвестиционното намерение, тримата жалбоподатели, сред които е и гражданското сдружение за Дебелец, са подали касационни жалби пред Върховния административен съд. Проектът предвижда изграждането на 5 нови халета върху терен от над 30 декара. Инвестицията е за над 30 милиона евро на земеделския производител и заместник-председател на Великотърновски общински съвет Калина Широкова. Срещу разширението на птицефермата през последната година имаше протести и подписка, подкрепа от над 3000 жители на Дебелец. Административният съд в Велико Търново е отхвърлил възраженията за непълнота на доклада по оценка на въздействието на околната среда. Съдът е разгледал опасенията за замърсяване на въздуха, шум, емисии от амоняк, риск за здравето и възможни наводнения, но е приел, че предоставените доказателства не са достатъчни, за да опровергаят заключенията в екологичния доклад, който подкрепя инвеститора. Паралелно се води и дело за незаконно строителство по разширението на птицефермата. То също е в Върховния административен съд. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Българската агенция по безопасност на храните е заловила над 500 опаковки диазотен оксид, популярен като райски газ, в обекти, които не са регистрирани по закона за храните. Количествата са установени при проверки в София и Пазарджик и са без документи за произход и качество. Веселина Миланова с подробностите.
5: В София проверката е направена след поискано съдействие от агенция Митници. В полуремарке на паркинг за товарни автомобили в село Бусманци са установени 220 опаковки райски газ с разфасовка от 3,5 кг. Продуктите са с произход Гърция и са фабрично етикетирани на български език. На опаковките е посочена информация за предназначението им за коктейли и торти, но фирмата собственик на полуремаркето няма регистриран обект по закона за храните. Властите в Пазарджик са установили съхранение на райски газ в гаражно помещение, което също не е регистрирано по закона за храните. Там са намерени 23 флакона по над 3 литра и 264 флакона по 1 литър, за които не са предоставени документи за произход и качество. Цялото количество е иззето, уточняват от агенцията по храните. За новините, Веселина Миланова.
0: Българският национален отбор спечели 4 медала на Международната олимпиада по информатика в Ташкент, Узбекистан. Това съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Изключително е постижението на златния медалист Андрей Стефанов от 11-ти клас на първа частна математическа гимназия в София, който има същото отличие и на Международната олимпиада по математика. Другите медалисти са десетокласникът Сава Делев от същата гимназия със сребро, както и Кирил Зулямски, деветокласник от Софийската математическа гимназия, и Александър Пендов от 10-ти клас на математическата гимназия академик Кирил Попов в Пловдив с бронз. България е основател и първи домакин на Международната олимпиада по информатика в Правец през 1989 година, а през 2029 олимпиадата отново ще се завърне за домакинство у нас. В Перник започва фестивалът Кракър Джаз енд Френдс, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
6: В продължение на два дни пернишката крепост ще бъде огласена от джаз, фънк, сол и латино ритми.
7: Легендите от Бони Ем, оркестърът на голямата поп-певица Еми Лайнхаус, виртуозният джазмен Пакито де Ривера и още редица световни джаз изпълнители ще бъдат част от програмата.
6: Каза заместник кметът на Перник Адриан Скримов. Таз годишното издание е четвърто поред.
7: Ако първата година имахме повече перничани на фестивала, сега посрещаме гости от цялата страна, а пък и сътрудничеството ни с Ниш Вило Фест, който се провежда в град Ниш в Република Сърбия. Също е плодотворно, тъй като заедно с тях си разменяме интересни изпълнители.
6: И в двата фестивални дни концертите започват в 20 часа. Входът за деца и младежи до 18 годишна възраст е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
0: За времето днес Красимир Стоев.
8: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на отделни места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, а по крайбрежието на морето от 24 до 27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Кречим се прощава с издъхналия след жесток побой в Пловдив Георги Кузев. Овладян е пожарът в природен парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони, части от дронове, изхвърлени от морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Следват подробностите по тези и други новини. Кречим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след побой на младежкия хълм в Пловдив. Храмът Свети Козма и Дамян, където се състояло пелото, се изпълни с хора, дошли да сведат глава и да почетат паметта на своя съгражданин. Георги Кузев днес трябваше да навърши 38 години, но животът му беше отнет от група тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. От Кречим предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: От сутринта храмът в Кричим започна да се изпълва с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си, да кажат последно с Богом и изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
2: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият.
3: Момче, което за пример на много, като неговия набор, но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си.
4: Та трагедия. Много ми е тежко. Добро момче.
5: На никой не е направил лошо. Целият Кричим е потресен за това злодеяние.
6: Надявам се да има справедливо наказание.
1: Митрополит Николай, който отслужи пелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че цялото общество трябва да търси отговорите за причините, провокирали това жестоко престъпление.
7: Във всичко това има нещо нечовешко. Нещо отвъд нашите човешки мерки и представи. Нещо, което признавам и аз още не мога да осмисля, но знам, че е важно. Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
1: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
8: Ще си позволя не само от мое име, но и от името на цялата общественост на Кричима, може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че го има.
1: Откричи им Кремена Данева.
0: Мъж на 30 години е загинал при сбиване в село Черна гора, община братя Даскалови. Баща му на 59 години е настанен в болница в Стара Загора с различни наранявания и с опасност за живота, информира Николета Петрова.
9: Сигналът за инцидента е подаден около 23 часа и 15 минути с нощи в районното управление в Черпан от 39 годишен мъж, съобщиха от полицията. На място незабавно са изпратени полицейски екипи и екип на Центъра за спешна медицинска помощ в братя Даскалови, който е констатирал смъртта на 30 годишния мъж. При първоначалните оперативно-издирвателни действия са установени и задържани 6 мъже на възраст между 20 и 44 години. По данни на полицията, те са отишли до дома на починалия, влезли са в двора и между тях и обитателите е възникнало сбиване. На местопроизшествието е извършен оглед и взети са веществени доказателства. По случая е образувано досъдебно производство за убийство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Николета Петрова.
0: Двама души остават арестувани при операцията на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването е срещу група, известна като братя Пееви, обясниха от МВР. Те са заподозрени в даване на бързи кредити с висока лихва, които са били събирани с заплахи и насилие. Има и данни за това, че групата се е занимавала с склоняване към проституция на жени. Разследването продължава. Нов спад на река Дунав с 3 см е отчетен при Русе през последните 24 часа. Отчетеното ниво е минус 121 см под условната кота 0. При русенското село Батин е заседнал самоходен плавателен съд в фарватера и затова преминаването е силно ограничено. Днес към района се отправя кораб, който ще окаже помощ. Пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян, съобщи полицията в Кюстендил. Днес пожарникари от град Рила и горски служители на Рилския манастир правят обход в засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
10: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара иглорисна гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
11: Пожарът си овладен, много добре се справи момчетата и се наблюдава.
10: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа, засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край Висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Пожарът на Халкидики вече овладян, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
12: Няма активно огнище, но съществува опасност вятъра да разгори нови, каза пред медиите началника на гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Позволиха на собствениците на вили да се върнат в Сивири. Полицията е затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават от хотелиерите. Поради силни ветрове и високи температури, властите предупреждават за висок риск от пожари днес в област Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.
0: Близо 40 души са пострадали при разрастващ се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, изгорели са между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дими и пожарникарите продължават работата по цялата територия, казаха хърватските власти. Разузнавателен дрон е открит на плажа в Приморско, съобщи Министерството на отбраната. Той е бил изхвърлен от морето. Части от дрон са намерени и на плажа в района на Лозенец. Военноморските сили са реагирали и на трети сигнал за обект в морето. Дрейфащ обект открит на около 50 метра от брега при село Тюленово. Той е класифициран като стартов двигател, уточняват от Министерството. Обектите са транспортирани към военноморските бази във Варна и Бургас. Турист, влязъл в морето при турското село Аянджък на брега на Черно море, откри и извади от водата подозрителен обект, наподобяващ части от ракета или ракетен снаряд, съобщиха турски медии. Предстои техническа експертиза, която да установи какъв точно е този обект. Съюзнически изтребители свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия, това съобщи армията на страната. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
13: Военен говорител на НАТО потвърди, че самолети на организацията са били вдигнати, след като неидентифициран дрон е влязъл във въздушното пространство на Латвия. Потенциалната заплаха е била неутрализирана над ненаселен район. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Руските сили съобщиха, че са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, която е била използвана за съхранение и транспортиране на военна техника и гориво за украинската армия. Нанесени са и удари по два кораба блекача край бреговете на Николаев, които се ескортирали товарни кораби до украински пристанища. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. При друго нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха пожари и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Отломки от дронове са повредили склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тверска област. За новините Елизабет Гогова.
0: Вашингтон ще приложи срещу Иран комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища, заяви в интервю за Newsmax американският министър на финансите Скот Бесант. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет каза, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на иранските пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Нов американски самолетоносач е поел курс към Близкия изток, след като беше съобщено за проблеми на борда на самолетоносача Линкълн, свързани с психичното здраве на екипажа и с снабдяването на борда. Корабът отбеляза рекордно непрекъснато пребиваване в морето от над 240 дни. Премиерът Румен Радев прие в Плевен строя на курсантите и сержантите от Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски. На площад Възраждане бяха връчени дипломите и беше присвоено първо офицерско звание на курсантите от 75-ти випуск, априлски 2026.
14: Растящите непрекъснато предизвикателства в средата за сигурност, бърното развитие на иновациите ще изискват от вас не само да освоявате нова техника, а да се адаптирате непрекъснато към новите технологии, които с огромна скорост променят характера на съвременните въздушни операции и помитат остарели догми, тактики и доктрини.
0: Посочи и премиерът Румен Радев, който също е випускник на това училище. В този час започват да се движат мотрисите между новите три станции на линия 3 на метрото в София – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, посочи кметът на София Васил Тързиев и допълни.
15: Чакат ни нови 6 метро станции в посока Слатия. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоана. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново.
0: Сочи кметът на София Васил Тързиев. С трети флашмоб тази сутрин Бургас отпразнува обявеното домакинство на Евровизия през следващата година. За гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче, каза за Българското национално радио заместник кмета по строителството в морския град Чанка Коралска. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, която да отговаря на изискванията, поставени от организаторите на песенния конкурс. Залата има капацитет за 15 000 души, а според критериите тя трябва да събира до 12 000. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
16: Арена Бургас има най-голямата зала в страната, каза инженер Коралска.
17: Има много големи възможности за разполагане на сцената в различни варианти. И дава възможност при провеждането на такива концерти да се организират и по-голям брой правостоящи зрители.
16: Зала Арена Бургас има 4200 седящи места и 10 000 правостоящи. Относно енергийната сигурност на залата, което е основно изискване на организаторите на конкурса Евровизия, можем да кажем, че срив на електрозахранването по време на събитие е невъзможен.
17: Тя има две независими захранвания от две независими подстанции. И отделно от това има и дизелов генератор, който пък при пълен срив също може да заработи и да осигури електрозахранване на залата.
16: До 300 тона техника и осветление могат да бъдат окачени на тавана при изискване за 150 тона, каза още Чанка Коралска.
17: Зала Арена Бургас, нейната покривна конструкция може да понесе 300 тона товар.
16: И още, 1200 са паркоместата в залата, а много от събитията, съпътстващи конкурса, ще бъдат на открито.
17: Като кандидат за Евровизия, ние включихме целия град, включително и пространствата, които да покажат морето, плажа, защото това е нещото, което ни отличава.
16: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
18: Добър ден! Александър Начева спечели бронзов медал в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метри 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александра Начева.
19: Знаех, че ще спечеля медала и едновременно с това не исках да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди 2 години. Просто съм много щастлива. Заслужавам го. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и искрено им благодаря, че са били до мен.
18: Александра Начева след спечеления медал на европейското в Бирмингам, другата българка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. Представителката на домакините Еми Хънт спечели второ злато на шампионата, след като триумфира в спринта на 200 метра с време 22 секунди и 19 сотни, само 3 дни след като заслужи титлата и на 100 метра. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка завърши с време 25 секунди и 40 стотни в сериите и подобри собственото си върхово постижение от 25 секунди 53 стотни. Резултатът и отреди 27-то място в сериите, но не бе достатъчен за влизане в полуфиналите. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб, като финишира с 26-то време 1 минута 2 секунди 25 стотни и също не успя да намери място сред полуфиналистките. Стиляна Николова се класира с втори резултат за финала на индивидуалния многобой, ще спори за отличията в изпълненията с обръч, бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, след като се нареди 21-ва. Най-висок сбор в пресявките събра представителката на домакините Дарья Варфоломеев. Баскетболният тим на Ямбол представи ново попълнение за този сезон, американецът Джош Тейлър. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив, срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победата с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Румънският полузащитник Каталин Иту е петото ново попълнение за ЦСКА през летния трансферен прозорец. Фланговия футболист пристига при армейците от Локомотив Пловдив и подписа договор за 3 години. В същото време до края на сезона ръководството на червените преотстъпи под наем Кевин Додай на полския Легия Гданск. ЦСКА 1948 и Черно море, припомням, откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21.15 и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
20: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево, по-значителни увеличения на облачността има над югозападната част, а и по Черноморието вече има разкъсана купеста облачност. Температурите са от 24 градуса в Разград до 28 градуса в Ямбол и от 6 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. След обяд по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на отделни места в югозападните райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, а и над останалата част от страната на фона на преобладаващо слънчево време също ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север и североизток. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. По Черноморието след обяд и утре ще има времени увеличения на облачността. На отделни места днес по северното крайбрежие, утре по южното ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха и на морската вода ще са 25-27 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия от двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. В участъците скоростта на движение ще е ограничена до 90 км в час. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. В участъка скоростта на движение е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Кричим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Овладян е пожарът в природния парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони и части от дронове, изхвърлени от морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont za Was. Horizont za Was. Horizont za Was. Zajedno sme posil.
1: Здравейте, госпожи и господа! Каквито да са ви плановете за края на работния ден, ето какво ви предлагам аз през следващите 4 часа. Хитова музика и отворена телефонна линия за вашите анализи и коментари по темите. Защо Бургас побери София за Евровизия? Кой не иска да е кандидат за вице-президент и кой е следващият, който поиска да е президент на България? Какво е бъдещето на Топлофикация София след 220 милиона евро загуба? Но всичко по реда си. Аз съм Стефан Кунчев и заедно с мен работят Адриана Киселинчева, Виктор Димитров и Победа Лакова. Не смените честотата, започва Хоризонт за Вас.

0: Хоризонт за вас. Всеки петък следобед до 16 часа.
1: В началото на юни на брифинг в БНТ беше обявено, че София, Пловдив, Варна и Бургас влизат в надпревари за домакинство на песения конкурс Евровизия. В средата на месеца стана ясно, че Пловдив и Варна отпадат от надпреварата. Вчера пък стана ясно, че и София отпада, а Бургас ще бъде домакин на конкурса Евровизия до година. Двата полуфинала ще са на 11 и 13 май, а финалът ще бъде на 15. И защото това е Хоризонт за вас, сега по тази тема отваряме телефонните линии.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Ако зависеше от вас, кой български град щеше да е домакин на Евровизия? Звънете, очаквам вашите отговори, анализи и коментари.
0: Вашите сигнали и коментари всеки петък след обед, всеки петък след обед в Хоризонт за вас.
1: И така, ако зависеше от вас, кой български град щеше да е домакин на Евровизия? Телефонните линии за вас са отворени. Кой е първи? Имаме ли слушател на телефона?
2: Ало, здравейте, господин Водеш, Станимир Гелемачев и Вайлоград. Господин Водеш, според мен Бургас за сега е най-подходящия град.
1: И защо мислите
2: виждаме,
1: така?
2: София има голям проблем с кризата с Букука. Как тя щеше да се справи по времето на Евровизия? Така че...
1: Ама има една година време до тогава почти. Защо да не се справи София с един Букук?
2: Виждам, че това руководство все пак столица, независимо че аз се обаждам от провинцията, София и столица, дето се казва за цяла България, не може в съвременния 21 век да се тъни в Букук. И господин водещ, това е по тази тема, искам да подам един сигнал и питане към вътрешния министър господин Демерджиев. Господин Демерджиев, защо връщате, взимате за съветник бившия заместник началник на МВР Кърджили и бив заместник министър на вътрешните работи Ариф Мустафа?
1: Чудесно, ще запитаме министър Демерджиев по вашата тема. Благодаря ви за този коментар.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Здравейте, как се казвате и откъде се обаждате? Ало?
3: Аз слушам.
1: Да, вие сте. Как се казвате и откъде се обаждате?
3: Нещо връзката не е много добре. Чувате ли ме?
1: Много добре ви чувам даже.
3: Еми,

0: ве 07.
1: Здравейте, как се казвате и откъде се обаждате?
2: Здравейте, господин Кулчев, казвам се Нели Райкова и се обаждам от София.
1: Така? Ако зависеше от вас, кой български град ще да е домакин на Евровизия?
2: Ами трябваше да бъде София, като за това има много аргументи.
1: И я да ги чуем, кои са те?
2: Градът с най-голямото международно летище.
1: После.
2: Най-голямата функционална зала.
1: Трето.
2: А свързаност транспортно с метрото от летището до центъра и до почти всяка точка. Нещо повече, самата зала на София е сравнително близо и до летището, ако се замисли по прав път.
1: И последното много важно нещо, което печели София според вас е?
2: Ами това, което печели София, че е съвсем наблизо, има и Витоша, така че може да се посети, който желая и планински курорт.
1: Благодаря ви за този коментар, госпожо. Останете с Хоризонт.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Здравейте, как се казвате и откъде се обаждате? Ало, чувам ви, да?
3: Здравейте, казвам се Иванова.
1: И се обаждате откъде?
3: Аз обаждам от София, така? И съм редовен слушател. Точно миналата година в разговор с вашата колежка отбелязах, че София достигнала падението си през това управление. Това е лично мое мнение като софиянец и данъкоплатец.
1: Добре, дайте да прескочим управлението сега, да говорим за Евровизия.
3: А то е неизменна част. Първо, най-разумното решение е все пак, тъй като в България няма равновесие в географското разпределение на икономиката.
1: И заради това Евровизия трябваше да бъде къде според
3: вас? Може ли да кажа нещо?
1: Може, кажете.
3: Първо, представите ли си май месец, когато са баловете в София, това събитие огромно, да ни се случи тук.
1: Ага.
3: Второ, все пак София е, де се казва, втора малка държава, в която управлението на всичко зависи от тук. Трето, може ли някой да ми даде един аргумент, който София трябваше да спечели без да наруши чисто ценово? Нека софиянци си дадат сметка, че ще стане невъзможно потреблението на нас, софиянците, при наличието на толкова много хора. И тъй като в България дет винаги е на принципа ден, година, храни, тук цените ще станат невъзможни.
1: Интересен коментар направихте. Благодаря ви за този коментар. Интересно становище на човек, който живее в София и казва, че София не е подходяща за домакин на Евровизия. Останете с Хоризонт за вас, защото след малко ще говорим с Петър Димитров, директор на Ето Джаз Фестивал, и Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. Те ще ни обяснят защо Бургас победи София за Евровизия.

0: Специален гост в Хоризонт за вас.
1: Специалните гости днес са двама. На телефонната линия вече са Петър Димитров, директор на Ето Джаз Фестивал, и Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. След избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027, най-важните въпроси са свързани с логистиката, легловата база, транспорта и готовността на града да посрещне десетки хиляди чуждестранни гости извън активния летен сезон. Здравейте, господа!
2: Добър ден.
3: Добър ден.
1: Първо към вас, господин Димитров. Вие се занимавате с организация на големи музикални събития. Защо Бургас, според вас, победи София за Евровизия?
2: Ами, всъщност отговорът е зададен в въпроса ви. И това е, че община Бургас първо на първо място има огромен, близо 20 годишен опит в организация, приотяване, домакинство на големи, мащабни, музикални и не само музикални събития. На второ място, не забравяйте, че старта на един от най-големите международни индустриални фестивали в България, т.е. първия единствен по рода си до момента, Spirit of Бургас, беше по инициатива на община Бургас и на създателите господин Иван Вълков, които създадоха този наистина мега-мега фестивал. Това е така нареченото мега събитие. Особено за тогавашните мащаби на България и развитието на събитийния сектор, това беше наистина нещо много значимо и ненадминато до момента. От друга страна, община Бургас целенасочено през тези години инвестира в събитийна инфраструктура. Те направиха редица конгресни центрове, емблематичния, от които е на Морска гара, различни венюта с различен капацитет, разбира се, Арена Бургас, която е толкова обсъждана в момента. Това са двата основни, два от ключовите фактора. Големия натрупан опит, подчинена организация, логистика, разбира се, леглова база, която съществува там.
1: Сега, господин Димитров, понеже за легловата база ще говорим с следващия наш събеседник, какви според вас преимуществата на Арена Бургас, за която споделихте току-що, пред Софийската арена 4 осмици за провеждането на такова мащабно събитие, включително разполагането на техническо и сценично оборудване?
2: Говорите за телевизионното студио, нали? Извинявайте за метафората, но всъщност трябва да разделим нещата на две. Евровизия по своето същество е една от най-мащабните телевизионни продукции в света. Независимо коя арена, ако тя отговаря на техническите параметри, които са заложени за това телевизионно студио, така да го нарека, за да може да го разграничаваме ясно, ако те са покрити, и Варна, и Бургас, и София покрива тези изисквания. Има много други фактори, които всъщност допринасят за избора на един или друг град домакин. И това са нещата, които изборих от една страна, защото е много важен опита, инфраструктурата също, много е важна легловата база, много са важни всички допълнителни неща от сорта на през май месец, морето, забележителности на целия регион и това, което може да се види. Не, че София няма такива.
1: Ако се върнем на арените Софийската и Бургаската, вие твърдите, че Бургаската с нищо не отстъпва на тукашната Софийската, така ли?
2: Вижте, арените, независимо с какъв капацитет, са приблизително около и плюс 10 000 души, те се строят по стандарт. Ти не можеш да построиш спортно съоръжение, което не е по дадени стандарти, просто защото то вече не е арена и то не става за ползване и за домакинство на каквото и да е спортно събитие. Така че тази тема е абсолютно излишна по отношение на това, коя
1: арена е. Защото се разгоря като така в последните няколко часа, за това ви питам. И все пак към вас, господин Димитров, по-удобен ли е Бургас относно изграждането на медиен център и локации за съпътстващите събития като Евросело и Евроклуб, които са задължителни елементи от организацията на Евровизия? И мислите ли, че Бургас може да предложи по-богата културна програма в сравнение с София?
2: Да ви кажа, ще започна малко по една стъпка назад. По отношение на легловата база, обаче трябва да вземем следното нещо предвид. София все още е бизнес дестинация, която в делничните дни, именно когато през май месец, когато и се провеждат финалите на Евровизия, легловата база в София е, господин Драганов, съм сигурен, че ще ме подкрепи,
1: да,
2: или може би ще ме коригира,
1: е
2: над 60% заетост. Тоест това, от една страна, би затруднило чисто логистично настаняването на тези хиляди гости. Имайте предвид, че това са хиляди хора, технически екипи. Бургас и региона все още не е в сезон към този момент и е възможно, биха били много по-гъвкави по отношение именно първо настаняването и второ логистиката и трето именно строежа на всички тези допълнителни съоръжения, които частично ние в София имаме съществуващи, но със сигурност ще кажа Олимпийското село. Така де, разбрах. Евровизионното село при всички положения трябва да бъде построено, трябва да бъдат изградени временни конструкции, много така, че единствения, може би до някъде недостатък е, че Бургас е отдалечен на още 360 км от София, вероятно така събирателният център, който, през който ще минат всички, дали ще бъдат екипи, логистика, камиони и така нататък, които ще пристигнат с чуждестранната продукция. И другото нещо, което трябва да ви кажа е, изчитам, че ние излишно митологизираме това явление, което условно ще нарека зарята. Ние сме чували за зарята, обаче не сме я виждали наживо. И заради това, това е някакъв страшен, страшно предизвикателство, нещо много страшно за нас, което ние ще справим ли и няма да се справим. Всички ще се справим, защото това първо е част от нашето развитие. Първо като сектор, второ като страна и четвърто като дестинация.
3: Ясно.
2: Дали, за да може да си развием капацитет.
3: Господин
2: така,
3: Димитров.
2: Няма нищо страшно, нашите екипи и всички професионалисти тук в различните браншове имат достатъчно натрупан опит през годините. Трябва ни добра координация и това е.
3: Разбрахме ви, господин Димитров. Вие казвате, че Бургас наистина е по-добрата дестинация за Евровизия, отколкото София.
2: Не, аз не казвам това. Това е избор. Аз не казвам, тук няма по-добра. Това е избор.
3: Който логичен.
2: И двата варианта, и двете кандидатури отговарят на техническите изисквания и вече избора.
3: Добре.
2: Е направен по различни обективни и субективни факти.
3: Ще ви помоля да останете на телефонната линия още малко. Сега към вас, господин Драганов. Вие като експерт в туризма, как мислите, защо Бургас побери София за Евровизия?
4: Защо Бургас? Няма логичен отговор да кажем, има някаква съществена разлика между едното и другото, но действително, ако гледаме от гледна точка на организацията на едно такова голямо събитие, Бургас и региона разполага с 400 000 легла, докато София разполага с една десета от тези легла, т.е. София ще бъде действително затруднена и ако трябва да се търсят допълнителни контингенти леглови, това е Боровец и Пловдив. Докато Бургас със Слънчев бряг и съответно Поморие, Приморско, Созопол, целият този регион, който между другото много активно ще се включи в цялата програма, тъй като ние очакваме между 30 и 40 хиляди чужденци, които специално за това събитие ще пристигнат. И съответно може те могат да си изберат където искат да нощуват, ще има трансфери от всяка една точка, тъй като те ще участват на едно от двете дневни събития, които ще се провеждат в продължение на 4 дни. А по отношение на екипите, които вече започват подготовката на самото инсталиране на съоръженията са нещо като лего. Те ще дойдат и ще ги сглобят, хотелите са резервирани, екипите пристигат в началото на месец март. И до 15 май всичко ще бъде десятък.
3: Добре, но все пак, Слънчев бряг, Созопол, Поморие, не са ли достатъчно отдалечени като за Бургас и логистиката там на това ниво ли е каквато е в София?
4: По-добро. Придвижването от Тормов мост до зала Арена Армеец отнема толкова, колкото от Слънчев бряг до Бургас. 35 минути. Така че задръстванията, които стават в София, са уникални. Те са ежедневни и в едната и в другата посока, в 9 часа сутринта и в съответно в между 5 и 7 вечерта.
3: Добре, друг важен въпрос, господин Драганов. Летище Бургас състояние ли е да поеме трафик, какъвто може Софийското летище? Чуват се, например, обяснение, че е можело и през Истанбул да се лети до Бургас, но това не е ли озадачаващо решение все пак?
4: Абсолютно. Летище Бургас в лятото сега през август приема 140 полета на ден. Какъв е проблема? Между другото, голяма част ще дойде с чартерни полети по същия начин, по който се ходи на футболна среща. Ако някой е ходил да гледа национални отбори или някой от нашите отбори в чужбина, организира се чартерни полети за феновете и така. Така че ние от различни дестинации специално за това събитие ще имаме чартерни полети. довеждащи и отвеждащи. Разбира се, тук и дума не става, че една част от посетителите, разбира се, че ще минат през София, през Пловдив, през Варна, през Търново, през Стара Загора. Ние ще видим, тези хора ще имат пре и посттурове, т.е. преди пристигането няколко дни и след пристигането няколко дни, освен самото събитие, което ще им отнеме само няколко часа. Така че като цяло това ще вземе много голям тласък на туризма. И аз смятам, че решението действително е правилно и по отношение на много добро летище, което се намира.
3: Преди два месеца ние си говорихме с вас в това в студиото на 12+3. Вие тогава казахте най-доброто решение е Бургас. Ето на то се случи. Добре, какво наистина ще донесе това сега за Бургас?
4: Бургас е избрана за музикална столица на Евровизия за 27-та година. Тоест, това е музикалната столица на България за 27-та година. Това е достатъчно голямо събитие, както спомена преди малко господин Димитров. Това е града на поетите, на големите поети, които пишат и песни, и Недялко Йорданов, и Стефан Диомов, и на артисти като Апостол Карамитов, като Калянчев, знаем много, Петя Добарева. Там се провеждаха фестивали музикални, много правилно беше споменато Спирит Бургас, нали, и много други. Аз специално си спомням и Роби Уилямс, нали, беше там. Съответно, Бургас е един музикален, културен град. Избирането му за музикална столица на Европа и точно Евровизия за 27-та година, смятам, че е абсолютно заслужено. Това е град с много добра инфраструктура, много инвестиции и може би точно тези зали, които са съвсем модерни, издържат тонажа на апаратурата, която трябва да бъде укачена именно за това телевизионно студио, за което говори господин Димитров. Така че аз смятам, че това ще даде много голям тласък на българите.
3: Не мога да не ви попитам.
5: Ако ми позволите само да добавя нещо изключително важно по вашия въпрос, господин Кунчев, и това е...
3: Добре, господин Димитров, слушам.
5: Много кратко. Дългогодишното бленуване на българския туристически сектор за удължаване на туристическия сезон, с което България не успява да се справи ефективно толкова много години. И този шанс, който ние имаме да започне активния туристически сезон с такъв огромен наплив от хора и то от чужбина, т.е. посетители, още в началото на май месец би дал един изключително силен тласък на не само на сезона през 27-ма година, летния туристически сезон, въобще по Черноморието, но последващите ефекти от това нещо ще се виждат следващите години. Така че този шанс наистина е много, много голям за нашата страна и въобще за бизнеса като
3: цяло. Господин Драганов, не мога да не ви попитам, какво мислите за спекулативните цени? Вече ставаме свидетели на оферти от десетки хиляди евро за няколко нощувки в Бургас. Къде живеем, господин Драганов?
4: То едно е да искаш, друго е да получиш. Значи на всеки посетител от тези 40 000 чужденци, които очакваме специално за това събитие, му се предлагат 10 възможности. Тоест ние имаме 400 000 легла. И нека да избере между тези 400 000, ако иска да избере тези цени, ако иска да избере други.
3: 20 000 евро за 6 нощувки. Така как изглеждат във вашите очи и във вашите представи?
4: Ще бъдат нощувките в висококатегорийната база, ще бъдат между 170 и 250 евро. В смисъл най-често срещната цена, цената, която ще се продава. Разбира се, тук могат да имат скокове. Но когато направим средно аритметично, което се случи в трети клас, ще видим, че цените ще бъдат в рамките под 200 евро за нощувка.
3: Предстои да видим. Появиха се обаче съмнение за политическа намеса в избора на Бургас, но също така и обвинение към кмета на София, че не е бил достатъчно ден. Господин Димитров, към вас, вие какво мислите по тези теми?
5: Аз считам, че и двете кандидатури, особено включително тази на София, са били подготвени изключително добре и с много сериозна аргументация, защото, пак казвам, София има по презумпция своите предимства. Има и своите минуси, както Бургас, така и София, и своите много сериозни плюсове. В случая са натъжали плюсовете на Бургас и не считам, че в тази спекулация с политическата намеса не бих искал да я... Тъй като не я разбирам, аз не вярвам в толкова силна конспирация по отношение на избора на Бургас и въобще за Евровизия, поради простата причина, че това са процеси, реално, които са до голяма степен извън България и не мисля, че Европейски съюз за радиотелевизия би се впуснал в, как да кажа, в подкрепа на една или друга политическа идея, кауза или да не говорим за НАТО.
3: А вие, господин Драганов, какво мислите по същите теми?
4: Ами вие знаете, че Евровизия прие нови правила сега преди известно време и те са свързани с сигурността. Тоест, Бургас е много по-сигурна дестинация от гледна точка това дали може някакъв голям митинг да запуши центъра на града. София да, Бургас не. Смятам, че няма никаква политическа намеса в този случай, а ако има, поздравявам политиците, които са вземали това решение, защото това е правилното решение. В същото време видях много добра реакция на кмета на София Васил Терзиев, който поздрави Бургас, който очаква, разбира се, много от посетители на Евровизия да минат през София, да посетят София. И смятам, че неговата позиция е изключително колегиална.
3: Петър Димитров, директор на Ето Джаз фестивал, и Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма в Хоризонт за вас. Благодаря ви за този разговор, господа. Хоризонт за вас продължава и след новините в 13, когато очаквам вашите коментари по темата «Ако зависеше от вас». Коя двойка ще предложите за президент и вице-президент? Останете с нас.

0: Хоризонт.
1: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. На 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
5: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Horizont.
1: Часа. Емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. София губи от това, че Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас, коментира кметът на София Васил Тързиев и допълни.
2: Защо не сме били избрани? Ние най-правилно е да питате организаторът БНТ. Ние нямаме проблеми да споделим нашият бид, но нямаме право. Така че е трудно да коментираме, когато не знаем как сме били оценени, по който и да било критерий. Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас. И смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към основното действащо лице, което е националният организатор БНТ.
1: По-рано днес генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова обясни, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостната си концепция, инфраструктурата, транспортната свързаност, хотелската база и ангажираността на общината. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Бургас да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия, след като вчера стана ясно, че Бургас печели домакинството на песенния конкурс за до година. В видеообращение в социалните медии Борисов поздрави певицата Дара за победата в последното издание на Евровизия и кмета на Бургас Димитър Николов за спечеленото домакинство на следващото издание.
3: Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна да покани кметовете им в Организационния комитет, за да бъде събитието на България,
1: каза Бойко Борисов. Безработните през второто тримесечие на тази година са малко над 107 000 души, а равнището на безработица е 3,5%. Това е с 0,1% пункта по-ниско в сравнение с същия период на предходната година, сочат данните на Националния статистически институт. От всички безработни 52% са със средно образование, близо 14% са с висше, а всеки трети с основно или по-ниско образование. Продължително безработни от една година или повече са 45 000 души или 42% от всички хора без работа. Заетите в страната през второто тримесечие на тази година са малко над 2,9 милиона души. Проблем с фериботния трафик в Гърция поради силни ветрове, предава кореспондента ни Катя Пеева.
4: Стотици туристи, които трябваше да пътуват днес за островите в Егейско море, останаха на пристанищата. Властите затвориха портовете Рафина и Лаврио, отменени са и голяма част от фериботите от Пирея. При вятър 100 км в час, властите няма да отменят забраната поне в следващите 2 дни. През това време се нарушава и графика за движение на фериботи в обратна посока, от островите към Атина. От фериботните компании заявиха, че туристите могат да потърсят транспорт до други гръцки пристанища или самолетни връзки. В същото време авиокомпаниите информира, че самолетите от и към Егейските острови са резервирани до края на месеца. По принуда много туристи продължават престоя по островите за още 2 дни, съобщават хотелиерите. От Гърция Катя Пеева.
1: Днес е последният ден от петата гореща вълна за годината в Обединеното кралство. Продължават да бушуват пожари след вчерашния рекорд от 38,1 градуса, измерени в Лондон. От британската столица предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Председателят на Националния съвет на началниците на пожарната заяви, че неговата служба работи под сериозен натиск, след като в Обединеното кралство са обявени 11 големи инцидента. Най-сериозно е положението в Сторбридж, в западен Мидландс, където изгоряха къщи до основите, а в болници постъпиха пожарникари и граждани с дихателни проблеми. Предполага се също, че високите температури са деформирали железопътни релси и това е основната причина за вчерашното дерайлиране на три вагона от влакова композиция, при което бяха ранени 20 души. двама от които сериозно. Жегите ще продължат и днес с температури от порядъка на 33 градуса, така че оранжевият код за опасност за здравето остава в сила до края на деня. Междувременно данни на уебсайта за недвижими имоти Rightmove показват, че търсенето на жилища за продажба в Великобритания с климатик са се увеличили повече от два пъти това лято, тъй като горещите вълни издигат охлаждането на първо място в списъка с приоритети за купувачите на жилища, наред с близостта до добри училища и транспортни връзки. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
0: След обяд по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на отделни места в югозападните райони ще превери краткотраен дъжд с гръмотевици, а и над останалата част от страната на фона на преобладаващо слънчево време също ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont za Was. Horyzont za Was. Horyzont za Was. Zajedno sme posilní.
1: Ако сега идвате на тази честота, това е Хоризонт за вас. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Виктор Димитров и Победа Лакова. Централната избирателна комисия прие хронограма за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври тази година. Според документа, до 9 септември Централната избирателна комисия трябва да определи условията и реда за провеждане на президентската кампания. Предизборната кампания, извинете. До 17 часа на 9 септември партиите и коалициите подават заявление в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в изборите за президент и вице-президент. Също до 9 септември Централната избирателна комисия регистрира партиите и коалициите за участие във ВОТ. И по тази тема сега отваряме телефонните линии.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Ако зависеше от вас, коя двойка ще предложите за президент и вице-президент? Звънете, очаквам вашите отговори, анализи и коментари.
0: Вашите сигнали и коментари всеки петък след обед, всеки петък след обед в Хоризонт за вас.
1: И така, ако зависеше от вас, коя двойка ще предложите за президент и вице-президент, телефонните линии за вас отворени. Кой е първи? Здравейте, как се казвате, откъде се обаждате?
2: Здравейте, казвам се Борисов от София.
1: Ако зависеше от вас, коя двойка ще предложите за президент и вице-президент?
2: Ами вижте сега, и предния ви въпрос и сегашния ме тласка към някакво разделение.
1: Какво е то, например? Откъде идва разделението? Къде го видяхте?
2: Аз го виждам навсякъде, но казвам, че не зависи от мен и от нас. Но по първия ви въпрос и по втория ще...
1: Не, дайте втория. Първия мина и замина. Дайте да видим втория въпрос. Имате ли мнение?
2: Разделение. България е една. България е едно цяло.
1: Хубаво, чудесно, но все пак ние трябва да избереме президент и вице-президент. Ако зависеше от вас, кой бихте предложили, имате ли отговор по този въпрос, ако не, спираме разговора.
2: Значи, моята категоричен избор е за Илияна Йотова.
1: Така,
2: категоричен избор е и на целия български народ.
1: А, добре, това ще предложи. Предстои да го разберем.
2: И няма да има такива разделения като София, Бургас, Варна, Пловдив и българи, бедни, богати и така нататък.
1: Чудесно, благодаря ви за този коментар, господине.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Здравейте, как се казвате, откъде се обаждате?
3: Ало?
1: Да.
3: Кирилов от София, просто не разбирам, че към мен се обръщате.
1: Да.
3: Бих се гласувал, само да не объркам името, на господин Медихия, министър на въоръжените сили.
1: Кой е той, че много се изредиха в последно време?
3: И не знам кой му е точно вице ще бъде. Но по първия въпрос имам...
1: Не, оставете го първи, той мина и замина. Дайте по втория въпрос.
3: Това е важно, защото представител на туристическия бранс, като говореше за риска, въобще не спомена за тези дронове, дето ги метка ги вазят оттам. Това мисли ли се по този въпрос?
1: Е да, и това е въпрос, който надявам се от тогава да бъде решен генерално.
3: Няма да има тук демонстрации. Това малко ми се вижда лекомислено.
1: Благодаря ви за този коментар.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Здравейте, как се казвате, откъде се обаждате?
4: Добър ден. Казвам се инженер Добри Добрев от София, 80 годишен.
1: Да сте жив и здрав.
4: Моето предложение е за президент Илияна Йотова и за вице-президент Явор Колев. Явор Колев е човек, който е отдалечен, не е партийно обвързан, много е наясно с киберпрестъпността, с от всички тези възможни проблеми, които възникват в системата на сигурността. А също и, ако не, може и вариант Илияна Йотова и генерал Шивиков. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря за този коментар.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Здравейте, как се казвате и откъде се обаждате?
5: Иванов съм от Димитровград, Чулчрима.
1: Разбира се, да.
5: Така. Разбира се, че за президент най-адекватен, с най-много опит политически, дипломатически и така нататък е госпожа Йотова. А това, кой ще бъде нейен вице-президент, зависи от нея. Тя има достатъчно опит, за да избере човек.
1: А добре, ако зависеш който... от вас, кой бихте предпочели да бъде заедно с нея вице-президент, ако от това зависеш? Ако вие трябваше да определите, кой бихте и препоръчали? Хайде и така да ви задам въпрос.
5: Никой не бих препоръчал, защото знам, че когато човек се избира вице-президент, заместник, той го оглежда от всички страни. А аз нямам този дипломатически и политически и така нататък опит да я избера, защото по медиите много имена се спрягат, но да познаваш човека, който трябва да служи на една кауза, не става за два дена или за два месеца.
1: Ясно. Благодаря ви, господин, за този коментар.
5: Моля.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Здравейте, как се казвате и откъде се обаждате?
6: Добър ден.
1: Добър ден.
6: Хари Харламов се казвам, София се обаждам.
1: Слушам ви, господине.
6: Хубаво е предаването, но доста слушатели видоизмениха въпроса ви, което означава, че не го приемат особено и аз ще го изменя.
1: Я да видим вие как ще го видоизмените.
6: Ако зависеше от мене, то въпросът е, че това понятие ако, както е вредно в историята, така е вредно и в живота. Нали? И т.е. тъй като не зависи от мене.
1: Еми аз ми питам коректно, ако зависеше от вас. Не е ли коректно това?
6: Да, ама не, не. То е коректно, но е безсмислено. Защото просто не зависи. Толкова зависи от мене, нали, ако имах съответния... Защото вижте, демокрацията е едно изкривено такова... една изкривена работа. По принцип всички, нали, които сме над 40 години, български граждани и така нататък, имаме право да се кандидатираме. Тоест, ако зависеше от мене, бих се кандидатирал аз.
1: Ето това е също предложение, това е чудесно. Ето на.
6: Ами, това страхотно е, ама цялата работа, че нямам нито за ресурса, нали, много други неща. Имам само, тъй да го нарека, голото право. И, нали, освен да стана за посмешище, нали, каквито немалко кандидати е имало в изборите. Няма никакъв смисъл от това. Съответно, няма никакъв смисъл и да се отговаря на въпроса, ако зависи от вас, кого бихте предложили.
1: Е, добре, тогава няма да сте вие, защото ще станете за посмешище. Сам го казвате. Я да видим някой друг, който няма според вас да стане за посмешище. Кой е той? Слушам ви. Ало. Добре. Благодаря ви за този коментар, той беше достатъчен. Останете с Хоризонт за вас, защото след малко ще говорим с Мира Добрева, журналист от БНТ, която отказа предложение да бъде кандидат за вице-президент, и Иван Христанов, който пък днес обяви желанието си да стане президент на България.

0: Специален гост в Хоризонт за вас.
1: Студиото вече е телевизионната водеща Мира Добрева. Здравей, Мира, позволявам си на ти, защото се познаваме от много отдавна. Нещо против?
2: Не, разбира се, приятели.
1: Чудесно. Започвам веднага с темата. Защо отказа поканата да бъдеш кандидат за вице-президент?
2: Защото не намирам смисъл сега точно да приема такава покана. Възможност да бъда истинска промяна.
1: А не мислиш ли, че каузата в защита на възрастните хора и столетниците, на които ти посвещаваш работата си като журналист, могат да бъдат защитени по-успешно с лостовете на изпълнителната власт, вместо само чрез журналистически разкази?
2: На този етап не мисля, че е така.
1: И какво ти дава основание да мислиш точно така?
2: Аз реално си давам сметка какво означаваше тази покана и не исках да нахраня просто егото си, а исках да дам възможност на себе си да помисля къде бих била най-много полезна, а именно с лостовете, които сега разполагам предимно с социалните мрежи, за промяна не само на конкретни политики, защото такива в България има по отношение на възрастните хора. Необходими са лостове, които да преобърнат мисленето на българите. А за това позицията на вице-президент не е достатъчен инструмент.
1: Да си призная, до сега не съм срещал журналист, на който да му е предложена политическа кариера и той да е отказал, но ти го направи. Как мислиш, трябва ли да има граница между медии и власт?
2: Категорично трябва да има такава граница, защото медиите трябва да са коректив на властта, а не нейен служител.
1: Смяташ ли, че тази граница към момента съществува или тя е видима, такава каквато си я говорим? Говорим общо за медиите.
2: Ако трябва да бъда откровена така, както се старая винаги да бъда, ще ти кажа, че такава граница не е съвсем отчетлива и не е много видима.
1: А каква според теб е мотивацията на политическите субекти непрекъснато да привличат популярни лица към себе си?
2: Това не е непременно лошо. Популярните лица носят заряд, който всъщност не се вижда отстрани и не е веществен, но в същото време, за да имаш тази разпознаваемост и популярност, навярно имаш качества, които не всички други хора притежават, както пък другите хора притежават качества, които популярният човек не притежава. Това е смисъл от баланса на природата.
1: Ето на настоящия президент и кандидата за президент Иляна Йотова, наш бивш колега.
2: Такива добри примери като нея са рядко всъщност, защото тя отчетливо направи преди 20 години, навярно.
1: Нещо подобно, да.
2: Тази крачка и не се върна назад, а продължи своето развитие като политик с нейният естествен завършек на този етап, как ще продължи от тук нататък кариерата й. Не знам, пожелавам успех, разбира се, и на госпожа Йотова, но не всеки има, така да кажа, и куража, и умствените възможности да постигне това.
1: Предизвикваш ме да те попитам, твоя отказ не се ли дължи евентуално на липса на кураж да се явиш като вице-президент?
2: Категорично. Категорично се дължи на липса на кураж. Аз още, първо, не съм готова за това. Второ, нямам самочувствието да си мисля, че бих могла да използвам себе си в полза на другите до степента, в която аз наивно вярвам, че трябва да бъда.
1: Интересно, как си представяш ролята на вице-президента?

0: Точно в тази ситуация, да. Сега, когато жена е фаворит за президент?
1: Не смятам, че позицията на президента Йотова и моята са съпоставими. Аз имам все още друг имидж в обществото. Много трудно щях да накарам хората да ми повярват в моите чистосърдечни намерения.
0: След толкова години работа в БНТ, след толкова излъчени кадри с хора, които са точно за ейджизма, стана дума преди малко, и ти си плътно до тях и мислиш, че още ти нямат доверие?
1: Ако човек има наивитета да се довери на социалните мрежи, ще мисли точно обратното, защото моите социални мрежи показват точно обратното. Вчера си погледнах статистиките и видях, че точно 10 милиона българи, мога да ти ги покажа, дори 10,1, мисля, че са тази сутрин, са се интересували от това, което аз мисля в последните 28 дни.
0: Това надскача броя на хората, които живеят в тази държава. Това означава, че и хората, които са извън българи, извън пределите на страната.
1: Категорично не става въпрос само за българи. Така, аз предполагам, че 5 милиона от тях не мислят доброжелателно за моята личност, защото винаги трябва да се има предвид, че ако някой те подкрепя, винаги има друг, който не смята нещо хубаво за теб. Наистина не беше момента, в който трябваше да кажа да. Както и споменах на хората, които се обърнаха към мен, това не беше моето най-дълго изречение.
0: Така ли?
1: Понякога не е цяла книга.
0: И зад едно... чуди ме, да, обясни ми, колко по-дълго може да бъде едно не от не?
1: О, зад едно не стоят много думи. Въпросът е да имаш смелостта да кажеш не, когато вътре в теб усещаш силата, че това не би могло да бъде да и че може би ще дойде ден, в който ще съжаляваш.
0: Интересно. Добре, а какво мислиш за горещата медийна тема? Вече минаваме на темата, че сме колеги, която вчера вице-премьерът Иво Христов, ето пак за политика става дума, сътвори в интервю именно за БНТ, че олигарси овладяват медиите. Той обясни, че малко са местата, които устояват, като за положителен пример даде БНТ, и допълни, че не мога да кажа също за БНР.
1: Моля да ме извиниш, че не съм прочела това интервю, не съм го чула, аз имах рожден ден.
0: О, да си жив и здрав! Честит рожден ден!
1: Благодаря, вчера празнувах.
0: Така и не съм разбрал.
1: Да. Понякога никой не е длъжен да разбира всичко за всеки. Така че съм, за два дни си позволих да съм извън медийните събития, така че не съм запозната с казуса, за който ме питаш.
0: А добре, а принципно смяташ ли, че олигарси овладяват медиите в България? Принципно.
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Наистина?
1: Да.
0: Как става това според теб?
1: С много пари и с примерите, които са пред нас всеки миг и всеки ден.
0: А, добре. Примери казваш, ти можеш ли да посочиш такъв евентуално?
1: Разбираш, че аз не съм в позиция, в която да съдя. Аз съм и такъв човек, който вярва, че не иска да бъде съдник и един е Господ този, който може да ни съди. Още повече, че аз нямам никакви доказателства, на които да стъпя, за да може да не съм уязвима след това. Просто така изглежда от моя гледна точка. Наистина БНТ, за БНТ мога да говоря.
0: Да.
1: Сякаш е пристан, който за сега ми се струва най-устойчив.
0: По отношение на влияние от олигарси, така
1: да.
0: Ли? Аз пък мога да кажа същото за БНР.
1: За БНР, да. Аз също бих казала също за БНР. Впрочем, имате толкова интересни програми. Аз слушам Бинар много често, дори чета статиите ви, които публикувате там, когато няма възможност да слушам звукови файлове. Добре знаеш, че аз не знам дали добре знаеш, всъщност.
0: Не се познаваме, но не сме се виждали отдавна. Трябва да го направим това уточнение.
1: Харесвам да ходя по планини, където имам възможност да слушам много подкасти и радиа, които обожавам. Така че се интересува много от БНР специално, което държи такъв връх през годините, който е непревземаем и това трябва да му се отчете. За олигарси в БНР направо ми се струва странно, но е възможно аз нещо да съм пропуснала.
0: Сега, Мире, ги да приключим разговора по тази тема с този въпрос. Когато ти отказа сега идеята да, т.е. предложението да бъдеш вице-президент, това означава ли, че ти изчакваш да се случи още нещо с твоите възможности и с теб самата, за да стигнеш до такава идея в бъдеще?
1: И на хората, които отправиха покана към мен, казах същото, че някак не искам да превръщам политически

0: журналистическата си кариера в политическа. И ми се струва, че ще предам доверието на много хора, които вярват, че аз мога да ги прегръщам всяка сутрин с думите си, с нещата, които публикувам, без желание да облагодетелствам себе си, обличайки се във власт. Притеснявам се, че толкова много хора искат да бъдат разбрани, а не вярва, че все още не вярва, че един политик може да направи това. И тук е работата на политиците наистина да обърнат представите за себе си. Ако бях станала политик, роля, в която не се виждам наистина, със сигурност щяхте да видите друго лице. Със сигурност щях да оставя дори колата, която карам в момента и която си харесвам в гаражи, щях да ходя с метро на работа. Не защото искам и защото исках да покажа нещо, а защото искам да преобърна представите за политиците в България, както са в Нидерландия, както са в Германия, мога да ходя с колело на работа. Бих искала някога да мога да прегърна този народ. Разбирате ли? Този народ има нужда не от ChatGPT, който му говори нещата, които иска да чуе. Фалшиво и ласкателно. А иска да бъде разбран. И аз със сигурност бих била такъв политик. А дали изчаквам такъв момент? Не. Не го чакам, не го планирам. Вървя си по моя път и смятам, че имам още много неща да дам в журналистиката. Искам да се занимавам с документалистика, искам да превърна проекта с столетниците в международен проект, защото той е такъв. Искам да поставя мястото на България на сцената, на сините зони, защото България има столетници възхитителни и за пример, с които другите сини зони и другите държави не разполагат. Мога да направя това заключение, защото се връщам от Румъния и заснех 159-я и 160-я си столетник в моето проучване, вече мога да кажа, което постепенно се превръща и в научно такова. Искам или не, аз правя заключение за срещите, които осъществявам през последните 15 години. И смятам, че България има съвършено различно място на картата на longevity, възможностите и на дълголетието.
1: Каква въобще е тази карта? Нека да обясним. Този термин, който употреби.
0: Сините зони ли? Това са местата в света, където живеят най-много столетници на глава от населението. България, смятам, е незаслужено изтикана в страни, а само преди 80-90 години България била една от сините зони и тук са идвали учени като Илия Мечников да изучават какъв е бил феномена на българското дълголетие. Доказано е, че той се крие в микробиона биома и благодарение на Lactobacillus bulgaricus, която е нашата бактерия. Всичко това сме избудали настрани, занимавайки се с наглед много по-важни неща, казвам го в кавички сега, и сме го изоставили. Това би било моя задача и не съм сигурна, че с инструментите на политика бих могла да извадя на преден план повече отколкото с инструментите на журналиста.
1: Стой, колко каза епизода вече си снимала?
0: Вече 160.
1: 160, добре, за 160 епизода какъв е извода, най-важния, до който си стигнала, контактувайки с тези хора?
0: Опасявам се, че нашия гост остава незабелязан в този разговор. А когато ме докоснеш, когато ме докоснеш на тема столетници, темата става дълга и открита. Какво съм забелязала? Че човек умира и когато е жив, ако се чувства ненужен и незабелязан. И нашата основна роля е да видим възрастните хора не само като същества, а като души. Да надникнем в тях и да разберем колко необятен и интересен свят е там, колко много мисли има в тези затворени глави, които никой не иска да чуе, колко дълбок смисъл има в тези думи, които много често звучат архаично, неразбрано. Само столетниците могат да ни предпазят от ужаса да станем демони.
1: Сега, студиото на Хоризонт за вас влиза политически лидер, който днес обяви, че иска да бъде президент. Тук вече е Иван Христанов, икономист, министър на земеделието, служебното правителство на Андрей Гюров, бивш заместник министър на земеделието в кабинета на Кирил Петков, бивш народен представител от Продължаваме промяната. Към днешна дата учредител и лидер на политическа партия Единение. Здравейте, господин Христанов.
2: Здравейте.
1: Достатъчно добре ли ви представих?
2: О, много изчерпателно, благодаря ви.
1: Нещо пропуснах ли?
2: Не.
1: Добре.
2: Три деца, чудесно семейство.
1: Преди няколко часа обявихте, че се кандидатирате за президент на изборите на 25 октомври като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Каква е мотивацията ви да влезете в тази политическа битка?
2: Убеждение. ценности, морал. Аз съм израснал и съм отстоявал цял живот някои неща, които считам за много важни. Първото нещо, никога не съм го крил, аз много вярвам в верността към семейството.
1: Която другото, толкова много страда към днешна дата.
2: Която страда всяко отношение. В един момент ние започваме с чудим наистина семейството ли е най-ценно. Аз съм ужасен понякога, когато виждам хора, които говорят за семейни ценности, но те нямат семейство. И нали, това е трагично,
1: да.
2: Когато най-големите защитници на семейните ценности са тези, които не са успели да направят добро семейство. Аз не искам да говоря за защото всичко се случва. Хората се събират, разделят се, но аз лично дълбоко в себе си изповядвам това убеждение, човек трябва да е верен на семейството си. То това му е в живот. Както и каза вашата гостенка, в един човек в един момент имаш нужда, за да бъдеш душа, за да бъдеш разпознат, трябва да бъдеш видян. Семейството ни вижда по начин, който не вижда никой друг. Другото е да си възпитаме добре децата.
1: И колкото и това повече страда много вече.
2: Минава времето, аз си спомням преди 2 години протеста след пернишките садисти. Нямаше много политици, но тогава говорихме с организаторите пред събралите си хиляди души.
1: Знаете, аз съм забравил за това, за което говорите. Ето, дори аз съм забравил. За какво става дума? Какви пернишки садисти?
2: Пернишките садисти, които разчленяваха животни. И ги пускаха,
1: това да, за животните, да.
2: Да, и тогава това, което казах организаторите, дадоха ми на мен възможност да говоря, е, че всъщност, ако ние не тушираме, ако ние не парираме насилието над животните, то се прехвърля върху хората. И когато стават такива случаи като този в Пловдив, ние изведнъж съзнаваме като общество колко е важно да си възпитаваме добре децата, да не ги изпускаме. И третото нещо, Той е много типична българска черта. Ние обичаме да даваме. Много се говори, че българинът бил егоист, че бил саможив.
1: Озадачавате ме с това, което казвате. Какво обичаме да даваме? Я дайте пример, като обичаме да даваме.
2: Ами, всяка една кампания, ето да речем Даная, фондацията, ма то не е било да обяви, че се събират пари за някое дете, което е в беда, което трябва да отиде в Турция или в Израел или в Германия на операция и да не се съберат пари. Ние сме виждали как се събират 150-200 хиляди евро буквално за един ден. Това е българската душа.
1: Знаете ли, и аз съм си задавал въпроса как се случва това нещо. Да си... Даже ми е било любопитно да се видят кои са тия хора, които дават и събират...
2: Това е българския народ. Българския велик ден, когато събираме за едно денонощие милиони. Да, да. Милиони, които отидат после за българските деца. Така че аз много изначално вярвам, че българина обича да дава, че българина
1: да
2: обича
1: помага,
2: да бъде
1: би е
2: полезен.
1: Дума, да.
2: Точно така, да помага. И аз за себе си съм си отговорил на този въпрос. Децата ми поизраснаха. Считам за най-висше призвание да служа на народа си. Аз съм син на този народ. Искам да му служа. Без значение, вие изброихте като народен представител, като заместник министър, като министър. И сега виждам това висше призвание като кандидат за президент на Република България. И искам само да подчертая нещо много важно. Ние в момента май нямаме много избор. Колко души са се заявили до момента?
1: Ама това не е ли въпрос, който е към вас, политиците?
2: Всеки е длъжен да отговори за себе си, но аз излизам с един много, много разбираем отговор. И то е: тук съм, за да дам възможност за избор. Възможност за избор на възрастните хора, за които говорите, за вашата събеседничка, много от които са самотни, защото техните деца и внуци избягаха в чужбина. Не избягаха, бяха прокудени в чужбина. Ами бизнесите, излиза вчера информация от НАП, които се хвалят, че са направили 30-40 хиляди данъчни проверки и са събрали 3 милиона евро данъчни задължения. И аз си задавам въпроса, добре, а защо не видяхте Чичко Паричко с неговите задължения за 200-300 милиона евро? Ние наистина ли постоянно ще изтръскваме чувала на собствениците на сервизи, на манекенки, адвокати и други свободни професии, а същото време държавата ще остава активно сляпа за големите длъжници, свързани с олигархичните структури. И когато гледам всички тези неща, аз не мога да не си дам сметка, че справедливостта, която липсва в България, може да бъде постигната отново само с избор. И затова аз не излизам и не казвам, аз съм кандидат на тази партия или на другата партия в парламента и някакви инициативи, нали, гледам в парламента се формират. Аз съм кандидатът на народа. Всеки може да гласува за Иван Христанов, защото винаги съм се стремил да върнем справедливостта в България, а не верността, лоялността като един президент към политическия лидер, който назначава президента, както беше последните 20 години, президентите бяха назначавани. И избора беше чисто формален.
1: Сега, казвате да се кандидатирате като независим, добре, като кандидат на народа, добре. Кой влиза обаче в инициативния ви комитет от народа?
2: От народа, ако трябва да опишем, между другото, много добър въпрос, брилянтен, благодаря ви, започваме от другата седмица подписки. Инициативният комитет, ядрото на инициативния комитет работи вече от 15 месеца. А последния, с който говорих, беше Денис Ризов на Ахат, който подкрепи инициативния комитет. Буквално го цитирам, казва и какво трябва да направим и да действаме. Човек, който аз съм го слушал като дете. Черната овца, дървото. Това е моя идол. И моя идол от годините на прехода сега казва, добре, нека да работим заедно. Имаш моята подкрепа. Но именно за да можем да съберем и народната подкрепа, за да се види, че инициативният комитет трябва да напусне страниците, обхвата на класическото, което сме виждали последните 3-6 години, започваме от другата седмица подписка в цяла България. Слагаме едни павилиони с винили отстрани, които показват моето лице и слогана на името на кампанията. И всеки българин, който иска да подкрепи независим кандидат, кандидат, който не се отчита към олигарси, посолства и партийни лидери, е добре дошъл да дойде и да заяви тази подкрепа. И ще си позволя да завърша това изречение с призив. Всеки, който иска да помогне, президента на народа заслужава подкрепа от народа. Всеки, който иска да се включи в местните инициативни комитети и в местните щабове, в моята фейсбук страница публикуваме днес телефона и може да го направи.
1: Сега, вие ли като Илияна Йотова се кандидатирате само с вас и после ще обявите вице-президент или...
2: Аз не съм сигурен, че това е като Илияна Йотова. Това е по-скоро логично решение, защото правя един паралел. Аз работя заедно с един много голям екип, наистина голям екип, от София, Централен щаб и цяла България от 15 месеца.
1: Така.
2: Но когато поканим човек за вице-президент, обикновено, когато се съгласи, той трябва да си подреди нещата, да се подготви за дълга отпуска, евентуално напускане на работа, като стигнем до балотаж и, дай Боже, до Дундуков 2. Така че обикновено, за да спасим тези хора от поругаване, нещо, което сподели и вашата събеседничка преди малко, ние трябва да пазим дискретност до момента на обявяване на кандидатурите. Това не е, няма друга причина.
1: Големите опозиционни партии, заедно или пък и по-отделно, още не могат да намерят по-силния кос срещу сочената за фаворит Илияна Йотова. Къде вие като лидер на малка партия, като единение, го открихте, господин Христанов? Кой е вашия кос? Политически.
2: Това, че никога не съм си позволявал това политическо самозабравяне, което, за съжаление, се случва масово на министри, народни представители, президенти. Някак си в момента, в който и минат изборите и виждаме как се изграждат буквално за часове едни стъклени замъци около тях. Виждаш човека, ма не можеш да го пипнеш, не можеш да говориш, не можеш да го докоснеш. Аз съм израснал в провинцията, израснал съм на село. За мен това да имам ежедневната комуникация част от съществуването. Аз така се чувствам полезен. И като заместник министър, и като министър винаги съм бил близо до хората, които са ми дали тази власт по конституция. Трябва да ги чуваме и президентът има една много важна роля, която, за съжаление, дълго време отсъстваше. Президента като глас, обединителния глас на народа. Това, върнете се години назад, когато една политическа формация избира президент, когато тя реди кой ще бъде президент, най-накрая си получаваме, ние като народ, един човек, който намира за по-важно да се отчита на партийната централа, отколкото на хората, които са гласували за него. Това е едно от големите им предимства. Както казах, олигарси, посолства, партийни централи, аз се отчитам единствено на народа.
1: Господин Христанов, ами ако бившият служебен премиер Андрей Гюров, в чийто кабинет до неодавна бяхте министър, вземе, че влезе в надпреварата за президент, как тогава ще си подарите господавателите?
2: Ами няма да ги делим. В края на краищата, първо аз не знам той дали наистина ще се кандидатира. Единственото, което знаем по въпроса, както по отношение на други кандидати. Нека да не забравяме, тук все пак има и други политически формации в парламента и извън парламента. Аз не знам на кой какви са наистина намеренията. Към господин Гюров изпитвам огромно уважение, казвал съм много пъти. Това е единствения човек, чиято покана за министър бих приел в този свят на тежко компрометирани политици в парламент. Така че, ако той се кандидатира, от все сърце му пожелавам успешна кампания, пълна мобилизация на партиите, които го подкрепят и са зад него, и разбира се, до балотажа трябва да разберем кой наистина най-добрият кандидат.
1: Какво има в късия списък с най-важните неща, които ще предприемете, ако ви изберат за президент?
2: Първото нещо, веднага искам да направя няколко работни групи или вътрешни консултативни съвети към президентството. Един такъв е за възрастните хора. Още когато станах депутат 21-а година, настоявах, че ние трябва да имаме министерство, което отговаря за възрастните хора в България. Втори такъв за борбата с корупцията. Не може президента в продължение на 10 години да има само едно изявление против корупцията, което масово хората виждат като най-големия бич, който носи тая несправедливост, за която говорихме преди малко. Третата комисия е тази на демографските въпроси и децата. Защото ако ние не можем да се обърнем към бъдещето си, ако ние не сме способни да му дадем глас, тогава не заслужаваме да упражняваме никаква власт. И аз съм изключително щастлив, че когато бях министър, постоянно канихме училища и университети в министерството да влязат, да видят тази достойна сграда, която до година прави 100 години. И аз винаги имах едно и също послание. Тя е ваша. Аз съм временен стопанин. Същото ще прави като президент. 3 дни в седмицата президентството ще бъде отворено за ученици, за студенти, за посещения, защото вие виждате в момента. Застават хората отвън, снимат почетния карул, но никой не знае как изглежда тази вълшебна сграда отвътре. А трябва да го видят. Така че това е едно нещо, отваряне на институцията към хората и то с една много, много висша цел. Ако президента е върховният обединител на нацията, ако той изразява, той чува народа и изразява неговия глас, президента е длъжен да бъде сред народа. Президента е длъжен да бъде президент на народа. Ако не е такъв, тогава той не може да бъде върховния обединител.
1: Мира Добрева, журналист от Българската национална телевизия, и Иван Христанов, кандидат за президент на България, в студиото на Хоризонт за вас. Благодаря ви за този разговор.
2: Благодаря.
1: Хоризонт за вас продължава и след новините в 14, когато очаквам вашите коментари по темата. Ако зависеше от вас, ще промените ли управлението на Топлофикация София от общинско в частно? Кажете и на вашите приятели, че чакаме да ни се обадят.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма Хоризонт. «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Осем нови електрически влака Шкода са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Те разполагат със съвременни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение в салоните. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване. Репортаж на Добрина Карамболова.
2: Новите влакове предлагат сигурно пътуване и са напълно достъпни за хора с намалена подвижност. До 20 август се очаква всички 20 нови композиции на Шкода да започнат да се движат, каза министърът на транспорта Георги Пеев.
3: Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. И ако горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е много добро начало. И ние трябва насочено от тук да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
2: В обновяване на подвижния състав се инвестират над 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това е най-голямото обновление на железопътния състав за последните 20 години, каза и вице-премиерът Атанас Пеканов.
4: България и българското правителство ще работи за намаляване на регионалните различия, на неравенствата в страната. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век, да има климатици, да има интернет, да има удобства.
2: И пътници разгледаха новата композиция.
5: Още днес бих скачила да се повозя. Доста добре и интересно изглежда.
6: Много ценно. Има L-табла, които показват маршрута на влака. Има и оповестителна система. Това е страшно удобство за пътници.
2: За новините Добрина Карамболова.
1: Само за седмица в област Благоевград са установени 2000 шофьори карали с превишена скорост. Това съобщиха на брифинг от пътната полиция, като обявиха и мерките за безопасност на пътя към и от Гърция. Кореспондентът ни Кети Тренчева допълва.
7: Специализираната операция по отношение контрола на максимално разрешената скорост е започнала в началото на седмицата и ще продължи до края на месец август. Въпреки сериозните глоби, нарушителите не са малко, средно по 300 на ден, каза старши инспектор Георги Бучков от сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР Благоевград.
8: 1976 нарушения на скоростта са установени, 700 от тях в населено място, останалите в извън населено място. Както виждате, контрола по републиканската пътна мрежа тук на територията на област Благоевград продължава.
7: Допълнителни полицейски екипи са разположени в района на Кресна, където традиционно се образуват най-големите тапи. В петък и неделя остава ограничението за движение на тежкотоварни камиони по автомагистрала Струма и главен път Е79, като времето е редуцирано от 16 до 20 часа, съобщи още старши инспектор Бучков. Нерешен към момента остава въпросът с липсата на достатъчно паркинги за камионите.
8: Няколко са паркингите по автомагистрала Струма, но...
7: Препълват ли се във времето?
8: Препълват се доста бързо се препълват и имаме проблем с местата за спиране.
7: За новините Кети Тренчева.
1: Със заповед на премиера Румен Радев от длъжността заместник министър на здравеопазването е освободен Петко Салчев. Правителственият пресцентър уточнява, че Салчев, който отговаряше за лекарствената политика, напуска поста по собствено желание. Константин Проданов от Прогресивна България е депутатът, който е говорил най-много от парламентарната трибуна. Това показва справка, предоставена от Народното събрание на Българското национално радио по закона за достъп до обществена информация. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
9: За периода на първата сесия на 51-то Народно събрание от 30 април до 31 юли, председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов е говорил от парламентарната трибуна 9 часа и 57 минути. В челната тройка влизат още Янка Тянкова, също от Прогресивна България, 5 часа и 30 минути и Цончо Ганев от Възраждане с 5 часа и 8 минути. Топ 10 на най-говорещите депутати включва още Петър Петров и Костадин Костадинов от Възраждане с над 4 часа изказвания, с над 3 часа са Велислав Величков и Асен Василев от Продължаваме промяната, малко след тях още един депутат от Прогресивна България Милен Трифонов, а 9-то и 10-то място заемат Надежда Йорданова и Мартин Димитров от Демократична България. В техния актив са изказвания с малко под 3 часа. Депутатите от Прогресивна България държат първенството по най-много изказвания от парламентарната трибуна. Те са говорили общо 48 часа и 41 минути. Втори са от най-малката група – Възраждане с 26 часа и 21 минути. Следвани от Демократична България продължаваме промяната с малко над 16 часа. Депутатите от ГЕРБ са говорили общо 12 часа, най-малко от ДПС. 6 часа и 15 минути за трите месеца работа на парламента. За новините Мария Филева.
1: Рекордни дъждове в Япония доведоха до смъртта на поне 6 души и спряха електричеството на десетки хиляди домакинства. Подробностите от Михайлина Димитрова.
0: До безпрецедентни валежи удариха префектура Чиба близо до Токио. Над 20 000 домакинства нямат ток, а 7 000 пътници останаха блокирани през нощта на едно от двете основни летища на Токио – Нарита. Много влакове до там са били отменени, като забраната е до днес след обед. Властите раздаваха спални чували, храна и вода на хилядите пътници в чакалните. Издадено е предупреждение за извънредна ситуация от най-висока пета степен. Има риск от свлачища и наводнения. Потопът идва след серия от бури, преминали през Япония и съседните страни през седмицата. Сезонът на тайфуните през тази година е необичайно активен, а август е най-влажният, регистриран в Чиба за последните 60 години. Очаква се дъждовете да продължат до късно в петък. За новините Михайлина Димитрова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
10: След обяд по-значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на отделни места в югозападните райони ще приведе краткотраен дъжд с гръмотевици, а и над останалата част от страната на фона на преобладаващо слънчево време също ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас. Хоризонт за вас. Хоризонт за вас. Заедно сме по-силни.
1: Ако сега пускате радиото, това е Хоризонт за вас. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Виктор Емитров и Победа Лакова. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призовава Столичния общински съвет да започне възможно най-скоро процедурите по концесиониране на Топлофикация София заради реализираната рекордна загуба на дружеството през 2025 година и непосредствените рискове за неговата финансова автономност и ликвидност. И по тази тема, разбира се, сега ще отворим телефонните линии.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Ако зависеше от вас, ще промените ли управлението на Топлофикация София от общинско в частно? Звънете, очаквам вашите отговори, анализи и коментари.
0: Вашите сигнали и коментари всеки петък след обед, в Хоризонт за вас.
1: И така. Ако зависеше от вас, ще промените ли управлението на Топлофикация София от общинско в частно? Телефонните линии за вас вече са отворени. Кой е първи? Здравейте, как се казвате и откъде се обаждате?
2: Добър ден.
1: Добър ден.
2: От Варна се обаждам.
1: Така.
2: И според мен би трябвало да бъде. Гледам как, как се развива примерно във Варна класификация. Няма задължения. Значи има начин.
1: Добре, вие мислите, че частното управление е по-ефективно от общинското, така ли?
2: Ами, така показва опита.
1: Добре.
2: Нали, виждаме, не може само да трупа задължения.
1: Може ли, можете ли да направите някакво сравнение? Защото ето Софийската топлофикация е общинска, докато вие се обаждате от Варна. Във Варна има топлофикация, нали?
2: Да.
1: Добре, тя общинска ли или е частна? Знаете ли? Частна е. И доволни ли сте от това, което получавате като услуга?
2: Да ви кажа честно, аз не знам от кога е частна. Недоволен. По-скоро сме доволни, да. Не знам дали съм я ползвал като общинска, за да мога да направя сравнение.
1: Добре. С други думи, вие препоръчвате наистина на Столичната община да вземе по-бързо решението и да концесионира Топлофикация София, така ли?
2: Това е едното. Другото е интересно, кой ще плати задълженията.
1: Аха.
2: И до момента, защото и до момента толкова много пари получиха да погасяват. Те иначе до сега нормално дружество били функционирало така. Не. С толкова задължения всеки фалира. Нали?
1: Точно така.
2: Всяка фирма фалира. Те не фалират. Получават непрекъснати пари и то правим. Ако не станат частни, продължаваме да плащаме и ние от Варна включително парното на софиянци. Не е ли така?
1: Добре, ясно разбрах какво казвате.
2: Държавните пари какви са? Общи.
1: Разбрах какво казвате.
2: Бабата от село плаща топлофикацията на Софиян. Нормално ли?
1: Благодаря ви за този коментар, господине.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Здравейте, как се казвате и откъде се обаждате?
3: Добър ден.
1: Добър ден.
3: Реджеп Картал се казвам от далечна Ирландия, се обаждам.
1: Не ви разбрах, откъде?
3: Ирландия.
1: Аха, от Ирландия? О, Боже,
3: да.
1: Слушам ви, да.
3: Съвременните технологии позволяват да се слуша на всякъде радио.
1: Така, така, така.
3: За съжаление, да, за съжаление Хоризонт не беше любимо радио. Почти 40 години, но няколко години, както каза вицепремиера Христов, аз напълно го поддържам, подкрепям, че няма нищо общо с медиа. Това може да бъде доказано много лесно, след като се слуша, например, новините на Хоризонт, които никога не са нарекли до сега Нетаняху и Тръмп агресори, вече 5 години наричат...
1: Добре, сега нека да се върнем обаче на това, за което си говорим в предаването
3: да
1: днес.
3: Да се върнем на това, Ми, то е същото, нали, поне аз протестирах на времето против комунизм, против предишния строй и ни обещаваха, че пазарната икономика, частната собственост ще ни донесе изобилие от висококачествени стоки на възможно най-ниски цени, но както виждаме, инфлацията е головна. Кога някой се представя от България, че аз в Пловдив живея, че ще купувам домати на 8 лева килограма.
1: Дайте да се върнем на топлофикация, господине.
3: Да, и винаги се реве за помощ на държавата, нали? Каква помощ от държавата търсят всички, след като пазарната икономика трябваше да реши всичко.
1: С други думи, вие казвате, да, добре, това решение, което дават, което искат от КРИП за отдаване на концесия на топлофикация София, е вярното и правилното решение, така ли?
3: Не е вярно.
1: Не е вярно?
3: Нали, аз точно това казвам. Пазарната икономика какво реши? Нищо не е решило и винаги трябва да има, особено такива обекти, които са важни за държавата, да са...
1: Да са общинска или държавна собственост, така ли казвате?
3: Да има държавата, да има контрол.
1: Ага. Добре, вие сте на мнение, че такъв важен обект като топлофикация София трябва да остане под контрола на столичната община. Да? Дали? Добре, благодаря ви за този коментар.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Здравейте на вас, как се казвате, откъде се обаждате?
4: Добър ден, господин Ягарски се обажда, в момента съм в Софето. Да. Да ви кажа, горе-долу две опции имаше за София, нали? Големи такива конструкции, водата и парното. Водата, знаете на кого е, нали?
1: Да.
4: Може да ни щават, може да такова, но върви. Другата обаче остава на схемата, за която, макар че не се коментират слушатели като предишния, който ви критикува, нали, и му се иска всичко да е като Северна Корея, знаете какви плодове роди. Значи, рано или късно трябва да се даде на концесия. Сега как се връщат парите, защо се връщат парите и така нататък, ще се разбере по времето, когато се отдаде на концесия. Това е единствен изход, защото хората действително са прави, макар че ако държавата плащаше, до сега нямаше да има дългове, нали? Че и други хора подпомагат София, но пък и София подпомага другите части на България, защото тук е по-голямата част от икономиката, тук всичко се движи. Дали? То няма нужда да откриваме топлата вода, разбирате ли?
1: А, не, необходимо е. Точно за топлата вода става дума. Сега трябва да я откриеме по възможно най-добрия начин.
4: Ами, какво да ви кажа? Те са невероятни тия. Значи, това трябва да си снайперист, синоптик, за да спреш топлата вода в София в най-горещите дни. Нали? Има 365 дена. Защо май месец не става тая атракция? Защо септември да не стане тая атракция? Не, ще се оцели в най-големата горещина, за да може хубаво да се попустима така и да по... Както и да е.
1: Ясно. Господин, разбрах ви какво мислите. Според вас топлофикация трябва да мине на концесия. Благодаря ви за този коментар. Останете с Хоризонт за вас, защото след малко ще говорим с Боян Митракиев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, който настоява столичната община да започне възможно най-бързо концесионирането на топлофикация София.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото! Шантавото приключение започва с мен и аз съм Вакашински.
3: Това е Хоризонт за вас.

0: Специален гост в Хоризонт за вас.
1: Студиото вече е Боян Митракиев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Здравейте, господин Митракиев.
2: Здравейте.
1: Как вие в КРИБ си представите бъдещето на Топлофикация София?
2: По единствения възможен вариант, всички, които са пробвани, това е концесия, която трябва да се случи максимално бързо. Преди финансовото състояние на Топлофикация, по наши оценки между 12 и 16 месеца, вече да отвори въпроси за нейното функциониране по нормален начин.
1: В КРИБ цитирате данни от закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране на 1 юли тази година, според което Топлофикация София отчела загуба от 426 милиона лева през миналата година, което е три пъти по-лош финансов резултат спрямо предходната. Как стигнахте до информация, която била изнесена на закрито заседание, на което очевидно не е имал ваш представител?
2: На сайта на КЕВР е кратък протокол или извадка, не мога да кажа точно, с много малко конкретни числа, в зависимост от това, което е било говорено. Така че това са официални данни, както са официални данните и че капитала на Топлофикация София по спомени около 200 няколко милиона лева. Тоест, ако нищо не се промени по финансовата траектория, по която върви дружеството, то между 12 и 16 месеца от днешна дата, то вече има отрицателен капитал с всички рискове за неговото функциониране, нормално функциониране, които проистичат от това.
1: Все пак, вие сте Конфедерация на работодатели и индустриалци. Какво би се случило с някой ваш член, ако неговата загуба е 426 милиона? Три пъти по-голям, отколкото за миналата година?
2: Ами, нормалното функциониране е, че най-вероятно директора ще потърпи много тежки въпроси от надзорния съвет, който в случая на Топлофикация е общинския съвет. И след това, ако се запази тази загуба, изрезан отрицателен капитал, кредиторите, предоставащи услуги и продукти, продаващи на това дружество, ще започнат много внимателно да обмислят те кога да си получат парите и как да си получат парите срещу сделките, които правят с това дружество. Така че ние и аз, гледайки какви неща се предлагат за Топлофикация, с какви хоризонти, нали, тук да направим едни стратегии, анализи, да помислим, да обмислим, да се върнем есента с някакви хоризонти от по 2, по 3, по 4 години, аз не мога да разбера в Общинския съвет хората, които са избрани от всички нас, те не виждат ли финансите на Топлофикация като принципали? Всъщност те са нейните началници, не е кмета. И защо с такова спокойствие и с такива огромни хоризонти подхождат към този проблем? И защо ние се намесваме към него да обясна? Тъй като Топлофикация София дължи огромни пари към държавни дружества. Имаше интервю на министъра на енергетиката, мисля, преди два дни. Ако това продължи да се случва и не дай Боже нещо да се случи по-лошо с Топлофикация София, по веригата ще има един домино ефект, който ще се отрази върху цялата българска енергетика и съответно бизнесът ще пострада по безброй начини. Дали заради компенсациите, които ние получаваме заради несъвършения пазар на електроенергия, дали ще се вдигне пък цената на тока, дали някое дружество ще бъде поставено под риск нормалното му функциониране. Така че ние за това биеме тази аларма, казваме, че е спешно, казваме, че има вече един-два анализа, нали, имаше американски компании там. Те също са публични. Половината този американски анализ е публичен. Аз съм си го чел от сайта на общината всъщност. Не виждаме какво повече има да се анализира.

0: Особено пък по техническата част, нали, тук Борис Бонев отговори на КРИБ. Нали. Аз съм леко озадачен от този отговор, защо трябва да се анализира техническата част на Топлофикация София от нейния принципал с външна фирма за месеци наред.
1: Да, ето преди седмица студиото на 12 плюс 3 заместник председателят на Столичния общински съвет Бонка Василева каза по темата, че трябва да се направи комплексен анализ за състоянието на общинското дружество и чак след това общинските съветци да вземат информирано решение за бъдещето на Топлофикация. Но всичко това трябва да стане и в разговор с държавата.
0: Не мога да разбера какво ще анализират по положение, че те са началниците на Топлофикация. Да привикат директора, да получат цялата техническа информация за Топлофикация София. Тя не е тайна, да не говорим, че тя вече е анализирана от американския анализ. И час е публичен дори. Нека да действат. Това е в тяхната отговорност да се пристъпи към единственото възможно решение.
1: Трябва ли да се търси друг външен представител, който да направи този анализ и да го представи на общината?
0: Първо да видим какъв е анализа. Ако ще е технически анализ, аз не мога да си представя, че един началник не може да просто си говори с менеджерите на дружеството и да го пита колко километра тръби имаш, колко аварии, колко станции, нали, и така нататък. Просто да го питат, то това е анализ и той ще го предостави оттам нататък в концесионната процедура. Потенциалният концесионер на Топлофикация ще иска да види що е то, което наема. Сега кметът Терзиев говори за анализ на Световната банка, който също се говори вече от една година този анализ.
1: Това е много сериозно, да. като замисъл.
0: Да,
1: Какво всъщност ще ви анализира Световната банка?
0: Световната банка по-скоро предполагам ще направи някакви хипотези за концесионирането и справянето с дълга, имайки репутацията все пак на международна финансова институция с доста добра репутация. Това ще е като една силна покана към потенциални концесионери, че все пак всички въвлечени в казуса могат да подходят с план, който е реалистичен. Защото, разбирайте, тук са над 1 милиард евро задължения, над 1 милиард евро потенциални инвестиции.
1: Кой ще ги плати тия пари? Кой? Добре, да допуснем, че задълженията се стигне до концесиониране. Да. Къде отиват загубите? Кой ги погасява?
0: То това е най-големия проблем, че всъщност продажната цена, както и на водата и на тока, така и на парното, се определя от КЕВР. Тоест, концесионерът влиза с ясното съзнание, както и в момента Топлофикация София,
1: Бонка, че КЕВР определя цената. Бонка Василева точно това каза. Да. Един от проблемите е, и всъщност най-големия, който тя очертава, че цената на услугата на Топлофикация се определя от КЕВР, която е
0: независимо.
1: Нищо общо няма с реалната стойност на услугата.
0: Точно,
1: нищо общо. И казва, и тя тогава пита, как тогава това дружество да излезе на печалба?
0: То ще излезе на печалба с огромна капиталова инвестиция, с добро управление и с модерни технологии, които може да направи един световен оператор, както се прави на няколко други места вече в България. България по-скоро има добър опит с концесията. Ако погледнете летище София, ски зона Банско, нали, това са добре проспериращи концесии. В София, Софийска вода като цяло няма някакви проблеми с водоснабдяването, загубите спадат, вече са на приемливо ниво. Така ще се случи. Въпросът е, че Световната банка все пак може да покаже един реалистичен път, с който тези нужни 2 милиарда евро да бъдат осигурени, а пък дълговете да бъдат разсрочени с участието, предполагаме, на самата банка или на други международни финансови институции за един хоризонт, който ще бъде доста дълъг, но и това ще позволи нормализацията на операцията на Топлофикация, която въпреки всичко, ако ще остане дружество за софиянци, те трябва да спечели доверието на софиянци обратно. Защото каквото и да прави едно дружество, ако хората не си плащат, по един или по друг начин, дали се отказват, дали се скатават, дали са в чужбина и са оставили на самотек цялото нещо, всякакви варианти. Нали всички ние живеем тук, знаем в нашите входове какво се случи. Топлофикация с едно управление трябва да спечели доверието на софиянци обратно. И аз, нали, ние като работодател, заради това биеме алармата, видяхме, че с публично управление на Топлофикация нещата не се получават. Без значение дали са добри или лоши хората, които се назначават. Няма никакво значение. Вероятно, повечето от тях искат наистина да свършат работа, но те са поставени между едно менгеме, между КЕВР, принципала, липсата на капитал, защото той е един менеджер, в крайна сметка само управлява. Той не може да осигури 1 или 2 или 3 милиарда евро за инвестиции. Докато един концесионер може, защото той работи в 20-30 държави, има холдинг отгоре, който може да гарантира тези кредити. Нали, това са десетки милиарди обороти, които могат да бъдат насочени към България и съответно да бъдат осигурени парите. Така че често дори не може да се оглеждаме и в менеджерите на Топлофикация, които в момента управляват и предни мандати. Те просто управляват, те не могат да осигурят нито технологии, нито капитали, нито контакти с международни финансови институции. Така че публичното управление очевидно не работи. Приватизация е напълно изключена, нали, такива финансови показатели, няма толкова лут, който да дойде да си купи такова нещо. Така че единственото, което остава, е концесия. И това трябва, пак казвам, е нормалното според нас да се случи преди да имат допълнителни рискове между 12 и 16 месеца. И призоваваме и кмета, и общинските съветници. Бих поканил Борис Бонев да се срещне с нас, да го обсъдиме това. Не виждаме защо се работи с такива хоризонти. Наистина се поставя под опасност цялата енергийна система на България.
1: Като казвате вашия инвеститор, имате предвид чуждестранен или има и кандидати, които са членове на вашата конфедерация?
0: Не, това при нас като кандидати то не е обсъждано изобщо. То в крайна сметка то няма процедура, по която да бъде обсъждано. Разбира се, при такива сложни инфраструктурни обекти много е трудно да се премине без чуждестранно участие, защото първо ноу-хауто на управлението им в млада пазарна економика, както и предния път си говорихме с вас, 30 годишна, откъде да натрупаш самото ноу-хау и технологии да управляваш такъв сложен инфраструктурен обект. Така че нормално е да има чуждестранни участници. Най-малкото те имат по-добри контакти с финансиращите институции. Това са огромни инвестиции, 2-3 милиарда евро. Това са огромни пари, които трябва да бъдат осигурени. Но разбира се, българският бизнес вече е достатъчно мощен. Ние имаме няколко мултимилиардни международни корпорации в България, чисто българска собственост, които оперират на международни пазари. Нали, нашия председател има производствени мощности в Франция, в Щатите. Давам пример. Той няма интереси, очевидно, в енергетиката.
1: Говорим за топлоенергетиката.
0: Да, той очевидно няма в топлоенергетиката. Мисълта ми е, че има българи с капацитета да също на международно ниво. Така че не изключваме възможността да има и българско участие. Но това не е наша работа. Ние по-скоро гледаме стабилността на енергийната система, от която цялата българска индустрия зависи.
1: Добре. Топлофикация София е от системно значение за българската енергетика. Това стана ясно. Вие давате срок 12-16 месеца. Ако не се случи нищо в тия 12-16 месеца, какво ще последва? Според вас?
0: Ми ще последва значително влошаване на финансовото състояние, което може да постави под въпроси възможността и вероятността дори концесионера да се яви. Защото той, ако
1: продължава... дори никой да не иска да вземе на концесия.
0: Той сега е възможно никой да не иска, защото той концесионера знае, че другата...
1: Добре, вие разигравате ли тази хипотеза, никой не иска? Идва Световната банка, прави своя анализ, ето нас за
0: полярите... Абсолютно възможна хипотеза.
1: И тогава какво?
0: Много тежки решения за държавата, защото тя трябва да стъпи с парите на всички български граждани, което и в момента ще се случи през дълговете за Булгаргаз, между другото.
1: Това означава ли удържавяване на това?
0: Ами то се е случило, доколкото знам, в миналото. Така че това са вече много тежки сценарии, много скъпи. Ние сме процедура по свръхдефицит, мъчиме
1: се. Както каза и нас, слушател, защото ние направихме една такава анкета. Ако зависеше от вас, какво бихте направили с Топлофикация София в частни или общински ръце, един от тях каза, задължително, нали, в частни и така нататък. Защото каза, не е нормално хората от цяла България да плащат сметките на Софийската топлофикация.
0: Да. И при положение, че в София заплатите вече са по-високи от тези в Португалия. Представете си как казваш на един видинчанин, кюстендилец или Силистранец, човек, гражданин. В тези райони знаем какво обезлюдяване, какви проблеми с инфраструктура, какви заплати там. Сега ще се вземат от вашите пари и ние ще дадем да покриеме сметката на
1: Софийска. Като казвам, още пари си направи от данъците.
0: От данъците на всеки човек, да. Така че това е също много тежко политическо решение, което аз не виждам как ще мине без сериозни щети и рискове за този, който го вземе. Наистина трябва да се пристъпи час по-скоро към единственото възможно решение, тази концесия.
1: Добре, това беше хипотезата, при която какво става, ако никой не иска. Обаче, от гледна точка на инвеститорите, но от гледна точка на енергийната сигурност и стабилност на страната, какво следва, ако не се случи това, за което вие призовавате, и се стигне до фалит на Топлофикация?
0: Много тежки решения, тъй като и мисля, че и Бонка Василева го каза това. Електроенергийната система на София в момента, вероятно, аз не мога да кажа такова нещо, но съм го виждал многократно коментирано, не може да издържи, ако всички ние минеме на отопление и охлаждане. Да не забравяме, че потенциална услуга на Топлофикация е централно охлаждане, което се вижда в европейски градове. Всичко да е на ток. Това означава допълнителни инвестиции, спешен порядък в мрежата в София. Дори не искам да мисля за този сценарий. Аз, осъзнавайки колко е тежък и буквално страшен, това ме озадачава защо общинските съветници, които са наистина принципалите, началниците на Топлофикация, работят с такова спокойствие и с такива огромни хоризонти, че нещо ще се случи, тя ще се оправи и всичко ще е наред след 2-3 години. Ама вижте, от година на година имаме 3 пъти увеличение на загубата. Аз просто като четох от сайта на КЕВР тези числа, не можех да повярвам. Как се е случило това изобщо? И как защо тези хора работят с такъв хоризонт. Това е, това е абсолютно спешна ситуация, кризисна ситуация, от която трябва да се решава бързо.
1: Добре. Поставяте сега темата, тя се завъртя в медийното пространство, но идват и други сериозни въпроси. Как ще продължим по-нататък с бюджета до края на годината, как ще имаме и какви параметри на бюджета за следващата година, минимална работна заплата в момента е проблем и така нататък. Ами, мина и замина 3 дни, всяко чудо за 3 дни, както казват хората. Какво ще стане след условно казано 3 дни, ако нищо не се е случило това, което искате?
0: И, имате предвид...
1: Какво ще последва? Вие ще предприемате ли някакви допълнителни стъпки?
0: Не, ние други стъпки не можем да предприемем, освен да, да обръщаме
1: от време на време внимание.
0: Внимание на обществото, както стана и с бюджетни дефицити и инфлацията с предния бюджет, нали, с дигането на осигуровките и така нататък. Обществото да. Трябва да е наясно, когато има системни проблеми, които застрашават огромни обществени системи с влияние върху всеки човек. И ние всеки път и сега с следващия бюджет също ще си говориме. Дефицита и инфлацията. Това е всичко, което трябва да решим. Европейската комисия ни го казва и от тук натам. Трябва да видим тези неправомерни социални разходи там в инвалидните системи. Трябва да видим реформи в приходната част. Финансите работят добре. Виждаме в новата програма на правителството, че министър Пулев поема сериозни отговорности по привличането на инвестиции. Има правилно структуриране, една точка на достъп до, до държавата, консолидиране на всички финансови инструменти, фонда на фондовете, експортната агенция за застраховане, Българска банка за развитие на едно място. Тоест, в крайна сметка, бизнеса иска да си говори с един човек и това е. Не с 10 регулатора и 4 финансиращи схеми и ти се загубиш накрая в коридорите и колко преписки имаш. Така че има стъпки в правилната посока, но в крайна сметка ключовете са разходните реформи, свиването на бюджетния дефицит и оттам успокояването на инфлацията, тъй като инфлацията тя трупа едно обществено напрежение без ясен фокус и то често избликва не с ясна цел спрете инфлацията или спрете разходите, то може да избликне в обществено напрежение, да кажем, в образователната система или в здравната система. Хората излизат и протестират под натиска на инфлацията за теми, които са различни. И това в крайна сметка създава и политическа криза. Както вече пети или шести път говорим за румънския сценарий. Те хората протестират за едно, но те знаят, че цените в Румъния се увеличават с 10-15%.
1: Добре, Боян Митракев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, в студиото на Хоризонт за вас. Благодаря ви за този разговор. Останете с Хоризонт за вас. Продължаваме и след новините в 15 часа.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Правителството работи по изграждане на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона. Това каза премиерът Румен Радев в Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортаж на кореспондента ни Латинка Сватозарова.
3: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен след днешното заседание.
4: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за себе. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. И когато има такива големи претенции към високия дефицит на бюджет 26, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук в Плевен. Да обяснят на хората дали те приемат тези цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
3: Премиерът отговори на въпрос дали има отговор за паднали у нас украински дрон.
4: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата. Радев беше попитан за коментар на вчерашните думи на вицепремиера Иво Христов, който каза, че олигархията е завладяла българските медии. Христов изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за БНР. Ето какво каза днес Радев.
4: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
2: Каза премиерът Румен Радев. 8 нови електрически влака Шкода са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване. Министърът на транспорта Георги Пеев.
5: Горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е едно добро начало. И ние трябва да се насочим от тук нататък да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
2: Каза транспортният министър Георги Пеев. Отнеса в експлоатация новите три станции на линия 3 на столичното метро стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците вече могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, посочи кметът на София Васил Тързиев и допълни.
6: Чакат ни нови 6 метро станции в посока Слатин. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоана.
2: Подчерта столичният кмет. Десетки близки, познати и граждани на Кричим присъстваха на погребението на Георги Кузев, който бе убит на младежкия хълм в Пловдив. Опелото се състоя в църквата Свети Козма и Дамян в Кричим и бе водено от пловдивския митрополит Николай. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
7: От сутринта храмът в Кричим започна да се изпълва с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си, да кажат последно с Богом и изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
8: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият.
9: Мечтаеше за семейство, за деца.
10: На никой не е направил лошо.
11: Надявам се да има справедливо наказание.
7: Митрополит Николай, който отслужи опелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че цялото общество трябва да търси отговорите за причините, провокирали това жестоко престъпление.
12: Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
7: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
13: Хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система.
7: От Кричим Кремена Данева.
2: Разузнавателен дрон беше открит на плажа в Приморско. Части от дрон бяха намерени и на плажа в района на Лозанец, съобщи Министерството на отбраната. Военноморските сили са реагирали и на трети сигнал за обект в морето. Дрейфъщ обект, открит на около 50 метра от брега при село Тюленово, област Добрич. Той е класифициран като стартов двигател. Обектите са транспортирани към военноморските бази във Варна и Бургас. Русия смята, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу нея и е повдигнала въпроса пред Вашингтон, заяви външният министър на Русия Сергей Лавров. Още информация от Михайлина Димитрова.
14: Сергей Лавров съобщи, че Москва очаква отговор от Държавния департамент на Съединените щати.
15: Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент.
16: Отправихме серия от въпроси до Държавния департамент с искане за коментар, включително по въпроса за разузнавателните данни и фактът, че Съединените щати са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу цивилни цели. Очакваме отговор.
14: Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия, но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия, заяви още Сергей Лавров. Съюзнически изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Руските сили съобщиха, че са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, използвана за доставки за украинската армия. Нанесени са и удари по два кораба влекача край бреговете на Николаев. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. Украински дронове причиниха пожари щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Отломки от дронове са повредили склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в Тверска област. За новините Михайлина Димитрова.
2: Столичният кмет Васил Тързиев поздрави Бургас за бъдещото домакинство на Евровизия. Попитан защо кандидатурата на Бургас е била предпочетена пред тази на София, той отговори.
17: При никога не сме виждали кандидатурата на Бургас и смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към националният организатор БНТ.
2: По-рано генералният директор на БНТ Милена Милутинова каза, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостна концепция, инфраструктура, транспортна свързаност, хотелска база и ангажираност на общината. Междувременно лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Пловдив да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия.
18: Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов. Заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна, да покани кметовете им в Организационния комитет.
2: А за гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, за да отговаря на изискванията. Нейният капацитет е 15 000 души при необходими 12 000. Покривът и също отговаря на критериите за тежест на оборудването, което трябва да може да понесе. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
19: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Разград и Бургас до 31 в Сандански и от 5 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на деня ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността, по-значителни над югозападна България, планините и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значително ще се задържи облачността над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север и северо-исток. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд купеста облачност ще се развие главно над източните и планинските райони, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб и умерен в източна България и временно силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в северо-источните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Временно движението по пътя Разград Шумен в района на Ушинци е двупосочно в една лента поради изтегляне на тежкотоварен автомобил. С цел безопасност и улеснение на пътуването в следобедните часове днес и в неделя временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Това бяха новините в 15 часа.
20: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Национално честване Шипченска епопея. 21 и 22 август под патронажа на президента на Република България. 21 август от 20 часа площад Възраждане Гаврово. Концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. 22 август 12 часа церемония по поднасене на венци и цветя на паметника на свободата. 13 часа възстановка на шипченските боеве. Шипка ни събира. Срещни подвига.
6: Хоризонт за вас. Хоризонт за вас. Хоризонт за вас. Заедно сме по-силни.
7: Ако ви предстои да излизате навън и не можете да ни слушате по радиото, можете да останете с Хоризонт за вас и в интернет. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Виктор Димитров и Победа Лакова. Цените на основни стоки и услуги продължават да растат заради факторите, които действат върху пазара, включително поскъпването на горивата. Нова вълна на инфлация заради отпадането на двойното обозначение на цените и търговска спекула няма да се случи, смятат от Асоциацията Активни потребители. Председателят и Богомил Николов определи като безрезултатна политиката на правителството срещу поскъпването на храните и посочи структурни деформации в производството и търговията като проблем, който властта да разреши. За цените – високи, реални или справедливи, за покупателната стойност на реално замразените доходи и могат ли наистина потребителите да въздействат върху пазара и върху нелоялните търговски практики. С Богомил Николов разговаря Наталия Ганчовска.
8: Периода на двойното обозначаване на цените в лева и в евро приключи преди дни. Сега остава въпроса, ще развърже ли това ръцете на търговците за поредното спекулативно поскъпване на основните храни. От Асоциация Активни потребители смятат, че времето за подобна възможност е отминало с превалутирането. Богомил Николов коментира.
9: Ефекта на закръгляването се случи в самото начало, някъде през януари-февруари. Това вече е изконсумирано. Цените са в движение, защото има инфлация тази година, защото има криза с горивата, породена от войната, има инфлационен натиск от бюджета. Така че цените са динамични в много сфери и отрасли. Може да има откъслични случаи, но те ще бъдат минимални.
8: Като обикновен потребител обаче виждам проблем не в превалутирането на лева в евро, а в директните необосновани увеличения. Гледам щандовете на една от веригите в София и прехвърлям промоционалната брошура. Популярна марка френско масло на цена от 5 евро на промоция за бройка, същото масло, което до съвсем скоро се продаваше 2 на цената на 1 за 5 евро. Прави впечатление и друго. Прясно агнешко месо с произход от България без посочена цена в електронната брошура, но за това пък с предупреждението за ограничени количества. Струва ми се нередно според Закона за защита на потребителите да се предлага стока без цена в промоционална брошура и за това питам Богомил Николов.
9: Най-голямата сила на пазара имат самите потребители. Те трябва да бъдат овластени чрез информираност. И припомням, че наред с всички други обсъждани и предлагани мерки за справедливи цени и стойности, и тавани на цени и така нататък, някак си подминахме мярката, в която аз най-много вярвам, че има най-голяма сила, задължението търговците да съобщават цените си и те да бъдат публикувани по начин, който да позволява сравнимост и хората да могат да взимат информиран избор. За съжаление, когато беше създаден портала, който трябваше да осигури тази функция колко струва, той беше направен с нежелание да изпълнява такава функция, най-малкото защото там цените се публикуват с един ден закъснение. Междувременно, свободната инициатива роди поне три такива приложения. Ние също, нашата асоциация, създаде такова приложение. Само, че ние го захранваме от портала колко струва с вчерашните цени. Писахме писма до министъра на икономиката, на електронното управление. С КЗП говорихме колко пъти и няма вече няколко месеца никакъв резултат, никакво желание тази мярка да бъде направена работеща. Нека, ако не друго, поне да качва данните актуално към момента, защото търговците вече са задължени до 8 часа сутринта да ги изпращат. Чисто софтуерно няма никакъв проблем в 8-1 минута те да са достъпни. Веднага ви давам пример. В нашето приложение, ако вие решите да го използвате, може да си отбележите до 5 продукта, за които ние ще ви изпратим имейл в момента, в който се появи промоция. Оттам нататък вече вие си прецените да отидете ли да се възползвате или не. Със сигурност някаква част от потребителите ще започнат да натискат търговците чрез избора си, защото ще отиват да взимат по-евтиното и така натискаме като цяло пазара надолу. Нека да опитаме да дадем шанс на потребителите да свършат работа вместо администрацията.
8: Но доколко ефективни са тези платформи предвид, че активно работещите хора... За хората в активна възраст няма особено значение след работа, откъде ще напазаруват, пък било то и за няколко евро в повече. Така че те едва ли ще ползват тези платформи, за да избират най-евтиния магазин, а пък пенсионерите и хората, за които биха били полезни, по-рядко прибягват до ползването на тази възможност.
9: Далеч съм от мисълта, че всеки трябва да ползва такава платформа. Достатъчно е критичен брой потребители да го правят. Това вече създава натиск върху търговците и върху цените. Те го чувстват и го усещат по оборотите си и променят поведението си и в край на краищата ползата ще се консумира от всички и от тези, които не ползват приложението. Това струва ли някакво усилие? Създава ли някаква административна тежест? Не виждам какво може да изгуби държавата, ако публикува данните на време.
8: Защо държавата отказва да го прави? Какви са нейните аргументи, след като правителството твърди, че това е приоритет в управлението му?
9: Щях да ви кажа, ако имаше разговор, за съжаление, такъв няма, не се случва. Ние пращаме писма, на които не получаваме отговори.
8: И на фона на всичко това, за което говорим, има ли наистина реална възможност от нова вълна на инфлация след отпадането на двойното обозначение на цените, каквито според мен са, продължавам да твърдя, сигналите, които коментираме.
9: Нова вълна от инфлация винаги може да настъпи, но тя няма да бъде породена от това, защото факторите, които влияят върху инфлацията, ако трябва да ги степенувам по важност, най-големия фактор е кризата с горивата, която отприщи тази актуална вълна, и втория фактор е това, че ние постоянно наливаме пари през бюджетни дефицити и заеми в икономиката и това създава инфлационен натиск. Това са по-важните фактори и те, така да се каже, бутат цените нагоре, а злоупотреба може да имате там, където имате някакви ограничения в това как се ценообразува. На свободния пазар всеки търговец може да определи цена, но това, което пази потребителя, е конкуренцията, защото ако даден търговец опита да продава скъпо, никой няма да купува, всички ще отидат при неговия конкурент. И ако ние искаме наистина да имаме възможно най-добрите цени, просто трябва да пазим конкуренцията. Когато нямате реален пазар, конкуренция, това бута цените нагоре. Те тръгват от нивата на много ниско, след това тези прекупвачи се облагодетелстват и накрая стигат до нас високите цени. Ако искаме това нещо да го променим, ние трябва да променим структурата на търговията. Защо не направихме стокови тържища, на които, както в развитите държави, да може стопаните да си продават продукцията и от другата страна да стоят десетки търговци, които ги купуват. Защо не правим нищо срещу тези посредници по веригата? Нищо за кооперирането, само се говори вече колко стана, 2 години. Трябва много работа да се извърши, за да може да се промени структурата на икономиката, тя да стане по-конкурентна и тогава цените сами ще си дойдат на мястото.
8: Тоест, вие смятате, че цените, които виждаме в момента по пазарите и в хипермаркетите, отговарят на действителното състояние на пазара?
9: Намаляващо производство, множество посредници по веригата и накрая резултата в магазините е това, което не ни харесва. Но просто мерките, които предлага правителството, първо са недостатъчни, те са краткосрочни и ние изобщо не говорим за дългосрочните мерки, които са изключително важни. Те ще свършат в крайна сметка по-ефективната работа.
8: Добре, и да ви попитам за понятието справедлива цена, която Министерството на икономиката въведе и вече е на обществено обсъждане. Става ли сега по-ясно какво означава това понятие и начина, по който ще работи този механизъм?
9: Аз го третирам като един експеримент, който не е правен никъде по света, и нещо повече, не знам нито една потребителска организация по света да е поискала подобно нещо или да е направила подобно нещо, защото никой не вярва в подобна мярка, в подобен подход. Ние просто вярваме, че това, от което потребителя има нужда, е максимално добра информираност, максимално голям достъп до избор, за да може да въздейства на пазара именно с портфейла си или с дебитната си карта, ако искате, чрез избора си.
8: И все пак, защо го прави държавата? Защото е овластена да наложи някаква справедлива цена, с която търговците да се съобразяват, и ако това е целта, как ще я наложи? Как потребителят ще усети ефекта? Някъде ще бъде обявена за сравнение, за потребителски контрол, за контрол на държавните институции или...
9: Тази мярка е в полза основно на администрацията, на контролните органи, които, когато видят продукт на пазара с цена повече от 10% от калкулираната справедлива цена, това ще дава основание за проверка и проверката ще бъде в режим на презумпция за виновност, т.е. търговец ще трябва да докаже защо цената му е над 10%, което е общо взето малко странно спрямо принципите на свободния пазар. Аз ви казах за овластяването на потребителя, за неговото добро информиране и той да въздейства на пазара. Всъщност бива заменяно от декларациите, добрите намерения на администрация, която ще трябва да замени нас като фактор на пазара и тя да управлява всички тези процеси. Скептик съм, че ще го направи.
8: И още нещо интересно. Какви са тези два компонента в тази справедлива цена? Локална себестойност и европейски ценови паритет. Какво означава това?
9: Това вече остава голямо поле за интерпретации, защото не знам как ще се сравняват точно цените на различните пазари. Все пак не забравяйте, че структурата на търговията на един 80-милионен немски пазар и на един 1-милионен малтийски пазар е съвършенно различна. Хайде, България някъде по средата, но има много особености. За сега е малко неясно как точно ще става.
8: Но все пак, ако се сравняват цени, би следвало да се сравняват и доходи.
9: Това е много важен въпрос, защото ние още преди 2 години започнахме да говорим за покупателна способност, а не за цени. И ние правихме проучване, което сравняваше така един списък от основни цени от 2004, 2014 и 2024 година, за да претеглим спрямо стандартните доходи, тези, които имаме минимална, средна, максимална пенсия, както минимална и средна заплата.
8: Нека изкоментираме последните данни, за които говорите, и в контекста на вкарването на това понятие минимална покупателна стойност като елемент от формулата за формирането на минималната работна заплата.
9: Да, би могло да бъде използвано като някакъв фактор на сравнение какво може да купите с дадена единица доход. Това се отнася и за пенсиите, разбира се. Така че аз бих приветствал един такъв подход периодично да бъде подлагано на сравнение и на изчисление покупателната способност на домакинствата. Ето, поставяте една интересна тема за обществен дебат. Дали не трябва да се фокусираме повече върху покупателната способност, отколкото върху голите цени или или само върху доходите. Трябва да ги съчетаваме двете, за да имаме максимално обективна картина. Ето сега един пример. Ако през далечната 2004 година минималната заплата в България е била 120 лева, през 2024 година тя е 933 лева. И сега въпросът е, какво може да си купите с едната сума и с

0: 488,5, или това е нарастване с 270%. Ето виждате, че неравномерно е движението и нарастването на цените. Някои цени са пораснали повече, а други по-малко, респективно и покупателната ни способност. Така че хубаво е да се прави тази съпоставка между цени и доходи и да разглеждаме и тази категория. Какво може да купи една заплата в България, както по-отделно като отделни продукти, така и като някаква кошница осреднена. Това ще ни дава доста по-обективна картина за състоянието на пазара и на потребителите най-вече.
1: За Хоризонт, Наталия Ганчовска.

0: Хоризонт за вас.
1: Последните събития във Франция и района на Бордо показаха, че дори най-добрите и подготвени служби могат да бъдат безсилни пред екстремните горещи вълни и засушавания. У нас рискът от пожари остава изключително висок, особено в районите на Южна България и планинските масиви, където трудният терен възпрепятства бързата намеса. Новите технологии, като наскоро разработената с изкуствен интелект система за прогнозиране на института Insight, предлагат по-висока точност в превенцията, но техническото обезпечаване на страната ни все още изостава. Основен проблем остава липсата на специализирана летателна техника. В следващите минути ще потърсим отговор на въпросите: какви поуки можем да извлечем от международния опит и как да опазим водите и горите си. Чуйте доцент Момчил Панайотов от Лесотехническия университет, чиято разработка по темата е качена в научно-популярната платформа за климат

0: Софийската климатека. С доцент Панайотов разговаря Виктория Тодорова.
1: Доцент Панайотов, какви изводи могат да се направят от пожарите, които засегнаха Франция?
2: Първите изводи, които може да се направят, е, че независимо колко добре подготвени са определени държави с пожарните служби, при определено сечение на обстоятелствата може да възникнат много големи и неконтролируеми пожари. А в случая с пожарите във Франция, за съжаление, стечението на обстоятелствата беше много негативно. На първо място с много продължителна гореща вълна, съчетана с суша. Там още от май месец започнаха много горещи периоди. Необичайно горещи за региона. В края на юни бяха достигнати рекордни температури над 40 градуса, включително в района на Бордо. 42 градуса там бяха достигнати. И тази гореща вълна продължи през целия юли. Такива дълги продължителни горещи вълни със сигурност са свързани с изсъхване на растителност, по-лошо е спадане на влажността и когато има какво да гори по някакъв много бурен начин, може да възникнат подобни пожари.
1: Как България може да почерпи опит от френските си колеги?
2: В момента надали някой ще повярва, но френската държава, както и доста други държави в Южна Европа, са много добре подготвени да реагират на пожари. Технически са изключително добре обезпечени, което им позволява наистина да реагират обикновено много бързо на подобни ситуации. България имаме напредък определен в това отношение през последните години, но все още има много каквото да се желая. Втория голям извод, който може да направим, е, че много важно е превантивната дейност, и то е превантивна не само по отношение на това да не се допуска запалване, да се работи с обществеността, защото, знаете, почти 90% от пожарите са предизвикани от хора. Било то умишлено или по-често по някаква небрежност. Включително този пожар най-вероятно е запален при разчистване на храстова растителност, механизирано, явно е префърчала искра и е запалила пожара. Това се счита поне за момент. Най-важното е всъщност какво е състоянието на ландшафтите, какви гори има, в какво състояние са тези гори, колко лесно може да се прехвърли пожара от една тревна зона в гората, ако се прехвърли в гората, колко лесно може пожара да се качи към короните на дървета, което нарича се върхов пожар и е много по-опасно, отколкото низовия пожар, който върви по ниската част на земята. И това нещо е най-важният фактор всъщност. Проактивно се управлява ландшафта, така че да се намали риска от подобни пожари.
1: Как се управлява сухата растителност у нас?
2: Бих казал, че не се управлява. Имаме изисквания да се правят различни ивици и изорани, които да намалят вероятността да се прехвърля пожар, възникнал в тревни площи към горите или към съседни ниви или тревни площи. Но много често това не се изпълнява правилно, много често широчината не е достатъчна. За съжаление, веднъж прехвърлили се в горите, там ключва въпроса какъв подраст, какви ниски дървета и храсти има в самата гора. И в гори, в които има много такава растителност, тя много лесно всъщност качва огъня към короните на дървета. Ключово нещо е в зони, в които е вероятно да възникне пожар и да се прехвърли към гората, в тези първи метри на гората, понякога и повече, да се намали такава растителност, което е скъпо мероприятие. И не може да се каже, че има средства от горските служби, то се изпълни адекватно. Всъщност един голям проблем, който имаме, е, че обществото не може да осъзнае колко много разходи коства да се опази гората и че всъщност средствата, които се заделят в момента, не са достатъчни за тази работа.
1: Ваши колеги от неправителствени организации у нас настояват за спешно закупуване на летателна техника. Това ще реши ли проблемите с риска от пожари?
2: Това няма да реши проблемите, но ще е много важна стъпка. Трябва да разберем, че в България един от проблемите ни е, че ние имаме планински терени на много места, а дори и хълмистите зони са пак тип планински терен, с лошо развита пътна мрежа в горите, което значи, че много трудно се достига бързо до пожари, които са възникнали, особено в по-високи места. Докато достигнат хората до там, има вероятност този пожар вече да е станал много активен, много разраснал се. И всъщност най-важното е бърза първа атака по въздуха на такива трудни терени. Тази бърза първа атака не може да се осъществи без да има специализирана авиация. А знаете, че в България се разчита на военната авиация, има 6 пригодени хеликоптера да носят ни кофе отдолу, Бамби Бъкет се наричат, и големия самолет Спартан, но задействането на военни машини не е толкова бърз процес, със сигурност отнема време и обикновено чуваме, че се намесват, когато вече пожара е започнал да става доста сериозен, предизвиква опасения и в крайна сметка много често това вече не е достатъчно рано. Така че няма как без такава специализирана авиация, всички имат, които нямат, наемат. и включително по-бедни държави от нас, в нашия регион, имат налична такава специализирана техника. Ние останахме единствените без подобна техника.
1: Как си обяснявате липсата на широка политическа подкрепа за закупуването на самолети за гасене на пожари?
2: Откровено казвам, не мога да си го обясня логически. Може би непрекъснатите смени на правителства водят до това, че няма изобщо нещо трайно и устойчиво. Второто е със сигурност неосъзнаване и неразбиране на проблема. Не само от политиците, и доста хора в и системата на горите и в земеделието просто не вярват, че ние имаме подобен проблем или че може нещо подобно да възникне при нас. Битува едно такова усещане от миналото, когато е било по-спокойно положението, че не сме толкова застрашени, че няма нужда от сериозни инвестиции, но реалността е съвсем различна. Няма нужда да поглеждаме много назад в миналото. Помните миналата година какъв огромен пожар имаше в Пирин. Седмици наред този пожар бушуваше. Това е най-големия ни пожар в гори в последния век. И това нещо се видя, че трудно може да се овладее такъв пожар. Няма как да оправдаваме липсата на воля и желание да се инвестират средства в такава специализирана техника. Това е необходимост.
1: И накрая, ако България продължи да управлява възникването на пожари по начина, по който го прави от години, какви са вашите прогнози, какво ще се случи с страната ни?
2: Нищо хубаво. Ще загубваме все повече и повече гори, които много често са създавани с огромни усилия и средства от хората в миналото. Да не забравяме, че немалка част от горите на България е залесена изкуствено от хора, които са положили огромни усилия миналия век, до към 80-те години. Много от тези зелени гори, които виждаме в ниските части на планета, са били ни голи, ерозирали терени, които са изглеждали като пустинен пейзаж. Благодарение на тези залесявания, в момента това е зелена гора, но много лесно може нещата да отидат отново към голи, ерозирали пустинни терени, ако гората се остави да изгори и ако нямаме средства за възстановяване. Национален приоритет трябва да бъде да си променим отношението към горите, да спрем да очакваме само да ни носят ползи и дървесини и да започнем да гледаме на горите като национално благо и богатство и да се инвестира необходимото в това нещо.
1: Много ви благодаря, доцент Момчил Панайотов, преподавател в специалност дендрология от Лесотехнически университет.
0: Хоризонт за вас. Какво остава извън погледа на пътниците сред ежедневния поток през Централна гара София и какво трябва да се промени в района? За проблемите със сигурността, отлаганото обновяване на пространството и възможните решения, репортаж на стажант-репортера Мария Киркова.
3: Резерват с задължителна резервация за подоедна Карлово, Свилен, Карнобат и Бургас.
4: Класата редбата съобщава за следващия влак. В чакалнята едни следят таблата, други разговарят, а трети дремят докато дойде време за пътуването им. Всеки ден тук се срещат хиляди хора. Пристигащи, заминаващи, чакащи. Централната гара в София е най-голямата железопътна гара в България и един от основните транспортни възли на столицата. До как изглежда мястото отвъд движението на влаковете и потока от пътници? И чувстват ли се сигурни хората, които работят или просто преминават през района на гарата?
5: Се вижда, че е абсолютна мизерия. Ми не е приятно усещането.
6: Страхувам се, защото не е много сигурно в късните часове.
7: За бездомни преди повече имаше, сега понамаляха, от те социалните ги минават, ги взимат, ги прибират там по домове.
4: Хората, които работят в района на Централната гара, се сблъскват с проблемите там всеки ден. Една от тях е Мария Терзийска, която работи в магазин в Подлеза. По думите и кражбите и мръсотията отблъскват клиентите.
8: Идвайки, завървам първо нелицеприятната гледка на състоянието, в което се намира предгаровия площад. Впоследствие вече се срещам с бездомници, клошари и много маргинали. Аз съм тук много години. Поради тази причина съм се срещала нееднократно с всеки пореден началник на второ районно. Просто казват, нямаме ресурса, за да поддържаме предгаровия площад. Всъщност трафика, който отива за самата гара, той минава от тук през Подлез.
4: За хората без дом обаче гарата е нещо различно. За част от тях тя е място за живеене.
9: Последен път, когато заживях е от 2019 година, тогава излезах от затвора. А постоянно има присъствие на полиция и жандармерия.
10: Един месец като съм тук на гарата. Просто тук се мъчим с моята жена и това. Нямам дом, нямам кой да ме прибере.
4: Решихме да проверим какво се случва с плановете на столичната община за промяната на пространството около гарата, които вече 8 година са в застой. Избраната през 2018 година концепция предвиждаше превръщането на пространството около централната гара във вторичен градски център с повече пешеходни зони и зеленина, извеждане на автомобилното движение под земята и изграждане на многофункционална зала. Заради обжалване на новия устройствен план заради частни имоти в обхвата му обаче, цялостната концепция така и не беше реализирана. Какви са възможните стъпки на столичната община в тази ситуация? Разговаряме с архитект Любомир Георгиев, заместник кмет по направление градско планиране и развитие.
11: Не се е променял от годините назад, когато беше проведен конкурс и съответно беше изработен подробен устройствен план, а именно това пространство да бъде върнато в едно от по-атрактивните места в града. Това значи да се промени организацията на движението, да се стеснят лентите за движение, така че пешеходците да преминават отгоре на терен, евентуално трамвайните линии да бъдат преместени, така че да спират трамваите директно пред гарата.
4: Какви сигнали за проблеми със сигурността в района на централна гара постъпват и какви мерки са необходими за решаването им? Пламена Терзирадева, общински съветник от Спаси София.
12: Районът Сердика в случая има доста от ангажиментите, текущи ремонти и почистване да ги поддържа, но за съжаление това не е достатъчно. Разбира се, голямата община трябва да поеме своята отговорност в тази връзка. Та от гледна точка на замърсяване, лоши инфраструктури, неподдържана инфраструктура, разбира се, това води след себе си, знаем, и бездомни хора, и хора, които биха могли да създават вандализъм. От друга страна, чисто инфраструктурен проблем, който също съществува при централна гара, е свързан с това, че няма къде да пресекат безопасно. Всъщност подлеза е единственото място, през което те могат да преминат. И това е проблем. И ние от Спаси София нееднократно, и не само за централна гара, но и последно там направихме предложение за пресичане на терен, тъй като вярваме, че това е по-правилният начин, по-удобният начин и дори по-безопасният в този случай начин за хората. Доколкото разбирам, няма намерение това нещо да се реализира за момента, въпреки ремонта на Мари Луиза. Са успяли заедно и с Пазари Възраждане да възстановят част от витрините на магазините, които се намират в подлеза. Подлеза, както казах, площада, това са пространства, които не са социализирани.
4: Какво се прави на място и какви са възможните решения? Това обяснява архитект Любомир Георгиев.
11: С този план ние смятаме, че това е последователна политика на общината вече няколко години, че ще бъде постигнат един по-жизнен квартал и това ще е начин, по който да се привлече обществен интерес и дейности в тази част на града. За момента фокуса ни ще е върху общинските имоти. Има много голям общински имот от другата страна, през булеварда, прямо централна гара, където сме предприели стъпки за това да направим бизнес план, как може да бъде реализирана една такава общинска сграда в комбинация с евентуално частни инвестиции, които да позволят едното дългосрочно и създаване, и съответно дългосрочно съществуване. Идеята ни е да направим скачени съдове, реализацията на сгради, включително такива, които могат да бъдат отдавани под наем и така нататък, да финансира изграждането на публична инфраструктура и още благоустройство на зоната. И за целта работим по бизнес план. В момента има конкурсна идея, която е идеен, може да се нарече идеен проект, но не е и такъв, който да може да доведе до инвестиция. И за това и няма в момента яснота колко би струвало. Ключовото тук, върху което искам да акцентираме, е необходимостта всички тези неща да могат да се финансират и да бъдат поддържани.
4: Централната гара обаче не е само транспортен възел. Тя е и важна част от облика на столицата. Как би трябвало да изглежда това пространство и какво е необходимо да се промени, разговаряме с културния мениджър Мартина Стефанова.
13: Централна гара в София има много голяма история. Първоначалната сграда, царската сграда, която е строена края на 19 век, е строена от прошек. Прошек в тези години са инвестирали в множество сгради, знаем, в България. 44-та на новата власт, комунистическата власт. По-късно, през 70-те години, се решава сградата да бъде разрушена. Въпреки че от по-късен период на 70-те години този брутализъм и тези елементи, които са в сградата, са наистина уникални. Тогава се строят и много сгради, като НДК, знаем, и редица други, зала фестивална И е много интересно, че в тези години при строежите някакси съчетанието с изкуствата са на мястото си. Тоест винаги има било то мозайка, било то някаква скулптура или нещо на голям артист, което да допълни архитектурата. Нещо, което сега изобщо липсва. 2014-2016 година, когато направиха ремонта на тази сграда от 70-те години, която присъства в учебниците по архитектура в чужбина. Тоест, не само в България, а и в чужбина, тази сграда на Централна гара, строена 70-те години, се изучава като един наистина уникален архитектурен обект. 2014-2016 година силно се нарушава визията на този, за съжаление, архитектурен обект. При ремонта 2014-та част от оригиналната композиция и входното пространство са променени и те са видимо променени. Има сложени отгоре някакви допълнителни елементи, облицовки, които не следват първоначалния вид архитектура. По този начин нарушават това произведение на изкуството. През 2013 година, когато започнахме проекта Undergara, ние го започнахме по примера на редица други градове по света, които превръщат своите гари от едни крайни пространства в едни нови и съвременни пространства. Когато гарите се включват като част от социалния и културен живот на града, има много такива примери в Лондон, в много европейски градове.
4: Кога и как ще се промени пространството около един от най-важните транспортни възли на София, за сега няма категоричен отговор. За Хоризонт, стажант-репортерът Мария Киркова.
14: Япония,
15: Китай,
14: Индонезия,
15: Бали,
14: Тайланд,
15: Пукет,
14: Сингапур,
15: Корея,
14: Хонг-Конг
15: и Макао.
14: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
15: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
16: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
18: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
19: Чуй лятото с Хоризонт.
20: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото. Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.
21: Хоризонт за вас.
0: В пика на летните отпуски, как почиват столичани? Чуйте репортажа на стажант-репортера Дарина Драганова.
22: Мина морето? Как, къде?
23: Вкъщи, разбира се, аз съм на 84.
24: В България не.
22: На българското Черноморие все още.
25: Ами вече никъде не искам да си почивам.
26: На морето, в Гърция.
27: Ами ние по принцип живеем в чужбина и като се прибираме лятото, ходим тук на море.
28: Защото на българското Черноморие няма същото обслужване, може бих казала.
29: Много хубаво готвят, много хубав сервис и много чиста вода.
30: Някъде по един, но не в курорт. Ами много хора, мърсотия, трафик.
1: Едно време ходех по Боровец, зимни спортове, такива неща.
2: Точно сега се връщаме от планина в Боровец.
3: Хареса ли ви там?
2: Хареса ли ни?
3: Да.
2: Не знам дали е по-скъпо от Черноморието, но със сигурност е по-скъпо от миналата година и то неоснователно.
1: Сега вече ходя на село. На сръбската граница има разни села, там се мутая.
3: И тук е хубаво и в чужбина е хубаво, зависи ако човек си намери правилното място. Испания ми е любимата дестинация, тук в България предпочитаме Южното Черноморие.
5: Последните години не ходя на българското Черноморие, защото много мръсността на морето. Да направят повече пречиствателни станции, ще ходим на българското море.
3: Ами в Гърция. Цените там как са?
5: Добре са.
2: Започва да се изравняват доста сериозно, да.
5: По-добре са, отколкото даже в София. За нашото не знам, не съм била и не мога да съпоставям дали са по-ниски или не. Но са добри. Съотношение цена-качество е много добре.
3: Това горе-долу едно и също. Вече няма някаква съществена разлика, лично според мене.
29: Там по-евтино и по-бързо се стига, отколкото тук до Варна.
3: Във Варна.
2: На мен ми харесва, защото знам къде да ходи.
6: Абсолютно навсякъде е скъпо. Само, че в Варна си е, в смисъл, лятото става по-скъпо, отколкото зимата. Това са факти, защото няколко лета съм била там. Като цяло, навсякъде е скъпо и навсякъде гледат цените да ги обърнат, вместо да ги превалутират, просто да ги обърнат в евро. Защото ден година храни по-български.
0: Това беше всичко от нас в Хоризонт за вас. Аз съм Стефан Кунчев и колегите от моя екип Адриана Киселинчева, Виктор Димитров и Победа Лакова ви желаем приятен уикенд, където и да сте.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министерството на отбраната очаква утре да бъдат доставени две антидрон системи и още две до края на следващата седмица. Това каза в Плевен министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. Кореспондентът ни Латинка Светозарова допълва.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос за дрона от Украйна, който на 8 август се взриви на около 100 метра навътре от границата.
3: Отговор не сме получили все още от Украйна, но се надявам възможно най-бързо да го получим, защото това ще ни даде обективни данни. Продължавам да очаквам експертизата, но в случай вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
2: По повод трите сигнали, по които са реагирали военно-морските сили.
3: Един е дрон, намерен на Приморско, мисля, че беше. Дрона е тип разузнавателен, най-вероятно приводнен в Черно море и течението, което доволяка към нашите териториални води. Според мен е руско производство и е използвано от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разузнавателен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили. Това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма. Очакваме в събота да пристигнат две антидрон системи. Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобим.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: КНСБ очаква минималната работна заплата за до година да бъде между 670 и 680 евро, вместо досегашните 620 евро и 20 цента. Това обяви президентът на синдиката Пламен Димитров след второто заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство, която подготвя нов механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение. Димитров допълни, че до момента е постигнато съгласие само по това, че минималната заплата ще се определя по 4 критерия. Инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръста на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда.
4: Това не кореспондира с това, което беше предложено, поне коментирано публично от правителството. Ние нямаме съгласие никакво такова подношение на 50% от основна средна, мерена през някакви регистри на заетостта и т.н. Такива неща стана ясно, че ние от синдикатите никой не сме давали съгласие, няма да дадем. Тоест по това няма съгласие и не мисля, че ще има съгласие по това подход.
1: Председателя на Българската стопанска камара Добри Митрев каза, че няма основания за двуцифрен ръст на минималната заплата за до година.
5: Ние винаги спорим с социалните си партньори, нали? Всеки иска нещо повече или пък по-малко. Аз съм до някъде оптимист, че ще намерим. Ако пък не намерим, както няма да се случва за първи път, все пак правителството трябва да вземе решение.
1: Преговорите продължават в понеделник с обсъждане на конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Три пожара горят в село Костенец, в близост до жилищни сгради, предаде БТА. Няма опасност за хората в района, но е засегната селскостопанска техника. Пожарни екипи от Костенец и Белово са на място, както и служители на горското стопанство. Помагат и около 40 доброволци. От местната управа призоваха повече доброволци да се включат в гасенето. По искане на районната прокуратура в Ботевград, съдът взе мярка за неотклонение задържане под стража за бащата, който преби 5-годишното си дете в ботевградското село Новачене. На 11 август 24-годишният мъж е нанесъл множество удари на малолетното момче и му е причинил тежка телесна повреда. Детето е в болница с опасност за живота. Съдът прие също, че има реална опасност обвиняемият да се укрие и да извърши друго престъпление. Решението подлежи на обжалване и протест пред окръжния съд в София. В деня, в който в Кричим погребаха пребития от тинейджера Георги Кузев, Светия синод на Българската православна църква изрази своята дълбока потресеност от проявената жестокост. В обръщението, публикувано в сайта на синода, пише, че подобен акт на крайна агресия и проявено беззаконие изисква категорично духовно и обществено осъждане. Отправен е призив към обществото, цитирам, да се противопоставим на нарастващата вълна от насилие, безразличие и духовна нищета, които разяждат моралните устои на народа ни и да се върнем към християнските ценности на милосърдието, братолюбието и взаимното уважение. Край на цитата. В обръщението има призив вярващите да се помолят и за извършилите тежкото престъпление, да осъзнаят големината на своя грях и искрено да се покаят. Пътна информация. Временно е спряно движението по пътя Русе Цар Калоян поради катастрофа и се регулира от пътната полиция. Обходният маршрут за леки автомобили е през село Писанец. Камионите изчакват на място. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
0: Утре ще преобладава слънчево време, след обяд купеста облачност ще се развие главно над източните и планинските райони, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб и умерен в източна България и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в северо-източните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: I moti po noti.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други топ дестинации за соц-архитектурен туризъм. 16 август от 9:30 чуй лятото по Хоризонт от Димитровград.

0: Альовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
4: Лятото не е само цаца, таратори, морски плаж. Тази събота в Чуй лятото заедно ще усетим, че сезонът може да мирише на планина, да шуми като бързей, да скърца като велосипедна верига и да звучи като концерт под звездите. Рафтинг, велоприключения, скално катерене, фестивали и още щури идеи за хора, които не могат да стоят мирно. Защото най-хубавите истории започват там, където свършва асфалтът. Бъдете с нас на 15 август, събота от 9 часа и 30 минути, само по Хоризонт. Чуй лятото. Шантавото приключение започва с мен, Ясен Вакашински.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Президентът Илияна Йотова се е срещнала с новия главен мюфтия Ахмед Хасанов. Йотова го е поздравила за избирането му и му е пожелала успешна работа в утвърждаване на постигнатото през вековете разбирателство между вероисповеданията в страната, съобщават от Дундуков 2. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: През годините в България е утвърдена традиция на мир и толерантност между религиозните общности, която може да служи за пример на други държави в Европа, е посочила президента Илияна Йотова и е призовала този модел на взаимно уважение да се пази и насърчава. Акцент в разговора е бил възпитанието на младите хора. Според Йотова, разбирателството между вероисповеданията у нас предотвратява навлизането на радикални виждания в обществото и всички институции трябва заедно да работят за тази мисия. Тема на разговор е била и дейността на Висшия ислямски институт в София, който все още не е акредитиран. Президента и главния мюфтия са единодушни, че подготовката на компетентни кадри допринася за утвърждаване на традиционните ценности на религията в обществото. За новините, Мира Стефанова.
1: Бургаският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение задържане под стража на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Той е обвинен като участник в организирана престъпна група с 4 служебни лица от ВИК Бургас. Според прокурора, над 30 управители и представители на хотели са посочили, че е имало схема за манипулиране на водомери, за отчитане на вода и за рекетиране на абонати. Според адвоката на Широков, процесът се политизира и разследването се води тенденция. Самият Христо Широков поиска по-лека мярка, за да се грижи за семейството си и за обществените дейности. Районната прокуратура в Стара Загора разследва 52-годишен мъж за опит за блудство с 15-годишно момче. То се е запознало с него в интернет и след няколко дневно общуване онлайн, на 4 август се срещнали близо до ЖП гарата в града. По първоначални данни възрастният е целял извършването на блудствени действия, но близо до мястото са били трима приятели на момчето на 13 години. Те се приближили и мъжът избягал, а едно от децата подало сигнал на телефон 112. Самолично на мъжа е установена на 13 август и той е задържан. Разследването по случая продължава. Представители на българското външно министерство са се срещнали с Христина Михайлова, майка на Ива Михайлова, след поредния отказ на съда в Кочани, младата жена да напусне Република Северна Македония, за да получи необходимото лечение за тежкото си неврологично заболяване. Майката на момичето е споделила своите притеснения за хода на съдебния процес, както и дълбоката си загриженост за здравословното и психологическото състояние на своята дъщеря. По думите и липсата на адекватна лекарска грижа вече е довела до необратими последици за младата жена, а всяко по-нататъчно забавяне крие сериозни рискове от допълнително влошаване на състоянието ѝ. Христина Михайлова е посочила, че продължава да разчита на подкрепата на българските институции за положително решение на апелативния съд в следващите няколко дни, което да даде възможност на дъщеря и да получи необходимото лечение. От страна на външното министерство са били дадени категорични уверения, че българската държава използва всички налични канали за комуникация с Република Северна Македония, така че да бъдат отчетени безспорните хуманитарни аспекти на случая и Ива да получи възможно най-скоро необходимото лечение и шанс за максимално възстановяване. Случаят е поставен по официален дипломатически път пред властите на Република Северна Македония с настояване за своевременно решение. Видеоклип с изпълнение на ориенталска музика и полугола танцьорка, заснет пред паметника на Асеневци в Велико Търново и публикуван в интернет, породи остро обществено недоволство. Кметът Даниел Панов сезира Министерството на културата и областната дирекция на МВР с искане за налагане на тежки глоби за оркестъра. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
0: Видеозаписът с изпълнението на Кючека най-вероятно е с търговска цел, защото на кадрите са публикувани телефоните за контакт с оркестъра. Видеото, направено пред паметника на царете от династията на Асеневци, който е паметник от национално значение, днес се появи в социалните мрежи и предизвика сериозно обществено недоволство. За записите не е издавано разрешение и контролните институции са сезирани от кмета Даниел Панов, заяви за Националното радио Христо Павлов, връзки с обществеността на община Велико Търново.
3: Паметникът е една от ярките емблеми на Велико Търново и на България. Той е обект на видимо укорими от морална и обществена гледна точка прояви, ако съдим и по реакцията в социалните мрежи и в общественото пространство. Проява, която видимо е направена с търговска цел. Това не може да остане без санкция.
0: Подаденият сигнал до Министерството на културата е за посегателство по закона за културното наследство. Глобите са от 2500 до над 25 000 евро. Сезирана и областната дирекция на МВР във Велико Търново, защото случаят е нарушение на обществения ред и се явява дребно хулиганство, коментираха още от общината. Оркестърът вече е свалил видеото от YouTube канала си. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Пътна информация. Движението по пътя през прохода на Републиката при вонеща вода се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. Възстановено е движението по пътя Разград Шумен в района на Ушинци. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
4: Утре ще преобладава слънчево време, след обяд купеста облачност ще се развие главно над източните и планинските райони, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб и умерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни днес на звукорежисьорския пулт е Победа Лакова, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 18 часа ще говорим за трафика и пътната обстановка в страната. Откриха нови три станции по третата линия на столичното метро. Пуснаха в движение и новите електрически влакове. Това са част от темите, започваме по тях след песен.

0: Пътната обстановка.
1: Катастрофа затруднява движението през прохода на републиката. Инцидентът е в района на Вонеща вода и там движението се осъществява двупосочно в една лента, като се регулира от пътна полиция. Ограничено е движението по пътя Русе Цар Калоян също заради катастрофа. Обходът за леки автомобили през село Писанец, тежкотоварните изчакват на място. Още за пътната обстановка в страната към този момент, сега от дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти Георги Иванов. Добър ден!
2: Добър ден! По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия движението от километър 22 до 29, както и от 33 до 39 се осъществява с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка и ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението при Мухово от 44 до 46 се осъществява отново с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Движението от 342 до 348 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна маркировка, скоростта е ограничена на 80 км в час и участъкът отново е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението от 1 до 8 посока Варна се осъществява с повишено внимание с ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторни превозни средства над 12 тона ще се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци поради лошо състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението от километър 22 до 29 в посока Варна, скоростта се ограничава до 100 км поради ремонтни дейности и положена временна маркировка. Движението от километър 418 до 421 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участъка от километър 350 до 363 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът отново е сигнализиран с пътни знаци. Затворени за всички моторни превозни средства са проходите Върбишки и Златишки. Забранено е преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 3,5 тона през проходите Дюлински, Пампорово и Твърдица Елена, над 10 тона през прохода Вратник и над 12 тона през прохода Петрохан и Троян Карнаре. Съюза на българските автомобилисти ви съветва преди да потеглите на дълъг път да проверите автомобила, дали е технически изправен, проверете гумите, светлините, спирачките, нивото на течностите, както и планирайте спиране и почивки по време на път и спазвайте правилата за движение, пътните знаци и сигнализацията. Пожелавам ви хубав ден!

0: Трафик.
1: И към трафик информацията. Обиколката ни стартира от Югозападна България и Благоевград. Каква е ситуацията по пътищата там? А сега ще ни каже Иван Лазов. Здравей, Иване.
2: Здравей, температурите леко поспаднаха, но все още са около 30 градуса. Август, време за отпуски и за пътувания към морето. В нашия район става дума за Гърция. Максимално натоварено движение в пътищата в Югозападна България. И днес до 20 часа е забранено движението на автомобили над 12 тона от 376 км на първокласния път София-Кулата. Това е около Симитли до граничния пункт Кулата. Районът е основно около Кресненското дефиле. Обходният маршрут е през второкласния път Симитли Гоце Делчев и след това през село Чучуригово към граничния пункт Кулата. Все пак наистина става дума за автомобили над 12 тона. На автомагистрала Струма-Кюстендилска област, участъка между 37 и 56 км, движението в двете посоки се осъществява поетапно в една лента, затворена изпреварващата лента, движението е в активната. На първокласния път София-Кулата между 375 и 376 км има въведено реверсивно движение, две ленти движението днес към Кулата и в една към София. В Кресненското рефиле в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км, а изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. В град Кресна има най-големи задръствания. На 399 км има монтиран временен светофар за преминаването на пешеходци. Само едно кратко включване на спиране на движението наистина създава сериозни задръствания. В Кюстендилска област между 331 и 333 км има ремонтни дейности. Движението поетапно е в една лента. Ремонт има по първокласния път София-Кюстендил от началото на пътя до 42 км. На второкласния път се мисли Гоце Делчев продължава ремонтът между 36 и 83 км. На второкласния път Разлоки Коруда Юндула има пропадане на пътя на 64 км. Движението е двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 50 км. По същия път има ремонтни дейности между 76 и 107 км. А и по второкласния път между Кюстендил, Дупница и Самоков пък има ремонт между селата Долна Козница и Паничарево. За хора пътища автомобили от Благоевград, Иван Лазаров.

0: Трафик.
1: Трафик, обиколката ни продължава с северо-западна България и Видин. Каква е пътната обстановка в региона? Ще разберем сега от Йорданка Петрова от Радио Видин. Здравей, Дани!
2: Здравейте на всички. Спокоен е пътната обстановка. Трафикът е нормален и на граничните пунктове тук в северо-запада с Румъния, Дунав мост 2 и с Сърбия, Брегово и Връзка Чука. Продължават ремонтите по първокласната пътна мрежа в област Враца. В другите две области са приключили и поне към момента не се извършва такива. Движението в 10 км участък от пътя Враца-Мездра е в едната лента, именно поради ремонтните дейности на асфалтовата настилка. Временно движението по път 211 от околовръстния път на Видин през селата Симеоново, Ботово и Арчар. В участъка от километър 0 до километър 23 се извършва поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по полагане на хоризонтална маркировка. Това е пътят, който минава покрай по поречието на река Дунав и е свързва областта Видин към област Монтана, Лом и другите населени места в област Монтана. Продължава ремонтът на път 215 Враца Борован при село Баница. Движението е двупосочно в едната лента. От Видинската полиция отчетоха и резултатите от едноседмична операция Скорост, реализирана по линия на Европейската мрежа на службите на пътна полиция. Проверките са били на контролни точки по главен път Е-79 и близо 1200 нарушения на скоростните режими са установили пътните полицаи в областта Видин. Един товарен автомобил е спрян от движение за износени гуми и деформации по тях. Тази седмица пък община Георги Дамяново внесе до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и до председателя на Народното събрание и до Агенция пътна инфраструктура, подписка от жители с настояване за цялостен основен ремонт на републикански път 3-10-24. Хората искат държавата да отпусне средства за ремонта на този път, който е с дължина от 23 км. Пътят свързва 10 от 13 села в общината и хората казват, че отсечката не е основно ремонтирана повече от 20 години. За хора пътища автомобили от Видин, Йорданка Петрова.

0: трафик.
1: Сега и към Велико Търново. Каква е ситуацията по пътищата в региона? Ще разберем от Здравка Маслянкова. Добър ден!
2: Натоварено е в активния летен сезон движението по републиканската пътна мрежа в Великотърновска област и в двете посоки по главния път София-Варна. В отделни участъци през региона се образуват колони от автомобили. Тежък е трафикът по главния път Русе-Великотърново, но за сега е безпроблемен. През прохода на републиката има затруднение на движението, защото в района на село Бонеща вода при лека катастрофа при разминаване два товарни автомобила с ударили стреличните си огледала. Няма пострадали. Происшествието ще бъде обработено по административен ред, но докато това се случи, има леко затруднение на движението. По пътя за Русе от Повски Тръмбеш до Поликрещ се извършва

на МВР съобщиха, че към този час в областта няма тежки катастрофи и затворени участъци. В Велико Търново движението е интензивно по всички основни транспортни улици. Започна фестивалът 48 часа в Аруша Юг с близо 130 културни събития. И това налага ограничение на движението. За автомобили днес и утре се затваря самоводската чаршия. На 15 август вечерта старият град в Велико Търново става пешеходна зона и от 18 до 23 часа за автомобили се затварят улиците от кръстовището между общината и Централната поща до Каменния мост при църквата Свети 40 мъченици. Въведени са обходни маршрути за автомобилите и на обществения транспорт. На Голяма Богородица и празникът на архитектурния резерват Арбанаси и центъра на селото се затваря за автомобили. В този час е засилен трафикът към Арбанаси, тъй като от тази вечер започва поклонението в манастира Успение на Пресвета Богородица. На 15 август е и празникът на Стражица, което е предпоставка за още по-отужнен трафик по главния път София-Варна в региона. Това е по-важното до този час за хора, пътища автомобили от Велико Търново. Здравка Маслянкова.

0: пътища – автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Днес беше пуснато в движение метрото по новите три станции на третата линия – стадион Георги Аспарухов, Бесараби и генерал Владимир Вазов. Пътниците вече пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането и разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват столичното метро. Евелина Стоянова беше на откриването на разширението на метрото по третата линия.
2: Пръв по разширението на третата линия на метрото пътува кмета на София, Васил Терзиев.
3: 4 години по-късно, след старта на този проект, се смениха кметовете, смениха се изпълнителните директори, но целта остана една – приемственост и стратегическо развитие на метрото. Чакат ни нови 6 метро станции в посока Слатин. Работата по обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоана. До края на годината се очаква да приключим проектирането на те отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново. И се надявам, че тази отборна работа ще продължим да я вършим добре и ще намерим необходимите средства, за да можем да реализираме особено участъкът в Студентски град.
2: Сред първите пътници по новата трета линия на метрото бе заместник министър-председателя Атанас Пеканов.
4: Свързаността и мобилността са ключови за развитието, за прогреса на всяка една държава, на всяко едно общество. И именно заради това за мен е такава чест да бъда днес тук, да поздравя всички, които бяха въвлечени в изграждането на този проект. Благодарение на плана за възстановяване и устойчивост, той е финансиран от Европа с 144 милиона евро. Три нови метростанции, 3 км нови метролинии, свързано за три квартала, за десетки хиляди души всеки ден да ходят на работа по-бързо, по-ефективно, по-удобно, да ходят на училище и да ходят на матч, разбира се, от север, от юг, така че да гарантираме, че нашия град се развива по най-добрия възможен начин.
2: С музика бе посрещнат кмета на София и вице-премиера Атанас Пеканов на метростанция Бесарабия. По стар български обичай с питка и смет, новата линия от разширението на Софийското метро бе осветена от висши духовници на Българската православна църква на метростанция стадион Георги Аспарухов.
5: Негово преосвещенство Браницки епископ Йоан, първи викарий на негово святейшество Даниил, митрополит Софийски, патриарх български, ще отслужи водосвета.
6: На Господа да се помоли, Господи помилуй, защото си свят Божи наш и на Тебе раздаваме слава, на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги во веки веков.
2: Кмета по транспорт София Виктор Чушев.
7: Очакваме над 45 000 души дневно да използват новия участък, а пътуването от Левски и сухата река до центъра да бъде около 12 минути. Днес пускаме в експлоатация и още 4 нови метровлака, които ще позволят да намалим интервалите между влаковете. Линия 3 използва и съвременна система за управление на тези влакове, която позволява висока степен на автоматизация и значително по-ефективна експлоатация. Развитието на метрото продължава. Целта е до края на 2027 година мрежата да достигне 61 км и 57 станции.
2: И кмета на Подуене Кристиан Христов.
8: С новата придобивка, реално от днес достъпа до центъра става буквално за няколко минути и хората нямат търпение за това нещо. Там съм изключително доволен, наистина днес е един голям ден за Подуене, определено. Най-накрая положително развитие за нашите квартали.
2: За Хора, пътища, автомобили, Евелина Стоянова.

0: Пътищата. Автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Новите електрически влакове вече са в движение. От днес по железопътната ни мрежа се движат 8 от общо 20, а останалите се очаква да бъдат пуснати поетапно до 20 август. Композициите разполагат с временни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение в салоните. Повече подробности сега в репортажа на Добрина Караболова.
2: До края на месеца всички 20 мотрисни влака на Шкода ще бъдат в движение. Те са по-безопасни, по-комфортни и са напълно достъпни за хора с намалена подвижност. Стойността им е малко над 261 милиона евро. Според транспортния министър Георги Пеев, това е малка стъпка към обновяване на подвижния състав. В същото време това е недостатъчно, за да покрие нуждите на железниците.
3: Днес ще тръгнат 8 от влаковете. До 20 август се очаква всичките 20 да започнат операция. След това ще има и още влакове Остон, така че до началото на септември ще имаме около 60 нови влака. Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. И ако горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е едно добро начало. И ние трябва да се насочим от тук да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
2: Пеев акцентира върху необходимостта от цялостна програма за развитието на железопътния транспорт. В момента Транспортното министерство прави анализ, на който ще базира програмата за обновяване през следващите години. Необходима е добра инфраструктура, както и по-добри условия на труд.
3: Ние трябва да направим комплексен обем от мерки, свързани с развитие на инфраструктурата, безопасни системи, добър подвижен състав и не на последно място адекватен, компетентен и добре мотивиран персонал. Ние имаме прекрасен персонал в нашите железници, които работят в недобри условия и получават неадекватно заплащане на усилията, които полагат. Тоест този пакет е съвкупност от мерки, изключително важен дългосрочно, за да постигнем добри резултати. Искам да използвам възможността. Ние, българите, трябва да имаме добро съзнание и да имаме добра отговорност и дисциплина. Призовам всички граждани да пазят придобитото имущество, защото то е за нас.
2: Нови влакове се инвестират над 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това е най-голямото обновление на железопътния състав за последните 20 години, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов.
4: Днес посрещаме 20 нови влака, ще има и още. Това обаче е само началото, както каза министър Пеев. Ние държим много на това. България и българското правителство ще работи за намаляване на регионалните различия, на неравенствата в страната. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век, да има климатици, да има интернет, да има удобства. Както казах, обаче, това е само началото. Освен подвижна състав, като ще продължи да се купува и в следващия програмен период, сериозен ресурс ще бъде отделен за това. Трябва да се работи и цялостната система да функционира ефективно. Това включва, както беше казано, добре обезпечен, мотивиран персонал. Това включва системи за сигнализация и управление на цялата мрежа. Това включва елементите на инфраструктурата, които най-крещяща нужда има от тях бързо да се поправят.
2: И пътници разгледаха новата композиция.
5: Ще бъде по-комфортно, климатизирани са. Много се едно.
6: Доста добре и интересно изглежда. Още днес бих се качила да се повозя. Тук съм с сина ми, който също е много голям любител на влаковете. Обикаляме по различни гари, следиме разписанията, возиме се, пътуваме, интересно е. Изглежда извънземно. Сигурно ще е по-комфортно за пътниците, дано се запази така, да го поддържат и да пътниците също да пазят, защото се случват, но не сме толкова отговорни.
7: Аз съм на принципа, че трябва да се върне транспорт на полиция. Трябва да си има служители по влака, които да пазят реда. Хубаво, че имате видеонаблюдение. Надяваме се да го използват.
2: Харесва ли ви?
7: Много. Има L-табла, които показват маршрута на влака. Също така има и вътре. Има и оповестителна система. Това е страшно удобство за пътниците.
8: Фактът, че има и климатик, след това не е за подценяване. Като цяло и с новите вагони, както и тези мотриси, има климатик, което е много важно за пътниците. Особено в големите жеги, както е тази година.
2: За хора, пътища, автомобили, Добрина Карамболова.

И в края на предаването няколко думи за трафикът в София. Колона от автомобили се образува по околовръстния път в района на Кривина до детелината с Ботевградско шосе, където има ремонт, и това е в плотното посока Ботевградско шосе, така че бъдете внимателни. Натоварено е също на околовръстния път в района на Бъкстоун, кръстовището с булеварта Борис III, както и в района на Овча купел. Там също бъдете внимателни. На излизане от София посока Княжево също са се образували колони от автомобили. Натоварено и движението по булевард Цариградско шосе, както и по Самоковско шосе в района на Горубляне, посока околовръстния път. Бъдете внимателни, ако можете, избегнете тези участъци. Така завършва днешното ни предаване от Победа Лакова, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирите внимателно и, разбира се, останете с хоризонта.

0: антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 14 август, петък. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. В Кричим отдадоха последна почет на Георги Кузев, починал след побой от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Пуснати бяха в движение и мотрисите по три от новите станции на столичното метро. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Да, след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи и Българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио, днес премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
0: Коментира премиерът Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Подобни вмешателства са недопустими както според българския закон за радиото и телевизията, така и според Европейския акт за свобода на медиите, се казва в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията подчертават, че положителната оценка на Христов за БНТ и отрицателното му за БНР всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. Вчера с позиция по темата излезе и съвета за електронни медии, откъдето обявиха, че е неприемливо високо поставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Правителството работи по изграждането на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона. Това каза премиерът Румен Радев в Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортажът е на кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен след днешното заседание.
1: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво, проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за себе. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. И когато има такива големи претенции към високия дефицит на бюджет 26, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук в Плевен. Да обяснят на хората дали те приемат тези цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
2: Премиерът отговори на въпрос дали има отговор за паднали у нас украински дрон.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
2: От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Темата с падналия на 8 август дрон коментира и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той потвърди, че страната ни очаква информация от Украина и допълни.
3: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Димитър Стоянов даде информация за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
3: Дрона е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черно море и течението, което вляка към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили. Това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
0: Министърът на отбраната съобщи още, че утре се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
3: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на друга седмица ги придобим.
0: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Дрон е паднал днес в Румъния, в района на селището Лункавица в окръг Тулча, на 5 км от границата с Украина. Въздушната цел не е била засечена от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана. Целта е летяла на много ниска височина и се е разбила в гориста местност. Според предварителна информация не са нанесени материални щети, няма жертви. Военни пожарникари и рейнджери претърсват зоната, за да открият останките. Турист, влязъл в морето при турското село Аянджък на брега на Черно море, откри и извади от водата подозрителен обект, наподобяващ част от ракета или ракетен снаряд, съобщиха турски медии. Предстои експертиза, която да установи вида на обект. Италиански изтребител свали дрон с неизвестен произход над територията на Латвия, а руският външен министър Сергей Лавров обяви в интервю, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
4: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищети в района на руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга. Два италиански изтребителя Eurofighter излетяха от Литва, а два турски F-16 бяха изстреляни в небето от база в Естония в отговор на откриването на дрона, заяви говорителят на НАТО Алисън Харт. Латвийски войници са търсили отломките му в гориста местност близо до село Рогаджи на около 35 км от границата с Русия. Латвийската армия съобщи, че не може да даде информация за произхода на дрона на този етап. Русия отхвърли в петък идеята за прекратяване на огъня в Черно море, заявявайки, че не вижда основания за полумерки. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу Русия и тя е повдигнала въпроса пред Вашингтон.
5: Ми передали цели ряд въпросов.
6: Отправихме серия от въпроси до Държавния департамент с искане за коментар, включително по въпроса за разузнавателните данни и фактът, че Съединените щати са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу цивилни цели. Очакваме отговор.
4: Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия, но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия. През нощта срещу петък руските сили са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, използвана за доставки за украинската армия. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. За новините Михайлина Димитрова.
0: Над 150 милиона европейци днес са засегнати от температури над 35 градуса. Най-горещи са териториите на Франция, Германия, Испания и Италия. Още по-голяма част от европейското население, общо около 350 милиона души, живее в държави, където днес е поне 30 градуса по Целсий. Това означава, че трима от всеки петима жители на Европа са засегнати от поредната гореща вълна на най-бързо затоплящия се континент на планетата. Очаква се тази гореща вълна да се разпространи към Белгия и Нидерландия. Анализът на агенция France Press, базиран на специално изготвен климатичен модел, вероятно подценява броя на засегнатите хора в гъстонаселените градски райони, отбелязват експертите. На този фон нова вълна от горски пожари охвана редица европейски страни. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия на стария континент. На много места се стигна до евакуация на местни жители и туристи. В Хърватия загина човек. Още в обобщението на редактора Лъчезар Валев.
6: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави и след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещия ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Вълев.
0: У нас пожарът на повече от 2000 метра над морска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщиха от полицията в Кюстендил. Днес пожарникари и горски служители провериха на място засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
7: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и горисна гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
8: Пожарът си овладен, много добре се справи момчетата и се наблюдава.
7: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа, засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобо ще го изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Пътят Русе-Варна е затворен временно за движение поради катастрофа, при която челно са се сблъскали лека кола и микробус. Има един загинал, трима са откарани в болница в Русе в тежко състояние. Леките коли преминават през село Писанец, а товарните изчакват на място до приключването на огледа на место происшествието. Двама души остават в ареста след операция на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването се води срещу група, известна като братя Пееви, занимаваща се с даване на бързи кредити с висока лихва, събирани с заплахи и насилие. Има данни, че групата се е занимавала с склоняване към проституция на жени. Същевременно беше съобщено, че съдът е уважил искането на прокуратурата да остави за постоянно в ареста бащата, пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене на 11 август. Детето остава на лечение в болница с опасност за живот. Жители на Кричим, роднини и близки отдадоха последна почет на Георги Кузев, починал след побой на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Опелото се състоя в храма Свети Свети Кузма и Дамян в деня, в който Георги Кузев трябваше да навърши 38 години. Но животът му беше отнет от групата тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Репортажът от Кричим е на Кремена Данева.
9: Храмът в Кричим се изпълни с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си да кажат последно с Богом и да изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
10: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият.
11: Момче, което за пример да много, като неговия набор, но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си.
12: Та трагедия. Много ми е тежко. Добро момче.
13: На никой не е направил лошо. Целият Кричим е потресен за това злодеяние.
14: Надявам се да има справедливо наказание.
9: Митрополит Николай, който отслужил пелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че убийството на Георги, извършено по толкова грозен начин, е нещо нечовешко, нещо отвъд нашите човешки мерки и представи.
15: Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия, за драматичното обругаване на душите, за липсата на минимален страх от Бога, за пълната загуба на вяра и оттам за загубата на каквото и да е уважение към човешката личност. И всичкото това е довело до там да бъде посегнато на човек, чийто живот е бил отрицание на всичко това. Всичко е обърнато наопаки.
9: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
16: Ще си позволя не само от мое име, но и от името на цялата общественост на Кричим, а може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост. Възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че го има.
9: От Кричим, Кремена Данева.
0: Синдикатите настояват минималната работна заплата до година да се увеличи поне с 50 евро. Работодателите смятат, че няма основание за двуцифрения ръст. Преговорите на работната група във Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя най-ниското възнаграждение, продължават. За сега бизнесът и синдикатите постигнаха само по съгласие по това, кои да са индикаторите, но не и с каква тежест ще е всеки от тях в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при началото на бюджетната процедура за 2027 година. Подробности от репортера Мария Костова.
17: До момента в работната група е постигнато съгласие само по това, че минималната заплата ще се определя по 4 критерия. Инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочен ръст на производителността на труда. Тепърво обаче предстои на ново заседание участниците в работната група да се разберат за конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Президентът на КНСБ Пламен Димитров беше категоричен, че синдикатите никога не са давали и няма да дадат съгласие минималната заплата да е 50% от основната средна. По думите му, това не е надежден механизъм, не е ясно как работи този нов регистър, в който бизнесът регистрира с електронен трудов запис основните възнаграждения. Той каза още, че не допуска размера на минималната заплата да остане на нивото от тази година, 620 евро и 20 цента, дори да не бъде постигнато съгласие в работната група.
18: Не допускам, че това ще стане, дори да не се разберем, смятам, че правителството ще намери начин да стигне до по-високи нива. Лично за мен, моите очаквания са някъде 670-680, нещо от сорта да стигнат числата с тези числения, за които говоря, и може би с някаква политическа допълнителна подкрепа. Ще видим.
17: Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев смята, че няма основания за двуцифрен ръст на минималната работна заплата. На въпрос от какво няма да отстъпи, той заяви.
19: Справедливостта. Критериите са обективни, определени от НСИ, не определени от работодателите, не определени от синдикатите.
20: Според Българската стопанска камара, коя е справедливата минимална заплата от 1 януари до година?
19: Тази, която се обосновава на обективни критерии. С за нас равни тегла на критериите, за нас това ще бъде справедливо минимално. Не знаем кое ще бъде всъщност накрая прието като тегла, като индикатори.
17: Ново заседание на работната група е насрочено за понеделник. За новините, Мария Костова.
0: 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Те разполагат със съвременни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение в салоните. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Репортажът е на Добрина Карамболова.
1: Новите влакове предлагат сигурно пътуване и са напълно достъпни за хора с намалена подвижност. До 20 август се очаква всички 20 нови композиции на Шкода да започнат да се движат, каза министърът на транспорта Георги Пеев.
21: Те далечки са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. И ако горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е едно добро начало. Ние трябва да се насочим от тук нататък да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
1: В обновяване на подвижния състав се инвестират над 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това е най-голямото обновление на железопътния състав за последните 20 години, каза и вицепремиерът Атанас Пеканов.
22: България и българското правителство ще работи за намаляване на регионалните различия, на неравенството на страната. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век, да има климатици, да има интернет, да има удобство.
1: И пътници разгледаха новата композиция.
23: Още днес бих скачила да се повозя. Доста добре и интересно изглежда.
24: Много обширно има L-табла, които показват маршрута на влака. Има и оповестителна система. Това е страшно удобство за пътници.
1: За новините, Добрина Карамболова.
0: От днес вече се движат мотесите между новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да използват метрото, посочи кметът на София Васил Терзиев.
25: Чакат ни нови 6 метро станции в посока Слатия. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоана. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново.
0: Каза столичният кмет Васил Терзиев, който поздрави Бургас за бъдещото домакинство на песенния конкурс Евровизия, а на въпрос защо кандидатурата на Бургас е била предпочетена пред тази на София, Васил Терзиев отговори.
26: И никога не сме виждали кандидатурата на Бургас. И смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към националният организатор БНТ.
0: По-рано генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова каза, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостна концепция, инфраструктура, транспортна свързаност, хотелска база и ангажираност на общината. Междувременно, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Пловдив да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия.
27: Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов, заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна, да покани кметовете им в Организационния комитет.
0: А за гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче. В зал Арена Бургас предстои корекция на акустиката, за да отговаря на изискванията. Капацитетът на залата е 15 000 души, при необходими 12 000. Покривът и също отговаря на критериите за тежест на оборудването, която трябва да може да понесе. Врете на спортните новини. Борислав Минов ги представя. Добър вечер.
28: Добър вечер. Европейската футболна асоциация обяви датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Василевски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърдят сръбски медии. 30-годишният дефанзивен полузащитник е свободен агент, след като договорът му с гръцкия АЕК изтече, а според информацията вече е постигнал пълна договорка с сините. Очаква се сделката да бъде официализирана в близките дни. Отборите на ЦСКА 1948 и Черноморе откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Съставът на България загуби от Румъния с 11 на 15 гола последния си мач на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна. В крайното класиране ватерполистите ни са 14-ти. Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на световното първенство във Франкфурт. Многобоят при ансамблите е утре от 12 часа, а шампионата днес продължава с индивидуалния многобой при жените с участието на Стиляна Николова. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джан Лоренцо Бленджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Воли и Милано. Русица Денчева достигна до полуфиналите на сингъл на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия. 19-годишната Денчева надигра 6-та поставена Катерина Завадска от Украина с 6 на 2 и 6 на 0.
0: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 24 градуса в Добрич, Варна и Бургас до 31 градуса в Петрич. В София сега е 26 градуса. Относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от среното за месеца през утрешния ден ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България да умерен от север-северо-исток. Утре над страната ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валеж ще бъде малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-источен вятър. Максимални температури от 25-6 градуса в северо-источните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево, вятърът ще е слаб от север-северо-исток, температурите ще се повишават. В понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 422 до 419 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитрис до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Край на бюлетина. Отново накратко по-важното до този час. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. Кричим отдадоха последна почет на Георги Кузев. Мъжът починал след побой от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново са на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Вече работят и трите от ново изградени станции на столичното метро. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лъчезар Вълев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Тематичният и културно-познавателен туризъм с акцент социалистическата архитектура в България. От ретро-апартамента в Димитровград с Живка Тодорова разказваме за града, определен като музей на открито. За архитектурата от 50-те години на 20 век, част от престижния европейски културен маршрут към Съвета на Европа Атриум. За строителите на града Бригадири, техните емоции и истории, както и за други.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Летни нощи с Хоризонт.
7: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август. Всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
6: Летни нощи с хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Българското правителство подготвя протестна нота, която ще бъде връчена на властите в Република Северна Македония заради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова. Това съобщи и премиерът Румен Радев по време на посещение в Плевен. Срещу 23-годишната Михайлова се води дело заради пътно-транспортно происшествие, станало на 7 октомври край град Кочани. Младата жена е с увреждане на гръбначния стълб, а съдът в Кочани вече на няколко пъти отказва лечение. Отхвърлената и преди седмица молба беше предложена с медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие, че операцията, от която се нуждае, не може да бъде извършена в Република Северна Македония. На изслушане в българския парламент в Комисията по политиките за българите извън страната, майка й предупреди, че има риск от трайна инвалидизация на дъщеря й.
2: Ние сме непрекъснато във връзка и с Ива Михайлова, с семейството, с нейната майка. Нашето посолство в Скопие, консулът ни продължават да са там, да оказват помощ. Държавата пое съдебната защита. Има разговори на ниво Министерство на външните работи, активни. Ние не се месим, но този процес се развива и цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез с здравия разум и с елементарни хуманни принципи. И затова Министерството на външните работи е готово с протестна нота по този случай, която ще бъде връчена официално.
1: Премиерът Радев благодари на българските евродепутати, че са запознали европейската общественост с случващото се и за позицията на президента Елена Йотова на най-високо ниво. Днес стана известно, че на Дейвид Костов, единственият свидетел, който в показанията потвърждава, че не Михайлова е причинила катастрофата, е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Сметната палата публикува годишните декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, подадени до 15 май 2026 година и встъпителните и финални декларации, подадени в периода от януари до август 2026, съобщават от одитната институция. Част от декларираните суми са в лева, тъй като са за времето преди официалното въвеждане на еврото, съобщава репортерът Мария Филева.
3: Президентът Илияна Йотова е декларирала 205 314 лева от трудови доходи за отчетния период. Тя е посочила и 20 000 евро от трансформация на банков депозит в чужбина, 16 000 евро от трудови доходи и 60 000 лева от заплата. Сумите са декларирани и в предходни декларации. Премиерът Румен Радев е отчел 567 000 лева от трудови доходи и 5650 лева вложения в инвестиционни и пенсионни фондове. Радев е декларирал, че притежава автомобил Шкода Октавия и 288 691 лева като годишна данъчна основа от трудови доходи. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов е направил онлайн инвестиции 100 000 евро за портфейл акции в Белгийска банка. На свое име има един апартамент в София. Миналата година е купил със съпругата си къща с двор в пернишкото село Рударци за близо 358 000 евро. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал, че има три банкови сметки. От заплати той е получил 191 166 лева, от изплатени болнични и неизползван отпуск от минали години 36 041 лева и още 503 901 лева от трудови доходи. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е записал, че за отчетния период е ползвал под наем 8 имота, 5 къщи, ателие и гаражни клетки в София. Наемът е деклариран в левове, а равностойността в евро е близо 227 000. Още 77 000 евро е дал за наем на 5 луксозни автомобила. Имотите и колите не са нови, те са декларирани и преди. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев е отчел 63 000 евро от заплати. В банковата си сметка има 81 000 евро. Но пък през миналата година си е купил автомобил Форд за 6 000 лева. Другият съпредседател Божидар Божанов е вписал единствено, че е получил получил близо 69 000 евро от заплата. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев е декларирал, че притежава апартамент от 54 квадратни метра, но закупен през 2016. По банкова сметка има 40 000 лева и изплаща заем от 73 000 лева. Председателят на Възраждане Костадин Костадинов е съсобственик със съпругата си на апартамент с паркомясто във Варна, придобити през 2019. Миналата година е получил имот с право на ползване във варненското село Константиново. Има банкова сметка с 13 902 лева в нея. 17 народни представители в този и в предишния парламент не са подали в срок декларациите си. За новините е Мария Филева.
1: Близо 200 души бяха спасени от големия пожар на Хърватското крайбрежие. Те са намерили убежище в морето и на необитаеми лодки в нощта срещу петък. Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович посети района на бедствието. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
0: 194 души, между които много деца, бяха спасени при акция на пристанищните власти Сплит, полицията и местните служби от региона. Координираната спасителна операция започнала късно вечерта в четвъртък след сигнали за голям брой хора във водата и на изоставени лодки и е продължила цяла нощ. Около 1000 души бяха евакуирани заради пожара в района на Омиш и настанени в спортни зали и други временни убежища. Властите съобщиха за 36 пострадали. Общо 14 души са хоспитализирани, като 7 от тях са с опасност за живот. Хърватският премиер Андрей Пленкович посети град Омиш. Той посочи, че министрите са били във връзка с службите за спешна помощ през цялата нощ и благодари на професионалните пожарникари, доброволците и полицията, на Червения кръст и на всички служби, участващи в гасенето на пожара, евакуациите и подпомагането на жителите. Правителството ще съдейства на туристите да напуснат засегнатия район. Подготвя се опростена процедура за кандидатстване за еднократна финансова помощ за засегнатите от пожара. За новините Михайлина Димитрова.
1: Прогноза за времето на Христо Христов.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Утре над страната ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валеж ще бъде малка. Максимални температури от 25-6 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.
1: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Думата е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
4: Летни нощи с Хоризонт.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Виена,
2: Будапеща,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
0: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Заради катастрофа, временно ограничено движението по пътя Пазарджик-Пловдив в района на село Говедаре, има осигурен обходен маршрут. Движението в района на инцидента се регулира от пътната полиция. Българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната. Това са част от препоръките от Министерството на външните работи, публикувани на сайта на ведомството. Оттам препоръчват още българските граждани да следят актуалната пътна обстановка, предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Близо от 200 души бяха спасени от големия пожар на Хърватското крайбрежие. Спешните служби в страната са оказали помощ на 36-ма пострадали при разрастващия се пожар край Локва Рогозница, а около 1000 души са евакуирани. Пожарът, в който са изгорели между 900 и 1000 хектара земя, вече е овладян, но продължава оценката на щетите. Архитектурният резерват Арбанаси край Велико Търново се подготвя за утрешния празник Голяма Богородица. Стотици вярващи от цялата страна се събират още тази вечер за службата и нощното бдение в Арбанашкия манастир Успение Богородично с считаната за чудотворна икона на плачещата Богородица. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Арбанашкият манастир Света Богородица е основан по времето на Второто българско царство. За изграждането му съдействал патриарх Евтимий. Стотици миряни се събират в манастира за вечерната служба преди големия празник утре. Тази вечер се освещава петохлебието.
3: Той има голямото чудо да приумножава здравето у хората, да приумножава успехите им. Човек трябва да даде своя дан, своя знак на този ден. А те са просто пет хляба, олио, жито, вино, свещичка да се запалиш и да се помолиш на Божията майка на този свят ден.
2: В светата обител се пази една от смятаните за чудотворни икони на Богородица Троеручица. Наричат иконата още Плачещата Богородица, защото три века е била заровена край манастира и намерена от овчарче, което чуло стон, идващ под земята. На 14 и 15 август иконата на Божията майка се изнася пред манастирската църква, за да се поклонят миряните пред нея.
4: Всички много почитаме Божията майка. Тя е най-късият път до нашия Бог. Най-скоро се чуват нейните молитви.
5: Първо, аз съм Мария. Винаги на този ден идвам тук да се помоля пред чудотворната икона, да я помоля за здраве, да станем по-добри като цяло, абсолютно всички. И мир!
2: От Арбанаси, Здравка Маслянкова.
1: Уникална икона на Пресвета Богородица с младенеца се връща за поклонение в старинната църква Свети Николай Чудотворец в Радомирското село Долни Раковец. Светинята е единствената оригинална икона, оцеляла от храма и се съхранява в Регионалния исторически музей в Перник, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
6: За 10-та поредна година по повод Успение Богородично иконата ще бъде изложена за поклонение в храма. Местните вярват, че тя е чудотворна и според поверието оставят в ниша на иконостаса бележки с молби и желания към Богородица.
7: Тази икона е изписана от Доград Димитрий през 1850 година, когато е изписвал и другите икони. Но по комунистическо време викали са учениците и си им давали по една икона да носят в новата църква. Тези икони, които са залетени в новата църква, са изчезнали. Няма нито една икона. И това е единствената икона, останала от църквата оригинална.
6: Каза Дафинка Станоева, която се грижи за църквата. Тази година храмът ще бъде отворен на 15 и 16 август от 8 до 18 часа. Той е построен в периода между 15 и 16 века, през миналия, обявен за паметник на културата с местно значение. Преди около 10 години по инициативи първоначално с лични средства на семейството на Станоева, в последствие издарения на миряни, започва неговата реставрация. Днес църквата е на пълно обновена. Интересни са стенописите, сред тях фризово от плодове, цветя, кошници от амфори. Това не се среща в другите църкви, добави Станоева. От Перник, Елена Тамакярска.
1: пред Военно-медицинската академия в София, пред паметника на медиците, загинали във войните, беше почетена паметта на лекарите, медицинските сестри, полицаите, спасителите, доброволците и гражданите, загубили живота си, за да спасят този и на други хора. Денят на спасението е посветен на хората, за които дългът и човешкият живот са стояли по-високо от собствения им живот. Инициативата е създадена през 2005 година от доктор Тотко Найденов, главен редактор на вестник Български лекар, с подкрепата на Военно-медицинската академия и със съдействието на Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българския червен кръст и синдикатите. Началникът на Военно-медицинската академия, генерал-майор Венцислав Мотавчийски, заяви:
0: с основаването на този ден и споменаването на всички хора, които са отдали живота си за спасяване на друг живот, и най-вече на лекари от нашето съсловие и медицински сестри, той поставя фактически нови устои на морала на българския лекар, който ни задължава нас като учители, които след нас ще остават поколения от лекари и медицински сестри, не само да ги научим да бъдат добри професионалисти, а да бъдат хора до края на живота си. Да не гледат формално на работата си, а да знаят, че когато са се обрекли на тази професия, те са поели върховен дълг към човешкия живот.
1: Прогноза за времето на Христо Христов.
8: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Утре над страната ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валеж ще бъде малка. Максимални температури от 25-6 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Музикална шириния. Живата история на музикалната ни традиция.
2: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с най-шареното време за фолклор в ефира на Българското национално радио. В музикална шарения през месец август ви припомняме някои интересни срещи от предишни издания на предаването. Запазваме в тайна кои ще бъдат нашите гости днес и ви приканваме да останете с нас в следващите 60 минути.
1: Това е музикална шарения по Хоризонт.

Аз съм Юлия Гадарова и ако изберете да останете с нас в музикална шерения, ще ви срещнем с две млади певици, амбициозни и целенасочени изпълнителки, които ще ни представят нова песен. Внучките на Гуна Иванова, Ива и Велислава са гости в студиото ни. Ще си припомним и някои хитови музикални колаборации на Белонога, Хор Пероника и Димитър и Христо. Сега ви предлагаме песен на Гуна Иванова, или както и казват с любов нейните момичета, Гунчето. Изпълнение от времето, когато тя е била на тяхната възраст. Ще чуем «Руса коса имам».

0: Чухме, драги слушатели, песен на една от емблематичните певици от Пиринската фолклорна област. Не случайно, Гуна Иванова, един разпознаваем и обичан глас. Казах не случайно, защото при мен на гости днес са нейните продължения, така да кажем. Нейните две прекрасни внучки, които също пеят и за първи път са в радиото при нас, което си е радиодебют. И им казвам здравейте, много ми е приятно, че сте при нас.
1: Здравейте, за нас е огромна радост. Здравейте на всички слушатели.
2: Здравейте. И от мен.
0: Ива и Велислава Костадинови, прекрасни млади момичета, усмихнати, много лъчезарни и изключително вдъхновени от българската народна музика.
1: Точно така. Тя живее в нашата кръв, в сърцата ни и е един стимул за по-хубав живот.
0: Така е, наистина всеки, който се занимава с изкуство, е малко по-различен от всички останали. И това е видимо винаги в очите, в излъчването на човека. Ясно, че пеете от малки, но това ли е основното, с което се занимавате? Да разкажем малко за вас на нашите слушатели и от друга гледна точка.
2: Това е основното, като всъщност да кажем, че всяка една от нас се е опитала да и в друга сфера да тръгне, но някак си Господ се ни връща към музиката и ние сме го приели като мисия да съхраним българския фолклор, да го предаваме, освен да бъде по традиционния начин, е малко и по-модерно за младите.
0: Вие понеже сте млади хора и да. Това си изисква някакво развитие в, по отношение на новото звучене.
2: Да, да, така и за нас е важно да може да се развиваме както в музиката, така и пред младата аудитория, за да може наистина те да се запознаят с тази магия на българския фолклор.
0: Казва ли Слава?
2: Казва ли Слава?
0: Да. Добре, в крайна сметка баба ли беше първият двигател за това да започнете да се занимавате с музика, може би, Ивето?
1: Ние отраснахме в репетиционните зали, където тя се занимаваше с групи, с деца, с жени. Така, обучаваше ги, ходили са по фестивали, ние съответно с тях се заедно, научавайки репертуара, малко по малко ни включи в една от групите и така да. Започнахме.
0: Тя кога разбра, че пеете? На колко годинки бяхте?
1: Много малки бяхме. Да, аз даже наистина, честно да си призная, не си спомням точно каква възраст, но ние, тъй като нали, родителите, когато работят и бабите нали, поемат
0: да живи,
1: децата,
0: бабите.
1: Ама аз че едната баба и тя работи много и усърдно. И сме си ходили с нея и по групи, и по концерти. Изобщо от малки тръгнахме. Първо групово, след това...
2: Тя започна да ни взима с нея по участие
1: да.
2: И ни пускаше така по една-две песнички, нещо двете да изпеем, а тя за да види как ще реагира сега.
0: Коя беше първата песен, помните ли?
1: Първата песен, която много ни трогна е «Море пиле, слави пиле».
0: Много красиво.
1: Чисто групово, те са много огряло, ясно слънце,
0: море
1: бело.
0: «Море пиле» обаче тежка за малки деца. Тя
1: тежка,
0: е
1: тя разплака Велислава тогава. Всъщност, защото тя не разбираше диалекта на песента да, и да. Каза, може ли да ми обясниш какво се пее в тази песен? Усеща я от самия инструментал, да, усеща от самия начин на пеене, че е тъжно.
0: Нещо тъжно,
1: и
0: да.
1: Тя и разказа, и Велислава така доста се
2: ето ние се опитваме по този начин да докоснем младите. Да се вслушат в текста, да усетят музиката, защото наистина музиката ни е прекрасна.
1: Да, ние винаги разказваме, когато представяме нова песен, винаги разказваме историята и това за какво сме я избрали, за какво сме я направили и какво искаме да кажем с нея задължително, за да не останем неразбрани.
0: Е, няма как. Обикновено, когато песента е хубава, винаги хората, всеки намира нещо в нея. Даже може да се очудите колко различни неща може да усети различният човек в една и съща песен. Дали като текст, дали като музика. Често ли плачете, когато слушате музика? Независимо дали фолклорна или друга. Има ли такава емоция, която ви завладява честичко?
1: Съвсем наскоро слушах една песен на Орлин Горанов, един от моите любими изпълнители и така доста се разчувствах. Много обичам такава музика също.
0: Музика.
1: Да. И общо взето, когато песента наистина има мисъл и смисъл и съответно изпълнителя е свършил прекрасно работата си, за неговата няма какво да коментираме, Когато няма изкуството как. Е в душата ти, няма как да не те накара да си по-емоционален.
2: А и също така може да излекуваш душата си чрез тази музика, да изчистиш душата си от тези песни, които също така трогват сърцето.
0: Да, вярно е, вярно е. Вашите песни, освен фолклорни, както споменахме, типично фолклорни, те са и с ново звучене авторска музика. Кое от двете повече ви привлича или се опитвате да балансирате?
1: Абсолютен баланс между двете, защото единият процес е много интересен, когато пресъздаваш така по-съвременен начин дадена песен. Тя може да не е авторска, може и изворна да е. Правили сме и такива експерименти, но съответно с изворните гледаме да сме така малко по-елегантно да направим нещата, включваме си живи инструменти
0: вътре.
1: Да, да няма
0: после коментар,
1: да.
0: Който е негативен.
1: Да. Гледаме да балансираме за авторските песни, така малко по-смело, но ние си имаме една граница и човек, с който работим, всъщност е моя мъж. Той е много, как да кажа,
0: педантичен,
1: много добре усеща какво точно трябва да се случи с песента, знае какви са границите. Това е Светлин Къслев и с него поздравяваме го специално. Да, и с него правим тези магии и сме да твърда, че сме доста добър тандем.
2: Намерили сме се, точните хора.
1: Да.
0: Чудесно е това. Тази песен, която днес ще представим, след маничко нашите слушатели ще я чуят, е дело на баба ви.
1: Да.
0: Затрудни ли ви? Имаше ли нещо, което искахте да постигнете задължително в изпяването на тази песен, за да я зарадвате и тя да прозвучи както трябва?
1: Това е песен, която се създаде в тежката пандемия.
0: Да, понеже живота е преди и след пандемията вече в този свят.
1: Да, и всъщност ние тогава много творяхме и Райко Кирилов тогава написа много хубави песни за нас. Гонето също се включи точно с тази песен. Mm-hmm. Всъщност така в един ден, то в който вече наистина трудно ти е, нищо не е такова каквото е било и на нея идва мелодията с текста моментално и каза, леле, аз тук току-що измислих нещо уникално, много забавно, много весело, така да се освежиме малко.
0: Еми да.
1: И всъщност изпяния аранжирахме я малко по-късно вече, на по-късен етап и я представяме вече в момент, в който душиците ни са...
0: Светослав Лобушки аранжор.
1: Абсолютно, да. Светослав Лобушки аранжор. Той успя, той успя много така да усмихне песента, наистина. И не мога да кажа, че беше трудна за изпяване. Тя беше много доволна още в демозаписа, който изпратихме. Горе-долу, чуй, ако имаш някакви забележки, кажи, страхотно е, чудесно, давайте, продължавайте нататък.
0: Миличката. Да. Е, голяма е любовта между вас трите явно.
1: Да.
0: Което помага и работата ви.
1: Да,
0: със сигурност. Да. Притеснявало ли ви е някога това, че тя е голям изпълнител, голяма звезда, любим изпълнител на много хора? От гледна точка на това, знаете, винаги, когато има деца на известни хора, които продължават тяхната кариера, или ето в случая внуци, има едно притеснение, което така ги владее тези хора. При вас има ли подобно нещо или се чувствате достатъчно различни от нея и следвате своя си път?
2: При мен лично, Велислава, притеснение не, по-скоро отговорност. Защото хората очакват още повече от нас. Нали, има едни такива коментари, изказвания, които не са приятни и в нашите крехки години дори така сме чели, слушали, така за израстване на едни деца. Не е приятно, но пък сме се справили с това и до ден днешен просто наистина гледаме да правим това, което можем по най-добрия начин, да се учим всеки Божи ден на нови неща, да се развиваме, защото ние не твърдим, че сме някои. Казахме в началото, че ние сме го приели като мисия и наистина искаме да радваме хората, да ги лекуваме, да ги усмихваме, да направим един по-добър свят, само че ние го правим чрез песента, защото това ни е дадено от Господ.
1: Ми наследили сме в крайна сметка талант. Тук обаче е момента да кажем, че всъщност тя и другата баба пее много хубаво. Само, че никога не се е занимавала професионално.
2: И мама пее.
1: Мама, и да, пее. Тя не е дъщеря на Гонето. Значи, тата е нали, сина на Гонето. Да. Мама също много хубаво. Всички пеят, нали, наистина вярно. Имат красиви, интересни гласове. Ние най-много ни се доближават до на Гонето глас. Да.
0: И най-вероятно и самата нейна школа, която сте преминали,
1: да,
0: също по някакъв начин е оформила вашето пеене.
1: Да, но не се... Аз лично пък Ива...
0: Благодаря, че се самопредставяте. Много мило.
1: Не се притеснявам много. Сега, понякога става, нали, неприятно, когато така малко, те, щото внучките, така-така. Вече и с това сме свикнали,
0: да, честно казано. Да, то минава времето и човек някакси се абстрахира.
1: Да, но в крайна сметка, да, ние сме и внучки. Какво да направим сега,
0: да, че
1: сме и внучки. В крайна сметка пък захванали сме се с нещо, защото фолклора по едно време в България си беше една кауза за спасяване.
0: Да, той продължава да е така.
1: Сега
0: защото
1: е по-добре,
0: по-добре, разбира се, но не трябва да спираме да работим върху това, да спре да е кауза, да бъде вече фактор, наистина, както преди много години било.
1: Ами, това ни е нашето вдъхновение, така или иначе. Сега такива неща няма как да ни спрат.
0: Да. Какви предизвикателства си поставяте по отношение на пеенето, на развитието на вашите гласове, на това каква музика слушате, за да може да се обогатите повече? Пробвате ли други стилове на пеене?
1: Не. Ние сме си изградили...
0: Категорична. Ивето прави? Не.
2: Я съм категорична.
0: Ива ли Славката? Значи момичето, браво.
1: Да.
2: Даже наскоро ме бяха питали, ме ти сега няма ли да пробваш, нали, нещо по-различно? Казвам, не как.
0: Ами да, защото млади хора като вас по-скоро се хвърлят в едни други жанрове, които са по-атрактивни.
1: Между другото и ние сме се хвърлили
0: по-интересни.
1: В друг жанр, ама... Той пак е свързан с... Пак сме го свързали с фолклора, защото имаме две колаборации с две поп-певици.
0: Mm-hmm.
1: Първата ни колаборация е с Веси Бонева. Не случайно, нали, Светлю Къслев, те работят заедно.
0: Да,
1: симбиозата между нас е много стабилна и се направи една много хубава песен. След това обаче направихме песен с Маргарита Хранова. На мен това ми е любимата пък поп-изпълнителка. Да. Аз от нея много се учи и сме много щастливи, че в представяне на ансамбъл на Въоръжените сили сме колеги. Mm-hmm. Всъщност и тя много така в последно време ни, как да кажа, помага. На момент.
0: Да.
1: И когато я помолим. И това е максимума. Да съчетаеш фолклора с нещо, което обичаш.
0: Оказва се, че нашата песен, народната, е доста гъвкава и тя се съчетава с много и различни жанрове и стилове, което е много добре, защото пък доказваме, че всъщност фолклора никога няма да остарее и никога няма да е нещо отживяло.
1: Да.
0: Просто трябва да се борим в посока да налагаме това мнение и тази истина.
2: Да, и да не се отказваме от него.
0: Да чуем песен в изпълнение на Ива и Велислава Костадинови. Тя е от албума "Не ме давай, мила майко". И песента всъщност ние вече споменахме "Море пиле".

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Letni nošti z Horizont.
1: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
0: Летни нощи с Хоризонт.
2: Вие слушате музикална шарения.
3: Какво предстои сега? Имате ли някакви идеи? Може ли да ги споделите? Защото пък може да е тайна, знам ли?
4: Май месец ще излезе една много специална песен. Надяваме се, живи и здрави.
5: Със специално послание.
4: Със специално послание. Тя е народна песен. Не е изпълнявана от почти от никой, но пък ние много ясно я знаем от гунето. Защото тя я включва в много от нейните албуми. Да, да. И във всеки един албум, в който я включва, по различен начин я представила, ние ще представим по коренно различен начин. Но тя много я хареса. Държим да отбележим това нещо. И тя ще бъде включена, както и песента «Хей, девойче», в следващия наш албум, трети самостоятелен, който ще излезе, и четвърти реално, защото има и първи съвместен с нея, заедно трите. Като този албум ще бъде доста, така сме се постарали да покажем много и различни наши лица, но всичките обединени
3: от фолклора.
4: От фолклора.
3: Чудесно. А кои са хората, с които работите? Може би Велислава?
6: Светослав Лобушки, вече го казахме. Светлин Къслев, вече го казахме.
4: Валери Димчев.
6: Той е прекрасен.
4: Невероятен.
6: Нека да го поздравим и него.
4: Специално, да.
6: Последно време на мен лично така ми пълни душата и толкова ми е мило, като го видя.
3: Той е изключителен музикант и много благ човек.
6: Ние сме си избрали много стойностни хора и наистина хора с голямо...
4: Сме благодарни, че те нас са избрали да работят с нас и да допринасят толкова много за...
6: Сашко Велков също.
4: Сашко Велков също, да. Общо взето, горе-долу, това
6: са държим си на тях.
3: Абсолютно достатъчен екип, щом ще се намерили като
4: усещане. Ще има още интересни неща, които ще чуете, но нека да ги запазим.
3: Малко тайна.
4: Да ги довършим.
6: Ние ще разкриваме малко по малко в социалните мрежи, така че слушателите могат да следят.
3: А като каза социалните мрежи, това ли е начина, успешният начин да се позиционираш и да покажеш моженето си и това, в което вярваш? Само това ли е начина вече
6: не е
3: в днешно
6: само това.
3: Време?
6: Не е само това. Начина, това е средство за по-лесно достъпно и, нали, както се казва, за безплатна реклама да си направиш. Но не мисля, че е само това, нали? Труда, който трябва да положиш, времето, което даваш. То не е само да хванеш телефона, да снимаш някакви неща и да си въобразяваш
3: сега. А това е измамно, може да не е била точно така ситуацията,
6: също
3: която представиш.
6: Много неща, които виждаме, те не са истина. А пък това вече създава един друг проблем в младото общество, нали? Става една друга тема. Така че за мен социалните мрежи, колкото помагат, толкова и не са полезни.
4: Трябва да бъдем бдителни и внимателни там, защото не винаги наистина всичко, което се вижда, е такова каквото е. Ние ги използваме от гледна точка на това да покажем, ако някой не е бил на наш концерт някъде, да покажем горе-долу как е минало, кратко и ясно. По този начин, ако можем да поканим някой, ако можем да му стане интересно да заповяда на наш концерт, и вече когато дойдат хората на наш концерт, всъщност те тогава виждат истината и смисъла на цялата тази работа. Защото ние наистина много се стараем, нали, освен пеенето, всичко, което сме си подбрали като и направили като програма, която винаги се променя в зависимост от това къде се намираш, нали,
3: разбира се,
4: така нататък. Да, но просто искаме така да усетят тази наша енергия, да видят как можем да бъдем обединени и да се веселим и да ни е приятно. Ако ще и да се поразплачем на някоя песен заедно, защото случват се такива работи.
3: Така,
4: съвсем
3: сълзи и смях, когато гледаш нещо и слушаш
4: но
3: нещо.
4: Но обединени в ритъма на българския фолклор, както аз много обичам да казвам.
3: Да. Вървете в същата посока. И сега, ако ви предизвикам, какво ще ми изпеете първосигнално двете? Така.
4: Какво?

0: Ми, кака да кажете?
1: Ива ли е кака?
0: Тя казва как
1: се Ива е кака, Велислава е по-малката, да. Да. Разбрахме сега.
2: Ти каза, кои са първите песни, които сте научили. И общо взето, то тогава ни разделиха. Минавайте първи и втори глас. Така ни
1: поразпределиха. Стана ясно тогава кой какво.
0: Май да. Се сеща.
2: Ами, според мен това да опитаме сега. Добре. Да изпеем. А пък вече... Ако имаш ти други, за слънчите ми го маме.
0: Да, така си.

0: Даваш!
1: Е, благодаря много.
2: И ние благодарим за предизвикателството.
1: Сменти в студиото. Ами, да, аз обичам да предизвиквам моите гости. Винаги се получава много приятно.
2: Ами да, защото е така от само себе си по-естествено.
1: Абсолютно. Много ви благодаря, момичета.
0: И ние благодарим. Беше ни безкрайно приятно.
1: Надявам се, че скоро пак ще ми гостувате. А ние сега ще чуем, разбира се, вашата нова песен. Хей, девойче.
0: Да.
1: Продължаваме с хубава музика напред.
2: Благодарим.

0: Това е, това е музикална шарения.
1: Стъпки звучи, драги слушатели. Автор и солист Ангел Димитров съпровожда Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Един от най-виртуозните ни тамбуристи, китаристи и композитори, които продължават да създават оригинална и ценна музика. Слушаме Стъпки.

Гергана Димитрова, Белонога и Алекс Нушев преди време представиха един продукт, който обединява традиционната ни музика и звученето на новото време. Този проект е едно от доказателствата, че нашата музика е световен феномен, способен да украси всеки друг жанр с присъствието си. В изпълнение на Гергана Димитрова, Белонога, с аранжимента на Алекс Нушев, ще чуем The Way.

Хор Вероника от Швеция под диригентството на почетния ни консул в Дания Михаил Делчев, който е основател и на хор Седянка в Копенхаген, са доказателство за това, че когато българската песен влезе в сърцето на някого, това е за цял живот. Ще чуем изпълнение на Вероника заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио от тяхно гостуване в България. Аранжиментът е на Георги Андреев. Слушаме Пиринска китка.

0: Вие слушате Музикална шарения.
1: Димитър и Христо. Един музикален дует и приятелски тандем, който ние следим и познаваме много преди да започнат, освен като музиканти, да се изявяват и като перфектни имитатори в едно популярно телевизионно шоу. Интересът им и внимателното отношение към фолклорната песен им помагат да създадат стойност на музика с това специфично звучене. Ще чуем в тяхно изпълнение една родопска песен, обичана и позната, но в малко по-различно амплуа. Девойко Мари Хубава.

И за край на нашата среща съвсем тематично Латино Чус или Латино Чао в изпълнение на Мартин Любанов. От мен Юлия Гадарова, пожелание за спокойна вечер и търпение до следващата ни среща. И разбира се, останете с предаванията на програма Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Ден след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи и Българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио, днес премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата.
2: Медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки.
1: От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Вчера с позиция по темата излезе и Съвета за електронни медии, откъдето обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Правителството работи по изграждане на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона, обяви премиерът Румен Радев.
2: Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч, след това ще продължим и за Севлиев.
1: Министерството на отбраната очаква утре да бъдат доставени две антидрон системи и още две до края на седмицата, съобщи министър Димитър Стоянов.
3: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобием.
1: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия тази сутрин. По това време украински дронове причиниха пожарищети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Два италиански изтребителя, Eurofighter, излетяха от Литва, два турски F-16 бяха изстреляни в небето от база в Естония в отговор на откриването на дрона. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу Русия и тя е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Доналд Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия. Но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия, отбелязват още информационните агенции, позовавайки се на казаното от Сергей Лавров. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония заради липсата на хуманно отношение към сънародничка Данива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Съдът в град Кочани вече няколко пъти отказва да я пусне на лечение, въпреки медицински експертизи, доказващи, че лечението на жената не може да се осъществи в Северна Македония.
4: Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез с здравия разум и с елементарни хуманни принципи.
1: Обяви и премиерът Румен Радев. Днес стана ясно, че на Дейвид Костов, свидетелят, който в показанията си потвърждава, че не Михайлова е причинила катастрофата, за която тя е изправена пред съда, е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Десетки близки, познати и граждани на Кричим присъстваха на погребението на Георги Кузев, който загина след побоя на 4 август на младежкия хълм в Пловдив. Опелото беше водено от пловдивския митрополит Николай, според когото случилото се.
5: Да ми накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
1: Близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Кметът на Кричим, Атанас Калчев, отбеляза.
6: Хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система.
1: В рамките на продължаващите преговори за определена размера на минималната работна заплата, от синдикатите заявиха, че ще настояват от до година тя да се увеличи поне с 50 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира.
7: Моите очаквания са някъде 670-680.
1: Работодателите смятат, че няма основание за двуцифрен ръст. Председателят на Българската стопанска камера Добри Митев обясни каква е за бизнеса справедливата минимална заплата.
8: Тази, която се обосновава на обективни критерии.
1: 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, обяви министърът на транспорта Георги Пев.
8: Тази малка бройка е едно добро начало. И ние трябва да се насочим от тук нататък да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
1: Също от днес още над 45 000 души могат да ползват новите три станции на линия 3 на столичното метро, свързващи пътници с кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Разширението на участъка продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Комисията Ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
9: Добър вечер. Стиляна Николова взема четвъртото място на финала в индивидуалния многобой след първите две от общо 4 ротации на Световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Медалистките ще спечелят и квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след 2 години. Григор Димитров играе в момента срещу аржентинеца Себастиан Баес в първия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, Съединени щати. Григор спечели първия сет с 6-1, Баес втория с 6-3, а в третия резултатът е 4-3 гейма за Димитров. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и ОФИ Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристигна при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърдят сръбски медии. 30-годишният дефензивен полузащитник е свободен агент, след като договорът му с гръцкия АЕК изтече, а според информацията вече е постигната пълна договорка с сините. Очаква се сделката да бъде официализирана в близките дни. Отборите на ЦСКА 1948 и Черно море откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде предаван по програма Хоризонт. А в първи мач от четвъртия кръг във втората ни футболна лига Фратрия Беро е 2-0. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Воли и Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори.
1: Прогноза за времето ще чуем от Иван Василев. Добър вечер.
10: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса в Добрич и Смолян до 25 градуса в Монтана, Свищов, Велико Търново, Благоевград и Сандански. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, където до полунощ все още на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София най-висока дневна температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: Сурбахар е един от авторските проекти на музиканта Павел Стойчев, с който съчетава класически и фолклорни инструменти в модерни електронни форми. В албума «Пътник от галактиката» той ни кани на динамично и дълбочинно пътешествие през безкрайните течения на Вселената.
4: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: И това ще бъде неговата радиопремиера.
2: Картини от една изложба.
5: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
6: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Футболът по Хоризонт.
8: Добър вечер, уважаеми слушатели, от стадиона в Бистрица, откъдето ще предадем първия матч от петия кръг в родната първа лига между отборите на ЦСКА 1948 и Черноморе. Всичко е готово този матч да започнем. Домакините от ЦСКА 1948 ще стартират първи от центъра и след като го направя ще ви кажа и стартовите 11 торки на този матч. Главен съдия на двубоя е Мариан Гребенчарски. От Самоков ще кажа и тези, които отговарят за ВАР, Димитър Димитров и Мартин Марков. Започна матча и време да ви съобща кои са главните действащи лица. За състава на ЦСКА 1948 Алекс Божев е на вратата, пред него са Диего Медина, Андре Хофман, Бен Амар, Огнян Гашевич, Молтас Земземи, Петър Витанов, Жил Мейер, Фредерик Масиел, Георги Русев и Брайан Собреро. Само четирима от онези, които не играха в матча срещу Панатинаикос преди 3 дни, са в стартовата единесторка. Иначе 7 от тогава игралите като титуляри започват и тази вечер. Проследяваме първия корнер за гостите от Черно море. Лошо изпълнение, топката излиза в аут. За Черно море на вратата е Кристиан Томов, пред него са капитана Живко Атанасов, Лусиано Сквадроне, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Давид Телеш, Берк Бейкан, Николай Златев, Селсо Сидни, Мохамед Аши и Георги Лазаров. Главен съдия, както ви казах, Мариан Гребенчарски. Нашият екип тук на стадиона на Витоша в Бистрица е колегата Ивало Моденов, който се грижи за качествения звук, и моя мил Светослав Табаков. Ще имаме удоволствието да проследим този матч за вас. Припомням, отбора на домакините само преди 3 дни игра 120 минути срещу Панатинайкос в Лига на конференциите. За съжаление, загуби след много достойно представяне. 1-2 в реванш и равенство в първия матч. Така че европейските ангажименти за хората на Александър Александров приключиха и от тук на след те се концентрират във вътрешното първенство, където са с 10 точки от 4 мача до момента, т.е. само едно равенство и 3 победи са записали до момента. Намират се на четвърта позиция заедно с тима на ЦСКА, който също има 10, а на първите две места са Левски и Лудогорец с пълен актив от по 12 точки. Всичко това е ситуацията преди да се изиграят и останалите срещи от кръга, като да ви припомня, че най-старото столично дерби Славия Левски бе отложено заради ангажиментите на шампионите в Шампионската лига, предстоящия матч във вторник, първи срещу АЕК в плейофа за влизане в основната фаза. Другото при Черно море европейски вълнения нямаше тази година, напротив, съставът от Варна не започна по най-добрия начин първенството. Има само една точка в актива си до момента. Само едно равенство е регистрирало, останалото са поражения, като най-тежилно от градския съперник Спартак с 0-3. А в предходния кръг Черно море загуби на собствен терен от 14-кратния шампион Лудогорец с 2-3. Докато пък предния кръг ЦСКА 48 победи в Надежда Локомотив София с 3-1. Прави впечатление, че тогава подхода на Александър Александров, треньор на червените, бе да смени цялата един историка спрямо европейския матч, докато този път е много по-пестерив, както ви казах, 7 от игралите преди 3 дни в матча срещу Панатенеков на терена, независимо от голямото изтощение и 120-те минути. Но предвид на това, че приключиха европейските матчове за ЦСКА 48, да, вече може да не се пестят толкова сили на титулярите. Почваме да следим по-внимателно играта, от която изминаха 5 минути без някакви особености на терена. Просто едно доразумение сега за в чия полза е тъч, оказа се за Черно море, въпреки че домакините мислиха, че в тяхна полза. Гостите от Варна в резервните си екипи светосини фанелки, бели гащати и светосини чорапи, домакините изцяло в червено. Идеално време за футбол, да кажем, около 21 градуса в Бистрица, перфектно, няма вятър, хладничко, идеално за футбол. Вратаря на гостите от Варна Кристиан Томов отигра топката с подаване към Живко Атанасов и това ви подсказва, че 10 се развива в половината на Черно море. Топката стигна до Селсо Сидни, който е връща обаче назад, за да бъде сега пратен в обратната посока топката и то по доста добър начин от Лусяно Сквадроне. Загубиха обаче варненци и сега атака по фланга за ЦСКА 48. Жумейер на клуба, внимание, Георги Русев наказателното поле не можа да се завърти, така че да владе добре топката и пропусна добра, изгодна възможност при тази първа атака. Прави впечатление, че на пейката са останали двамата типични централни нападатели за отбора на ЦСКА 48. След тази поредна атака, да, приключи тя Атанас Илиев е резерва, както имаме до дело, двамата централна нападател. Сега пък контра за Черно море, внимание, аут. След този удар много добра беше изгодна ситуацията. Всъщност има явно докосване до, може би, от вратаря. По-скоро е облизал пръстите на вратаря на ЦСКА 400, така че корнер, ъгъл удар, втори от началото на матча, ще изпълняват футболистите на Илиян Илиев. Двама души се запътват към ъгловото факче, в крайна сметка остава само Давид Телеш като изпълнител и чакаме да видим какво ще предприеме той за при изпълнението на този корнер. Късо реши да действа той с подаване към Мохамед Аши и след това продължава разбъркването. Там на два пъти бяха блокирани удари на гостите и сега тяхната атака продължава по-далеч но можеше да се изостри отново след не много качественото изчистване там на Хофман. А сега пък се открива възможност с ЦСКА 48 да контратакува. С пас на Жил Мейер, след това Масиел търси пролука за да комбинира с Бран Собрел, не се получи, продължава атаката на ЦСКА 48, за да приключи на границата на наказателното поле. И сега топката бъде притежание на отбора от Варна. Селсо Сидни е с нея. Питаха с него да взаимодействат на двое, но не се получи. Диего Медино овладя, за да върне към Андре Хофман, а германецът още по-назад към Алекс Божев. Във втори пореден матч завърналият от втория отбор на Славия, Прага. Алекс Божев тук в ЦСКА 48 пази като титуляр в първенството, като също локомотив Софи имаше доста добри изяви на вратата. Допусна го един, но имаше много спасяване, особено през първото по време. Така че Александър Александров му гласува доверие и тази вечер. Точно Божев е с топката в крака. Сега се връща Земземи да поеме половината на червените и оттам да стартира атака. Това се случва с къси пасове постепенно. Топката отива до Бенамар, който след това търси взаимодействие наляво и там Витанов успява да подаде на Земземи и с добра поредица от подавания да изнесат топката червените, но до тук, до 5-6 метра пред наказателното поле на Черно море, след което гостите успяват да организират атака и то много добра. Внимание, 1-0 за Черно море. 1-0 за Черно море, много лесно беше оставен да напредне Жоао Бандаро, първо да направи много дълъг индивидуален рейд, след което подаде на абсолютно непокрития Мохамед Аши и в 10-та минута гостите от Черно море откриват. Чухте може би и диктора, който сподели това, което и аз ви казах. Мохамед Аши отбелязва в 10-та минута, с което дава преднина, ранна преднина за Черно море. 0-1. Ранен гол за варненци. За втори път те бяха изпуснати така. Първият път сигналната лампа явно не бе видяна от защитата на ЦСКА 48 и във втория случай вече първо казвам вие поне 50 метров рейд направи от собствената си половина Бандаро преди да подаде топката на своя съотборник, който без да бъде обезпокоен от защитник излезе сам срещу вратаря и го преодоля. И така, 0-1 и топка за отбора, който изостава в резултата ЦСКА 48. Федерик Масиел отясно влиза навътре. Масиел, след което прави опит да комбинира с своите съотборници, не му се получи и топката е от нета, попада в краката на Селсо Сидни. Има агитка от Варна, макар и не е много броена, но с знамена, 2-3 знамена ще подкрепят своите от клетката за гости. Масиел, между другото, владее за ЦСКА 48-а. Топката е върната към Диего Медина, десният защитник още по-назад към Хофман и сега Бенамар наляво, за да получи отново Бена Иса Бенамар и подава на Хофман. Всичко това е в централната зона на терена. Сега преминаха в половината на своя съперник и Бран Собрело загуби. Има авантаж от страна съдия, защото беше извършено нарушение срещу футболист на Черно море. Не се възползваха варненци от ситуацията и сега Земземи за ЦСКА 48 праща малко по-напред към Жил Мейер, който е много мобилен, много качествен футболист, много попълнение за отбора на ЦСКА 48-а. И може би най-класният, много привлечен. Центриране на Масия отдясно, топка е бита в корнер. Това показва страничният съдия, Агуфудър от ляво на вратата, пазена от Кристиан Томов. 13 минути от началото на матча, 0 на 1 между ЦСКА 48 и Черноморе. Георги Русев ще изпълнява корнер за домакините. По високо центриране топката е избита от защитник. Попада отново Русев. Той под дясното крило опитва сега да заложи. Успява да подаде към Жил Мейер. Шут на Жил Мейер. Не много качествена намеса на вратаря Кристиан Томов. Не че имаше опасност за гол. В смисъл, той е планожиран, топката излизаше извън вратата, но можеше да стане корнер. Все пак овладя, успял от втори опит, топката и сега тя вече е в игра в средата на терена, където се владее от Бен Амар, централният защитник към Витанов, и отново получава Бен Амар. Топката все още е в половината на домакините. Гашевич, след това и вратаря Божев и пак Хофман. Сега двама от футболистите на Черноморе се престрашиха да направят някаква скромна така преса, имитация по-скоро, за да принудят ЦСКА 48 да се разделят с топката и да атакуват. Сега го правят с помощта на подавания по левия фланг. Няма там, не, има нарушение и той е в полза на гостите от Варна. Гребенчарски отива да прави забележка на Земземи, тунизийският халф на ЦСКА 1948 на забележка, нищо повече. 15 минути от началото на първия матч от петия кръг в първа лига на футболното ни първенство. Топка за Черноморе, който води в резултата с 1 на 0, гол в 10-та минута, още на Мохамед Аши. Сега Бен Амар за ЦСКА 48 въде необезпокояван в собствената си половина. Отново Бен Амар с топката решава, че по-добре да върне на Божев, на вратаря. Оттам Хофман и пак Бен Амар. Централните бранители на домакините включват и малко пред себе си Витанов и по фланга отляво, но топката е върната пак към половината на ЦСКА 48. Витанов близо до тъч линията, точно на централната линия, също време, но пак не намери на кого да подаде и реши да върне насигурно от вратаря Божев към Мейер, който явно трябва да се нагърба да изнася топката. И го прави добре. Хубав пас напред от дясно към Масиал, който залага един футболист и центрира добре. О, какво красиво изпълнение! Странична ножица на Собреро, малко над напречната града. Много хубава, красива ситуация, футболна. Центриране на Масиал, който бе изведен първо от Мейер и от въздуха с странична ножица с десния крак. Бранян Собрел прати малко над вратата, така че първо опасност спри след тази добре изиграна атака на домакините. Черноморе сега на своя ред атакува. Може да се стигне до удар-удареч и това е факт, само че не точно автора на гола Мохамед Аши над вратата и аут. Така че Божев ще вкарва топката в игра. Има двама свои отборници в наказателното поле. Подбутна топката с ръка, правилно, защото отиграе ли, много е коварно. Някой път футболистите се разсейват и ако някой хване топката с ръка, мислики, че топката не е в игра, може да се стигне до дуспа, както има такива случаи, от както стана модерно, така да се изпълняват ударите от вратата с помощта на двама бранители. А сега няма да има опасност за Алекс Божев, който улавя без да е атакуван сериозно от съперник. ЦСКА 48 с топката.

загуби топката португалецът. Тя сега е в краката на Селс Сидни, който опитва да намери там своя съотборник в предни позиции, който в случая беше Георги Лазаров. Топката излиза в аут. Топката е в игра отново, след като бързо бе вкарана отново и земземие с нея за ЦСКА 48-ма. Земземи продължава с топка в крака, подава малко пред себе си. Там се бори Гашевич, но добре е посрещнат и все пак топката остава във владение на червените. Хубав диагонален пас, но недостатъчно добър в крайна сметка на Георги Русев. Топката излиза в тъч, търсеше Масиел. Малко дълга дойде за португалецът. И сега футболистите в светосини екипи, светосиньо-бяло от Варна, изпълниха този тъч. Топка във въздуха преди да падне на крака на Масиел. Той подава на Собреро късо пред себе си. Той пък връща на Медина, боливиецът в средата към Земземи. Земземи не можа да продължи тази атака към Мейер. Все пак ЦСКА 48 владее в централната зона на терена. На терена 20-та минута ЦСКА 48 Черноморе 0 на 1. Витал гони една топка. Не я достигне и тя излиза извън пределите на игрището. Удар от вратата на Кристиан Томов, стража на Черноморе. Стражът на Черноморе Кристиан Томов сега праща в дясно от себе си и топката изнесе с дълъг пас в предни позиции с глава на меса на Бен Амар, след което продължава Черноморе да пробва атакуващи действия. В крайна сметка по крилото от дясно ще се центрира оттам и топката премина над или по край, по-скоро всички футболисти в наказателното поле, за да изгледа фаут. Удар от вратата изпълнен, ЦСКА 48 с топката или по-точно с нея Витанов, който подава на Земземи. Земземи на Хофман. Хофман се още в половината на червените към Бен Амар и отново Бен Амар с топката вече решава да подаде диагонално и напред към Медина. Дълга беше тая топка, затрудни се боливиеца, след това се справя в рекламните пана извън терена. Топката и тя излезе извън игрището. Медина да се оплете там в предпазните мрежи, които пречат топката да се гони по улиците на Бистрица, ако се изстреля по-силно и по-неточно. Междувременно топката е в, ще бъде притежана на ЦСКА 1948 Фалфца в средата на терена за домакините и Бен Амар с топката. Бен Амар праща пред себе си към Мейер, французинът надясно към Фредерик Масиел. Масиел добре по десния фланг, продължава с атаката, ниско центриране, отби се топката в крак на защитник и плунжира вратаря Томов, за да заклупи преди тя да излезе в корнер. Така че топката е сега в краката на Томов, който я праща напред към Давид Телеш. Загуби той топката и сега какво пък реши да направи Масиел от половината на съперника да върне към вратаря. Просто не разбраха идеята му в случая. Както и да е, топката продължава да е притежание на отборът домакин. Витанов към Земземи, той връща към Бен Амар. Бен Амар с дълъг пас търси Георги Русев, добре повладя топката. Русев, късо подаване, там ще има ли кой да шутира? Масиел се готви, след това Русев

0: Стреля, не му се получи удара, топка ти излиза. Във фаута има и засада. Има и засада, така че при всички положения Черноморе ще притежава топката. Макар че двамата треньори с еднакъв жест в един и същи момент. И Илиан Илиев, и Александър Александров разпериха ръце в страни, явно недоволни от някои действия своите футболисти. Непрекъсвован удар вече е изпълнен. В средата на първото полувреме сме. Черноморе води на ЦСКА 408 в Бистрица с 1-0. Топка за домакините. Витанов е с нея, подава на Гашевич. Черногорецът към Бен Амари пак получава той до тъч линията. Търси напред Георги Русев. Намесва се и Собреро, за да върне на Хофман. Хофман надясно, Масиел е там. Масиел към Земземи. Земземи сега добре надясно към Медина. Диего Медина с късо подаване пак към Земземи. Отнеха му топката обаче на футболиста с номер 8 на ЦСКА 48 и после втори пореден неточен удар на Георги Русев. Този път топката мина от другата страна на вратата, но доста далеч от нея. И вратаря Томов си залага за изпълнение на удар от вратата. Пас наляво, откъдето започва да се развива тази атака на варненци. Селсо Сидни връща назад. Ето Сквадрони успя да обърне фланга и добре, добре се получи за Черноморе. Топка за Мохамед Аши, който сега с диагонал търси наляво. Продължение на атаката. Битка между Селсо Сидни и Фредерик Масиел. Излязва е топката извън пределите на терена. Тъчи ляга на тревата Селсо Сидни. Някакви проблеми за десетката на варненци, така че може би ще се наложи да влезе лекарският екип или пък ще се справи сам. Да. Второто, което е по-добре, разбира се, от този момент нямаше никакви прекъсвания на играта, нямаше никакви проблеми и за Мариан Гребенчарски, главният съдия на срещата. До този момент 26 минути, а тук какъв автогол щеше да стане. Върната топка назад не беше там на вратата си. Божев трябваше да спринтира и с шпагат да я прибере преди тя да безвъзвратно преминала гол линията на неговата врата. Голямо невнимание. Голямо невнимание тук. Още се стигне до куриозен автогол, но ЦСКА 48 се размина с малкия дявол. Черноморе с топката въде с силен пас по крилото продължава атаката, която в крайна сметка ще приключи с корнер в полза на Черноморе. И Мохамед Аши ще го изпълнява, автор на единствения гол до момента, паднал в 10-та минута на срещата в полза на варненци. Чакаме изпълнението от ляво на отбора гост. Дига двете си ръце Мохамед Аши, каквото и да означава това. Като код за Черноморе, крайна сметка намеса на артара на домакините Алекс Божев и нямаше опасност за неговата врата. Той хвърля в ляво към Гашевич. Гашевич близко до себе си към Витанов, който малко по-напред подава и сега от дясно ще продължи акцията на домакините. Подаде на Мейер Медина, а пък Мейер хубаво обърна фланга на ляво, където се е включил Гашевич. Дали ще има центриране, точно така, опит да бъде намерен на Бран Собреро. Глух удар при единоборството във въздуха, явно последен играл футболиста на Черноморе, така че нов корнер. за тима от столицата. ЦСКА 48-ма, който губи за сега с 0-1 от гостуващия Черноморе. Георги Русев ще изпълнява този ъглофудър отляво на вратата на варненци. Добро остро центриране, удар там с глава. Има и разбъркване и нов корнер. Хофман стреля с глава. Ниско искаше да удари топката в тревата и тя да отскочи, както е правилно. Но намери нечи крак долу ниско от защитници, да последва много разбъркване, рикошети и накрая пак ъглофудър, само че от другата страна, от дясно на вратата на Черноморе. Можем да отчитаме това като втора опасност за вратата на гостите. Центрирана след това на метода на Вжив Котанство води до трети пореден корнер и пак Георги Русев ще трябва да се нагърбва с изпълнението. Георги Русев от дясно на вратата на Черноморе в изпълнение на корнер. Още не е факт то. Точно в 300-та минута на матча се намираме. Все още се чуди как да изпълни Георги Русев този ъглофуда. Ето сега е изпълнил. Живко Атанасов добре се намеси и изби капитана на гостите с глава, след което топката е пратена към Масиело за ЦСКА 48-ма поредна атака. Този път от дясно не сполучи подаването на португалеца Мохамед Аши с топката и може да стане опасна контра за отбора от Варна. Няма да се получи, защото земземи е на пътя на топката и я пресича. А пък Гашевич след това владее за ЦСКА 48. Представя си към Собреро. Собреро към Русев. Пада Русев. Тук пред погледа Мариан Гребенчарски. Това е нарушение в полза на червените. Той е в централната зона на терена. Бързо изпълнено с късоподаване. И продължават червените да контролират топката. Те са отборът, който след като получи гол в 10-та минута е по-активният и нормално, разбираемо. Продължава тяхната атака, след като земземи се намеси да отнеме от съседни. Федерик Масиел между двама забрави топката за втори път в матча до момента. И сега пак се откриват пространства за контраигра на варненци. Ако не беше Мариан Гребенчарски, чийто гръб се намери точно на пътя на топката и сега трябва да бъде подновена играта с съдийска топка за Черноморе. Това вече е факт и Черноморе владее топката чрез Сквадроне. Осиано Сквадроне по-напред към Селсо Сидни, след това Бандаро и навзад към вратаря Томо. Всичко това в половината на Черноморе. Черноморе, който води с 1-0 в Бистрица на ЦСКА 48 в матча, който следим за вас по Хоризонт. А отборът гост контролира добре в този момент с поредица от пасове, но не е спечелил терен, трябва да кажем. Стои си в своята половина. И топката е в краката на Селсо Сидни. Реши да не поглежда напред, а назад. Ето сега може би ще тръгне организация на атака за Черноморе. Обаче там топката е върната назад от Собреро към вратаря Божев, който подава в дясно. Там е Медина, боливийският десен защитник. Представя си към Ейера, той върна на земземи. Земземи с дълъг пас търси Русев, който е в засада обаче, и тя е маркирана от столичния и от главния съдия след това. Така че топката е във владение и притежание на отбора от Варна. Осиано Сквадроне поддаде към Бандаро. И сега Живко Атанасов с топката. Обаче загубиха там варненци. То в опасна зона. Георги Русев владее от ляво, след като топката му предостави Мейер. И тук първият жълт картон в мача за едно нарушение до тъчването срещу Русев. Така че футболист на Черно море е първият декориран в тази среща в 34-та минута от двубоя, и това е Ертан Тумбак. Ертан Тумбак е първият с жълт картон в мача.
1: Играчът за Черно море, 50-ти номер, Ертан Тумбак.
0: Чухте и от диктора същата информация. Чакаме преки свободен удар, който се готви да изпълни Георги Русев. Отстрани близо до тъчленията, няколко метра от ъгловото факче. Там е Русев, готви се да изпълни с десния крак и да най-вероятно да центрира, може би, ще видим. Това е най-логичното. Да, остро центриране и гол! Остро центриране и гол, обаче пада. Пада футболист на ЦСКА 48-ма. Може би гол майстора пострада. Там лоша изява на вратаря Томов. Лоша изява и това е Хофман. Андре Хофман е авторът на изравнителния гол в 35-та минута. Остро центриране с глава засече. Сблъска се леко с вратаря, но в последствие. Последствие и топката беше вече във вратата. А Кристиан Томов закъсня. Кристиан Томов закъсня. Сега все пак ще трябва да изчакаме да потвърдят.
1: ЦСКА изравнява резултата. Гол майстор, четвърти номер, Андре Хофман.
0: Така, чухте, Андре Хофман. Аз добавям 35-та минута. Все пак изчакваме секунди, докато и от вар стаичката потвърдят за редовността на гола. Димитър Димитров и Мартин Марков са отговорниците там за системата вар. Чака Мартин на Мариан Поточно Гребенчарски още малко, за да преди да поднови играта. Ако получи потвърждение, че всичко е редовно в тази ситуация, след която централният отбранител на домакините Хофман прати топката в мрежата на варненци. Забавиха се тук с решението двамата вар арбитри, което може и да означава някакви съмнения относно редовността на попадението. Изчаква още Гребенчарски, съдята от Самоков, да преди да са взели окончателното решение неговите колеги, дали да го насочат към монитора, за да наблюдава ситуацията, или пък да, засада. Ето, къде бил проблема. Така че гол няма. Гол няма, имало засада след прегледа. Щом се забавиха толкова с прегледа вар арбитрите, значи имаше нещо, което ги тревожи и притеснява по-точно. Така че гол няма. 0-1 остава резултата. Гостите продължават да водят, след като този гол не бе, по-скоро бе отменен, не, първоначално бе зачетен, но после бе отменен след намесата на вар арбитрите заради засада. Сега топка в ръцете на Алекс Божев, който се чуди на кого да подаде. Чуди се на кого да подаде. И сега го прави с силен шут към половината на варненци. Топката е във въздуха и продължава да се задържа там след няколко намести на футболиста от двата отбора. Преди да тупне терен и сега да се догонва от Медина. Топката излиза в тъчва в полза на домакините от ЦСКА 48, които, чиято радост бе кратка, след като голът им бе отменен заради засада и те продължават да си изоставащи в резултата. Топка сега върната към Томов, вратаря на Черноморе, с силен шут праща към половината на своите домакини. Черноморе се стори подобен опит за такова изпълнение. В крайна сметка Медина без проблеми за ЦСКА 40. Но тук вече започва да има обаче проблеми. Боливиецът загуби топката с Сидния с нея. Сидния в наказателното поле пада. Но нямаше, имаше контакт, но нямаше никакъв намек за нарушение там. Просто леко се допряха на телата на двамата футболисти. Топката е за ЦСКА 48, 39-та минута. Гостите от Варна водят 1-0. Все още след попадението на Мохамед Аши в 10-та минута. Диего Медина подава дач на ляво по левия фланг, където е Гашевич. Получава Русев, Георги Русев. Скъсо подаване към Гашевич. Добра комбинация. Накрая не може да стигне до удар. Само до корнер, който пак не е малко, де. Доста корнери изпълниха домакините до момента през първото полувреме. Сега точно тези статични положения не са им донесли успех. Голът пак е центриран от фаул обаче. Пак отстрани, но при по-голът, който бе от мен, не имам предвид. А сега да видим, ето вече този гол, мисля, че няма как да бъде отведен. Масиел прати топката първо в десния стоп. По тревата тя рикошира и влезе вътре в мрежата. Фредерик Масиел пак не особено уверен на месеца на вратаря Томов. Прати топката на стоящия
1: гол на 67-ми номер Фредерик Масиел.
0: Точно така, Фредерик Масиел е автор на изравнителния гол в 40-та минута. Струва ми се, че не би трябвало да има тук някакви обструкции при гола, доколкото видях ситуацията. Въпреки, че има двама, по-точно капитана най-вече на Черно море, Живко Атанасов, който разговаряше нещо с Гребенчарски, така че може и да някакви претенции да има, очевидно. Така че ще трябва пак да изчакаме. Би било куриозно, ако в рамките на 3 минути два пъти бъде отменен гол за ЦСКА 48. Все още трябва да изчакаме, наистина, въпреки че май и дикторите по стадионите трябва да се научат да обявяват гол майстори само след като бъдат потвърдени от системата ВАР. Така е в съвременния модерния футбол. Въпреки че този път ми се струва, че всичко е наред. Точно така, един на един резултата. Фредерик Масиел, 400-та, след като Мохамед Аши вкара 10-та за гостите, но натиска на ЦСКА 48-ма ми се струва, че логично доведе до резултата, след като един гол бе от мене, втория път вече бе зачетен. Топка сега, която е притежание на домакините, нарушение срещу Витанов и картон. Това ще бъде втори жълт картон за играча на Черноморе Берг Бейхан. Ми се струва, че е футболиста, който бе декориран.
1: Жълт картон става от Черноморе 29-ти.
0: Да, Берг Бейхан, а пък ние тук ще прекъснем за кратко при един на един и ще се върнем след новините по хоризонта.

0: Horizont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Полицията издири авторите на видеоклипа с скандалния кючек и полугола танцорка, който е бил заснет без разрешение от властите пред паметника на СНФЦ във Велико Търново. Видеото породи остро обществено недоволство. Кметът Даниел Панов сезира Министерството на културата и областната дирекция на МВР. Клипът заснет пред паметника е грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура, коментира министърът на културата Евтим Милошев в позиция, разпространена до медиите. Обобщението е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Ориенталският оркестър заснел незаконно видеоклипа пред паметника с национално значение установен, съобщиха от полицията. Музикантите са в чужбина, но вече са премахнали от платформите си видеото с кючека в подножието на паметника на Асеневци. От вътрешното министерство съобщиха, че музикантите са поели ангажимент да се явят в полицията веднага след завръщането си в страната. Областната дирекция на МВР е подготвила преписка, която ще бъде изпратена в прокуратурата за установяване извършено ли е престъпление. Ако няма данни за това, преписката ще бъде изпратена на компетентната институция за налагане на административна санкция, посочват от МВР, но не се уточнява кой е санкциониращият орган – Община Велико Търново или Министерството на културата. От своя страна, в позиция до медиите, министърът на културата Евтим Милошев посочва за видеото с кючека и полуголата танцорка, че подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима. Никой няма право да превръща българските паметници в фон за вулгарни прояви и декор за безвкусица, посочва министър Милошев и благодари на вътрешния министър Демерджиев за незабавната проверка. Паметникът на Асеневци не е място за кючеци, коментира възмущението си кметът Даниел Панов и сезира институциите с настояване за налагане на сериозни глоби на оркестъра. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: 49-годишен мъж е обвинен за умишлено убийство на възрастен мъж от силистенското село Доброджанка. След първоначалното му задържане за срок до 72 часа, днес съдът му наложи постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, предава кореспондентът ни в Силистра Незабравка Кирова.
3: Разследването започва на 11 август, след като възрастният мъж е открит мъртъв в дома си. Огледът и аутопсията установяват, че смъртта е настъпила от кръвозагуба след 3 прободни рани, едната от които е съсегнала белия дроб. Според окръжната прокуратура в Силистра, към престъплението е съпричастен 49-годишен мъж от Силистра, който е привлечен като обвиняем за 2 престъпления – умишлено убийство и кражба на 350 евро от жертвата. Работата по досъдебното производство продължава под ръководството на прокуратурата. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Във Великобритания 19 къщи бяха напълно унищожени от пожара, обхванал градчето Сторбридж в западен Мидландс. Междувременно премиерът Анди Бърнам издаде временна забрана за ползване на барбекюта за еднократна употреба, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Последният ден от последната гореща вълна във Великобритания продължава да създава проблеми най-вече на пожарникарите. Няколко са активните пожари, но този в Стоубридж е най-труден за овладяване. Вече няколко дни пожарникарите се борят с огнената стихия, но не успяха да спасят десетки домове, 19 от които изгоряха до основи. Екипи на място разследват причините за пожара. В същото време барбекютата за еднократна употреба бяха временно забранени за продажба поради опасения, че представлява значителен риск за обществеността заради сушата и горещите вълни. Те са причина за редица сериозни горски пожари в цялата страна през летните месеци, съобщи Министерството на бизнеса, иновациите, науката и търговията. Премиерът Анди Бърнам заяви, че страната изглежда като огнище. Говорейки за временната забрана за продажба на барбекюта, той заяви за BBC, че в момента има 37 пожара в Англия и Уелс. Той отбеляза, че е вероятно някои от тях да са причинени именно от тези барбекюта и призова гражданите да помислят сериозно за ситуацията, защото страната навлиза в труден уикенд. Стана ясно също, че правителството ще поръча допълнително пожарогасителни самолети, за да може да се справя по-лесно с бъдещи горски пожари. В градство Есекс пък дерайлира отново влак, но няма съобщения за ранени. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Хиляди миряни от Североизточна България дойдоха в катедралния храм Света Успение Богородично във Варна, за да се поклонят пред чудотворната хавайска икона на Света Богородица. Тя беше внесена в храма от варненския великопреславски митрополит Йоан, съпровождан от литийно шествие. Иконата ще остане за поклонение в катедралата и утре от 7.30 до 21 часа. Репортаж на Даниела Стойнова.
0: Варненският великопреславски митрополит Йоан беше с влажни ръце от мироточивата икона. Той обясни. Всъщност, ваше високо преосвещенство, ръцете ви са влажни от мирото?
5: Да, така е. Това е великото чудо на тази икона. Тя е изключително много мироточи и това е в цялото нейно пътуване. И постоянно. Това е нещо уникално, което е велико и което Ста Богородица си милва своите чеда.
0: Това от колко време?
5: Това е от 2007 година. Тогава е започнало мироточението и тогава следващата година зад граничната Руска православна църква, съгласие с Московската патриаршия, обявява тази икона за чудотворна.
0: Значи благословението е голямо за града?
5: Абсолютно. Твърде голямо. Бих казал за града, за епархията и за България.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
6: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София най-висока дневна температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont. Футболът по хоризонт.
1: Приключи първото по време в матча между отборите на ЦСКА 1948 и Черноморе при равен резултат 1-1. Първи вкараха гостите от Варна чрез Мохамед Аши в 10-та минута. Последва натиск на домакините, чийто гол в 35-та минута бе отменен заради засада. И 5 минути по-късно в 40-та вече Фредерик Масиел вкара редовен гол и изравни резултата. Така че след първите 45 минути равенство в резултата между двата отбора. Ще се върна за второто по време след около 11-12 минути.

0: Булат по Хоризонт.
1: Започва второто по време в матча между ЦСКА 1948 и Черно море. След първото равенство един на един, след головете на Мохамед Аши в 10-та минута за варденци и на Фредерик Масел в 40-та за домакините. Една смяна на почивката, извършена в състава на ЦСКА 48-ма. Излезе Петър Виталов, а вече отбор ще действа с типичен централен нападател Атанас Илиев, така че халф за централен нападател. Очевидни са намеренията на Александър Александров. Още веднъж как изглеждат съставите на двата отбора. Към момента Алекс Божев пази за домакините, Диего Медина пред него, Андре Хофман, Бен Амар Гашевич, Земземи на място на Витанов, Атанас Илиев, Мейер, Масиел, Русев и Собреро. Последаваме една атака за отбора на ЦСКА 48, не успя да игра с глава Атанас Илиев. Все пак топката излиза в корнер, след като е докоснат от футболист на гостите, за които играят Кристиан Томов на вратата, Живко Атанасов, Усиано, Склад, Дроне, Жуало, Бендаро, Ертан Тумбак, Давид Телеш, Бергбейхан, Николай Златев, Селсо, Сидни, Мохамед Аши и Георги Лазаров. Чакаме корнера на Георги Руси. Висока топка избива с две ръце вратаря, който е и фаулиран, така че топка за Черно море. Главен съдия на матча е Мариан Гребенчарски от Самоков. Един гол, припомням, през първата част за ЦСКА 48 бе отменен след наместа на системата ВАР и наличие на засада. Така че тогава попадението на Хофман не бе признато, а малко след това, 5 минути по-късно, вече Масиел изравни резултата. 400-та минута, при който резултат един на един се запазва и в началото на второто по време. Топка, която е в владение на гостите от Варна, но те са чрез вратаря си Томов отиграха и сега започват да изнасят постепенно топката напред, но я загубиха. Бързо се върнаха обаче хората на Илиян Илиев и сега ще пробват за втори пореден път да изнесат с надежда това да стане по-успешно. Селсо Сидни по лялото крило печели тъча в полза на Черно море. От лялото, точно там зад това място е гитката на Черно море. От там следи мача. А пък варденци нападат с опит да бъде намерен. Им беше намерен, в крайна сметка се стигна до удар на Давид Телеш, който прати топката в ръцето обаче на вратаря Божев. И първият удар през втората част е сметката на моряците. Земземи за ЦСКА 48 владее и подава надясно към Медина, а той към Хофман. Хофман към Бен Амар, двамата централни бранители на отбора, домакин Мейер се е върнал да поеме топката, подава на Хофман, той на Земземи, отново върната назад към германеца. Бен Амар с топка в крака, близко подава към Земземи, който е в централния кръг, добре намира наляво. Включили е се Брайан Собреро. Собреро влиза навътре, опитва взаимодействие с Русев, опитва технично с пета да върне Георги Русев. Не се получи, след това топката избита в тъч. Бързо изпълнен беше тъча. Гашевич за ЦСКА 48 назад към Бенамар. Той подава на Земземи, а той му връща доста така неточно и за малко да сбърка ЦСКА 48. Извинява се за Земземи на съотборника си за лошия пас. Все пак топката е за червените, които сега ще пробват по фланга. Няма да става по фланга. Топката за кратко беше в Собреро, след което той изгуби сега опит за контра на Селсо Сидни и той не сполучи. Така че топка в краката на Алекс Боже, вратаря на ЦСКА 1948. Дата отбора ЦСКА 48 и Чернове продължават при един на един в матча, който следим за вас по Хоризонт. Първи двобой от петия кръг на първа лига, в която един матч няма да се състои, не и сега поне, не и този уикенд, между Слави и Левски. Двобоят беше отложен и ще се играе в началото на септември заради участието на Левски в плейофа от Шампионската лига срещу АЕК във вторник. ЦСКА, другият тим, който участва в Европа все още, ще играе с Ботевраца, пък тук се отличам толкова много, защото имаше един далечен удар право в ръцето обаче на Божев, вратаря на ЦСКА 48. Брян Собреро получава топката в половината си. Хубав пас по диагонала на дясно, да видим Атанас Илиев, 2-1. 2-1 за ЦСКА 48. Много хубава атака, започната с този диагонал на дясно. От там топката беше пратена успоредно на голите и голмайсторът Атанас Илиев, 52-а минута. Атанас Илиев, 52-а минута, и извежда домакините напред в резултата и пълен обрат, трябва да отбележим тук, за домакините, които губеха в началото на матча, после изравниха към края на по-времето, а сега Атанас Илиев в началото на второто дава преднина на тима на ЦСКА 48, а сега Илиан Илиев ще трябва да предприема някакви действия, вероятно. Бивши национален селекционер, който води Черноморе години наред. Тръгнаха от центъра неговите възпитаници и сега нещо ще трябва да се променя в тяхната игра, ако не искат да останат с една точка, колкото имат до този момент варненци. Сега те тръгват да атакуват по дясното крило чрез Николай Златев. Избита топка от Гашевич. Тъч за Черноморе. Тъч за Черноморе. Тантон Бак го хвърли малко по-назад с центрирана топка право в ръцете на Божев. Се оказа Берка Бейхан, който направи това. А вратарят на домакините е подканен от главния съдия да се освободи от топката, след като му отброяваше по новите правила, и то го направи, разбира се, на време. А сега Божев подава на Медина. Медина от дясно тръгва атака нова от ляво на Собреро. От Собреро дойде в стартата в атака с един много добър пас. Сега да има Русев. Не е сполучил Русев от много добра позиция. От на метър вътре в наказателното поле беше Георги Русев. Чудесна възможност да покачи резултата, но не е стана. Но, пак казвам, за втория гол голяма заслуга има Брян Собреро. Дълъг диагонален пас изведе по крилото Струмиса Масиел, който центрира ниско успоредно на голия, и оттам вече за Атанас Илиев от близко разстояние не бе проблем да отбележи за 2-1, какъвто е резултатът в момента. Черноморе е с топката. Черноморе атакува по левия фланг, е добре, там се измъкнаха към този момент футболистите на Илиан Илиев. Давид Телеш върна назад и сега ще трябва отново да организират нападението в по-остър вид евентуално. Футболистите от морската ни столица. Телеш с топката. Върна се от Сидни и после грешка в подаването. Да, възможност на Мейер да комбинира с Земземи. Земземи напредва. Срещната извърша и нарушение в атака. Така че топката бързо е върната в игра от варненци, които тръгват чрез Николай Златев отясно. Да атакуват Мохамед Аши, търсеше взаимодействие с невидим свой съотборник в ляво от себе си. Там нямаше нистина никой в светло, синьо и бяло. Така че авторът на гола за Черно море не бе точен в изпълнението си. И сега Гашевич за ЦСКА 48 мир с диагонал търси от дясно Масиел. Не стигна топката до португалеца. Сега тя е в притежание на Черноморци, докато не се меси Земземин и да я отнеме. Атанас Илев в централната зона, върнана към левия бек, където е Гашевич, а той на Бенамар. Бенамар търси пак несъществуващ своят отборник в лявата зона напред. Абсолютно никой там нямаше, но Русев е на тревата. В същото време Георги Русев и отива Гребенчарски да види какво е стоянието на национала. Подава му ръка, ще си изправи Георги Русев, който е с капитанската лента на ръката за ЦСКА 48-ма. А играта ще бъде подновена с диска топка, която ще бъде в Елена, в краката на Живко Атанасов от Черно море. Вече се играе варненци с топката в своята половина. Селсо Сидни наляво опита в центъра да бъде намерен някой. Този някой е Златев, който шутира по диагонала и отново добре пасиран Божев, сигурен лавя топката в своята преградка. После Медини играе с Анео за ЦСКА 1948 и оттам Бенамар към Собреро. Собреро подава отново на Бенамар. Той в средата към Жил Мейер. Топката попада малко случайно в краката на Медина. После Георги Русев е с нея, подаване към Медина наблизо и пак Русев с топката. После Бенамар, централният защитник, подава на Собреро, той му връща назад. А пък Жил Мейер с топката да, дясно. Варенци ще правят първата си смяна след малко, но когато бъде спряна играта, Дуарте Барандас е футболистът, който ще влезе, вече получава разрешение за това. Дуарте Барандас ще бъде първата смяна на Илиан Илиев на място на Георги Лазаров. Първа смяна в състава на варненци. И така, 2 на 1, 59 изминалите минути на матча ЦСКА 48 Черно море. Пълен обрат осъществиха домакините, след като Мохамед Аши вкара в 10-та, Фредерик Масиев изравни за домакините в 40-та, Атанас Илиев в 52-та направи 2 на 1 в полза на червените. Удар от вратата.

0: домакините трябва да изнесат топката по-далеч от своето наказателно поле. Активно се включи в първите си действия Барандас с голямо желание. В крайна сметка извърши нарушение обаче и сега ще се бърне от лявата зона към тази, в която се предполага, че ще действа от тук отсетне от дясно. Вратарят на ЦСКА 48 Алекс Божев ще вкарва топката в игра. Силен шут към половината на варненци, избита в тъча топката. Избита в тъча и той е изпълнен вече. Жил Мейер с топката към Бенамар. Бенамар пак към Мейер. Французинът е наточен с подаването. Загубиха домакините владението и контрола на топката. Сега Масиел ще организира отдясно атаката, после Медина се включва и пак Масиел до тъч линията. С тяло беше изтласкан и топката беше отнета, но не бе подадена по добър начин напред. Излезе вратаря Божа, за да отиграе към своя съотборник. Земземие с топката. Подава на Гашевич. Гашевич на Собреро и пак Гашевич с неточно подаване. Опит сега от дясно да бъде достигната топката от Барандас. Не се получи. И след това тъча в полза на домакините, който предизвиква аплодисментите на Александър Александров. Ако ЦСКА 48 спечели този мач, то поне временно ще излезе начало класирането с 13 точки, тъй като основните конкуренти няма да са изиграли своите мачове все още. Разбира се, днес е само има само един двубой. Утре играят Лудогорец срещу Ботев Пловдив, а Левски и Славия няма да се срещнат. Беше предвиден също за утре този матч, но бе отложен. А тук ЦСКА 48 организира добра атака. Мейер към Атана Сирев. То става за Масиел. 3-1. 3-1. Много добре организирана бърза атака. Атанас Илиев прескочи топката в крайна сметка и изглеждаше, че няма кой да застигне, но се намери такъв и резултатът в 63-та минута
1: става Фредерик
0: Масиел. Бележи трети гол за отбора домакини в 63-та минута. Нещата започват да изглеждат горе-долу ясно. Ако Илия Алиев и компания не реагират много драстично тук на сетне, нещата върват към поредната тяхна загуба. Така че да останат с една точка в актива си след 5 кръга. Ами, това си е сериозно изоставане, бих казал. Въпреки че ясно, че Черно море в момента като отбор не е този, който беше в предишни години, но чака да е в дъното на класирането с една точка, не е много приемливо. Ще реагират, разбира се, от тук на сетне футболистите в светло, синьо и бяло, но два гола изоставане вече си е сериозен пасив. Не се разбраха тук и ще има тъч за червените. Бенамар ще го изпълни. Не, отказа се, а съдята отброява. Все пак на време изпълниха тъча, преди да бъде отнета топката. Барандас печели нов тъч. Топка, която вече е в игра и бързо загубена от

0: моряците, които обаче отново са с топката чрез квадрони. Той е точно в централния кръг на терена. Аржентинецът от състава, воден от Илиан Илиев, продължават да разиграват чрез Берхан варненци. Включва се Селсо Сидни в това разиграване. После сега по десния фланг ще атакува чрез Барандас. Да видим как ще отиграе той. Опита двойно с Селсо Сидни и след това претенции за нарушение в варненския лагер. Не бе оценено такова, но Черноморе владее. Черноморе владее в 66-та минута, но губи в резултата в Бистрица с 1-3 от ЦСКА 48. Атака за моряците, избита топка от Гашевич в наказателното поле, праща я напред и там неговите съотборници се умяха да се организират. След това Атанас Илиев, който Сънчев кара гол, хитро, умно обстави, прескочи топката за Федерик Масиел, за да отбележи португалецът попадение, то трето поред за двора на ЦСКА 48. Селсо Сидни сега пробва акция през центъра, стига до наказателното поле и пада. Няма нарушение, но няма и контраатака на състава домакин. Тъч в полза на Черноморе. Живко Атанасов подава към сквадрона и оттам топката вече попада в половината на домакините, преди да бъде върната обратно назад към сквадрона. Той е на Атанасов. Пак двамата взаимодействат и за да бъде все пак изострена играта. Спас към Мохамед Аши. Добре се успява да се справи. Той е близо до аутлинията. Меса на земземи води до тъч в полза на Черноморе. Изпълнен дълбоко в половината на ЦСКА 48. Центриране. Върнал се Атанас Илиев назад да помага. Изпрати топката с глава напред, но там пак имаше само играчи на Черноморе. Живко Атанасов е с нея. Атанасов разиграва с сквадрона в своята половина и накрая сбъркаха. Пасът бе наточен, но владя земземи, а после и Хофман. Интересното е, че след 120 минути преди 3 дни срещу Панатинайкос футболистите на ЦСКА 48, повечето от които играха в този матч, изглеждат свежи и даже само една смяна е направена в 11-торката, поне до тази 69-та минута. Атака за варненци. Бен Амар там опитва да гардира и го прави получливо, така че топката да излезе в аут. Аут и удар от вратата на Алекс Божев. Алекс Божев. Покрай мен сега минава Христо Крушарски, собственика на Локомотив Пловдив, който гледа мача, но явно е видял достатъчно и към 70-те, но там поема към къщи в компанията на Чавдар Цветков, негов приятел. Ти изгледаха мач от ложите на стадиона в Бистрица. А пък играта се развива в половината на Черноморе, но варенци успяха да извадат топката в половината на домакините и сега пробват чрез Давид Телеш да измислят нещо. Топката излиза в странично хвърляне. Главният съдия Гребенчарски отива да говори нещо с Георги Русев, капитана на домакините. Пък ще има смяна Елиас Франко. ще се появи на терена за отбора на Александър Александров. Да. Георги Русев напуска, след като бе подканен с броене от главния съдия Гребенчарски и на неговото място влиза Елиас Франко. Значи това е било. Първо му е казал, напусни по-бързо. Русев не си взе бележка от думите му и накрая трябваше да се затича, като видя, че главният съдия брои до 5. А пък сега Гашевич спринтира и се спира в един момент. Можеше да напредне още според мен черногорецът, реши да не рискува. По-добре да задържи неговият отбор, който води сигурно бих казал с 3-1, като остават вече по-малко 20 минути до края на редовите 90. Топка в владение на вратаря Божев, който представя малко по-напред за Мейер и контролът в този момент е много добър от страна на домакините, които водейки с 2 гола разлика просто притежават топката по-дълго, без да изострят много-много действията на терена. Мейер с топката наляво към Собреро, Собреро към Франко, Франко загуби, Елиас Франко. И сега да видим как ще се организират варадници чрез Ертан Томбак от дясно, който напредва, стига добре центрира, стигнал почти до автолията, центрирал споредно, по-висока топка, избита обаче в тъч. Тъч за отбора на Черно море от дясно по нападението на моряците. И сега Черно море продължава да контролира топката. Тук нямаше ли, да, имаше игра с ръка. Не болна, но маркирана. Така че топката е, ще бъде в притежание на ЦСКА 1948. Две смени ще прави нови. Илиан Илиев. Това са Хорхе Падилия с номер 9 и с номер 14 Александър Тодоров, които ще влязат на терена. Когато обаче бъде разрешена тази смяна, сега не е факт. Мисля, че да, и в състава на домакините ще бъде промяна. Борислав Цонев ще влезе на терена. Един от ЦСКА 48 и двама от Черно море. След малко при промените ще разберем кои ще са заменените играчи в двата тима. И ЦСКА 48 продължава да води с 3-1 към 74-та минута на Черно море в матча, който следим за вас по хоризонта. Варненци опитват атака от дясно чрез Барандас. Не бе точно подаването и сега Мейер тръгва напред, пада, изгуби топката французина и сега отново за Черно море тя. От централната зона ще тръгне атаката на варненци, със сигна път да загуби, все пак успя някак си, падайки, да я подаде на свой съотборник с глава. И тук тя е загубена вече, спечелена от Диего Медина. Възможност за бърз преход на червените, разредени пространства. И Масиел много добре премина през двама. Сега подава наляво, където е Франко Елис. Франко не е тук, Брайан Собреро не бе прецизен в владяването на топката, изгубия. Тръгва Черно море. Три смени да са се наредили, готови. И Васил Панайотов и той ще влезе за Черно море след малко. Срещу едната смяна, която готви Александър Александров, лицето на Боби Цълнев. Не се спира играта, за да може да бъде да бъдат реализирани тези смени в състава на и на двата отбора. Сега вече всичко е точно и може да влизат избраниците на двамата треньори. Първо в състава на домакините излиза Брайан Собреро, влиза Боби Цонев. После в състава на гостите ще влезе първо Хорхе Падия на място Николай Златев. Следващата смяна е Тодоров, Александър Тодоров, който заменя Берг Бейхан, и последната смяна е Васко Панайотов на мястото на Давид Телеш. Така че това са промените. Това са промените, които извършиха и двамата треньори. А до края на матча около четвърт час остава. Разбира се, ще има и някакво добавено време в срещата. Топка, която е в половината на гостите от Варна, пада в футболист на моряците и получава първа помощ от Атанас Илиев, от съперника. Явно съм изкарал си въздуха и играта е спряна, за да може да се възстанови по най-бързия начин Лусиано Сквадроне. Лусиано Сквадроне на крака, така че съдийска топка ще последва, която ще бъде в краката на Жомейер от домакините. Подаване към Борислав Цонев, той назад към Андре Хофман. Бенамар с топката подава към Цонев, който не можа да отиграе добре, но има нарушение в полза на червените и то е маркирано, така че топката е в владение на отбора домакин. Гашевич подава към Бенамар. Бенамар с дълъг диагонален пас не можа да намери Масиел този път. А пък сега продължава атаката на домакините. Мейер, Жил Мейер на дясно, където се е включил Медина. Медина центрира в наказателното поле. Топката не можа да бъде достигната от Елиас Франко и излиза в аут. Елиас Франко не можа да достигне на тази топка и тя е в момента вече притежава на Черноморе, чрез Панайотов, влезе преди малко опитен футболист в състава на гостите. Живко Атанасов друг с голям опит в отбора на моряците, в дясно от себе си загуби топката първоначало, след това Баранда се отне, но за кратко Атанас Илиев опитва да намери Франко, Елиас Франко, няма как да достигне до тази топка. И тя е сега в краката на Васко Панайотов, който с дълъг пас напред там намеса с глава на Диего Медина, води до топка в ръцете на вратаря Божев. Бенамар подава в дясно себе си към Хофман. Той изнася напред, печели тъч отбора домакин и той ще бъде изпълнен след секунди от Медина. Ще трябва да се забърза, защото съдията веднага почна да отброява. Трябва да свикват играчите. Е сега много добро взаимодействие. Може ли да се стигне до четвърти гол? Не. Не се получи, забави се там по крилото футболиста на ЦСКА 48. Мисля, че Масиел беше отново и неговите съотборници изпаднаха в положение за сада, пък и пасът му не беше точен. Така че сега Васил Панайотов владее. Варенци нямат интерес от това да контролират в собствената си поля, трябва да търсят изостреля, пък каквото стане. Вече 80 минути са изминали от началото на матча, така че при изоставане от 2 гола, 1 на 3, Черноморец трябва да рискува по-сериозно и да оголва, разбира се, своя гръб, своята защита, което пък ще бъде добре дошло за бързите футболисти в червено. Тъча за ЦСКА 48, който води 3 на 1. Да припомним към момента какво се случи. Мохамед Аши вкара за Черноморец 10-та минута, в 40-та Фредерик Масиев изравни. После 2 на 1 направи Атанас Ирив в 52-та, а отново Фредерик Масиев в 63-та покачи на 3 на 1. Тук в опит за атака на домакините не сполучи. И сега топката е за Черноморец. Живко Атанасов подава в дясно съда си на Ертан Тумбак. Ертан Тумбак продължава с пас назад към Атанасов. Живко Атанасов към Сквадроне. Осиян Сквадроне на ляво. Подава към Жоао Бандаро и пак топката е върната назад. Няма свободни пространства, прибрали се всички в червено в собствената си половина и чакат. Там нямат бърза работа, ще правят и смяна. Виждам Флориан Крепс за крайта членията, когато бъде спрена играта, и германецът ще се появи на терена. А ЦСКА 48-ма води увереност с 3 на 1 срещу гостуващия Черноморе. Сега загубиха топката домакините, след което сега да видим 1 на 1 с вратаря излиза Елиас Франко. 4 на 1! 4 на 1, да. Празните пространства, които оставиха варници, водят до мълния нос на контра и 4 на 1 в 82-та минута и Елиас Франко се разписва.
1: Елиас Франко!
0: Доста убедителна се очертава победата на ЦСКА 48 и все повече и повече тъмни облаци надвиснали над Илян Илиев и неговия отбор. 4 на 1 си е солидно поражение, поне към този момент. 7-8 минути преди края на редовните 10 минути, Илян Илиев отново разперва ръце, обяснява нещо на своите, но е късно. Според мен 3 гола в толкова карта, ако трябва да отбере, някак да бъдат наваксани. Още една смяна ще бъде направена в състава на домакините. Но за тези смени по-късно, след новините ще затвори матча. Тук от Бистрица 4-1 за сега за ЦСКА 48.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Самолетите F-16 може да бъдат включени в бойното дежурство още до година. Това става ясно след разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител от Lockheed Martin. Съобщава репортерът Добромир Видев.
2: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година. Но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, Министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29, но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. На срещата с министър Димитър Стоянов, Lockheed Martin са информирали за възникнали затруднения в производствения процес за изтребителите F-16. Затова и доставката на вторите 8 машини може да се забави до второто тримесечие на 2030 година. От американска страна е било уточнено, че този срок не е окончателен и ще бъдат предприети всички възможни действия за ускоряване на производството и по-раното им получаване, посочват съобщението си от Министерството на отбраната. За новините Добромир Видев.
1: Хеликоптер на граничната полиция ще облети района на Рила, Кочериново и Бобошево, за да снеме евентуални нелегални отклонения по водопровода Рила-Бобошево. Миналата година беше установена кражба на стотици кубически метра вода, с която била напоявана нива с канабис. Това коментират местните управи и кметове в района, но официално за такава скъпа акция по въздуха срещу нелегално ползване на вода в района не се съобщава и коментира, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Контролът по ползването на водата по въпросния водопровод Рила Бобошево е занижен. В резултат има села в общината Бобошево, които са без вода и са на режим, а хората плащат близо 2 евро за кубичен метър. Сметките за водата са шокиращи. Самото село Слатино е на воден режим при високата посещаемост и установили се от горбет хора през дятото. Жителите на планинското село Смочело качват снимки и видео по мрежите на огромен километричен маркуч, по който тече вода като река. Безконтролно. Дали с вертолет трябва да се контролират такива кражби, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
4: Канабис, да, и миналата година имаше такова отклонение голямо. Даже имаше направен изкуствен басейн, на, да не кажем, едно сигурно 2-3 хиляди кубика вода беха и доста канабис хванах. Иначе подземното има, да, гласувахме ВИК-то да си купи подземен скенер и да почнем да обследваме. Аз съм много за. Но това става улица по улица.
3: Ясно, да, да,
4: как
3: добре.
4: Да стане, нали, от въртолетизм?
3: От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Община Кирково въведе мерки срещу използването на питейна вода за поливане на дворните места. Издадена е заповед, която забранява това. Според кмета Шина Си Сюлейман, все повече хора се съобразяват с ограниченията и използват алтернативни методи за поливане чрез сонди. В момента общината няма проблем с водоснабдяването, след като изгради допълнителни дренажи за водовземните шахти по поречието на река Върбица.
5: Оросяването е добре. Знаете, че през май месец имаше и доста валежи. Ако евентуално се получат сигнали, ще помолим държавата също да се намеси, за да се направи допълнително оросяване на река Върбица. На този етап само в 2 населени места, те по-скоро са махали, където имаме проблеми. Вече имаме и собствена техника, терен, която ежеседмично им караме вода на място.
1: Областната администрация в Монтана ще съдейства за възстановяването на щетите на опожарената сграда на бившия техникум по механотехника Юрий Гагарин. Направен е оглед от застраховател и се очаква сумата, която ще бъде изплатена за пораженията. Още информация от кореспондента ни Любо Андреев.
0: Този пожар не трябва да се превърне в края на тази сграда.
6: Това заяви заместник областният управител на Монтана Зорница Михайлова в неделя, когато изгоряха 450 квадратни метра от покрива на сградата на бившето ТМТ. Михайлова пене инцидента. Областната администрация в Монтана ще търси начин за възстановяването и жилището е затворено през 2013 година, т.е. собственост на държавата и има застраховка.
0: Извършени са огледи на място от застрахователната компания, като идвал експерт по пожари и вещо лице.
6: Още преди пожара народният представител от Прогресивна България Димитър Петров е провел разговори с Просветното министерство за откриването на филиал на висше учебно заведение в бившето ТМТ, за което информирана и областната управа на Монтана, уточни Михайлова. Ако се наложи за запазване целостта на сградата, ще се търси и помощ от държавата.
0: Ще трябва да се намери решение, с което да се покрие покривното пространство, за да не се наруши надолу самата сграда още повече.
6: За новините, Любо Андреев.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
7: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София най-висока дневна температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Последни секунди текат от мача между ЦСКА 1948 и Черно море. Домакините върват към уверена и солидна победа с 4-1, след като допуснаха първи гол в 10-та минута, каран от Мохамед Аши. Пълен обрат до почивката вкара Фредерик Масиев в 40-та минута, после Атанас Илиев в 52-та, Фредерик Масиев в 63-та и Елиас Франков в 82-та направиха резултата 4-1, с която победа, в която вече няма абсолютно никакво съмнение, ЦСКА 48 излиза начело в класирането на първа лига с 13 точки, макар и с мач повече от основните претенденти, които негови конкуренти в лицето на Левски, Лудогорец и ЦСКА, изпреварва ги поне временно тези съперници. Сега да видим Черно море дали ще вкара втори гол. Не! Топката тупа върху напречната града. Можеше Мохамед Аши да вкара втори гол, да направи загубата на отбора си по-почетна. Но не би, прехвърли вратаря, топката тупна върху напречната града и излезе извън пределите на терена в аутодор от вратата. Божев ще вкара топката в игра и може би след това ще чуем и последния съдийски сигнал. Ето го, ЦСКА 1948 победи с 4-1 Черно море и излезе начало в класирането, както ви казах. А за вас за последните два часа работиха Ивал Младенов и аз Светослав Табаков. Желаем ви лека нощ!

0: Звезден хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Петък е 14 август, а в ефира на програма Хоризонт започва музикалното предаване Звезден хоризонт. Тази вечер срещата ни ще бъде малко по-различна и по-кратка. Заради футболната емоция, която току-що приключи, Звезден хоризонт е в съкратен концертен вариант. До новините в полунощ ще си припомним песни на композитора Александър Иосифов, едно от големите имена на българската музика. Само преди два дни се навършиха 86 години от неговото рождение. Зад пулта тази вечер са тонорежисьорите Георги Чунчуков и Боян Тодоров, а пред микрофона съм аз, Здравко Петров. Това е екипът на Звезден хоризонт тази петъчна вечер. Без да губим нито минута от времето за музика, започваме и ви желая приятно слушане.

И така, уважаеми слушатели, в днешното съкратено концертно издание на Звезден хоризонт звучаха песни на Александър Иосифов, един от големите български композитори, оставил богато и разпознаваемо творчество в историята на българската популярна музика. Поводът да се върнем към неговите песни е 86-та годишнина от рождението му, която се навърши на 12 август. От екипа на Звезден хоризонт ви благодаря, че бяхте с нас. Аз съм Здравко Петров, тон режисьори бяха Георги Чунчуков и Боян Тодоров. След малко са новините в полунощ, а веднага след тях ефирът на програма Хоризонт продължава с Нощен хоризонт. Спокойна нощ от мен и до следващата ни среща в Звезден хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. От Асоциацията на европейските журналисти в България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Изказването му дойде ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията завладява българските медии, като изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за Националното радио.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вице-премиера Христов.
0: Каза Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти в България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Подобни вмешателства са недопустими като според българския закон за радио и телевизия, така и според Европейския акт за свобода на медиите, пише в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията поистъкнаха, че положителната оценка на Христов за Българската национална телевизия и отрицателната му за Българското национално радио всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. В четвъртък с позиция по темата излезе и съветът за електронни медии. Оттам обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Премиерът Румен Радев коментира и темата с падналия на 8 август дрон. Относно това дали има информация от Украйна, Радев заяви.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов изтъкна, че страната ни очаква информация от Киев и допълни.
2: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Димитър Стоянов даде също така информация и за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
2: Дронът е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черноморе и течението, което вляка към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили, това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
0: Министърът на отбраната съобщи, че днес се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
2: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобием.
0: Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година. Това стана ясно след разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител Lockheed Martin. Информира Добромир Видев.
3: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година. Но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, Министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29. Но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. За новините Добромир Видев.
0: Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Съдът в Кочани и вече няколко пъти отказва да я разреши да напусне страната, въпреки медицински експертизи, които доказват, че лечението, от което има нужда, не може да се осъществи в Северна Македония.
4: Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи.
0: Обяви премиера Румен Радев. Във връзка с делото стана ясно още, че на Дейвид Костов е повдигнато обвинение за лъжи свидетелстване. Костов е свидетелят, който в показанията си потвърждава, че Михайлова не е причинила катастрофата. Правителството работи по изграждането на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбники и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевения район. Това каза премиерът Румен Радев Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортаж от кореспондента ни Латинка Светозарова.
5: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се е осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен.
6: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлия. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. Ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
5: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщи полицията в Кюстендил. Пожарникари и горски служители провериха засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
7: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и гориста гора в високопланинската част на Рила планина. Кметът на община Рила Георги Кабзималски.
8: Пожарът си овладен много добре се спреди момчетата и се наблюдава.
7: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи. Засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край Висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Нова вълна от горски пожари охвана редица страни в Европа. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия, като на много места се стига до евакуация на местни жители и туристи, а в Хърватия загина човек. Обобщение от Лъчезар Върев.
9: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие. близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещия ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки се с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Валев.
0: Българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната. Това са част от препоръките на Министерството на външните работи, публикувани на сайта на ведомството. Оттам препоръчват още на българските граждани да следят актуалната пътна обстановка, предвид възможността от разрастване на пожарите, ограничаване преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищите в района на руското пристанище на Балтийско море, Уст-Луга. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските удари срещу Русия и Москва, е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Москва освен това ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки на украинската армия. Спорт с Борислав Нинов.
10: Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, както и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след 2 години. Шампионка е представителката на домакините Даре Вартоломеев. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите и в финалите на обръч, бухалки и лента. Григор Димитров отпадна от тенис турнира от сериите Мастърс в Синсинати, Съединени щати. В матч от първия кръг Димитров загуби от аржентинеца Себастиан Баес с 6-1, 3-6 и 4-6. Отборът на ЦСКА 1948 победи Черно море с 4-1 на своя стадион в първия матч от петия кръг в Първа футболна лига. Преди останалите двобои от кръга, ЦСКА 1948 излезе начело в класирането с 13 точки, а Черно море е без успех до момента и само с точка в актива си. А в първи матч от четвъртия кръг във втора лига, Фратрия Берое 2-0. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
11: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 14 градуса в Добрич и Смолян до 23-24 градуса в Ломна, Топол, Благоевград и Сандански. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България, до умерен от север-северо-изток. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони и по южното Черноморие. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладял българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще работят като институциите, за да се върне доверието на обществото. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката Нива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свери дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт. Летни нощи с хоризонт.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели! Приятно ми е да ви посрещна в Нощен хоризонт и то на този голям християнски празник, когато почитаме Божията майка. Аз съм Добринка Добрева, звукорежисьор е Ралица Неделчева. В музиката ни подкрепя Калин Тонев. А какво му трябва на човек в една лятна нощ, особено когато тя започва с благословен празник? Хора, които да му стоплят душата с думи и песни. Затова съм поканила заедно с мен тази лятна нощ да води това предаване един млад мъж, богослов, който върви с вяра и знание към Бога. Той се казва Ангел Карадаков и вие сте го чували много пъти в нашия ефир, но сега ще имате възможност да го чуете като водещ. Ангеле, здравей, добре дошъл.
2: Добре заварил да, на теб и на уважаемите слушатели. Честит празник, Успение на Света Богородица.
1: И както се казва, микрофона вече е твой. Имаш медиен опит, обаче. Чувстваш ли се по-различно и въобще с каква идея влизаш тази нощ в нашия ефир и в домовете и сърцата на хората?
2: Със сигурност притеснен, защото радиото е висока летва за всеки един човек, който се е занимавал малко или много с журналистика. Така че приемам го и като висока чест и като голяма отговорност, разбира се.
1: Сигурна съм, че има какво да кажеш на нашите слушатели. Ти ще бъдеш нашия така духовен водач в следващите 3 часа. Госта ни е също толкова специален, избран в Нощен хоризонт, защото може преди всичко да пее. Любимец съм убедена на народа, защото в неговите песни има молитва и всяка негова песен носи вяра, надежда и любов. Приятно ми е да посрещнем Илия Луков. Здравей, Илия!
3: Много благодаря. Здравей за хубавите думи. Честит празник на всички прекрасни хора, които будуват с нас тази вечер и благодаря за това, че ме покани да съм гост.
1: Наскоро с Ангел си говорихме за това, че Господ събира хората и силно вярвам, че ние тази нощ сме се събрали, за да влезем в така с любов и мир във вашата нощ, уважаеми слушатели, да огреем в тъмното, да ви разкажем за изворите, които Илия не оставя да пресъхнат и да ви пренесем в историите, които звучат в неговите песни. А сега за това как Господ събира хората, Ангел, да каже в началото и след това естествено ще слушаме музика.
2: Ами, когато ти се обади за и така да отправи поканата към мен да участвам днес в предаването и като сподели нали, идеята въобще как да се проведе днешния ефир, като разказа и за това, че си поканил господин Илия Луков, аз изключително много се зарадвах, защото имахме високата чест с моята съпруга, той да пее на нашата сватба, да така от тогава всъщност да се познаваме и с него, така че наистина съвсем случайно, може би не случайно, разбира се, но с Пение Богородично сме заедно в ефира.
1: А пък аз избрах вас, защото много държах тази лятна нощ, е духовна и сега Илия ще пее за всички хора на българската земя.

0: Нощен хоризонт сме и водим това предаване заедно с Ангел Карадаков, който сега ще ви представи силата на молитвата и какво се случва, когато тя излезе и е над църквата даже.
1: Народното творчество в така българската традиция всъщност е дълбоко вплетено с вярата, с молитвата, с църквата. Знаете, че още от турско робство всъщност възрастните хора, бабите са тези, които запазват духа, запазват традицията. Те са тези, които пеят едновременно в църквата на богослужение. Те са и тези, които пеят и народните песни. Затова дори има песнопения, които много приличат като мелодия с такива народни мотиви. По същия начин пък много народни песни имат такъв един леко, дори църковен привкус. Разбира се, молитвата е дълбоко вплетена в нашия бит, защото нашия народ е земеделски народ и някак си свързан е с, ако щете, с метеорологичните условия. Затова се молим да няма градушка, молим се да има добро слънце, да има плодородие, да има вода. Може би затова до някъде и нашите така суеверия дори са свързани се с ако вали дъжд, ако грее слънце. Но е хубаво всъщност, че се излиза от тясно църковното богослужение на типика църковния и всъщност хората продължават, ако щете, своя молитвен живот, своето богослужение в своя бит, преплетено в сватбата, в кръщенето, в събора на село. Дори вплетени са, разбира се, в народните песни. Даже господин Луков може повече да каже за това. Молитва за здраве, когато в самите така сюжети на песните се наблюдава, нали, как някой роднина, дъщеря, майка е болен и така се моли от Бога да се
2: така се роди, роди мъжка молитва. Аз тогава не съм...
0: Как молитвата влиза в песента?
2: Той пак е през живия живот. Аз само искам да спомена на първата песен, автора на текста, и много благодаря на Даниела Танасова, прекрасен поет. Жива и здрава да е, и да продължим с нея. Вече имаме три песни, направени хубави.
0: Много искрен текст за чистото небе.
2: Да, има история тая песен, както всяка една, която от сърцето има история, но понеже сега започнахме да говорим за молитвата и разпоменах за мъжка молитва. Това е далечната 94-та година. Аз се появявам на фестивала в Сандански. Свалиха ме от заставата, след като покойният вече голям наш композитор Валентин Пензо звъни на командира и казва: при вас има на момче на застава, който пее хубаво, трябва да слезе, защото да участва на фестивал.
0: Ама той и командира знае, че е знаел, че пееш хубаво, нали?
2: Той не знае. След като Валю Пензов му звъни, той дига телефона на командира на заставата. Аз съм на четвърта гранична застава, горе в Балкана. Вече сме по разпределение, защото имаме 4 месеца подготовка, нали, и то сериозна. Всички тия изпитания трябва да се минат и да се качиш да си носи службата горе, като пазиш държавната граница, разбира се. И командира ме вика същата вечер, когато му звъни отдолу големия командир и казва: ти защо ли си каза, нали? Много интересно. Обличай се и тръгвай надолу. Как викам? В 10 часа викам, то вълците само мен чакат. Той наистина трябва да се тъмно и далече и няма и път много. Той имаше път колкото за старите, за джиповете. Но защо го разказвам това? Защото след като се появих 94-та година, 95-та имаше пак две молитвени песни. Сега едната беше насочена към разделянето на България на тази Егея, която е дадена на гърците, и другата после на сърбите и така. Но мъжка молитва се появи след аз всъщност тогава не знаех, че ние имаме толкова сериозен проблем, а именно за това време по официални данни на Министерство на здравеопазването са били 270 хиляди млади двойки с репродуктивни проблеми, с не могли са да имат рожби. И когато се появи песента, спомням си, сега ми е пред очите всичко това, имаше буря и публиката, около 1800 човека в летния театър в Сандански, добре, че бяха заснели тогава Българската национална телевизия съботната вечер и изчакаха да премине този час и половина от фестивала, за да чуят още веднъж на живо мъжка молитва. И там награждаването и всичко това, което... И всъщност народа си избра тази песен, защото тя наистина е необикновена песен.
0: Посветена песен, да. Посветена. Рядко, между другото, има в историята на музиката такива песни. И те като че ли не само са молитва, те в един момент са оресия. Ти... имаш ли обратна връзка? Със сигурност имаш за това как тази песен променя живота на хората и ражда деца.
2: През годините, говорим за далечната 97-а и 8-а и 9-та, ние започнахме да правим концерти на открито за хората. Все още България беше понапълнена и тия градове като Плевен и много други. По официални данни, които сме си водили така записки, тези години са стигали сме до 93 концерта на открито. Разбира се, те са били подарък за хората с един голям екип. Тогава си спомним, може да споменем Светлин памет и Костадин Гугов и Любка Рондова, едни прекрасни млади танцори, фолк данс, после станаха танцова формация Пирина. И винаги от всеки един град канехме по така местните таланти да са с нас на сцената. Разбира се, не пропускахме да завършим с тази песен. Имаше една тетрадка, която светла и памет доктор Анна Карангелова, която ръководеше целия екип, оставяше и тези, които им хареса песента или нещо се случи на следващата година или на последващата година, нека да напишат. Сега, разбира се, младите се стремуваха да го правят, но идваха бабата и дядото и записваха родителите всъщност на тези на тази двойка и записваха какво се е случило.
0: Благодарности за песен.
2: Да. Пазя тази книга. Може би е добре, имаше проект да се филмира тази песен и да се разкаже за това, което се случва. Доколкото знам, трябва да се провери, разбира се. В момента бройката е много по-голяма на хората с репродуктивни проблеми. Над 330, но пак не може да обявяваш в ефирто. Трябва да се провери в Министерство на здравеопазването каква е бройката и какво. И можем наистина с... така, да направим едно представяне на сегашните поколения, защото са минали много години, все пак 30 години са минали от тогава, да се опитаме да стигне до сърцата на тези млади хора. Като това може да се направи с млади музиканти, дори рок-музиканти, с фолклорни инструменти, които хора, които ще засвират песента. Защото тя не е сложна, тя не е... Но е наистина молитва. И всеки концерт, дори онзи ден бях в Кула, завършвам концерта с нея и казвам, че наистина когато създавахме тази песен, разказах каква е историята на прекрасната поетеса Катя Арменкова и тя на сутринта, на другия ден каза, песента е готова, написана е. Ако нещо трябва да поправя, само казвай, защото и казах, искам в първи куплет да се случи това, във втория и в третия, така хепи енд, нали,

0: Слушате Нощен хоризонт.
1: А, прекрасна песен, наистина мъжка молитва, вдъхновява и някак си... Това е хубаво пожелание човек да надгражда своето семейство и да всъщност въобще цели ни народ да можем да помогнем всички да се така увеличаваме.
2: Понякога, когато я пропусна по време на концерт, идват хората и казват, защо не изпяхте. И наистина, аз исках да чуем песента, за да разкажа как завършвам този концерт, защото един концерт не е просто само концерт. Знаеки, че имаме такъв проблем, знаеки, че ние намаляваме като бройка. Дори вчера в една среща си говорих с едно младо семейство и те казват, ние си имаме двечки. Викам, обичайте се, моля ви, нека да има две момиченца, да имат още едно братче. Какво по-хубаво от това? Нали? Аз съм с три деца. И... Да, трудно е, но мисля, че предците, нашите предци, прекрасни, трудолюбиви, които аз чувам, така се прокрадва, че те са създавали повече деца, за да може да си помагат, така. Това, децата са най-голямото богатство за мен.
0: Ангел каза, че от първото поколение е на мъжка молитва.
1: Да, от 90-те години.
0: Виж хората как броят летоброенето.
2: За да ви помоля да се молим заедно, аз това им казвам на концерта, много ви моля, докато аз пея песента, да се помолим за тези прекрасни млади хора, да им се осмисли живота, да си отимат рожби, за да има и България.
1: Аз поред вас какво не ни достига като общество? Защото ето, нашите дядовци, баби, прадядовци дори, те са живели в много по-сложни времена, много по-трудни времена.
2: Естествено, че по-трудни.
1: Сега някакси всичко е толкова лесно, толкова леко и някакси не можем да...
2: Докато пътувам от Благоевград, насам си мислих... Дори и онзи ден, когато Доби ми се обади да го направим с много обич, първо, когато ми каза, исках да вляза в студиото с много смирение, с много обич, с много... онова, което всеки един от нас го има. Има, разбира се, и другото. Но в днешното време мисля, че е най-необходимото да проявим това братство, това сестринство, тази обич, което ще ни даде възможност да преживееме времето, в което сме дошли на тази свещена земя България по-лесно. Много по-лесно е да знаеш, че за тебе, дори да не ползваш услугата, не е точна думата, разбира се, да не... Когато знаеш, че човека е до тебе и няма страшно, ти каже спокойно, до теб съм, действай, всичко ще бъде добре.
0: Много добре го казва Ангел. На времето хората са живели в недоимък и са имали много деца. Сега ние имаме всичко, или поне всичко е много близо.
1: Удобствата са много
0: до нас. Обаче се оказва, че децата са сложна работа. Не говоря само за зачеването. И това сигурно има много обяснения. Говоря, че и като ги имаме, пак ни е трудно с тях. И като виждаме какво върви по новините?
2: Ами, темата е много дълбока. Аз няма да си позволявам, защото не съм специалист, но все пак имам натрупани години, опит и срещи, и пътувания. Първите години, когато решихме да прегърнем нашите бесарабски българи с концерти. Всъщност, първите концерти бяха...
0: Но той тук точно този въпрос стои.
2: Ами, като...
0: За връзката с семейството, рода, с ближния...
2: Те това ми казваха. Те, бягайки от преди 200 години, напускайки, защото има и много песни такива, които открием в момента. Българския народ, сега не мога да говоря за другите наши съседи, но българския народ си е записвал всичко в песен. В рода винаги имало един мъдрец, който е записвал историята, какво е преживял, любов ли е преживял някой момче и момиче, раздяла ли, страдание ли е от турския таган и всичко, което е, защото ето сега аз Малко по-късно ще споменем и за концерта на 14 октомври на Света Параскева.
0: И какво са си записвали, Илия, да, нашите бесарабски българи? Това е много интересно.
2: Ами,
0: а защо
2: има,
0: това
2: има
0: не,
2: история,
0: не която... прави миксирана някаква музика, прави връзка, енергия, това?
2: Ами, те са записвали преживяното. Да кажем, има любов. Ето, аз сега ще ви кажа един текст, който е на 200 години. Тук редно е да спомена тази прекрасна българка, която си отиде на 96 години. Елена Огнянова, която беше дълги години до мен и много ми помагаше. Един голям наш учен, събирач на народната мъдрост. Тя е била в БАН. Така, може би трябва едно специално предаване да се направи за нея, защото там има много хубави неща, които могат да се изчитат. Тя има много хубави книги. Та историята при Четвъртата освободителна война е записана от съпругата на свещеник Паскал, в които са живели тогава в Хаинето, в днешно Гурково. И песента се казва «Жалба за България» или по-точно «Оплакване». Тя е била грамотна, съпругата на свещеника. Такива Паскалови, между другото, аз срещнах и в молдовската твърдица, българската твърдица в Молдова, от този род. Жената е била грамотна и наистина е записала какво се е случило тогава в текст. И малко по-късно народа го оживява го прави песен, за да се пее по всичките тези събори и да се обменя тази информация какво, къде, кой се е оженил, какво се е случило там, как е, нали. Аз споменах за тази песен, която... Тя не е една, те са много, но тази ме впечатли и направихме едно красиво хоро стана. Тя е «Земи ме мене, Стояне, ако съм гола и боса, барем съм хубава. През гората ме преведеш, сухо ще дърво лист пусне, сухо не ще си повейне. През река да ме преведеш, със сухи ще чехли да мина, риба ще мряна да хвана. В черко да ме въведеш, поповещът ми онемей и конищът ми продумат и благославят, защото съм си хубава. Земи ме мене, Стояне». Обаче Стоян бил обещан от майка му да стане чутен болярен. И работата не може да стане. Помеж другото, и не го споменахме, и прекрасния Йоан Кокозел също се е вдъхновявал от фолклора. И той го е казвал, че голяма част от това, което е написал, е от тези хубави песни, които е чувал по жътва и там, където много сме богати. Аз мисля, че сега не случайно споменах, че на сърце ми е, и даже го споменах и на милата водеща, че ще намеря такива млади музиканти. А ние имаме прекрасни млади същества, които са тънатливи, пътувайки нощно време, си слушам и «Нощен хоризонт» и други предавания. Прекрасни млади хора, тънатливи, са се родили на майката земя България.
1: Като споменахте за нашите сънародници в Молдова, аз, тъй като, нали, гимназия съм завършил в семинарията, семинарско образование, много наши съученици имахме от Молдова и от Северна Македония, от Украина много. И един съученик, си спомням, бяхме първата година в семинарите, това е 8-ми клас, и разказва как през целия си живот, нали, до 14 годишна възраст, сънувал планините. Сънувал Стара планина, сънувал Рила, и казва, когато, вика, влязахме вече, нали, в България за първи път, когато са прекусили границата и пътувайки към София, вика, в момента, в който видях Балкана, това бех, казва, планините от моите сънища.
0: Дежавюто.
2: Те, за тях...
0: Такъв блян.
2: То е истина, защото преди... Айде, сега вече интернет скъсява разстоянието, но аз си спомням 99-та година, когато отидахме на първите концерти в Одеса и в Каменка, едно изключително голямо и богато село, защото то беше три пъти извеждано герой на социалистическия труд тогава с Съветския съюз като продукция. И тогава ни посрещна светла му памет, ръководителя и човека, който връща тази любов, която получава, защото това е едно дете от циганско семейство, оставено духовата с буклук, и го усиновяват бесарабски българи. И го отглеждат. И той изучават го. И всичко, всичко, всичко, казваше се Иван Иванович Мънрио. Два пъти ме е посрещал на концерти там. При него се влизаше през три секретарки, три сътрудника, които записваха не заради, нали, а заради многото работа. В тези села те са между... Бяха сега вече и те намаляха, но бяха между 3-4 до 9 хиляди души. По три детски градини.
0: Много го обичам този разказ винаги за нашите българи от диаспорите. Как живее България сърцата им, в душите им, как мислят за България. Въобще...
2: България за тях е една приказка.
0: Ако те за нас е даденост, да. За тях да, приказка.
2: Да поздравим слушателите с една много хубава песен, пак запазена от нашите бесарабски българи. След един концерт в Добруджа, те трябваше си тръгват на другия ден за Одеска област, от селата бяха там. Ние се познаваме, защото близо 22 години с община Каварна правихме С България в сърцето един събор, който събираше между 500 и 1200 българчета от всички тези държави. Молдова, Украина, Албания, Косово, Западните покрайнини, Царби от Босилеград, Македония... Всяка година беше един прекрасен празник, и след което, разбира се, тия деца избираха да дойдат да учат България.
0: Обаче, но тази песен, кажи как дойде при теб?
2: Тази песен, след като седнахме след концерта, общия заедно правим концерт в Генерал Тошево, седнахме кмета да каже няколко думи на вечерята, и те казаха: господин Луков, ние живеизпеем една песен, която нашите предки са се я запазили преди 200 години. Викам: а! Давайте, и записваме телефона. Разбира се, мина една година и половина, две, защото те сега очакват реакция. Успях да направя аранжимент. Тук искам да благодаря на Емил Янев, един прекрасен млад музикант, и на колегите, с които работим в тези години. Смятам да направим един клип, дори даже клипа ми се иска да отида в тяхното селце, където са се запазили, и там я пеят на сватби, и да оживее, за да може хем да им върна песента и да им благодаря за това, че са запазили 200 години, хем пък да я покажа тук на нашите братия в България и навсякъде, да видят как са се запазили всички благословии в тази песен, която се казва: стани, куме, стани, идат сватове, калеска ти носят скъпи дарове. Тоест, калеска, калесвам, поканвам.
0: Ами, да чуем песента и така до новините.

0: Horyzont. С новините в един в студиото е Филип Данчев. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че скоро ще обяви Ормузкия проток за американска територия, след като Иран бъде победен и предаде Франс Прес. По време на политическо събиране в полицейска академия в щата Нью-Йорк, Тръмп допълни, че Иран ще бъде сериозно победен. Имаме блокадата, никакви кораби не преминават, освен ако не искаме да минат, изтъкна Тръмп пред множеството с негови поддръжници и полицаи. В отговор иранския заместник външен министър Казем Гариб Абади обяви, че Техеран няма да бъде сплашен с демонстрация на сила от страна на Вашингтон. В публикация в мрежата X, заместник министърът уточни, че стратегическият Ормузки проток ще бъде отворен или затворен само под властта на Иран. Съединените щати и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, като твърдяха, че искат да сложат край на ядрената програма на исламската държава. Иран обаче отвърна с установяване на контрол върху голяма част от Ормузкия проток, който е от жизнено важно значение за световните доставки на петрол и за глобалната енергетика. Техеран продължава да отказва достъп на повечето от гражданските кораби, а американските военноморски сили прилагат блокада на иранските пристанища в опит да поразят иранската икономика, припомни Франс Прес. Ръководителите на британските университети предупреждават за финансови сътресения в британското висше образование. Предупрежденията идват след като нови данни показват, че сривът в броя на чуждестранните студенти ще лиши сектора от жизнено важни доходи и ще застраши бъдещето му. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Ръководителите на сектора призоваха правителството да преосмисли данъка върху таксите за чуждестранните студенти, наложен по времето на Кир Стармър, след като бивш ръководител на университет предупреди, че съществува риск учебното му заведение да фалира поради финансовата криза. Докато завършващите средното си образование се радват на подобрени резултати на техните матури и рекордните 194 800 английски 18 годишни гимназисти са приети в първия си избран университет, ръководители на университети заявиха пред Guardian, че това няма да е достатъчно, за да се предотврати по-нататъчното намаляване на броя на персонала и курсовете. Данни, публикувани от Министерството на вътрешните работи, показват, че заявленията за студентски визи до края на юли са намалели с 11% в сравнение с предходната година. Тъй като заявленията за летни визи се подават преди началото на академичната година през есента, мрачните данни означават, че много британски университети ще претърпят значителни загуби, ако тенденцията продължи, като някой се опасява, че броят на чуждестранните студенти ще спадне с 30%. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: 15 акта за нарушение на закона за гражданската регистрация са съставени за при проведената в петък сутринта специализирана полицейска операция в Перничкия квартал Хумидол. Районът е известен със системно нарушаване на обществения ред и сигурността. Още за акцията от кореспондента ни в Перник Елената Макярска.
2: Целта на акцията бе да се извърши контрол по спазване на изискванията на закона за гражданската регистрация, да се противодейства на престъпността и нарушенията на обществения ред, както и да се осигури засилено полицейско присъствие в района, казах от полицията. За времето от 6 до 7.30 часа служителите на полицията са извършили проверки в 6 жилищни сгради. Проверени са общо 79 лица, като 19 от тях представляват интерес за полицията. Полицейските действия са продължили по-късно през деня, когато заедно с представители на община Перник, областна администрация Перник, ВИК и регионалната здравна инспекция са проверени и междублоковите пространства около блокове с номера от 1 до 13. При проверките не са установени нови временни или постоянни постройки. Констатирано е наличие на разхвърляни отпадъци. Служителите на ВИК не са извършвали проверки на адреси, тъй като във въпросни блокове няма открити партиди. От Перник, Елена Макярска.
0: Времето с Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България до умерен от север-северо-изток. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По Южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в Югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. Летни нощи с хоризонт.

0: Това е Нощен хоризонт. Тази лятна нощ на 15 август сме посветили на нашата обща сила, която имаме и с която можем да направим голямата и дълбока връзка, да се обичаме и да се пазим, да пазим традициите си, корените. И разбира се, слушаме песните на Илия Луков, защото той е нашия специален гост. Водим това предаване заедно с Ангел Карадаков, а мой колега и приятел Богослов. Ралица Неделчева е звукорежисьор, Калин Тонев избира музиката и сега е думата на Ангел.
1: Първо, честит празник на всички слушатели, които сега се включват в нашия ефир. В нашия разговор, господин Луков, вие споменахте за семейството, за рода, за народа и няма как човек, когато твори, когато работи, когато прави нещо, то винаги е свързано с другите хора, с хората около нас. Човек сам по себе си, нали, една птичка пролет не прави. Може ли да разкажете за хората около вас, за тези, които ви вдъхновяват, тези, които са ви вдъхновявали, които са ви така били опора в пъти?
2: Понеже последните песни, които чухме, са от един албум «Обичам те», създаден далечната 2002 година, с прекрасната наша поетеса, светла и паметна, скоро си отиде, Надежда Захариева, и с един от добрите композитори на Северна Македония, наш брат Христо Краповски, под ръководството на доктор Анна Карангелова, която беше мой учител, и успяхме с нейните знания и с всичко това, което нейното сърце искаше да остави на България и на децата на България. Една диря тя вграждаше в мен и казваше: Илия, предай нататък, нали? Защото ние сме закратко в тези тела, които сме ги взели назаем. Но слушайки тази и Яно Бела Яно, и Не бягай Донки от мене, когато тя каза на Надежда: Надежда, трябва да направим един хубав албум «Обичам те», и ти ще напишеш текстовете. И тя казва: Ани, не мога. Не мога. Тя беше полковник, разбира се. Много обичаше децата и не оставяше ненаказани бандитите, които склоняваха девойките да проституират или там наркотици и така нататък. Един голям воин, за който аз благодаря във всяко едно предаване, и докато съм жив ще благодаря, защото това са учители, които някакси небето, вселената ти ги изпраща. С нея успяхме да направим много неща. Те са описани в книга, Доби има книгата. Но така, най-важните моменти, обединяващи, в него влиза и, разбира се, и прекрасната поетеса Надежда Захарева, с която много се обичахме и ще продължавам да обичам, защото е един велик български дух. И тя остави много, разбира се.
0: А как ги написа? Така както не може. Как ги написа?
2: На един дъх, не, тя каза не може, защото се страхува да поеме такъв ангажимент. Но след като започна да се получава всичко, защото тя пишеше по музиката. Христо дойде тук, събрахме се. Първоначално направихме няколко участия в Македония на хубави фестивали, на Валандово, на Цветница, така говорим за далечната 98-9 година. И разбира се, преди това аз съм гостувал по музика на Ванчо Тарабунов, един също добър композитор, и песента стана хит. Те започнаха братите македонци да се поздравяват по македонското национално радио. И разбира се, аз пътувах всяка седмица. Тогава се запознах с всички големи техни имена, артисти, и взеха да ме приемат като свои. Войо Стояновски, светла му памет. Така, да не сега, в момента, разбира се, имам млади, прекрасни ангелогласни изпълнители, които ги засичам в интернет. Наистина, създадоха нашите брати с тези фестивали традиция за изграждане. Така е, новата държава трябва да се грижи. И ако искаш да си запазиш родното твоето, ти трябва да инвестираш. Не можеш така просто да взимаш от тук малко турско, малко гръцко, малко сръбско и айде сега давай, нали? Не става. Всичко си трябва любов, иска си така отношение.
0: Какви ли творчески преживявания имала наистина Надежда Захариева? Бог да я прости, жената, скоро се разделихме с нея.
2: Да.
0: Да, много, много е интересно да ви те е споделяла, защото в книгата прочетох, че нали, тя те е виждала, чувала те, певеца на народа, човек, който не гледа от високо, пък в същото време нали, толкова известен и аз сега нали, да му напиша песни. Абе, сложно си изглежда.
2: Надежда, дай Боже, благодарни хора като мен, да сега е момента да се говори за нея, защото всъщност за нея ще говорят и песните, и текстовете, но аз в едно от предаванията, което направихме в нашото студио, да се срещнем с песен, искрено и благодарих за голямата душа, която тя носи. Първо, да застанеш до един голям колос, като Дамян Дамянов, да му родиш три деца. А когато беше най-тежко за тях, ние тогава се запознахме, отидахме да поискаме текста на песента «Позвани, обади се, любов». Нямаше как да не поискаме разрешение, за да започнем да работим, като да музицираме. И тя, милата, беше много студено навънка, сняг, виелица, тя с една количка такава. Така каза, аз продавам книги, еди къде си, с количката, за да може да издържам да помагам на семейството. Много е направила и тези песни, особено които успяхме да издадем на албум, те ще останат, защото аз съм щастлив, че се приемат и като народни.
1: Ако приемем, че тези народни песни и назад годините и сега, нали, които се творят и те първо ще се творят, са едни такива прозорци от времето, в което живеем. Те са едни такива моментни снимки, които носят спомена на времето, в което живеем сега. За какво се пише в момента народната песен? Какво разказва?
0: И твоята любима тема.
2: Ами, ние чухме това, което моята душа иска да така да подари спокойствие на този прекрасен народ, който в момента срещам по, да кажем, по концерти. На нас ни трябва много малко. На нас ни трябва онази сила, която ние можем да почерпим дори от една такава песен, защото наскоро си чух с едни приятели, казват, знаеш, слушахме тези песни на 5000 км от България, плакахме, танцувахме, играхме. Ми казвам, те за това са направени. Те са направени, те не са за мен да си ги държа в мен. Те са направени с много обич за всички вас. За вас, прекрасни българи, с които трябва да се пригърнем и да си направим държавата такава, която трябва да бъде. Да си подарим на тези същества, нашите рожби, които създаваме, не да слушат сурогатна музика, да слушат тази музика, да кажем да, и в поп, и в рок, но и да пускаме и тези песни, които са преживяни от предците, защото това е историята. Това е силата на този дух, въпреки страданието, въпреки всичко, той да се съхрани, да го има и не само себе си, а цялото си семейство. Част от по майчина линия от моето семейство, когато убиват Гоце Делчев в Баница, отиват в Алеще в Молдова. Аз миналата година ходих и като влязах в музея, казах, моя прадядо е починал тук и тук е погребан. И те им светнаха очите. Имате ли снимки? Викам, да. Той е бил рибар в Кавала, селото се казва Старчища, сега Периорите, или не знам как е гръцкото име, но те, казвам, са дошли тук и той е бил дарител в Алещи. Много интересно. Дори сега имам намерение, защото веднага след на другия ден правихме концерт в Тараклия, събрахме децата, гагълчетата, молдованчетата, русначетата и българчетата, и направихме концерт Илия Луков и талантите на Бесарабия, който продължи после на следващия ден в Болград под воя на сирените, на следващия ден беше в Василевка, едно малко такова селце с около 5-6 села около себе си, община. И на 1 ноември бяхме с Българска телеграфна агенция господин Вълчев, направихме един концерт в Одеса, като събрахме от Одеска област всички прекрасни таланти. Помежду другото, имаше време да открием паметник на Христо Ботев, който тази година има 150 годишна. И така.
0: Не оставаш и изворите да пресъхнат и архивите да хванат прах. Сега ще чуем след малко една песен, която е от архивите на Найден Геров. Преди да ни разкажеш за нея, да я чуем, да поканя и слушателите да се включат в нашия разговор. Телефоните вече са отворени 088-9200-2207, 029-63-1565 и 029-336-743. Сега слушаме историята на тази песен, а след това и самата песен. Разкажи ни сега, или после искаш да ни разкажеш.
2: Както песента пак ми е дадена от Елена Огнянова, Света и памет. Много ми помагаше, защото тя беше на преклонна възраст, но четеше в библиотеката по 5-6 часа. Виждал съм я с една филийка хляб в салфетка, колкото така да залъже глада, но пътувайки за концерти, тя разказваше на публиката точно интересни моменти от поговорки, от срещи, пътувания, където е била, какво е правила с преди нея Райна Кацарова, пък големи наши събирачи на умотворения, обикаляйки по същия начин, понеже представяйки книгата на доктор Анна Крангелова в Петрич, ме спря моя учителка по математика и каза: Луков, да вземеш да направиш един параклиз в твоето село Тополница или там един голям кръст да се знае, че от тебе. И Елена Огнянова каза: чакай, отзад беше Любка Рондова на седалката и Елена Алекова. След като сме представили посмъртно, тя така искаше доктора на Карангела, като си отида тогава, представете тези стихове, книгата се казваше Мъртво небе, защото като пътувахме от концерт на концерт и от събитие на събитие, тя записваше всичко. Била е в този кръжок на Евтим Евтимов, където е бил и Кирил Аспарухов, и Катя Кирянова, и много-много други талантливи млади хора по това време. И казва: слушай, Илия, аз съм по-възрастна и послушай ме. Далечната 62-а година бях в твоето селце, беше юли месец, голяма жега и на мен ми прилоша 62-а година. Слязах от автобуса, там има обръщало и каза, влязах в първата къща. Казах: може ли да ми дадете една чаша вода? И жената отвътре, която излезе и каза: от шо, да не си болна. И вика на мен: ми се отпи вода, ще направиш една чешма. Една чешма. Децата да пият, възрастите, майките с количките да се седнат, с пейки, с всичко. И ние го направихме. Поканихме дядо Владика, дядо Натанила, светъл му памет. Цялото село, един куп приятели, журналисти, Любка Рондова, пяхме, стана един прекрасен празник. Има го в интернет, като напишете чешмата. Дядо Владика покани тогава 5-6 свещеника от епархията, където си е там, и стана един наистина хубав празник. Декември месец, мисля, че на 7 или 8 беше, ще лъжа се, не знам точно, но се получи нещо много хубаво. И тази прекрасна българка, събирач на тези умотворения, ми даде този текст и каза: това е текст, намерен в архивите на Найден Геров, обнародван 1946 година. В песента Османската империя, турците тогава засаждат с афион, с наркотик, и му викаме кукуцки надолу, и съдържание: българина с 10 деца или с многолюдно семейство, няма студ, няма пек, в една колиба, но са работили за коричка хляб. И той му умръзва и напуска жена си и това, отива да препечели далеч, и това се казва всъщност песента. Нека слушателите да я чуят. Играйте, стари и млади, и не се делете.

0: Летни нощи с Хоризонт.
1: 0889-202-207, 029635-65 и 029336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате Нощен хоризонт. Това е нашата лятна нощ на 15 август. Специален гост ни е Илия Луков. Водим предаването заедно с Ангел Карадаков. И така, преди малко Илия заговори за съграждането, за това, че той освен песни има много светли мисли, събори, хора от диаспорите, които среща и събира, камбани. След малко ще ни говориш и за камбаните, предполагам. Преди малко стана въпрос за една чешма, нали така беше, чешма. Обаче сега Ангел да ни обясни пък защо е важно да има благословия след всичко, което правим и оставаме след себе си? И защо трябва да има светена вода, водосвет?
2: Защото каквото правим ние като християни, го правим за вечността, заради това. Защото наистина в нашия битовизъм ежедневен правим нещо за себе си, нещо за децата си, нещо за следващото поколение, за последващото поколение, ако имаме такава мисъл въобще по-дългосрочна. Но в крайна сметка ние като християни имаме тая отговорност пред себе си и каквото правим, го правим за вечността, за нашия отговор пред Бога, който ще дадем. И затова, примерно, да речем, е една чешма, която ще утолява жаждата на всеки един, който ще отиде там от нея да наточи вода, ще бъде повод отново да въздаде богослава, да се помоли за тези, които са я създали, за тези, които я пазят и за тези, които ще я пазят, защото това е такава една обща, всеобща отговорност.
1: И да я пият със здраве. Добре, имаме слушатели вече на телефоните. Включваме ги. Добра нощ, заповядайте.
3: Добра нощ, чувате ли ме?
1: Да, чуваме ви, само да помоля момчетата да си сложат слушалките, за да ви чуват и те. Заповядайте, госпожо.
3: Здравейте, господин Луков.
4: Здравейте, добра нощ.
3: Аз се казвам Румяна и бъдещият ще бъда конкретна. Пиша стихове и една моя поема я завършвам така. Имам една мечта да отнема българският народ от дявола и да го дам на Христа. Честни и умни човеци, помогнете ми да я осъществя. Точка. Искам да както е културно да се представя. Аз съм първите 12 години от живота ми, казват, че първите 7 са важни. Живях при баба ми и дядо ми. Те му отгледаха, а дядо ми е работил 40 години като учител по история и директор на Врачанската гимназия Христо Ботьов. А е завършил трудовия си път като първи референт по история в Министерството на образованието. Държала съм в ръка кутийката с ордените му и последният му орден Кирил и Методий първа степен златен. Така че възпитала ме величествения Врачански Балкан. Имахме лозе 2 декара и няма канализация, няма електричество и шивачките винаги са се чудили защо са ми толкова дълги ръцете. Ами то на около 100 метра беше кладенеца и съм носила по 2-3 пъти на ден кофички, дамаджани и с вода. Обаче...
1: Обаче и ви изгубихме някъде,
4: да,
1: по трасето.
4: Мила госпожо, много ви благодаря. Аз също съм го правил това, което казвате. Нека да оставите някакъв номер телефон, аз ще ви се обадя. Тъкмо си говорихме с прекрасния втори водещ наш приятел, на който аз съм пял на него, на прекрасната сватба направихме с неговата Ани. Той ми зададе въпрос: какви ще бъдат песните, които трябва да се пишат в днешно време? Точно това, което вие казахте и подсказахте.
1: Да ги дам на Христа, така завършваше.
4: Да ги дам на Христа, да. Това е тази молитва, това смирение, тази любов на този прекрасен народ български. Прекрасен народ. Песента, с която започна вечерта моето гостуване, е точно така създадена. Отидах при моята майчица на село, за да видя майчицата, обаче аз пътувайки надолу гледам красотите и гледам, срещайки се с хората, които са объркани. Прекрасни хора, когато естествено ти подходиш човешки, пригърнеш този човек, няма значение какъв е, той е човек, той е чедо Божие. Той те дарява с онова, което е най-милото му, защото ти към него си откровен. Оставете телефона, аз ще ви върна обаждане и по Божията воля, ако се получи нещо, па може и да направим такава песен. Имам случай, само отварям и ще ви поздравя, защото сте

0: Всички онези деца, които тя е учила, станаха учители. Са станали учители. И тя ме запознаваше. И безплатно четеше своите прекрасни стихове като апостол от село на село, от град на град, безплатно за хората. Като ми се обади по телефона 2018 година, ми каза: Миличък, 2017 година края, написал съм един текст. Ако се получи песен, пея на този прекрасен народ, който аз много обичам. Слава Богу, песента се получи, има я в нет, като напишете на Здравица, веднага ще ви излезе. Да се поздравяват всички рожденници, да са живи и здрави. Аз го казвам навсякъде, като пея тази песен и споменавам нейното име, защото това са хора, които заслужават.
1: Има, може би, още един слушател.
2: Да, сигурно иска да ни поздрави, заповядайте.
3: Да. Искам сега с една моя песен, която не трае, трикопечета малки, лесна мелодия. Мелодията е моя, думите са мои. Аз пиша стихове, имам изгледна стихосбирка, пиша разкази, но не съм с моето име. Антина Санти, ще ви пратя една стихосбирка. Два пъти сме преиздавала по 100 и сега нямам нищо за мене си. Мъжа ми е подарил последната на читалището в село Ковачица. Викам: Валя, защо не ми остави една, бе? Но децата ми има 3. Дъщеря ми и внучките двете.
2: Вие ще напишете нова просто.
3: Аз ще напиша, ако имам спонсори. Бедна съм, 343 евро ми е пенсията, плюс 25 евро, 10 години ме удържат, защото съм правила ремонт на селото на една виличка.
2: Давайте сега в ефира, може да казвате, какво сте съчинили.
3: Пея в ефира, хич ме не е зор. Пея фалшиво и съм прегракнала.
2: Вие откъде се обаждате?
3: От град Лом, улицата ще ви кажа.
2: Няма нужда. Да
3: аз съм на много години. Колко
2: да не ви
3: ми
2: дойдем на гости.
3: Кажете колко ми дават, аз съм на много години. Ще се призная. Първо ви ми кажете колко ми дават.
2: Еми, той Илия по-разбира от,
3: добре, Илия, Луков,
2: от, глас, от гласове.
3: Дайте
2: той
3: милу
2: да каже.
3: Добре.
2: Ами, младежки глас, като че ли?
3: Да ми лъже. Младежкия ме лъже гласа ми. 40 кг съм.
0: Няма никакво но значение. Годините, важно е духа.
3: Кажете ми, не, горе-долу.
1: Гласа аз бих казал, че лъжи, като слушам така вашия глас, може би сме
3: нагоре,
1: връзници с вас.
2: Чувате ли? Чувате ли нашия водещ?
3: Да.
2: Ангел, какво
1: казвам, че, може би с вас сме връзници, като слушам така.
3: Не, дърта съм. Аз съм ви кака. Давайте нагоре. Не 60, не 65, нагоре. Давайте 70. Нагоре съм, нагоре. Ей, момче, ще ви набия. Не съм на 75. На 77 първи.
2: Жива и здрава да сте сега. Сега
3: съм.
2: Ще пеете ли или ще рецитирате? Какво решихте?
3: Тичам по асфалта. Боса. Ама не съм боса. Що ме боцка?
2: Имате много чувство за хумор.
3: Тя тича боса по асфалта.
2: Чувате ли ме? Ще пеете ли? Какво решихте последно?
3: Чувам ви думата. Чувам ви. Кажете.
2: Ще пеете ли? Какво решихте последно или ще казвате стих?
3: Пея прекрасно, фалшиво, но пея от сърце. За Илия Луков ще пея и за водещия младия богослов ли, какъв ли беше?
2: Благословен, да.
3: След 3 години аз съм се свестила.
2: Изпейте им нещо. Изпейте нещо сега.
3: Имам ли думата? Да пея ли?
2: Пейте.
3: Добре. Бавно, колкото мога. Моята молитва към Бог се казва, писана е на 24 август 2005 година още. Така. Свещи паля, Боже мили, нека съм добре, да се смея и да работя с песен на уста. Втори куплет. Помогни ни, Боже мили, вярваме в чудеса, дай на всички българи сили, че пак сме в беда, в скоби. За кой ли път да-да, за кой ли път да-да. Ние се сме беда. Трети куплет. Над 3 милиона емигранти, надежда моля те. Две точки. Покажи ни, бой, пътя верен, да води към дома, да води към дома, да води към дома. Ай, това е. И молитвата ми е, се ще паря, там, то беше молитвата към Бог. Има на всеки ден. Да се свети името ти, Боже, така. Дай ми здраве. Дай
2: ние
3: ми
2: имаме една българи подобна песен на Илия, която да, е имаме точно, да, и в така вашия тематичен нюанс.
0: Поздравяваме ви.
2: Да, сега ще кажем на Ралица да я подготви. Да. Идвайте си, се казва.

0: Благодарим ви много. Наистина напълнихте ми тук душата. Илия, госпожата става за режисьор, според мен.
1: Абсолютно. Да е здрава, милата.
0: Имаме още слушатели, заповядайте.
2: Добре нощ, аз и съм.
0: Здравейте.
2: Ами, поздрав от Добруджа. Николинка Александрова Силистра. Николинка Александрова Силистра съм. Поздрав за вашите гости. На Илия Луков си го спомням още, когато беше войник, се явяваше там в Пиринпее. И му пожелавам здраве, творчески успехи и това е най-важното.
1: Благодаря ви. Благодаря ви.
2: Най-важното. Любителка съм на... Хайде да не употребявам чуждицата фолклор, на народната музика. Оттам вече дойде любовта ми към история, към български език и така нататък.
0: Значи, вие сте на точната честота тази нощ и предполагам, да сме добре дошли във вашия дом.
2: И Богородица да го подкрепя.
1: И вас, благодаря ви. И целият български народ, благодаря.
2: Аз дори днеска ще вземам причастие, но заради предаването, казвам, ще бъда будна, ще издържа.
0: Благодаря ви. Да.
2: Не знам дали е означение. Мой рожден ден, искате, не искате, празнувате го, защото съм родена на бъдни вечер.
0: Еми, празнуваме го, да.
2: И не си крия годината, 49-та.
0: Жива и здрава.
1: Жива
0: да сте.
1: Жива и здрава, да.
0: 0889-202-207-02-963-1565 и 029-336-743. Очакваме ви и след песента.

0: 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-367-43. Това са телефоните за връзка с нас. Нощен хоризонт на 15 август. На този голям благословен празник, Успението на Божията майка, честит да бъде на всички, които празнуват имен ден, които носят името Мария, на всички майки и на всички семейства, да ни закриля. И сега, като си говорим за закрила, може би също толкова голяма сила има образа на бащината къща, който ние чухме изпят в песента преди малко. Променя ли се според теб, Илия, образа на бащината къща?
1: Ами, там, където гори огънчето и са се запазили взаимоотношенията, ние трябва да си кажем някои неща, както и апостола е казал. Между другото, това е текст, на който ме ме докосна, на стария Христо Медникаров, прекрасен поет. Имах щастието да си говорихме преди да си отиде около 30-40 минути, точно за тази болка на това, което ние преживяваме като българи в момента. Сигурно и другите нации го, и при тях го има. Но ако се върнем пак в разговора, който започнахме в началото, да проявим тази любов между нас, защото в момента върви на втори план и това той отдавна започна още, нали, но това деление в семейството, това брат-брата, тия имоти, там всичко, което е, за мен трябва да намерим сили в, и най-вече мъдрост в сили в себе си, да ние сме много за кратко тук. И старите наши предци, когато, да кажем, пред нас имам къща на мои братовчери, която се руши, напуснаха, отидаха си търсят късмета, единия в едната държава, другия в другата държава, и останаха там. Това са сериозни, как да кажа, къщата просто ще падне, тя покрива вече се, градината не се обработва, всичко е израстъци и така.
0: Имаме слушател.
2: Да, може би. Заповядайте, здравейте.
3: Добър вечер.
2: Здравейте, честит празник.
3: Ало?
0: Да, намалете си радиоприемника, за да направим връзката така, както трябва.
3: И оставам на телефона. Ало?
0: Да, чуваме се, заповядайте, в ефир сте.
3: Честита света Богородица.
0: Честита да бъде.
3: Господин Ангел Карадаков. Поздравявам.
2: Благодаря.
3: Илия Луков. И поздравявам прекрасната водеща на предаването. Обажда се Георги Кичук от Петрич. Поздравявам всички християни по целия свят. Поздравявам и моята сестра Зоя Костадинова за нейния 69-ти рожден ден. Днеска е родена на света Богородица. Поздравявам вас, вашия екип, за хубавото предаване. Много ви благодаря. Останете със зале.
0: И вие да сте поздравен.
3: Дай Боже.
0: И вие бъдете поздравен. Чувате ли ме?
3: Слушам ви.
0: Вие познавате ли момчетата в студиото, да ви питам, защото сте от един край.
3: Ангел Карадаков познавам от семинарията, духовната семинария Свети Иван Рилски. Аз съм от Петрич.
0: Да, аз чух, че сте от Петрич.
3: И подявам Георги Кюков съм. Богослов.
2: Радвам се да те чуя на този голям празник. Поздрави на теб и на цялото ти семейство. Да сте живи и здрави.
0: Много е малък света.
3: Дай Боже, да се благословени и вие. Господ да ви свети света Богородица и всички свети Архангели Михаили и всички християни от Неврокомска епархия. Да. Благодаря ви много. Лека вечер я пожелавам.
0: И на вас лека вечер. Да чуем следващия слушател. Заповядайте.
4: Добър вечер, госпожа водища, госпожа Добринка Добрева. Много ви благодаря за прекрасната вечер и за прекрасните гости, господин Илия Луков и господин Карадаков. Аз съм Вера Кръчко от село Марикосино. Тук за нас чувам, нали, как в Тополно със съседно село празнуват, нали, за Богородица. Нека да ви честит празника и пожелавам все така да ганите такива ценни, хубави и богови хора, гости във вашата предаване. Вие си с името и специално поздравявам всички по-отделно. Живи, здрави, деца и щастливи и все така да нарадвате. И много се радвам за господин Илия Луков. Колко хубаво тук съм го слушала и си за неговото предаване с пенсите Илия Луков. Поздравявам, нека да поздрави и Валера Мучева, и майка и Берта Мучева, и всички, които кани гости, и Надито Захарева. Гледал съм неговото предаване. Поздравявам, Илия. Благодаря ви за прекрасната вечер, да ми отнем време всички слушатели. Нека да честит
0: празник. Благодаря ви.
1: Благодарим ви. Благодаря, Милечка. Благодаря.
0: Поздрава ще бъде с ясен месец. Илия да ни каже за тази за тази песен, която ни среща с...
1: Сега ще отидем до Странджа и до онези прекрасни българи. Тук ще споменем света Богородица и Сава Поп Савов, който всъщност това е неговата песен. Как я записахме, един мой приятел каза: Илия, запиши ясен месец. Казвам, не мога да запиша, това е песен на Сава Поп Савов. Моля те, запиши, моя дядо е участвал в сражението в Сърмашик. Прадядо, всъщност не дядо. И аз много мислих, защото много се уважаваме и казвам, слушай, аз съм от Пиринския край, това си е странджанска песен, там всъщност тя си е песен на Сава Поп Савов, това е голямото име, което е, ние всички обичаме. Разказвам историята защо. И срещах се тогава, имах щастието и съм благодарен на съдбата, че ме запознава с тези големи наши имена, като Любка Рондова, Костадин Гугов, трио българка Ева Георгиева, Стоянка Бонева, и малко по-късно и Янка Рубкина. И казвам: мила Янка, не мога да изпея тази песен сам, защото аз все пак съм изпълнител от Пиринския край. Ти си странджанка. Ако застанеш до мен, може и да се получи. Тя казва: Иличо, с теб съм. И започнахме с прекрасния музикант и аранжор Иван Йосифов в студиото, в нашото студио Пирина в София. И слава Богу се получи. Да, но трябваше да се вземе разрешение от дъщерята на Сава Поп Савов. И така сме записали, че това е всъщност продължение на големия наш, той е оперен певец, той е такова дишане, такъв глас. И благословия от странджанци. Казвам, така се прави. Срещахме се с неговата дъщеря, тя милата благослови, казва: правете я, давам, разрешавам. Но вътрешно си, така, усещането ми беше, че трябва да представим песента в Странджа. И тогава награждаваха Калинка Сгурова и Янка Рубкина от община Средец. И казвам: ето един хубав момент, когато ще има многолюдна публика, над 3000 души, да представим с Янка Рубкина тази песен.
0: Хайдушка песен, да. Рамо до рамо с...
1: Да. Да.
0: Великата Янка Рубкина.
1: Да.
0: Слушаме.
1: Светла и памет.

0: horyzont.
1: Два часа новини. Огнеборците в Испания продължават битката с пламъците в редица провинции. На този фон властите предприеха спешни мерки за опазване на ценно историческо наследство, застрашено от горски пожар, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Екип от военнослужащи и експерти по изкуство влезе в построения през 10 век манастир Сан Хуан де Лапения, за да изнесе застрашените ценности, включително тленни останки на ранни арагонски монарси и парадната военна униформа на граф Аранда, и да ги транспортира до музея в Уеска, където ще останат на сигурно място, докато огнената опасност отмине. Спасяването е извършено на два курса. Първият за спасяване на облеклото на граф де Аранда, една от най-значимите политически фигури на 18 век, а вторият за преместване на останките на 8 средновековни крале, чието гробници се намират в манастира. Около 1000 жители на провинция Уеска са евакуирани заради опасност пламъците да достигнат до домовете им. Същевременно в Уелва пламъците от най-големия горски пожар, регистриран до сега в Андалусия, са засегнали повече от 38 000 хектара, като съществуват опасения относно разпространението на огъня към съседната провинция Севилия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Петата гореща вълна в Обединеното кралство за лятото е създала изключителни предизвикателства железопътния транспорт. Това съобщиха от главния железопътен оператор в страната, след като два влака дерелираха за по-малко от 24 часа. Още за ситуацията предава кореспондентът и в Лондон Веселин Пълнов.
3: Вчера британската транспортна полиция потвърди, че задните вагони на влак от Лондон за Саутенд са дерелирали, но не са се преобърнали на гара Уикфорд в графство Есекс, добавяйки, че няма съобщения за пострадали. В четвъртък обаче 20 души бяха ранени, ама от които сериозно, когато последните три вагона на пътнически влак излязаха от релсите близо до Люис в източен Съсекс и се обърнаха настрани, заклещвайки пътници. Мартин Фробишър, директор по групова безопасност и инженеринг в Network Rail, заяви, че се работи ускорено, за да се прецени правилно ситуацията и да се предостави помощ, където е необходимо. Той призова хората да избягват да спекулират относно причините за дерелирането на вагоните в Уикфорд и Люис. Спекулации обаче има и те сочат като основна причина деформации в релсите в резултат на големите горещини. По този повод Фробишър каза, че безпрецедентно горещото и сухо време това лято постави извънредни предизвикателства пред железопътния транспорт. В отговор отговорните власти са предприели няколко допълнителни проактивни стъпки за управление и спекчаване на въздействието върху железопътния транспорт, включително внимателно наблюдение на температурата на релсите, въвеждане на ограничения на скоростта, където е уместно, и планиране на обновяване на релсите около високи температури. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В този час се очаква да бъде отворено летището на Катания, което спря работа заради нестихващата дейност на вулкана Етна и изхвърлянето на вулканична пепел в атмосферата. Предава кореспондентът в Италия Елена Шеханова.
4: Седми ден вече продължават на удобствата за тези, които трябваше да отлетят или да кацнат на летище Фонтана Роса на Катания, където през този период преминават поне 40 000 пътници на ден. Много от тях бяха пренасочени към летищата на Палермо, Комизо и Трапани на остров Сицилия и на Ламеция Терме в област Калабрия. Това стана между 6 и 12 август, когато около 630 планирани полета до Катания бяха пренасочени другаде, а около 36 на 100 от близо 2000 планирани връзки бяха отменени. На летището постоянно има пътници, които чакат да бъдат прехвърлени на други аерогари. Управата на Фонтана Роса говори за изключителен мащаб на извънредната ситуация, най-тежката през последните 20 години по отношение на въздействието върху летищната инфраструктура. Лавата от Етна се спусна до 1300 метра височина и на туристите се забрани да се доближават на по-малко от 200 метра от лавовия пътник. Поток от Италия, Елена Шеханова.
1: Времето с Иван Василев.
0: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-северо-изток. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Nocten horyzont. Letni nošti s horizont.
2: Още малко време в нашата лятна нощ на 15 август. При нас остава Илия Луков. Ние в студиото сме заедно с Ангел Карадаков. Той е нашия гост водещ. Ралица Неделчева е звукорежисьор, музикален редактор е Калин Тонев. И сега в следващите минути ще си говорим за предстоящите големи концерти на Илия, за посвещението в тях, за подготовката. И разбира се, след толкова много концерти, какъв е заряда, който Илия очаква и добавя, като не се отказва от патриотизма, нали? Не се отказваш.
3: Понякога ми е мъчно, като пред очите ми се извършва една подмяна. Това не е негативно, разбира се. Това са факти. И ние като един прекрасен народ и древен, не знам, не трябва да позволим да подарим на децата нещо, което няма да ги изведе на правия път. И ние самите виждаме какво се случва. Искам да поканя пловдивчани на 24 септември. Наистина е много трудно да пееш и да организираш. Това са различни неща. Но предстои да събере един хубав екип, който да пори вятъра и да се занимава с тези неща, а пък аз да си пея песните. Ангажирал съм се, да, някъде не се получава, защото трябва време, трябва това, което споменахме за това човешко отношение един към друг. На 24 септември искам да поканя пловдивчани в Бунарджика от 20 часа. С мен има много изпълнители, талантливи, ангелогласни, като Ваня Вълкова, като Севдалин Бакларев, като господин Велев и много, много млади, прекрасни танцори, певци, които тези концерти ще минат под важните годишнини, които ние българите тази година отбелязваме, а именно 150 години от Априлското въстание, 150 години от гибелта на Христо Ботев, 170 години от рождението на Райна княгиня, 170 години от създаването на тази институция, за мен българското читалище, и 90 години от рождението на обичаната народна певица, която беше до мен от 97 година до 2016, до нейната кончина, Любка Рондова, дъщерята на Игея, с която пътувайки по концерти сме си говорили много, много ми е разказвала за този край и как по стечение на обстоятелствата, съдбовно ли, не знам как, аз не знаех тогава, че моя род е от този гавалюговия род и са бегалци от това селце Старчище, по майчина линия са преселват Гоце Делчев, много са интересни нещата. Тя застава и точно в един много интересен, сублимен момент за мен. Сега няма да навлизам, защото не остава време. И казва, винаги беше откровенна. Ще ти дам песни от моя косторски край. Песни, съхранени от нашите предци, за да си знаем корена, да си запазим всичко това, което ние, българите, отварят ни си очите с тия песни. И ако ми позволите, преди да пуснем песента, дуетната с нея, ние направихме един албум прекрасен с тези песни, които тя е донесла от Костур. Любка Рондова е от тези 28 000 деца, които побягват по Европа по времето на гражданската така война в Гърция.
2: Но как човек...
3: Нейното име, гръцкото име е Олимпия, ако не се лъжа, Олимпия. И ми е разказвала как тогавашните, нали, са бодяли езиците, да не се говори български, хвърли са вряло масло в пред селените да видят, за да могат да се оплащат и да не говорят.
2: Заради болката ли и Любка Рондова, понеже и аз имам спомени от тази прекрасна жена, така родовата памет до последно живееше в нея и така българите бежанци от тук, от там.
3: Тя много обичаше фестивала с България в сърцето в Каварна. Идваше всяка година и в журито участваше и разказваше и пригръщаше тези деца, им казваше: мили, те са пропътували 1500-1700 км, идваха деца от Таврия, където в момента се водят сражения, където и казваше: аз имам вашата съдба, вашата участ, знам какво вие, знам, че не сте, и ги пригръщаше и казва: аз деца нямам, но вие сте моите деца. Ако ми позволите да запея една песен в памет на тези наши българи, ако сте акапелно, така,
2: заповядай.
3: За всички, за вас и за прекрасните слушатели, които са будни и са с нас. Песента е създадена веднага след кърво потушеното Илинденско въстание. Създава се от учител от Струмица. Тогава нашите братя македонци протягат ръце към България за спасение. И тя се казва Стар Белдедо. Да. Стар Белдедо, овци пасе,

0: С тази песен искам да поканя всички софианци на 14 октомври на Света Параскева, българска, родена в Епиват, българско семейство. С мен ще има също ангелогласни изпълнители, като Володия Стоянов, като Валерия Момчилова, Весела Стамбулиева, Лилия Семкова, Кинче Вълчева. Ще участват талантливи деца от Царево, от Западните покрайни, Босилеград. Ще има българи от Албания, ще има българи от Молдова, от Украина. И много, много талантливи състави, ансамбли около София и, разбира се, и от Враца. Един концерт с България сърцето, който е за трета поредна година. В него съм с много любов съм поканил студенти от всички тези диаспори, които споменахме, които са около България. Радвам се, че чрез Дружество Родолюбец стига информацията, тази обратна връзка, че тези прекрасни млади хора желаят за трета поредна година да присъстват в зала едно, за да се съберем като братя и да отстояваме всичко това, което ни е съхранило през вековете. Българската музика, обичта към родителите, всичко това, което ние го имаме, но е необходимо да го проявим.
1: На края на нашата среща ще чуем песен, която пееш с Любка Рондова.
0: Точно така.
1: Ах, море, моме.
0: В нея, в този концерт ще има акцент специално с млади певици. Ще запеем песните, които пеехме с Любка Рондова на живо с оркестър Пирина. И аз тази вечер затова закъснях малко, защото бях на репетиция в Благоевград и гласа ми не е много добре, вие го усещате, но като има любов, всичко се случва. Всичко се случва.
1: Илия Луков, нашия специален гост в тази лятна нощ на специалното ни издание на Нощен хоризонт. Благодарим ти много, че се хванахме за ръце тази нощ, да, заедно с теб и твоите песни. И успех на концертите и, разбира се, добре си дошъл отново.
0: И аз ви благодаря за топлото посрещане, това, което всъщност ние си го имаме. Трябва да го проявим. Благодаря ви.
1: Благодаря и аз.

0: Ние сме на вълните на Нощен хоризонт и в времето до 3 през нощта оставаме с Ангел Карадаков двамата в студиото. Изпратихме Илия Луков да си почива вече заслужено, след като ни изпя толкова много песни, ни разказа толкова много истории по пътя си житейски и творчески, но ние оставаме на така духовна вълна, както се казва. И сега ще влезем в преданието на днешния ден на Успението на Пресвета Богородица. Ангел ни е подготвил нещо специално.
1: Да, един разговор с отец Йосиф Стоименов от столичния храм Свети Дух. Ако позволиш само да кажа, че Успение Богородично е един от наистина най-големите християнски празници, които църквата ни отбелязва през летния период на годината, като тя възпява Майката Божия, че при раждането е съхранила девството си, при успението не е оставила света и че по своите молитви избави от смърт нашите души. За почита към Света Богородица, за родителската молитва, за примера, който тя дава на родителите за възпитанието на децата, както и за посещението у нас на хавайската чудотворна икона на Света Богородица, си говорим с отец Йосиф. Защо този празник е с такова голямо значение за църквата и за православните християни?
2: Благодаря за поканата и за възможността да поговорим за този голям празник, както и за Майката Божия. Успение Богородично е един от най-големите празници, които празнува православната ни църква в чест на Света Богородица. Той е със специално значение, защото всички други празници, които честваме, са свързани с нейния син Господ Иисус Христос, Боговещението, Рождеството му и така другите. Успение Богородично обаче е денят на отхождането от земята към небето на Света Богородица. Тя си отива от този свят не само с душата си, но и с тялото си. По този начин Бог извършва още едно чудо в световната история, като възкресява Света Богородица на третия ден след нейното заспиване. Това означава и думата успение, заспиване. Знаем, че човек преди своята кончина страда или от болест, или от някакво неразположение. При светиите и праведниците обаче виждаме друго. Това са хора, които са свързани с Бога, които са отдали изцяло себе си на Бога и са се богоподобили, за това са били и възвестявани за предстоящата им кончина. От живота на Майката Божия знаем, че и тя е била известена, че ще премине във вечността, но никой не е предполагал, че тя ще премине и с тялото си. Знаем, че естеството на тялото е такова от пръст създадено, се връща в пръста, както е по заповед на Бога след грехопадението на човешкия род. Това велико дело на Спасителя и в прослава на неговата смирена майка, защото Света Богородица е най-смиреният човек на земята, приел изцяло съдбата си и изпълнил всички заповеди на Бога, които е дал за нашето душеспасение. Именно и за това този празник е и най-първи, който православната църква отбелязва в чест и почит на Света Богородица, защото тя, отивайки във вечността, не забравя човешкия род и всички поверени от нейния син на кръста, че да на Христовата църква. Знаем, че Света Богородица се явява майка на всички християни по тълкование на светите отци. Защото в подножието на кръста, когато са стояли и тя е страдала, а до нея е бил и Свети Йоан Богослов, любимия му ученик, тогава знаем от Светото Евангелие, че Христос от кръста казва на Света Богородица: «Жено, ето син ти», а на Свети Йоан казва: «Ето майка ти». По този начин Господ Иисус Христос ни завеща на Неговата майка и тя да бъде наша закрилница, ходатайца пред Бога.
1: Какъв пример дава Божията майка на съвременните родители? Какво според вас може да научи днешния човек от нейното смирение, за което и вие казахте?
2: Света Богородица като родител е знаела, че децата са дар от Бога и е приела, че ще стане майка, че ще стане и бъде майка на Богочовека. Всички родители трябва да знаят, че рожбите им са дар от Бога, за радост на родителите, за продължение на рода и за прослава на Бога, както и да се изпълни Царството Небесно с човешки души. Ето виждаме, че Света Богородица ни дава пример с смирение, с подчинение на свободната си воля, която Бог ни е дал при сътворението. Тя поверява себе си на Бога и изпълнява всички заповеди с любов. Ние си също трябва да правим с любов и не на сила, без принуда. При възпитанието си децата, израснали в християнски семейства, е важно да знаят Божиите заповеди, да знаят благата вест, за да може растейки да бъдат добри човеци. Ключово за възпитанието на децата е възпитанието най-напред в домашната църква, което е именно семейството, семейната среда. Там именно се дават и се полагат основите. Много важен елемент от възпитанието на децата са кръстниците, които имат задължение да учат децата на Божиите наредби. В днешно време трябва да се вгледаме по-често в живота на Божията майка. Виждаме, че тя е до своя син и по време на извършването от него чудеса, но и при кръста. В подножието на разпятието тя стои, страда и се моли. Има моменти в живота на родителите, в които физически не могат да сторят нищо за децата си и единствено, което им остава, е молитвата. Много пъти децата не желаят да чуят своите родители. Майката, бащата казват какво е най-добро, ще бъде да сторят в определените житейски ситуации, но децата, бидейки объркани по ред причини в този световен мир, не желаят да чуят родителите си. Знаем обаче, че майчината родителска молитва е най-силната молитва. Майката има това право, което никой не може да й отнеме, да се моли за своето дете. Виждаме в живота си, че не винаги получаваме отговор на молитвите си по начина, по който очакваме и усещаме, сякаш молитвата не ни е чута. Но трябва да се запитаме винаги в такава ситуация, това, което желая, полезно ли е за мене, мога ли да го понеса в отговорността към него и имам ли достатъчно сили?
1: В дните на Богородичния пост у нас е и хавайската мироточива икона на Света Богородица. Как човек да пристъпи подходящо към такава светиня и с кои думи да се моли на Майката Божия?
2: Имал съм радостта и благодатната възможност да се поклоня на мореалската икона на Света Богородица, която бе дошла в България през 90-те години на миналия век и която в последствие изчезна, а нейният пазител бе убит. При поклонението пред такива светини и ставайки свидетели на такива дивни Божии чудеса, трябва да знаем, че покланяйки се на иконата, ние се покланяме на образа на Божията майка, не на боите, не на дървото и материала, от който тя е направена. Иконата е образът на Света Богородица. Трябва да ни предпраща винаги към първообраза, сиреч към Майката Божия и ние да пристъпваме с искрено сърце, чиста молитва и любов към нея. Конкретно в случая с хавайската икона, Света Богородица се проявила чрез нея с мироточение, което излиза от копия на мореалската икона. И това е чудо, което се дава на нас християните за прослава на Бога и за утвърждаване във вярата на истинността. Според мен идването на хавайската икона в момента в страната ни не е случайно. В момент, когато имаме най-голяма нужда от помощта на Света Богородица. В Царството Божие човек влиза чрез Христос, Той е вратата, пътя, истината. Майката Божия обаче е голяма ходатайца за нас и по нейните молитви се избавяме от беди, трудности и можем да вървим по пътя към Царството Божие.
1: Чухме разговор с отец Йосиф от храма Свети Дух по повод празника Успение на Света Богородица.

0: Продължаваме в нощен хоризонт с представянето на един конкурс, който традиционно прави всяка година Светия Синод на Българската православна църква. Той сега обаче вече премества на още едно място в социалните мрежи и това е начин ние да се докоснем още веднъж до неговата идея, до неговата така основна идея, за която сега ще ни разкаже Ангел всъщност.
1: Да, вече за втора поредна година културно-просветния отдел на Светия Синод организира една благотворителна инициатива, изложба онлайн в официалната страница на Светия Синод във Фейсбук, на фотографии, на рисунки от националния конкурс на Светия Синод. Иначе самата кампания е част от по-голяма такава «Деца рисуват за деца», в която всъщност чрез закупуването на такъв тип изработени от децата творби за националния конкурс се подпомагат различни болнични заведения. През последните няколко години бяха подпомогнати

0: и онкохематологичното отделение и ЮНАГЪЛ отделението в ИСУЛ в София. А тази година кампанията ще подкрепи детските отделения в болниците в Видин, Ловеч и Враца. Разговаряме с доктор Пенка Христова, която е секретар на културно-просветния отдел при Светия Синод. От средата на лятото Светия Синод организира своя благотворителна кампания онлайн, в която се представят и снимки, и рисунки от националния конкурс на Светия Синод, който се провежда за поредна година. Кампанията е част от Деца рисуват за деца, събират се средства за няколко болници. Разкажете повече за самата инициатива, как се роди идеята да прерасне и в онлайн изложба.
1: Идеята за благотворителната кампания на Светия Синод «Деца рисуват за деца» възникна още през 2018 година. Тогава правихме с рисунките, които събирахме от националния конкурс «Възкресение Христово», тогава такава беше темата. С тези най-хубавите рисунки, които ни оставаха, решихме да започнем, такава беше темата. С тези най-хубавите рисунки, които ни оставаха, решихме да започнем тази кампания, да ги разпродаваме и със събраните средства да подпомагаме детски отделения. Като идеята беше децата, които желаят да участват в конкурса, които рисуват и са здрави, да подпомагат свои болни връстници и така да стимулираме от тях милосърдието и състраданието и любовта. С течение на времето, тъй като тези физически изложби се провеждаха в различни големи хотели в София, също така и в Народното събрание няколко пъти, но не всички хора могат да участват, защото те се провеждаха за определен брой дни или седмици, след това се вдигат и имаше хора, които от цялата страна желаяха да участват, но нямаше как и затова решихме тези рисунки всъщност да ги направим и в онлайн изложба, да ги включим. Това направихме преди 2 години, започнахме такава кампания онлайн, като на страницата на Facebook, страницата на Светия Синод качихме колекция подбрани такива снимки на рисунки и вече съответно хората, които ги харесваха, пишеха до нас съобщения или имейли, в които ни казваха коя точно, кой номер точно рисунка са си харесали, ние им изпращахме физически рисунката по пощата и получавахме от тях съответното дарение, което използвахме отново за детски отделения. Помагали сме на различни детски отделения в София и в страната. В София сме работили с детската онкохематология в ИСУ, с детското уши-нос-гърло отделение в ИСУ, също така с детското отделение в Ловешката болница, а сега за първа година ще подпомогнем и няколко други провинциални болници, тази в Видин и Враца, както и отново болницата в Ловеч. Говорим за детските отделения, които имат нужда от подкрепа. Дали стигнахме до там, след като проведахме проучване, кои болници действително имат нужда и къде тези средства ще бъдат най-необходими.
0: От какво се нуждаят тези лечебни заведения?
1: Нуждите им са различни. Например, болницата в Видин, детското отделение, има 2 сектора, кармачески и педиатричен. И връзката, топлата връзка между тях, коридора е в по-окаяно състояние, има нужда от ремонт, физически ремонт, за който има нужда от повече средства. Другите болници, доколкото разбрах, тази в Враца и в Ловеч, имаха нужда и от консумативи, от лекарства, от някакви специализирани медицински уреди. Също така, доколкото разбрах, в болницата в Ловеч, в част от стаите не достига топлоподаването на парната им инсталация. Съответно, ще трябва да бъде направен ремонт и на това, на тази част. Така че със сигурност се надявам тези средства да влязат в употреба и да бъдат полезни.
0: Защо е важно децата да се приучват не само на участие в такъв тип благотворителни инициативи, които подпомагат техни така боледуващи и съученици, и връстници, но да се приучват да участват и въобще в този конкурс на Светия Синод, защото знаем, че от може би над десетилетие вече конкурса на Светия Синод се състои. Той обхваща както литература, така и фотография, така и изобразително изкуство, а темите, които така са били част от него, са свързани с Възкресение Христово, с Петдесетница и Светия Дух, както и с светците покровители и православните храмове.
1: Този конкурс, а и други подобни, организирани от различните митрополии, всъщност приучават децата на определени знания за съответните светци, храмове, за Бога, за Светия Дух, за празниците, които църквата почита. Това е важно, от една страна като познание за тях, но от друга страна, това участие, самото самият труд, който те полагат, рисувайки, снимайки, пишейки своето съчинение или стихче. По този начин те реално се посвещават на богомислие, реално отделят от времето си да мислят за Бога, за светиите, за Света Богородица, за Църквата Христова, за храма, като обиталище на Светия Дух. Това е много важно за тях, защото това ги доближава. Това по някакъв начин им дава някакви ценности, приближава ги към Бога, а прави ги по-добри към ближните им. Така че за това е важно. А прераствайки в благотворителна кампания, този конкурс, прераствайки в благотворителна кампания, всъщност стимулира не само богомислие, ами изпълнението на тази Христова заповед да обичаме ближния си, или като себе си, и да обичаме Бога. Всъщност от една страна ние обичаме Бога, но тази любов трябва да се прояви към ближния. И всъщност, възпитавайки от тези деца емпатия, милосърдие, състрадателност, любов, те реално се доближават до своя ближен. Реално разбират, че те не са в центъра на Вселената, че има други хора и че ние трябва да живеем заедно, да живеем в любов, в мир, в разбирателство като общество.
2: А как можем да се включим и всички, които имат желание да се включат в тази част на конкурса?
0: Да, всички, които искат да се включат в конкурса, да подпомогнат събирането на средства за тези отделения детски, могат да разгледат всъщност двата албума, фотографии и рисунки в официалната страница на Светия Синод в Фейсбук и да пишат съответно на страницата, да кажат коя снимка или рисунка искат да закупят и вече колегите ще се свържат с тях и ще им дадат картинките.

0: това беше всичко в тази лятна нощ по Хоризонт. За мен беше удоволствие, че водихме това предаване заедно с Ангел Карадаков. Дано и за вас да е било интересно и празнично. Да си останете с любов и добро настроение в празника днес и да поздравите всички именици, които са около вас. Ангеле, благодаря ти много.
1: И аз благодаря за дадената възможност. Надявам се на нашите слушатели и разговора с господин Илия Луков и разговорите с отеца и с доктор Пенка Христова да са били полезни и интересни. А пожелавам на всички празник Успение Богородично да бъде изпълнен със смисъл и всеки, който има възможност да посети храма и да се помоли на Майката Божия, защото тя помага.
0: Дочуване и от Ралица Неделчева и Калин Тонев.

0: Horyzont. Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Изказването му дойде ден, след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за българското национално радио.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вице-премиера Христов.
0: Каза Радев. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Христов и изтъкнаха, че положителната му оценка за телевизията и отрицателната му за радиото всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. В четвъртък с позиция по темата излезе и Съветът за електронни медии. Оттам обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да се противопоставят двете обществени медии. Премиерът Румен Радев коментира и темата с падналия на 8 август дрон. Относно това дали има информация от Украина, Радев заяви.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че страната ни очаква информация от Киев и допълни.
2: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Стоянов даде също така информация и за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
2: Дронът е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черноморе и течението, което доволяка към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили, като е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка за за нас няма.
0: Министърът на отбраната съобщи, че днес се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
2: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобием.
0: Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година, стане ясно след разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител Lockheed Martin. Информира Добромир Видев.
3: Първите 8 самолета F-16 са